Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Lepo pozdravljeni ob delu večera, ki bo prinesel skladbe zazrte k Bogu, Mariji, v srce naše vere. Slovenski komorni zbor v Borgelski spremljavi Primoža Malavašiča bo nadaljeval, pa oktet Mariborskega bogoslovja, pel nam bo mešani zbor Obirskega pevskega društva, Akademski pevski zbor Svete Cecilije, Fantje na vasi, Združeni cerkveni pevski zbori Dekanije Domžale in nadškof Alojz Uran ob spremljavi gale zbora Radija Ognjišče. Torej, vabljeni na to bogato zborovsko pot, ki jo zdaj nadaljuje skladba Alojzija Mava, Večni oče, sprejmi dar. Predstavil se bo Slovenski komorni zbor pod vodstvom dr. Mirka Cudermana v Borgelski spremljavi Primoža Malavašiča. Nadaljeval pa bo oktet Mariborskega bogoslovja v Marijinem vrtu Cveto skladbo Janeza Kranca.

Zvesti poslušalci, tudi naše oddaje Naj bo pesem moja posoda tvojega imena ste gotovo že slišali tudi, da se radi naslonimo na pesem, ki prihaja iz zamejstva. Na pesem, ki jo prinašajo naši izseljenci, celo v Cleveland, v Ohio, v Združene države Amerike, smo pogledali s posnetki. Zdaj le bomo šli pa samo čez karavanke in se ustavili pri tistem, kar je nastalo, ko je obirski župnik, narodnjak in kulturnik Tomaž Holmar ustanovil obirsko pevsko društvo. Z velikim angažmajem se je pehal in brusil glasove, posluh in pevski izraz cerkvenih pevcev in pevk na Obirskem. Zvestoba slovenskim koreninam ter zahteven in brezkompromisen odnos do čistega, kultiviranega glasbenega izražanja sta bili neizbrisni profilni črti klene osebnosti obirskega župnika takrat, Tomaža Holmarja, ki je bil vsa svoja aktivna leta tudi veroučitelj dvojezične ljudske šole na Obirskem. Posledica tega večdesetletnega, nedogovorjeno vzajemnega in doslednega dela pri glasbeni vzgoji mladih rodov pod Obirjem z njegovim učiteljskim kolegom Valentinom Polanškom skozi desetletja je bila, da so v skriti gorski dolini med Storžičem, Košuto in Ojstrcem zrasli osupljivo sposobni rodovi pevcev in pevk, kar se še danes odraža v nadpovprečnem številu zvenečih glasov in različnih glasbenih skupin, in obeta, da bo še v prihodnje dolgo ostalo tako. In zdaj le nam bo res zapelo tudi obirsko pevsko društvo, prihaja mešani pevski zbor društva skladbo Do ta vse priklonimo, na to pa nam zapoje še akademski pevski zbor Svete Cecilije. V skladbi Kot pomrzli studenčini bomo slišali del bogatega navdiha in čudovitega ustvarjanja patra Hugolina Satnerja.

Umestna beseda našega nedeljskega večera v oddaji Naj bo pesem moja, posoda tvojega imena, je tudi beseda psalmista. Za danes iz psalma 100, mi smo njegovo ljudstvo, čreda njegove paše. Vzklikajte Gospodu vsi prebivalci zemlje, služite Gospodu z veseljem, pridite preden z vriskanjem. Spoznajte, da je Gospod Bog, On edini, On nas je naredil, mi smo njegovi, njegovo ljudstvo, čreda njegove paše. Zakaj? Gospod je dober, na veke traja njegova dobrota, od roda do roda njegova zvestoba. Mi smo njegovo ljudstvo, čreda njegove paše.

Lep del poleti mineva tudi v znamenju posvečenja novomašnikov, torej veselja o novih pastirjih na gospodovi nivi. In temu veselju bi zdaj radi dodali tudi tri skladbe ob sklepu našega današnjega srečanja. Ko Jezus je začel učiti, Jezusova oporoka in Gospod ti veš. Duhovnik je poslan tudi k tistim, ki mu gredo na živce. Ali, ko sem odgovoril, da grem za Gospodom, noben korak naprej ni bil več težak. Ja, tudi misel na začetek, na to, kako se je rodila želja v mladem fantu, je lahko navodilo vsem nam. Če se odločimo za Gospoda, potem noben korak ne bo težak. To so gotovo spoznali, pa čeprav je bilo naven, lahko beremo v evangelijih, v svetopisemskih zgodbah, videti drugače, tudi njegovi prvi učenci. In zdaj gremo v tiste čase, ko Jezus je začel učiti. Potem pa še Združeni cerkveni pevski zbori Dekanije Domžale v skladbi Matije Tomca Jezusova oporoka.

V tem mesecu juniju smo prav posebej hvaležni tistim, ki so se odločili Gospodu darovati življenje. Pravzaprav nam, ljudem, svojim delom, svojim zgledom, kot je pisal Simon Gregorčič, daritev bodi ti življenje celo. Oltar najlepši je srca oltar. Ljubezen sveta v njem nebeški je žar. Gospodu žrtva vsako dobro delo. O, da srce gojilo bi vsegdar ta sveti žar, naj živo bi gorelo, enako kresu vedno ti plamtelo. Bogu in domu žgalo vreden dar. Odločno odpovej se svoji sreči. Goreče išči drugim jo doseči, živeti vrli mož ne sme zase. Iz bratov sreče njemu sreča klije, veselje ljudsko njemu okusije. In tuja solza mu meči srce. Sklenili bomo skladbo, v kateri bo zapel ta, ki je v svojem škofovskem geslu zapisal, izrekel in živel. Veseli smo, da je takrat pred leti zapel z nami in da zdaj lahko slišimo njegovo izpoved. In z njo sklenimo oddajo, v kateri vas ob sklepu lepo pozdravljava Tadej Sadar in Jure Sešek. Lepo nadaljevanje večera, bogat teden in nasvidenje prihodno nedeljo.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Sredi noči smo, nočni program je z vami, program Radio Ognjišče seveda. Zdaj bomo ponovili športne minute. Pripravil jih je Marcel Krek.
1: Šport na Radio Ognjišče.
2: Prijateljice in prijatelji športa, lepo pozdravljeni. Tokrat bomo športno oddajo malce prilagodili, saj se je sinoči začelo 23. svetovno nogometno prvenstvo. Nogometu primerno bo tudi naša oddaja danes imela dva polčasa namesto treh tretjin. Prvega bomo v celoti namenili svetovnemu prvenstvu v Severni Ameriki, v drugem pa še nekaj ostalega športnega dogajanja, ko bo v spredju predvsem odbojka. V naslednjih minutah vas k poslušanju vabim Marcel Krek.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Zmago Mehike nad Južno Afriko z 2:0 na slovitem stadionu Azteka v Ciudad de Mexico se je včeraj zvečer po srednjeevropskem času začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Čast prvega gola mundiala je že v 9. minuti pripadla Julianu Quiñonezu, končni izid je v 67. postavil Raul Jimenez. Danes zgodaj zjutraj na to že druga tekma, v kateri je Južna Koreja po preobratu z 2:1 premagala Češko. Vsi goli so padli v drugem polčasu. Obe uvodni tekmi sta bili v Mehiki, sicer pa svetovno prvenstvo, na katerem je letos prvič 48 reprezentanc, gostijo še Kanada in Združene države Amerike, kjer bo velika večina od skupno kar 104 tekem. To je torej največje svetovno prvenstvo doslej, obkroža pa ga cel kup kontroverznosti, od gromozanskih razdalj med prizorišči, upeljavami številnih novitet pregrešno dragih vstopnic, težav s pridobivanji vizumov za navijače, sodnike in celo člane reprezentanc, pa vse do zapletenega geopolitičnega konteksta. No, vsem tem sem se pogovarjal s športnim novinarjem na Pop TV Jakobom Batičem, ker se poznava že dolgo, ker sva bila sošolca na fakulteti za družbene vede, sva se v pogovoru tikala. Jakob, nekaj let že res pozorno spremljaš kot novinar, predvsem nogomet. Tu se najprej ustaviva pri razpršenosti tega svetovnega prvenstva Kanada, ZDA, Mehika, pa 48 reprezentanc, res velikanski zalogaj bo to za čeprav tri organizatorje. Kako gledaš najprej na ta vidik tega prvenstva?
3: Moram priznati, da na začetku mi je bila ta ideja o razpršenosti in o tem, da bodo prvenstvo gostile vse tri severnoameriške države, v bistvu nekako všeč, ampak potem, ko razmisliš oziroma ko se postaviš v vlogo nogometašov in reprezentanc, ki bodo tam igrale, je pa to malo težje razumeti. Recimo na primeru Bosne in Hercegovine, oni bodo prepotovali med prvenstvom kar 5000 km. Začenjajo prvo tekmo v Torontu, pa potem Los Angeles in na koncu zadnja tekma skupinskega dela v Seattlu. In zdaj, če pomislimo, da teh 5000 km, ne glede na to, da jih prepotuješ v letali, pa v verjetno v nekem VIP razredu, še vedno na telo zagotovo pustijo neke posledice in mislim, da to ni najbolj korektno do športnikov oziroma da bi se lahko to tudi optimiziralo in izpeljalo nekoliko bolj ugodno za nogometaše.
2: Ja, pa se s tem in seveda s tudi nekimi novitetami, ki jih FIFA uvaja, predvsem po vzoru seveda severnoameriških teh zaprtih lig, kot so NBA, NHL, MLS in podobne, NFL, seveda tudi ameriški nogomet, razni napovedujejo se šovi med polčasi, pa te dolgotrajne, sicer verjetno kar potrebne pauze za osveževanje. Tudi ti opažaš to amerikanizacijo nogometa, je to zdaj najbolj očiten poskus, če se tako izrazimo, torej te amerikanizacije nogometa, ki nekako velja bolj za ljudski šport.
3: Ja, žal mislim, da je to ja, doslej najbolj viden in tak neprikrit poskus amerikanizacije, komercializacije, če želite, ampak sicer ta proces traja že kar nekaj let, ampak je pa to zdaj nek nov mejnik, ja. Sam imam tak, mogoče malo bolj staromoden pogled na nogomet in moram priznati, da nekaterih novosti oziroma sprememb res ne razumem. Recimo tudi to, no, ker mislim, da se večina navijačev niti ne, oziroma gledalcev niti ne zaveda, ampak po tem novem pravilu, da če je udar strele v radiju 13 km okoli stadiona, mora biti recimo tekma za pol ure prekinjena. In to je bilo uvedeno že na klubskem svetovnem prvenstvu prejšnje leto, pa so potem nekatere tekme trajali tudi po 4 ure. To je nam, evropskim ljubiteljem nogometa, zaenkrat nepredstavljivo, ampak mislim, da se bomo žal morali tudi na to navaditi in ne vem, kako se bomo navadili na to.
2: No in če zdaj te navade vključiva v torej spremljanje samega športa kot takega, bi rekel, da ta svetovna prvenstva sploh v zadnjih letih še ohranjajo tisti pravi duh nogometa, kot so ga morda poznali še prej, mogoče pred najnim časom, tam v 80-ih, 90-ih letih?
3: Ja, sam moram priznati, da nisem a priori proti, recimo, če smo že pri tem širitvi, ker se moramo zavedati, da v bistvu ta širitev poteka že od začetka svetovnega prvenstva. Če vemo, da je bilo na prvem svetovnem prvenstvu samo 8 ekip, pa je potem FIFA sproti povečevala. Tako da mislim, da bo svetovno prvenstvo, sploh zdaj, ko se bo začelo, še vedno nosilo nek poseben čar. Mislim pa, da bo ta čar ohranjalo do takrat, ko bo potekalo na 4 leta. Bojim se, da bo FIFA tudi to prej ali slej v želji po čim večjem zaslužku spremenila in s tem bi pa potem res prvenstvo izgubilo nek čar. Zdaj pa mislim, da ga še imamo.
2: Odlično, torej letos bomo torej spremljali prvič kar 104 tekme, večina jih bo torej odigranih v ZDA, tudi vse od četrtfinala naprej, bodo tam pa, če se zdaj še malo končno predstaviva k temu športnemu vidiku prvenstva. Pričakuješ kakšne posebne taktične trende, ki bi lahko zaznamovali to prvenstvo, pa sem morda lahko kar takoj že seveda vključival tisto klasično vprašanje o favoritih?
3: Ja, mislim, da seveda, za vsakega nogometaša oziroma reprezentanco je svetovno prvenstvo nek vrhunec in doslej nismo bili vajeni, da bi selektori recimo v začetnih fazah preveč taktizirali oziroma razmišljali o tem, da morda prihranijo nekatere najboljše nogometaše za ključno fazo turnirja. Mislim pa, da bo se to letos prvič zgodilo, ker je tekem enostavno toliko, pa ne samo na svetovnem prvenstvu, ampak tudi že klubska sezona. Vemo, nekateri imajo za seboj tudi 60 klubskih tekem v sezoni in to se na fiziki nogometašev nekje pač more poznati. Tako da morda, oziroma vsaj jaz pričakujem, da bodo selektori bolj taktizirali spoh tisti selektori favoriziranih reprezentanc, ko bodo igrali proti na papirju outsiderjem, mislim, da bodo marsikaterega nosilca tudi odpočili, kar se na prejšnjih prvenstvih ni dogajalo. Kar se pa tiče favoritov, pa ja, stavnice vlogo prvega favorita postavljajo Španijo. Jaz se morda s tem ne bi najbolj strinjal, mislim, da vseeno bi dal tukaj prednost Franciji, predvsem zaradi res širokega kadra, ki ga mislim, da nobena druga država trenutno ne premore in mislim, da bi to utegnilo priti do izraza v zaključku turnirja, ko bodo noge že težke.
2: Torej ta francoska poletnost, hitrost, razigranost?
3: Tako, ja, seveda pa tukaj že omenjena Španija, pa potem Anglija, ki je v zadnjih letih vedno nevarna oziroma nekje blizu, pa jim ne uspe. Zanimivo bo videti, kako se bo obnesel Thomas Tuchel. Vemo, da so Angleži zadnja leta zaupali Garethu Southgateu, pa je bil veliko krat blizu, ampak mu ni uspelo storiti tistega zadnjega koraka. Tuchel pa slovi potem, da je tak turnirski trener oziroma selektor, ki prav, ko gre najbolj zares, uspe iz svojih varovancov iztržiti največ. Še ena država, ki se jo pa zelo veselim gledati, je pa Brazilija in tudi Brazilci predvsem zaradi selektorja so mi zanimivi. Vemo, Carlo Ancelotti je tudi mojster svojega poklica in če bo on uspel te težavne karakterje nekako umiriti in jih pretvoriti v eno koherentno celoto, mislim, da lahko posežejo zelo, zelo visoko, čeprav jih stavnice ne uvrščajo v tisti oži krog favoritov.
2: Seveda nogomet je ekipna tekma, pa vendarle spremljamo tudi posameznike, največje zvezdnike, ki v njih igrajo. To naj bi bilo vendarle zadnje prvenstvo tega večnega rivalstva med Argentincem, Leo Messijem in Portugalcem, Cristianom Ronaldom. Tudi Neymar se letos vrača na svetovno prvenstvo, sicer poškodovan in številne vprašanja se tu odpirajo. Po drugi strani pa so tu že mladi zvezdniki. Tu najprej na pamet pade pri Španiji seveda Lamine Yamal, pa še kdo kje. Kako gledaš ta nekako generacijski prelom, ki se dogaja, je pa seveda to tudi evolucija, ne zgolj nogometna revolucija?
3: Mislim, da so številni mislili, da bo že na prejšnjem prvenstvu prišlo do nekega preloma oziroma začetka nove generacije, pa je potem v finalu Lionel Messi dal vedeti, da je še vedno on glavni. Zdaj mislim, da bo tokrat res prišlo do preloma, ker Argentina je zelo podobni sestavi kot 4 leta nazaj, ampak moramo vedeti, da so ti nosilci igre vsi 4 leta starejši in vsi že v zelo, oziroma veliko jih je v zelo, zelo zrelih nogometnih letih, tako da samim ne pripisujem toliko možnosti za obranitev naslova. Pri Portugalski je pa tako, da je morda Cristiano Ronaldo celo večje breme zaradi tega, ker vemo, da imajo zares, Portugalci zares, zares kakovostno zasedbo, sploh na sredini, Joao, Neves, Vitinha, motorja igre, PSG-a sta res vrhunska nogometaša. In mislim, da bi Portugalci imeli večje možnosti za uspeh, če bi recimo Ronaldo bil potisnjen v neko stransko vlogo, morda vstopal v klopi, kar pa vemo, da ga je verjetno zelo, zelo težko prepričati, da bo pristal na to vlogo. Bo pa zanimivo spremljati tudi Mbappeja, ki ima zelo realne možnosti, da postane, da že letos postane najboljši strelec v zgodovini mundialu. Mislim, da mu manjkajo še 3 zadetki do Miroslava Klozeja. Ima pa to možnost tudi Lionel Messi, tako da mislim, da bo to neka, nek intern boj znotraj prvenstva.
4: Jakob Čotale, pogovor skleneva z takim enostavnim, enostavčnim vprašanjem. Česa se najbolj veseliš?
3: Dobro vprašanje. Veselim se tega, da toliko število nekih manj znanih reprezentanc zagotavlja to, da bo vsaj ena verjetno presenetila, prišla daleč in me zelo, zelo zanima, katera bo ta reprezentanca. Bi pa napovedal, da bo vsaj ena skandinavska, torej ali švedska ali norveška, prišla v polfinale.
4: Jakob, najlepša hvala za ta pogovor, tvoj čas in vse dobro želim in tudi polno užitkov ob spremljanju svetovnega nogometnega prvenstva.
3: Hvala tebi in seveda želim enako tebi in vsem vašim poslušalcem.
2: To je bil pogovor s športnim novinarjem na Pop TV Jakobom Batičem. Svetovno prvenstvo se je torej začelo in čeprav Slovenije žal tudi tokrat ni zraven, ga bomo tudi na Radiu Ognjišče podrobno spremljali vse do finala, ki bo 19. julija v New Yorku. No, pred vsakim svetovnim prvenstvom predstavijo tudi uradne skladbe turnirja, letos jih je več, zdaj pa bomo slišali uradno himno. To je skladba DNA Mordena Game v izvedbi italijanskega opernega pevca Andrea Bocellija, francoskega DJ-ja Davida Guette, ameriške reperke Megan Thee Stallion in južnokorejsko-ameriške pevke AJ.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Kot se za začetek svetovnega prvenstva spodobi, smo prvi polčas današnje športne oddaje v celoti namenili nogometnemu mundialu v Severni Ameriki, no v drugi polovici pa še nekaj drugega športnega dogajanja tega tedna. Začenjamo z našo moško odbojkarsko reprezentanco. V sredo je namreč v Linjiju na Kitajskem začela novo sezono Svetovne lige narodov. Za uvod so se Slovenci pomerili z domačini in po nepričakovano tesni tekmi vendarle zmagali šele po petih nizih s 3-2. Drugo tekmo prvega turnirja Lige narodov so varovanci selektorja Fabija Solja na to odigrali včeraj, ko so po izjemnem boju še enkrat zmagali s 3-2, tokrat pa so ugnali precej močnejšo ekipo Poljske. V slovenski izbrani vrsti so se izkazali tudi mlajši igralci, s 16 točkami je bil celo drugi najuspešnejši Slovenec, mladi Klemen Šen.
2: Na začetku seta smo mogoče hitro jim dal malo preveč, da so bili v prednosti, potem sem pa v bistvu, jaz mislim, da z energijo sploh mi mladi, pa tudi tisti starejši, ki so bili v igrišču, prinesli neko svežo energijo in v bistvu vse se je potem smo delali, kakor smo se dogovorili in to je bilo na koncu v bistvu to, kar smo rabili za zmago.
1: Ja, za zmago Slovenije nad Poljsko pa je bil najzaslužnejši Nik Mujanović, ki je včeraj zbral kar 37 točk. Takole je zbral misli po zares borbeni zmagi nad evropskimi prvaki.
3: Bili smo spolni, bili smo paci, to normalno za odbojko. Glavanje, da nismo zgubili glave, takrat, ko so bili to glavne te paci, pa da smo probali držati v spone čim do časa, kar je mogoče. Tudi, če pozabim svoj lasten pač nastop nima veze, fantastično energijo so imeli fanti na igrišču danes. Fantastično so vsi skupaj potegnili takrat, ker je bilo treba v petem setu. Res sem ponosen na njih in na celo ekipo in ta zmaga upam, da nam še damo gorivo za naslednje tekme.
1: Slovenci imajo danes v Linjiju prost dan, jutri pa jih čakajo Kubanci in v nedeljo Japonci. Konec meseca bo drugi turnir elitne Lige narodov gostila Ljubljana, no z letošnjo Ligo narodov se začenja tudi boj za vozovnice za naslednje olimpijske igre, ki jih bo čez 2 leti gostil Los Angeles. Slovenska prestolnica pa bo ta konec tedna gostila drugi turnir Evropske lige za odbojkarice. Slovenke so na prvem turnirju pretekli konec tedna v Črni gori 2-krat zmagale, tokrat pa jih čakajo že drevi v Tivoliju, Islandke in v nedeljo Latvike. Slovenke v letošnji sezoni Evropske lige odkrito napadajo sklepni turnir najboljših in uvrstitev v elitno Ligo narodov, kapetanka Saša Planinšec.
4: Ne skrivamo, kaj so naši cilji v tej Evropski ligi, zato tudi mislim, da so jasni, kaj si želimo od tekem z Islandijo in Latvijo. Kot v bistvu že cel čas ponavljamo, mogoče so to ekipe, ki so rangirane nižje od nas, ampak jaz verjamem, da najpomembneje za nas bo kot ekipo, da res se sfokusiramo na svojo stran, da, kot je rekel tudi selektor, da vpeljamo tiste nove taktične zadeve, ki jih poskušamo na treningih, da se to preizkusi na uradni tekmi. In ja, glavni fokus mora biti na to, verjamem pa, da če nam uspe to, kar si zadamo na treningih, kar se dogovorimo pred tekmo, mislim, da lahko pokažemo eno všečno igro.
1: Vzdušje v reprezentanci je izjemno, pa dodaja ena najizkušenejših v vrsti selektorja Alessandra Orefičeja, Eva Pavlović-Mori.
5: Dodali smo nekaj mladih igralk, ampak vse te mlade igralke igrajo po odličnih klubih v tujini in so tudi one zdaj že zrele za velike rezultate in jaz mislim, da jaz pa Saša kot veteranke te ekipe, bom rekla, izkušene, jim lahko damo samo še kakšen več na svet, ampak nas tudi one v bistvu iz treninga v trening spodbujajo in pač nam kažejo, kaj vse ta reprezentanca zmožna, tako da jaz sem zelo vesela od te reprezentance.
1: Slovenke so sicer trenutno 19. na svetovni lestvici, vsega mesto za najboljšo 18-terico, ki igra v tako želeni Ligi narodov.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Zdaj pa za trenutek spet k svetovnemu prvenstvu, tokrat ne nogometnem, ampak rokometnem. Slovenija je namreč v sredo dobila tekmece v prvem delu svetovnega prvenstva, ki bo januarja v Nemčiji. Žrep v Minhnu je določil, da bodo slovenski rokometaši uvodni del prvenstva igrali v skupini G v Kilu, skupaj s 4-kratno zaporedno svetovno prvakinjo Dansko, Angolo in ZDA. Na žrep nimaš vpliva, je v prvem odzivu na žrep dejal slovenski selektor Uroš Zorman.
6: Edin, kar smo si mogoče reči, želeli, da bi bili malo bližji Sloveniji zaradi naših navijačev, gledalcev, tako da, ampak smo pač dobili geografsko najdaljšo lokacijo, se pravi Kil, ampak vse mislim, da ne bo prepreke za naše navijače in da bomo imeli eno lepo podporo, veliko podporo, kar si tudi vsi želimo. Vemo, kaj nam to svetovno prvenstvo prinaša. Skupina Danska, vemo, kaj to pomeni v svetu rokometa. Nijemo kaj veliko zgubiti besed. Amerika in Angola, kjer sigurno smo absolutni favoriti, tako da neko šanso bomo iskali proti Danski za kaj več. Križamo se skupino Islandija, se naši stalni tekmeci v zadnjih časih, Makedonija, Japonska, Bahrein, tako da spet bomo iskali svojo šanso za uvrstitev v četrt finale. In jaz mislim, da bo zelo zanimivo, vemo pa vsi, da danes vsak igra dober rokomet in da ni nekih lahkih nasprotnikov, hitro se lahko upečeš, tako da sigurno bomo dali svoj maksimum, da uresničimo naše cilje, sanje. Je pa res, da do prvenstva je še daleč, januar, in vemo si, kakšne probleme imamo zmer Slovenija s temi poškodbami pa oziroma odsotnostmi in bomo tik pred prvenstvom vedeli, s kako zasedbo gremo in potem bomo rekli, postali naše cilje in pa oziroma probali izpolniti naše cilje in pa te sanje.
1: Tako selektor Zorman pred svetovnim prvenstvom, ki bo torej v Nemčiji med 13. in 31. januarjem prihodnje leto. No, slovenske nogometašice pa so v torek spisale zgodovino. Prvič so namreč igrale na največjem slovenskem stadionu v Stožicah in na zadnji tekmi rednega dela kvalifikacij za naslednje svetovno prvenstvo pred približno 3000 navijači izgubile proti Nemčiji z 0-2. S tem so ostale na zadnjem mestu v skupini in izpadle iz prvega v drugi nivo Lige narodov. Varovanke Saše Kolmana pa zdaj čakajo tekmice v dodatnih kvalifikacijah za mundial, ki bo prihodnje poletje v Braziliji.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Ob svetovnem nogometnem prvenstvu v ZDA potekata tudi finala lig NHL in NBA. Gremo najprej v hokejsko NHL, kjer je Karolina danes po noči proti Vegasu povedla s 3-2 v seriji. Orkani so tokrat zmagali na gostovanju pri Zlatih vitezih z 2-4. Prvi zaključni plošček za četrto zmago v finalu in osvojitev Stanleyjevega pokala pa bodo imeli v noči na ponedeljek pred domačimi navijači v Karolini. No, v najmočnejši košarkarski ligi na svetu NBA, pa bi novega prvaka lahko dobili že v nedeljo zgodaj zjutraj po našem času. New York Knicks so namreč do vodstva s 3-1 v finalu prišli včeraj, ko so San Antonio Spurs po neverjetnem preobratu na gostovanju premagali za točko 107-106. Kratkohlačniki iz New Yorka so tako le še korak oddaljeni od svojega prvega šampionskega prsta na lige NBA v več kot 50 letih. No, Mednarodna smučarska zveza pa ima od včeraj novega predsednika. To je postal Aleksander Ospelt iz Lihtenštajna, ki je tako šesti predsednik v več kot stoletni zgodovini svetovne smučarske organizacije. Na čelo FISA se je povzpel na včerajšnjem glasovanju v Beogradu, kjer je za en sam glas ugnal dosedanjega predsednika švicarsko-britanskega poslovneža Johana Eliaša, ki je krovno smučarsko zvezo vodil od junija 2021.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Od konca nas loči le še napovednik. V Severni Ameriki se torej s prvima tekmama začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Kot smo povedali, že večkrat je na mundialu letos prvič kar 48 državnih reprezentanc, zato bodo na sporedu skupno kar 104 tekme. Vsake posebej tako ne bo šlo napovedati. Seveda gre tudi v športni oddaji omeniti, da so naši kolesari skupaj z AMZS-jem začeli kolesarsko pot proti Częstochowi na Poljskem, kakopak jih bomo predvsem spremljali v našem programu. No, ob tem pa torej jutri in v nedeljo na Kitajskem boji naših odbojkarjev v Ligi narodov ter že drevi ob 18. in na to v nedeljo naših odbojkaric v Ljubljani v Evropski ligi. Ob tem pa močan namiznoteniški turnir VTT Contender v Zagrebu. V glavni del je naš Darko Jorgič uvrščen neposredno. Slalomisti na divjih vodah so zbrani na tretji postaji svetovnega pokala v Augsburgu. Dobili bomo nove evropske klubske rokometne prvake polfinala jutri. Trista Magdeburg, Berlin in Olborg, Barcelona. Mali in veliki finale pa v nedeljo. Kolesari bodo v nedeljo sklenili dirko po Dofineji, ki ima od letos novo ime in od katere je včeraj zaradi bolezni odstopil Matej Mohorič. Dišalo bo tudi po bencinskih hlapih. Na sporedu sta slovita dirka 24 Tour Le Mana in dirka Formule 1 za veliko nagrado Katalonije v Barceloni v nedeljo. No, to pa je za današnjo oddajo vse. Marcel Krek se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam vam želim lep ter miren konec tedna. V oddaji se naslednjič slišimo v ponedeljek ob istem terminu, za konec današnje pa še glavna uradna skladba svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki. Himno smo slišali, zdaj pa torej še uradna skladba. To je Daj, daj, pripravila jo je kolumbijska zvezdnica Shakira skupaj z nigerijskim glasbenikom z umetniškim imenom Burna Boy. Srečno!

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Počasi se že dani, preden pa začnemo z jutranjim programom Radio Ognišče, sobotnim seveda, pa še kulturni utrinki, v katerih smo predstavili Križnikov pravlični festival.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognišče.
2: Pozdravljeni, dragi ljubitelji kulture. Približuje se Križnikov pravlični festival. Ta konec tedna bo potekal v Motniku skupaj z več različnimi organizatorji. No, najprej pa naj pozdravim direktorico knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, Bredo Podbrežnik, ki se mi je pridružila pred mikrofonom. Dobar dan najprej.
3: Dobar dan.
2: Včeraj pravzaprav ste na trgu v Vranskem že začeli s Križnikom pred Križnikom. Ta konec tedna, se pravi od danes naprej, pa tja do pravzaprav nedelje 21. junija, pa se bodo dogodile še različne prireditve povezane s pravljicami, kako ste si jih letos zamislili.
3: Letošnja rdeča nit je mogoče malce nenavadna. V spredju so rokovnaške zgodbe, zgodbe o različnih ravbarjih, razbojnikih. V našem koncu je zelo veliko zgodb o rokovnačih še živih. Vtisnili so se v naš kolektivni spomin, zato smo jim letos namenili nekaj pozornosti. Tako danes večer začnemo z pripovedovalskim večerom, krat je bil en ravbar. Sledi pa ognjena glasbena predstava Rokovnači, koncert skupine Noreja in pa predstava kulturnega društva Priden Možic ter skupine Čupakabra. Tudi jutri, v soboto, bo sicer bolj družinski dan, veliko bo dejavnosti za otroke, tudi nekaj uganke, pravlične poti povezane z Rokovnači, nekaj predstav, med drugim bodo nastopili mladi pripovedovalci, razdelili bomo nagrade za najboljše zgodbe o različnih razbojnikih. Nekateri se morda tudi poboljšajo in krenajo na drugo pot, kdo bi vedel. Potem imamo tudi pripovedovanje o starosti, moja malenkost, torej Breda Podbrežnik in Clarisa Jovanovič, z glasbeno spremljavo znanega glasbenika Nina Moreškiča.
2: Tukaj naj kar uskočim malce, ne, naj povem, da gre tukaj že pravzaprav za vajno tretje sodelovanje, knjigo, ki je išla pri založbi Malinc, malo danes, malo jutri, zbirka pravljic, kaj ne?
3: Ja, to je zbirka pravljic o starih ljudeh in se mi zdi, da je to prava tema za današnji čas, o katerem se ukvarjamo z dolgoživo družbo, z starizmom, z dolgotrajno oskrbo, tako da je to odgovor na mogoče na marsikatero dilemo, s katero se zdaj srečujemo.
2: To je zelo resna tema. Pravljice nekaj manj. Pravljice pravimo včasih bolj za otroke, to pa je tema za odrasle. Kje je presečišče?
3: Presečišče je v tem, da odrasli v pravljicah zmorejo videti več kot otroci. Globino otroci pa zaznavajo arhetipe in zaplet in razplet, tako da pravljice govorijo različnemu občinstvu. Je pa res, da od nekdaj niso bile pravljice za otroke in mi bomo ravno na tem festivalu slišali tudi kakšne take krute razbojniške zgodbe, ki so bile včasih očitno del vsakdanjega sveta. Danes k sreči je policija veliko bolj učinkovita, nas zaščiti, ampak je odsev nekdanjega življenja in tako da niso bile pravljice vedno namenjene otrokom.
2: No, naj povem, da bova te tri knjige, Kako so rože prišle na svet, Čudežna drevesa in pa Malo danes, malo jutri, tri knjige založbe Malinc, pri katerih ste sodelovali skupaj s Clariso Jovanovič, predstavila nekaj bolj podrobno, ne, v eni od prihodnih oddaj Kulturni utrinki. Zdaj pa kar ostaniva še pri Križnikovem pripovedovalskem festivalu, nekako sva prišla do večera,
3: ja.
2: Sobotnega večera.
3: V soboto zvečer se pa dogaja eden od prav posebnih dogodkov, ki je, se meni zdi, da je vrhunec dogajanja, to je pa pripovedovanje domačinov. Torej, Motničanov in Motničank, ki so se odločili za to, da bodo tudi oni na ta način ohranjali spomin na Gašparja Križnika in identiteto kraja in še naprej pravzaprav gojili pripovedovanje in Križnikov festival. In zame je to en velik uspeh tega festivala, da so ga tako sprejeli domačini. Naj pa še povabim potem na Trojane, na dogodek Andreja Fona o istrskih ljudskih zgodbah, tudi s Trojanami, tako z Vranskim, že kar nekaj let dobro sodelujemo na Trojanah z Boštjanom Gorencom in pa županjo Olgo Vrankar. Potem bo pa še en izjemno lep dogodek. V zvečer 21.6. zvečer v Rozariju v Arboretumu v Ovčji potok. Torej, v objemu vrtnic in opojnega vonja bomo poslušali zgodbe o ukradenih ljubeznih. In to bo konec festivala in potem se spet začne načrtovanje in pričakovanje naslednjega festivala.
2: To v Arboretumu bo še posebej zanimivo tudi zaradi tega, ker bo ravno ob tistem času, ko je dan najdaljši, noč najkrajša. Ne?
3: In ko vrtnice najlepše cvetijo. Boljšega datuma, za kaj takega si ne bi mogli izbrati.
2: Koga vabite, gospa Breda Podbrežnik, na Križnikov pravlični festival? Kot smo lahko začutili v vaših besedah, ne samo otroke.
3: Ne, nikakor ne. Zelo veliko obiskovalcev je seveda odraslih, zlasti pa v večernih dogodkih so ponavadi izključno odrasli. Ampak sobota je pa namenjena družinam, ker ta sobota ne ponuja samo dogodke in to je pod na prostem, v parku, mislim, pač park, to je nekaj lep in lep travnik sredi vasi, ampak tem dogodkom so pridružene še različne aktivnosti, tako da lahko družine preživljajo prosti čas zunaj, na dogodku, na pravlični rokovnjaški poti, lahko tudi kakšno palačinko pojedo, kakšno knjigo preberejo, se igrajo kakšne igre. Skratka, zasnovanje tako, da ustreza ta festival lahko različnim ciljnim publikam. Še to ne omenim, da je eno pripovedovanje pa namenjeno samo mladim, oziroma da samo mladi, otroci, šolarji pripovedujejo, tako da imamo res za vse ciljne publike nekaj zanimivega.
2: Vabim tiste naše poslušalce, ki jih program nekaj bolj zanima, na spletno stran Križnikov pravlični festival, tam boste lahko videli vse tudi po urah, kako so dogodki razdeljeni. Midva pa končajva s povabilom k udeležbi na Križnikov pravlični festival. Ne bova rekla, ne, da naj ljudje takrat pustijo telefone doma, ampak vsekakor pa naj jih dobro pospravijo, ne, in naj prisluhnejo govorjeni besedi.
3: Tako je, ampak to se zgodi popolnoma spontano. Nobena tehnologija ne more nadomestiti človeškega stika. In pripovedovanje je eno od dejavnosti, ki gradi ta človeški stik. To skupna povezanost, skupno izkušnjo, vse nas zanimajo zgodbe, vsi radi prisluhnemo, kaj se dogajalo nekoč po svetu ali se dogaja še danes. Ravbari menda še danes živijo, samo mečkano bolj lepo so oblečeni, kot so bili včasih. Tako da nas to povezuje in res vabljeni k tem dogodkom brez telefona.
2: Tako v kraju Motnik nad Kamnikom se bo to dogajalo pa na Vranskem, v Trojanah in seveda za konec tudi v Arboretumu Volčji potok. Soorganizatorica, direktorica knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, Breda Podbrežnik, hvala lepa, da ste bili danes z nami. Vse dobro želim pri organizaciji.
3: Hvala vam, pozdravljeni.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sporočilo papeža Leona 14. ob dnevu posvečenja duhovnikov. Tenerife, papež. Sprejemanje odpre vrata, integracija pomaga prestopiti prag in zgraditi prihodnost. Sveti oče med homilijo. Naša poklicanost v ljubezen ima korenine v Božji ljubezni. Papež Leon 14. ob petek 12. junija na praznik presvetega srca Jezusovega poslal sporočilo duhovnikom ob dnevu njihovega posvečenja. Predragi bratje duhovniki, na dan, ko cerkev premišljuje prebodeno srce svojega gospoda, iz katerega izvira neizčrpen studenec miru in edinosti za ves človeški rod, najprej nase in na vse vas obračam besede, ki jih je Bog namenil izraelskemu ljudstvu. Bodite sveti, kajti jaz, gospod vaš Bog, sem svet. Ta Božji klic zveni skozi stoletja in tudi danes močno odmeva za vsakega vernika, posebej zahtevno pa za nas, duhovnike. Svetost ni ena od mnogih možnosti in tudi ne abstrakten ideal. Pod vprašaj postavlja samo istovetno vsakega človeka, ki hoče biti deležen življenja ostalega. Naslov poglavja: Svetost in udeleženost pri Kristusovi skrivnosti. Bog nas vabi, naj bomo deležni njegove svetosti. Ko nas kliče, naj bomo sveti, ker je on svet, nam pokaže pot, ki jo moramo prehoditi, da se pustimo oblikovati po njegovem srcu. In za nas, predragi bratje, je ta klic posebej radikalen. Gospod je obljubil: Dal vam bom pastirjev po svojem srcu, da vas bodo pasli z modrostjo in razsodnostjo.
0: Po srečanju z migranti v sprejemnem centru je na trgu Plaza del Cristo de la Laguna v tenerifskem mestu San Cristobal potekalo srečanje z organizacijami in ustanovami, ki se posvečajo integraciji migrantov. Sveti oče je zatrdil, da se moramo naučiti jezika bližine, ki ga razumemo bolj z rokami kot z besedami. So pogledi, ki vidijo, a ne prepoznajo, obraz spremenijo v številko, zgodbo v fascikel, različnost v oddaljenost. Zato nas evangelij uči poglobljenega branja realnosti, branja, ki se rodi iz bližine, potrpežljivosti in rok, sposobnih pomoči, spremljanja, usmerjanja, poučevanja in odpiranja poti. Krščanska ljubezen izvira iz Božje ljubezni, ki je izlita v srce vernika. Zato pred osebo v stiski vera postane konkretna in ljubezen do Kristusa se spremeni v dejanja. Papež je izpostavil, da prisotnost cerkve želi pričevati o tem, da solidarnost izvira iz priznavanja človekovega dostojanstva in presega vsako omejevalno odobritev ali preprosto človekoljubno dejanje. Sprejemanje odpre vrata, integracija pa pomaga prestopiti prag. Pomoč ublaži rano in integracija obnovi prihodnost.
2: Integrarno significa borrar la historia de quien llega.
0: Integrirati ne pomeni izbrisati zgodovine tistih, ki prihajajo, niti ne zahteva, da za sabo pustijo vse, kar je del njihovega spomina. Prav tako ne pomeni ustvarjati vzporednih svetov zaprtih drug pred drugim, v katerih ljudje živijo skupaj, ne da bi se kdaj zares srečali. Integracija je vzajemna pot. Tisti, ki prihajajo, se naučijo prebivati v novi deželi in tisti, ki sprejemajo, se naučijo razširiti svoje domove, ne da bi pri tem razvodeneli svojo identiteto ali srce zaprli za srečanje. Vam, dragi bratje migranti, je dejal papež, pripada plemenita in nujna vloga na tej poti, da se z zaupanjem odprete za skupnost, ki vas sprejme, se naučite njenega jezika, spoštujete njene zakone, spoznate njene navade, sodelujete v skupnem življenju in hvaležno ponudite svoje darove.
2: Toda sociedad que acoge tiene deberes hacia quienes llegan.
0: Vsaka družba, ki sprejema, ima določene dolžnosti do teh, ki prihajajo. Ta, ki je sprejet, pa spozna, da se dostojanstvo, priznano kot pravica, razcveti šele takrat, ko se spremeni v odgovornost in iskreno željo po skupnem ustvarjanju z drugimi. Kdor je prišel kot tujec, se lahko tako ponovno vzpostavi vezi, zgradi zaupanje in se počuti kot živi del skupnosti. In to je dragocena oblika usmiljenja. Predvsem govorimo o osebah, ki so najprej ustvarjene po božji podobi in podobnosti in šele na to so pravne kategorije ali problem, ki ga je treba rešiti. Po težki poti in včasih po mnogih poskusih iščejo nekoga, ki jim bo rekel, bolj z dejanji kot z besedami, tvoje življenje ni odpadek, tvoje trpljenje ni nevidno, tvoje dostojanstvo se ni razkrojilo v vodah, ki si jih prečkal. Iščejo tudi nekaj drugega, konkretno priložnost za nov začetek, za učenje, delo, služenje in soudeležbo, da ne bi ostali zavedno zaprti v položaj žrtev. Leon XIV. Se je zahvalil vsej Tenerifski cerkvi za njeno pričevanje, ko kljub skromnim sredstvom želi hoditi s tistimi, ki hodijo. Hvala, ker tistim, ki ste jih nekoč spremljali, omogočate, da postanejo most za druge, ter tako vračajo ljubezen, ki so jo prejeli. Ko nekdo, ki je potreboval roko, začne ponujati svojo, se prijeta ljubezen spremeni v skupno odgovornost. Sveti oče pa je omenil tudi mnoge migrante, ki na Kanarske otoke prihajajo iz Latinske Amerike, Filipino in drugih delov sveta in ki so že živi del skupnosti, ter svojo vero in delom prispevajo k njeni prenovi. Pustite se jim tudi evangelizirati, saj seboj zagotovo prinašajo darove, ki vam jih je Božja previdnost želela prinesti po tistih, ki se vključujejo. Opominjajo nas, da integracija pomeni odpiranje prostorov, da se človek lahko počuti soodgovornega. Tako je lahko včerajšnji tujec, današnji brat in sosed. Posebej katoličane pa je papež zaprosil, naj integracija ne postane neka socialna naloga, čeprav nujno potrebna.
2: Quien llega a nuestras parroquias necesita pan, techo, lengua.
0: Tisti, ki prihajajo v naše župnije, potrebujejo kruh, streho nad glavo, jezik, delo in zaščito. Najti pa morajo tudi skupnost, ki je sposobna ponuditi s pričevanjem življenja in besed poti do spoznanja Jezusa Kristusa, vedno spoštujoč vest in svobodo vsakega človeka. Evangelizacija pomeni deliti s spoštovanjem in ponižnostjo zaklad, ki podpira naše delo in naše upanje. Cerkev, ki sprejema, je tudi cerkev, ki oznanja, ki ponuja Kristusa, ne da bi ga vsiljevala in hkrati sprejema evangelij iz rok revnih.
2: Una conciencia humana y más aún
0: človeška vest, še bolj pa krščanska vest, ne more ostati ravnodušna ob žrtvah brodolomov in pomankanju pomoči, ob morskih pokopališčih. Vsako izgubljeno življenje na teh poteh je neuspeh za človeško družino. Vendar pa obstaja tudi tihi brodolom po prihodu. Znajti se sam v mestu, brez poznavanja jezika, brez vezi, brez dela, brez zaupanja in izpostavljen tistim, ki izkoriščajo ranljivost. Integracija, vključevanje, pomeni preprečiti ta drugi brodolom. Pomeni pomagati tistim, ki so prišli ranjeni, da ne ostanejo zavedno ujeti v svoji bolečini, ampak da se lahko ponovno postavijo na noge, prepoznajo svoje darove in jih ponudijo skupnosti. Papež se je zatem obrnil na ljudi, ki se okoriščajo z migranti. Z tega trga želim jasno nagovoriti tiste, ki izkoriščajo obup, tiste, ki organizirajo poti smrti, trgujejo z ljudmi, zadržujejo dokumente, izkoriščajo delavce, grozijo ženskam, zavajajo družine in trpljenje drugih spreminjajo v posel. Ustavite se, spreobrnite se. Solze in kri teh bratov in sester kričijo k Bogu in njihovo trpljenje seže do njega. Denar, iztrgan iz ranljivosti ubogih, ne bo prinesel miru, niti časti, niti prihodnosti. Za vsako izgubljeno življenje, vsako ogoljufano družino, vsako podjarmljeno osebo, vsako ogroženo žensko, vsakega izkoriščenega delavca se boste morali pojaviti pred Božjo pravico. Pretrgajte te verige in osvobodite tiste, ki jih zadržujete pod svojo oblastjo. Vrnite, kar ste vzeli in povrnite, kolikor lahko. Vrnite, dokler je še čas, kajti Božje usmiljanje lahko doseže celo najbolj zakrknjenega grešnika. vstopile skozi ozka vrata resnice, pravičnosti in spreobrnjenja.
2: Hermanas, hermanos, la última palabra. No puede tener el miedo.
0: Bratje in sestre, je še zatrdil papež Leon XIV. Zadnje besede ne morejo imeti ne strah, ne brezbrižnost, ne nasilje tistih, ki izkoriščajo človeško življenje. Zadnja beseda pripada Kristusu, ki se istoveti s tujcem, se dotika ran človeštva in nas kliče, da ga prepoznavamo v vsakem bratu in sestri, ki potrebuje sprejem, zaščito, ovrednotenost in vključevanje. Dvignimo pogled k njemu, ne da bi se obrnili strano tistih, ki trpijo. Glejmo Gospoda, da bi se naučili videti svoje brate in sestre z njegovimi očmi.
3: Obisk otoka Gran Canaria v četrtek 11. junija je papež Leon XIV. Sklenil sveto mašo na stadionu, katere se je udeležilo več kot 50 tisoč ljudi. V homiliji je svojo misel namenil bratom in sestram migrantom ter izrazil hvaležnost za vse dobro, ki se vsak dan uresničuje na tem otoku. Na predvečer praznika srca Jezusovega je spregovoril o božji ljubezni in poudaril, da naša ljubezen do bližnjega ne sme biti zgolj dobrodelna pomoč. Usmerjena mora biti v vključevanje ljudi, da bi se mogli v polnosti uresničiti ter dejavno sodelovati v skupnosti.
2: Queridos hermanos, hermanas,
3: dragi bratje in sestre, po dnevu bogatem srečanje in podelitvami, ko z vami obhajam to Evharistijo, se želim najprej zahvaliti Gospodu za toliko dobrega, ki se tukaj uresničuje vsak dan, ter mu izročiti zauzemanje vseh nas in hkrati trpljenje, kateremu je priča ta dežela. Prav tako vas vabim, da pri tej sveti maši skupaj molimo za duše bratov in sester, ki so izgubili življenje na morju. Vse to bomo položili na oltar skupaj s kruhom in vinom, medtem ko z obhajanjem bogoslužja na Vigilijo vstopamo v slovesni praznik srca Jezusovega, kateremu je posvečena vsa Španija. Prosimo Gospoda, naj bodo v nas v tem trenutku živa ista občutja človečnosti, usmiljenja in sočutja kot v zveličarjevem srcu. Pri našem premišljevanju so nam v pomoč berila, ki smo jim prisluhnili. V prvem Bog Izraelce spominja na zastonskost, s katero jih je ljubil. Ni jih izbral zato, ker bi imeli kakšne posebne odlike, darove ali zasluge, ampak iz čiste ljubezni in jih bo ljubil vedno. Tudi takrat, ko zaradi svojega otrdelega srca ne bodo vračali njegovih občutij.
2: Esta es la caridad de Dios, en la que hunde sus raíces nuestra vocación al amor.
3: To je Božja ljubezen, v kateri ima svoje korenine naša poklicanost v ljubezen. Ne temelji na preračunljivosti, niti samo na občutju, niti je ni mogoče zreducirati zgolj na človekoljubje, ampak prežema vse naše bitje. Ogenj za dušo, luč za um, neustavljiv impuls za svobodo, mir ter hkrati muka za srce, ki bije v sozvočju z drugimi srci in vključuje celotno osebo. Ljubiti je namreč za človeka naravno, oziroma je pogoj za polnost njegovega lastnega obstoja. Takšna se nam zdi ljubezen v človeškosti zveličarja in v vzgibih njegovega presvetega srca. Nespremenljiva in zvesta tudi s pričo nerazumevanja in zavračanja, strahu, žalosti in človeškega upiranja. In prav v tem obličju Boga, ki je vedno zaljubljen, ki popolnoma in nenehno želi naše dobro in našo polno srečo, prepoznavamo pot življenja, se učimo novega načina bivanja in medsebojnih odnosov, drugačnega merila za presojanje izbir ter prenovljenega in oživljajočega sloga gradnje občestva. Papež Frančišek je v zvezi s tem, ko je govoril o Kristusovi ljubezni, dejal, da je najboljši odgovor na ljubezen njegovega srca ljubezen do bratov. Ob tem je dodal: ni večjega dejanja, ki bi mu ga lahko ponudili, da bi ljubezen povrnili z ljubeznijo.
2: Devolver amor por amor.
3: Povrniti ljubezen z ljubeznijo. To je čudovita zamenjava. Evangelij nas vabi, naj se vanjo vključimo tako, da neskončno mero Božje ljubezni izrazimo v velikodušnosti, s katero mu služimo vsak dan v bratih in sestrah, ki jih on sam postavlja na našo pot. Zlasti v tistih, ki so najbolj potrebni pomoči, nemočni, tisti, ki ne morejo povrniti. Prav tako, kot se dogaja na tem otoku. V sprejemanju, podelitvi, v nesebičnem darovanju. Vendar pa se zastonskost Kristusovega srca ne ustavi pri tem. Gre še dlje in se zaveže, da bo vsakemu pomagala ne samo preživeti, ampak tudi ponovno najti zaupanje in nadaljevati pot, da bo lahko v svoji edinstvenosti, v polnosti rasel in cvetel za dobro vseh. V zvezi s tem je papež Benedikt XVI. Zapisal, da je ljubezen, o kateri je Kristus pričal svojim zemeljskim življenjem, poglavitna gonilna sila za resničen razvoj vsakega človeka in celotnega človeštva.
4: En la segunda lectura, San Juan nos ha recordado que Dios envió al mundo a su unigénito.
3: V drugem berilu nas je sveti Janez spomnil, da je Bog poslal na svet svojega edinorojenega sina, da bi živeli po njem. Njegove besede spominjajo na Jezusove, ko je rekel, da je prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju, in ki je ozdravljenemu hromemu naročil: vstani, vzemi svojo posteljo in hodi. V teh izrazih prepoznamo povabilo, naj materinsko objamemo tiste, ki trpijo, hkrati pa pripravimo in spodbudimo tiste, ki so bili ranjeni, da se dvignejo in ponovno stopijo na pot za svobodno in dostojanstveno življenje. Naša ljubezen namreč ne sme biti zgolj dobrodelna pomoč, ampak je usmerjena v vključevanje ljudi, v njihovo polno uresničenje, duhovno, intelektualno in telesno, ter v njihovo dostojanstveno in konstruktivno vključevanje v skupnost. Samo tako naše srečanje, tudi s pričo težkih in bolečih dogodkov, postane priložnost za sejanje semen upanja na poti človeštva boljši prihodnosti naproti. Vendar bi se rad v luči Božje besede, ki smo jo poslušali, zaustavil še ob zadnji lastnosti Kristusovega srca, to je ponižnosti.
4: El corazón de Jesús es humilde.
3: Jezusovo srce je ponižno, zato njegovega utripanja ne čutijo modri in razumni. Torej tisti, ki si domišljajo, da so sami sebi dovolj, da vse vedo in da ne potrebujejo ne Boga, niti drugih. Tem namreč, ki so raztreseni zaradi odmevov preobilnega, vseprisotnega in nemirnega jaza, manjka tišina potrebna, da bi v sebi in bratih slišali skrito utripanje ljubezni. Pogosto nas blaginja zaslepi do te mere, da mislimo, da se naša sreča lahko uresniči samo, če uspemo živeti brez drugih. Jezus pa nas nasprotno uči, da je zato, da bi okusili resnično radost življenja, ki je v ljubezni, potrebno stopiti s piedestala ošabnosti, ki ločuje, da bi se srečali v ponižnosti, ki nas dela brate. Sveti Avguštin je dejal: kjer je ljubezen, tam je mir. In kjer je ponižnost, tam je ljubezen. To je res. Kjer je pristna ponižnost, tam je ljubezen, in kjer je ljubezen, tam je mir, ker samo v ponižnosti resnično spoznamo, kdo smo, in se tako lahko ljubimo, srečamo, darujemo in odpuščamo v resnici.
4: Queridos hermanos, hermanas,
3: dragi bratje in sestre,
4: hoy adoramos el Sagrado Corazón de Jesús.
3: Danes častimo presveto srce Jezusovo, ki ga pogosto upodabljamo okronanega s trnjem in z gorečim plamenom, glede na videnja svete Marijete Marije Alacoque. Spomnimo se, da smo mi živa Gospodova navzočnost v svetu. Zato glejmo drug drugega, ne samo danes, ampak vedno, s spoštovanjem in zaupanjem. In v tej zavesti obnovimo prizadevanje, da bomo v sebi, v ljubezni dopolnili to, kar primankuje Kristusovim bridkostim za dobro cerkve. Ožgani z ljubeznijo njegovega srca postanimo prinašalci njegovega drugega, ne samo danes, ampak vedno, s spoštovanjem in zaupanjem. In v tej zavesti obnovimo prizadevanje, da bomo v sebi, v ljubezni dopolnili to, kar primankuje Kristusovim bridkostim za dobro cerkve.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.

0: Poslušate Radio Ognjišče, čas je za molitev veselega dela rožnega venca. Molili bomo skupaj z radijskimi sodelavci.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem v Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vžgi ljubezen.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
3: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo,

0: Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas večnega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
2: zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
0: obvari nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas skušnjavo, ter ne čuliši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, za vse verne rajne.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, za vse verne rajne.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
4: zdaj in od naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, za vse verne rajne.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, za vse verne rajne.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, za vse verne rajne.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, za vse verne rajne.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, za vse verne rajne.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, za vse verne rajne.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, za vse verne rajne.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, za vse verne rajne.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
4: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Gospod, daj jim večni pokoj.
4: In večna luč naj jim sveti.
3: Naj počivajo v miru.
4: Amen.
3: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
4: Amen. Amen.

0: Dobro jutro, na Radio Ognjišče poslušate, ura je 35 minut, čas za prva današnja poročila, z vami sem Tanja Dominko. V občini Komenda je neurje povzročilo precej posledic. Včeraj je bilo na terenu več kot 200 gasilcev, je povedal župan Juri Kern. V veliki meri naj bi stanovanske hiše in gospodarske objekte uspeli zaščititi. Neurje naj bi povzročilo za več 10 milijonov evrov škode. Kaj v tej oceni pravi župan?
1: Zaenkrat je škoda še vedno takšna, kot je bila prej, tako da bo pa potem tudi še po oceni statikov še več vidno, kakšna bo dejanska škoda.
0: Občane je pomiril, da bo na pomoč z morebitnimi dodatnimi nastanitvami priskočila tudi občina. Civilna iniciativa za Ljubljano je začela kampanjo pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v Ljubljani, ki bo 12. julija. Sara Ženko je v imenu iniciative med drugim dejala.
2: Oddali smo pobudo za referendum, ker je parkirnih mest premalo. In je namen odloka o parkiranju v soseskah kaznovanje etažnih lastnikov, ki nasprotujejo občinskemu lastninjenju z vetel parkirišč. Širša namena pa sta preusmerjanje pozornosti in prelaganje odgovornosti. Preusmerjanje pozornosti od kriminalno slabega vodenja mesta z visoko zadolženostjo in od projektov, kot so kanal C0, izgon oblikovne gimnazije iz Križank, garažna hiša pod tržnico ter sežigavnica. Prelaganje odgovornosti na občane, da nimo na civilno iniciativo, za MOL-ovo agresivno preprečevanje vpisa pripadajočih zemljišč in 20-letno zanemarjanje parkirnega stanja v mestu, javnega prometa ter zanemarjanja sosesk ne moremo sprejeti.
0: Ker so po pridobitvi pravnih mnenj v civilni iniciativi prepričani, da je bil umik odloka o parkiranju strani mestne občine Ljubljana brez pravne podlage, bodo vložili pobudo za oceno ustavnosti tega sklepa. Vlada je še za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov. Obstoječi mehanizem oblikovanja cen enkrat na teden, tako ostaja v veljavi še vsaj do sredine decembra. Hkrati se zvišujejo najvišje dovoljene marže trgovcev, je razvidno iz gradiva. Ukrajina je z droni napadla mesto Nižne Kamsk v Ruski republiki Tatarstan, ki je od ukrajinske meje oddaljeno več kot 1600 kilometrov. Po lastnih navedbah je napadla naftno rafinerijo in tovarno sintetičnega kaučuka, ki se uporablja za izdelavo balističnih izstrelkov. Vremenska napoved Agencije za okolje pravi, da bo danes precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho bo zelo majhna. Topleje bo, dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne pa bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in po noči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s posameznimi krajevnimi plohami. To so bila prva poročila, naslednje bodo na sporedu ob 6:30. Lepo soboto vam želim.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: da bo dan nasmejan.
1: Gospod direktor, nujno prosim za zvišanje plače. Sicer me boste izgubili. Veste, po meni že sprašujejo tri velika podjetja.
2: No, rad bi vedel, katera so ta podjetja.
1: Jah, električno, vodovodno pa plinsko. Dolžen sem jim.

0: Naš današnji gost je arheolog dr. Anton Velušček. Kako gleda na sedanje stanje v slovenski politiki?
1: Eno izmed visokih predstavnic gibanja Svoboda, ki je povedala nekomu, ki je tudi član gibanja, se pravi, ni imela razlogov, da bi kaj lagala ali pa prikrivala ali kakorkoli, kako ena izmed ministric na veliko krade. Pazite, in ta ženska je potem izvoljena v parlament. To je misterij. S tem si to moramo vzeti v zakup. Tako pač je, bo se pa spremenilo. To sem 100%, ker resnica je lahko še kako pritiskaš, ampak prej ali slej bo van počla.
0: Ne zamudite oddaje Naš gost danes ob 17. Naš gost.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Trinajsti junij, Anton Padovanski, manjši brat, cerkveni učitelj iz 13. stoletja. Danes zguduje svetnik, čigar kip ali podobo najdete v skoraj vsaki cerkvi. To je Anton Padovanski, ljubezniv frančiškanski redovnik, ki drži v naročju Božje dete. V rokah pa ima lilijo, simbol čistosti. Po nekaterih frančiškanskih svetiščih na njegov god blagoslavljajo lilije, ki jih potem razdelijo med vernike. Sveti Anton velja za zavetnika zaročencev in poročenih. Verni pri nas in po svetu se mu priporočajo v najrazličnejših potrebah, težavah in stiskah. Znamenit je zlasti kot pomočnik pri iskanju izgubljenih reči. Sveti Anton, ki je po italijanskem mestu Padova, kjer je leta 1231 umrl in kjer so nad njegovim grobom zgradili veličastno baziliko, dobil pridevek Padovanski, po rodu ni bil Italijan, temveč Portugalec. Rodil se je proti koncu leta 1195, točnega datuma ne vemo, ker takrat še niso poznali rojstnih in krstnih knjig, v Lizboni, v glavnem mestu Portugalske. Pri krstu je dobil ime Fernando. Plemiški starši so ga poslali v stolniško šolo, zatem pa je vstopil v samostan redovnikov Avguštincev, kjer je ostal 2 leti. Ko mu je bilo 26 let, je bil posvečen v duhovnika. 2 leti pozneje je srečal redovnike svetega Frančiška Asiškega in zaprosil je za sprejem v njihove vrste. Njegova prošnja je bila uslišana. Kot frančiškan si je privzel ime Anton, leta 1221 pa se je srečal s Frančiškom Asiškim, ki ga je 2 leti pozneje imenoval za prvega profesorja teologije svojega mladega reda v samostanu v Bolonji. Na tem mestu ni vzdržal dolgo. Sveta vnema ga je gnala v južno in srednjo Francijo, kjer je zaslovil kot od Boga navdihneni pridigar. Kamor je prišel, povsod so vrele skupaj množice, tako da so bile cerkve premajhne in je pogosto pridigal na trgih. Njegova beseda je imela tako silno moč zato, ker jo je potrjevalo njegovo svetniško življenje. Nekoč je dejal: "V raznih jezikih govori, kdor je napolnjen svetim duhom. Razni jeziki so različna pričevanja o Kristusu. Ponižnost, uboštvo, potrpežljivost in pokorščina. Z njimi govorimo, ko živimo tako, in to kažemo drugim. Živa je govorica, kadar govorijo dela. Umolknejo naj, prosim, besede, govorijo naj dela. Zaman besediči o poznavanju postave, kdor z dejanji uničuje svoj nauk." V Padovi in po Italiji sploh je sveti Anton tako slaven in tako močno češčen, da mu pravijo kar Il Santo, svetnik, in nikoli Sant'Antonio. Njegovo svetišče v tem mestu je cilj številnih romarjev. Naslov cerkvenega učitelja je svetemu Antonu Padovanskemu dal papež Pij XII leta 1946.

Danes je drugi dan romanja kolesarjev upanja, in sicer Kančevci, Bratislava, je pa tudi praznik Marinega brezmadežnega srca. Ob 7:10, drage poslušalke. Danes je drugi dan romanja kolesarjev upanja, in sicer Kančevci, Bratislava, je pa tudi praznik Marinega brezmadežnega srca.

Nato pa še okrog 12.45 in 14.30. Ob 8.00 prisluhnite oddaji iz naših krajev. Tokrat boste slišali o prenovi Ljubljanske tržnice, o gradnji novega objekta na območju nekdanje vile Arnolda Riklija na Bledu in pa o dogodkih Ljubljanskega odbora SLS. Tudi o slabši dostopnosti krvavca v tem poletju boste slišali in pa o občinskem prazniku v Šentrupertu. Ob 9.00 ne zamudite sobotne iskrice. Skorajšnji konec šole pomeni začetek oratorijev. V tokratni sobotni iskrici bomo spoznali avtorici letošnje himne z naslovom Živeti je lepo. Napisali sta jo sestri Julija in Lucija Strgar. Z nami bosta delili prigode z procesa ustvarjanja besedila in melodije. V drugem delu oddaje pa se nam pridružijo 4 zgovorne dijakinje, ki bodo postale vzgojiteljice. Seboj bodo prinesle lutke, te bodo oživele in zapele. Prisluhnite torej med 9.00 in 10.00 uro sobotni iskrici. Ob 11.00 se bo začela oddaja Za življenje. V njej se bomo pogovarjali z doktorjem Stankom Gerjoljem, geštalt pedagogom, zaslužnim profesorjem, duhovnikom in lazaristom. Odnosi so ključni izziv. Spreminjajo se, zato se je treba za dober odnos neprestano truditi. Vstopili bomo v nekatere najvidnejše težave in zagate, ko otroci odrastejo in si gradijo svoj svet. Kako smo jim lahko v dobro podporo? Prisluhnite ob 11.00. Naš tokratni gost pa bo dr. Anton Velušček, in sicer v oddaji Naš gost. Je izredni profesor zaposlen na ZRC SAZU na oddelku za arheologijo. V oddaji bo povedal, kako in zakaj se je odločil za tako življenjsko pot in kako zgleda življenje arheologa. Pa tudi o tem, kako je na krajih, kjer so odkrili ostanke ljudi, ki so morali umreti samo zato, ker po vojni komunistični oblasti niso bili pogodu. Oddaja Naš gost ob 17.00. Ob 20.00 se bo začel sobotni duhovni večer. V njem boste najprej slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil nadškof Stanislav Zore. Sledile bodo prve večernice 11. nedelje med letom. Nadaljevali bomo s 5. in tudi s 5. litanijami Matere Božje, saj smo danes častili Marino brezmadežno srce. Z litanijami bomo prosili za potrebe Božje milosti, ki jih vsak od nas potrebuje. Zadnje dejanje bo radijska kateheza. Ker smo pred praznikom domovine, se bomo ozrli v svoje jezikovne korenine. Brižinski spomeniki so pisani v zgodnji slovenščini. Spomeniki so najstarejša ohranjena slovenska besedila in hkrati najstarejša slovanska besedila v latinici, kar jih uvršča med ključne dokaze nastajajoče narodne identitete. Drugi spomenik velja za srednjeveško retorično mojstrovino, saj je najstarejša znana slovenska pridiga. Jan Dominik Bogataj nam v branje in premislek priporoča vsa besedila. Najdete jih tudi na naši spletni strani. Lepo vabljeni k spremljanju radijske kateheze Naši očetje v veri. Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bil pregled današnjega programa na Radiu Ognjišče in vabimo vas, da del tega dne preživite v naši družbi. Zdaj je ura 6:05.

6:08 je danes 13. junije in drugi dan romanja kolesarjev upanja. Na trasi Kančevci-Bratislava naredili bodo 213 km, 1070 višinskih metrov in poudarek tega dne je Slovenija med narodi Evrope. Ob 7:10 pa ne preslišite javljanja naših kolesarjev. In kako kaže z vremenom, danes bo sončno in topleje. Temperature, ki so bile izmerjene po Sloveniji ob 5:00 pa so naslednje: Ljubljana 13, Novo mesto 11, Celje, Črnomelj, Slovenj Gradec 10 stopinj, Murska Sobota 12, Lisa 14, Postojna in Rateče 8, Kredarica pa 5 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah v tem jutru večjih posebnosti ni, opozarjamo pa, da vozite previdno na vseh cestnih odsekih, kjer potekajo cestna dela, pa srečno pot.

0: Kristus, naše upanje. Avtor vrtnic je Anton Štrukelj.
1: In današnja misel iz vrtnic z naslovom Sveto obličje je naslednja. Presveta Marija je pred nami, nas podpira in spremlja, ko zremo in premišljujemo Kristusovo obličje in v Kristusu očetovo obličje.

Dobro jutro, drage poslušalke in dobro jutro, dragi poslušalci, vam v tej soboti kličeva z radijskih prostorov Aleš Karba in Slavi Košir. Vabiva vas, da preživita nekaj časa tudi z nami v našem radijskem etru in prisluhnete kakšni lepi misli, kakšnim novicam in zanimivostim iz sveta in seveda informacijam, ki se bodo vrstile preko dneva. Pred 6. uro vam je Jure že predstavil svetega Antona Padovanskega, ki je umrl na današnji dan leta 1231, pa naj bo za začetek tega dneva še naslednja misel, ki jo je zapisal, takole pravi: živa je govorica, kadar govorijo dela. Umolknejo naj, prosim, besede, govorijo naj dela. Polni smo besed, smo pa brez del. Zato nas zadene Gospodovo prekletstvo. Preklel je namreč smokvino drevo, na katerem ni našel sadu, ampak le listje. Radio Ognjišče, ura pa 6:17.

6:21 je ura, danes je sonce vzšlo ob 5:11, zašlo pa bo ob 20:54, kar 15:43 bo dolg dan, kakšno vreme bo v tem dnevu, pa boste slišali že po naslednji skladbi.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: In dobro jutro današnjemu dežurnemu vremenoslovcu, z nami je gospod Urban Žagar.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Kako nam kaže vremensko?
2: Ja, današnji dan gotovo eden lepših v teh dneh, sončno, sicer nekaj tako prosojne, zmerne oblačenosti, ki ne kvari nekaj prav vtisa vremena, tudi temperature tam okoli 27-28 stopinj. V primerjavi s tem, kar bo recimo čez teden dni, mislim, da vsi vzamemo, čeprav je to mogoče komu tudi že malce prevroče. No, jutrišnji dan začenjamo podobno, torej večinoma jasno, ampak vseeno pa jutrišnji dan prinaša spremembo, namreč v popoldanskem času nas bo dosegla ne sicer zelo izrazita hladna fronta, pa vendar toliko vplivala na nas pa bo, da bo začela prožiti nevihte, predvsem sprva oziroma v popoldanskem času na severovzhodu države. Spet pričakujemo tudi nekoliko močnejše nevihte, sicer res omejene bolj na severovzhod države, predvsem Prekmurje, Podravje, morda proti celjskemu koncu, Koroška v tem delu. Drugod se bodo sicer potem v večernem času tudi lahko pojavljale nevihte, predvsem v srednji Sloveniji pa proti jugovzhodu, morda na Gorenjskem kakšno, ampak drugje ne bo zelo burno dogajanje. Dogajanje na severovzhodu pa vseeno velja spremljati oziroma tudi naše napovedi in objave potem na družbenih omrežjih, predvsem jutri, ko bomo verjetno izdali opozorilo in tudi še kakšno dodatno podrobnost. No, dogajanje se bo potem, ta vpliv hladne fronte se bo nadaljeval tudi še v ponedeljek, sicer dogajanje ni videti več zares burno, ampak nevihte se bodo pa tekom dneva še pojavljale. Verjetne bodo praktično po vsej državi, še najmanj možnosti za padavine je na Primorskem. No, potem pa se začne vreme obračati v res tisto pravo poletno smer od torka dalje. Sicer v torek čisto izključiti še nekaj ploh in neviht ne moremo, tudi temperatura bo v torek še ostala tam na okoli 27 stopinjah, no potem od srede dalje pa bodo temperature kar hitro se dvigovale in bodo v sredo že večinoma tam blizu 30 ali okoli 30 stopinj, no potem od četrtka dalje pa povsod po državi nad 30 in verjetno se bo vročina stopnjevala nekje do sobote, potem pa se bo držala na temperaturah večinoma med recimo 31 in 35 stopinjami.
1: No, potem se za kmete vendarle obeta obdobje, ko bodo lahko pospravili prvo košnjo, kot kaže v naslednjem tednu.
2: Ja, upam, da jo večina je verjetno že izkoristila tudi kakšno okno prej, ampak ja.
1: Tisto, kar je ostalo.
2: Tako, ja, tisti, ki še niso, verjetno bo pa marsikdo izkoristil tudi za drugo, vsaj za drugo košnjo.
1: Tako. Tako, najlepša hvala za danes. Vam želimo lep dan in se slišimo naslednjič. Nasvidenje.
2: Hvala, nasvidenje.
1: Z nami je bil dežurni vremenoslovec Urban Žagar.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Rafaelova družba obeležila 75-letnico naše luči. Izseljensko društvo Slovenija v svetu pripravlja 32. tabor Slovencev po svetu. Društvo katoliških pedagogov Slovenije na mednarodno konferenco o domoljubju vabi tudi zdomce in izseljence.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.
2: Domovina.
3: Klemen Jaklič, zavreči je treba vse totalitarne ostaline. Igor Omerza in Marko Hren. Iz gibanja za demokratizacijo je išlo tudi osamosvojitveno gibanje.
2: Domovina, že na prodajnih mestih.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Na 105,9 in 107,3 MHz.
5: Ura je 6:30 minut, na vrsti so poročila, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Po silovitem neurju se v več krajih po državi nadaljuje odpravljanje posledic. Vlada je že napovedala pomoč, prav tako je poleg Karitas sredstva za prizadete začel zbirati Rdeči križ. Škodo so utrpeli tudi sakralni objekti, med njimi župnijska cerkev v Komendi, o čemer nam je več povedal župnik Kristjan Balint.
6: Nismo si mislili, da se lahko to zgodi v našem kraju. Glede na to, da smo še pod tistim motisom, ki smo ga doživeli pred 3 leti zaradi tega, ker so bile poplave, zdaj pa velika stiska. Ves čas, ko sem na Romanju, sem bil v kontaktu z ljudmi in dejansko brez besed smo bili pa nemočni smo gledali. Sam poslušam in pustim, da povejo tisto, kar jim najbolj leži na srcu. Drugače pa na koncu tudi sami dodajo, hvala Bogu, da smo živi. Oziroma, da ni kakšnih nesreč ali pa še hujše kakšnih smrtnih žrtev.
5: Ob 81. obletnici konca druge svetovne vojne bo danes ob 16. pri Breznu za lesnika med Trnovim in Nemci na Trnovski planoti sveta maša za nepokopane žrtve izven sodnih pobojev na Goriškem. Sveto mašo bo ob somaševanju duhovnikov daroval novogoriški dekan Milan Pregel. Po maši bo sledila spominska komemoracija z nagovorom Nadje Ušaj Pregelc in kulturnim programom. Slovenija je odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Mejno kontrolo bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov, zaradi katerih vlada pričakuje še boljšo varnost in večjo učinkovitost policije. Tudi hrvaški premier Andrej Plenković je odločitev pozdravil. Skupina kolesarjev upanja, ki jo sestavljajo sodelavci Radia Ognjišče in predstavniki Avtomoto zveze Slovenije, je znova na poti. Potem, ko je lani poromala v Vatikan, se je tokrat odpravila proti Poljski. Ob 30. obletnici prvega obiska svetega papeža Janeza Pavla II. Pri nas in pred 35. obletnico slovenske samostojnosti je namreč za svoj cilj izbrala Marino svetišče v Čestohovi, ki je eno najpomembnejših in najbolj obiskanih v Evropi. S prošnjo za božje varstvo je sveto mašo na začetku poti daroval predsednik slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje.
7: Romanje je priložnost, da se med seboj srečamo, da se povežemo, zato se veselim tega današnjega dneva in mogoče še del jutrišnjega dneva, da bomo skupaj in da bomo skupaj tudi ne samo nekaj kilometrov prevozili, ampak tudi napravili določeno pot vere. Gremo z zaupanjem, da bo Gospod z nami.
5: In še šport. V Augsburgu sta včeraj v svetovnem pokalu na divjih vodah v kajakaškem slalomu slovenska finalista poslabšala svoji uvrstitvi. Eva Alina Hočevar je tekmo končala na 8. mestu, Peter Kauzer je bil na koncu 11. Danes bo sončno in topleje, jutri pa bo sprva jasno in popovdne se bodo na severovzhodu začele pojavljati nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Vremenski podatki za Slovenijo ob 6. uri, Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota jasno 12, Koper 14 stopin, Celje, Ajdovščina in Ravne na Koroškem 11, Lendava 13, Kočevje in Rateče 9, Kredarica pa delno oblačno in 4 stopinje Celzija. Predmet na vozišču ovira promet na severni ljubljanski obvoznici pred Tomačevim proti Kosezam. Na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Koseze iz smeri Brda proti Dravljam pa je prav tako ovira in prav tako predmet na vozišču ovira promet, zato vozite zelo previdno pa srečno. To so bila druga jutranja poročila, ura je zdaj 6:35.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

0: V soboto, 20. junija, vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah.
1: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Ste vedeli, da otrokom bije srce že dobre 3 tedne po spočetju? Vabljeni, da o njihovi dragocenosti pričujete na pohodu za življenje v Mariboru v soboto 20. junija. Z nami bo tudi nogometna legenda Marko Tavares. Pohod za življenje. Maribor, 20. junij ob 9.30 na Grajskem trgu.
0: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Radio Ognišče je z vami, ura 6:40 minut, in še ena misel, ki jo je zapisal Anton Padovanski, in sicer pravi takole: molitev je izkušnja ljubezni človeka do Boga. Kdor ljubi, vedno moli.

0: Bliža se zaključek šolskega leta, z njim pa začetek oratorijev. Letošnjo himno, ki se bo glasila iz župni na oratorijih, pa sta napisali sestri Julija in Lucija Strgar. O ustvarjanju samega izdelka pa je starejša Julija nam med drugim razložila tudi tole.
1: Vsi so bili že popolnoma utrujeni in smo rekli, taj pa res zadnji posnetek, potem pa smo šli na sladoled in smo v bistvu ugotovili, da nismo še čisto v redu posneli in potem smo šli še čisto zadnjič in ta je bil ta posnetek potem, ki smo ga poslali na Oratorij Slovenija.
0: Kako se je ta ustrajnost obrestovala, pa bomo izvedeli v pogovoru v današnji sobotni iskrici, ki vabi v svojo družbo od 9 naprej. Vabljeni!

0: To nedeljo, torej jutri, 14. junija, bo ob 10. uri pri svetem Jožefu na Studencih v Mariboru slovesna sveta maša, ki jo bo vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Z njo se bodo Bogu zahvalili za uspešno končana obnovitvena dela na zvoniku cerkve svetega Jožefa in se zahvalili tudi dobrotnikom za donacije ter darove za obnovo. Več o samem dogodku nam je povedala doktorica Fanika Krajnc-Vrečko.
1: Minulo leto je župnija svetega Jožefa na Studencih z veliko entuzijazma in dobre volje mnogih donatorjev in dobrotnikov, pa seveda pod vodstvom župnika dr. Stanislava Slatineka obnovila zvonik, ki mu je zaradi poškodb in dotrajanosti grozilo porušenje. Številnimi dobrodelnimi akcijami smo župljani in celotna mestna četrt Studenci zbrali večji del sredstev za obnovo tega izjemnega kulturnega spomenika, ki v Mariboru predstavlja biser baročne arhitekture. Vendar zanj žal skrbimo brez pomoči lokalne ali državne skupnosti. Prav zato je blagoslov obnovljenega zvonika, poleg zahvale Bogu za uspešno opravljeno delo, priložnost za izraz hvaležnosti vsem, ki so svojo pomočjo pokazali razumevanje za ohranitev naše skupne kulturne dediščine. Kakor so naši predniki s svojimi močmi gradili cerkve po naši domovini, tako se tudi danes zavedamo, da smo dolžni ohraniti to dediščino za pozne rodove. Na slovesnosti se bomo tudi spomnili blagoslovitve sedanje zgradbe naše cerkve, ki jo je 8. julija leta 1766 opravil takratni goriški nadškof Mihail grof von Atems. 260 let namreč že naša cerkev sprejema v svoje okrilje domače vernike in mnoge romarje, ki poromajo k svetemu Jožefu in se mu priporočajo v svojih stiskah ali se zahvaljujejo za prejete darove. Papež Inocenc XI. Je namreč že leta 1678 podelil popolni odpustek vsem vernikom in romarjem, ki na praznik svetega Jožefa obiščejo našo romarsko cerkev. Vabljeni torej na praznovanje k svetemu Jožefu, ki se bo začelo s sveto mašo ob 10. uri in se nadaljevalo v prijetnem druženju z glasbo in pogostitvijo pod šotorom.
0: Takole nas je povabila doktorica Fanika Krajnc-Vrečko. V nadaljevanju našega jutranjega programa po naslednji skladbi pa boste lahko prisluhnili duhovni misli. Naslov za današnjo misel je Gospod nas je vzljubil in izbral. Ima pa navdih po odlomku iz prvega Janezovega pisma, v katerem najdemo tudi naslednje vrstice. Ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga. In tudi, če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas.

0: svetim Frančiškom v nov dan.
1: 13. junij. Gospod nas je vzljubil in izbral.
2: Naslov za današnjo misel je navdihnjen po odlomku iz prvega Janezovega pisma, v katerem najdemo tudi naslednje vrstice. Ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga. In tudi, če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je njegova ljubezen v nas popolna. Besede dajo slutiti silovito moč Jezusove zapovedi. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Apostol Janez jo približa temu, kar človek vedno, danes verjetno bolj kot kdajkoli, išče. Od revnih do najbolj bogatih. Smisel življenja. Tudi če vse odpove, ljubezen ostane. Ta pa obstaja le v odnosu. Sveti Frančišek je takole spodbujal brate, ki so se odpravljali prosjačit. Pojdite, ker so manjši bratje posojeni svetu, da bi izbrani med njimi spolnili besede, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Dati na razpolago svojo ponižnost, da lahko drugi izrazi ljubezen zastonskemu daru. Ste tudi vi ob tem zaslutili ples dvojice z imenoma ljubezen in smisel?

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.
2: Ura je 7:08, prav kmalu že čez 3 minute približno boste slišali javljanje naših kolesarjev, romarjev upanja. Ob 8 uri pa ne zamudite oddaje iz naših krajev, v katerih boste slišali o prenovi Ljubljanske tržnice, pa o gradnji novega objekta na območju nekdanje vile Arnolda Riklija na Bledu in o dogodkih Ljubljanskega odbora SLS, pa tudi o slabši dostopnosti krvavca v tem poletju in občinskem prazniku v Šentrupertu. Lepo vabljeni, ostanite z nami. Kakšno pa bo vreme? Danes sončno in topleje. Temperature, ki so bile izmerjene ob 6. uri, pa so naslednje: Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota, Tolmin, Hrastnik 12 stopinj, Maribor in Lendava 14, Koper 15, Slovenske Konjice 16, Celje 11, Logatec 10, Jezersko 9, Babno polje 8 in Kredarica 4 stopinje Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Framom proti Mariboru, prav tako pa je ovira na Primorski avtocesti, in sicer okvarjeno vozilo ovira promet pred počivališčem Lom proti Ljubljani, vozite previdno.
3: Romanje v Čenstohovo na Poljskem 2026.
4: Povezani v zahvali za papežev obisk, samostojno Slovenijo ter v prošnji za mir v svetu.
3: Kolesarji upanja. Kilometer za kilometrom.
5: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
2: In že smo skupaj, 7:10 je ura in na drugi strani telefonske povezave lepo pozdravljam našega Jureta. Dobro jutro.
6: Dobro jutro, prav lepo zdrav, Slavi. Jo, jaz mislim, da bi mi zdaj pa zavidela več tole okolje in tale studijski prostor, kjer sem zdaj jaz z mojim sogovornikom, brat Stane Bešter, je z menoj in se pogovarjava v Kančevcih, zdaj lahko že nekaj let rečemo v njegovih Kančevcih, tule ob res brenčanju čabel pod lipami, ob kipu Marije, en tak res blagoslovljen prostor se zdi, sem prepričan vsakemu romarju. Nad nama so sicer malo sivi oblaki, ampak upam, da jih prežene v kako drugo smer, ne od naše romarske poti. Ti, Slavin, če dovoliš, bi zdaj le dal kar besedo in bi se pogovoril z bratom Stanetom, ki nas je z bratom Gregorjem tako širokogrudno sprejel že včeraj, danes ukrepčal zajtrkom, naši kolesarji pa so pred novo etapo, danes nas bo podpeljala od Kančevcev do Bratislave. Pred kolesarji je 213 kilometrov, pravijo, da bolj ravnine kot česa zelo drugega, včeraj je bilo tudi nekaj višinskih metrov, danes se jih bo menda nabralo za 1070 višinskih metrov in 213 kilometrov, kot rečeno, včeraj so jih premagali 200. Brat Stane, tole zdaj je res en tak, se mi zdi, da milostni trenutek, milosten prostor, ga da razumete kot takega. A se mnogi romari tule počutijo kot doma, čeprav pridejo prvič?
7: Ja, ker je to naš dom duhovnosti, tudi jih želimo sprejeti in jim reči, naj se počutijo kot doma. In smo veseli zelo tudi romarjev upanja, ki so se ustavili pri nas, se odpočili, nabrali novih moči in bodo lahko danes nadaljevali romanje proti Čenstohovi, k Mariji Čenstohovski.
6: Naš današnji romarski dan bo imel podnaslov, tako v klepaju, za drugim dnem bo Slovenija med narodi Evrope. Danes se bomo torej skušali spomniti tudi te naše vpetosti v ta bližnji svet, v Evropo, ki nas povezuje. Vi ste mejem precej blizu. A se to v teh krajih kaj pozna?
7: Ja, mi smo tukaj na tromeji ali celo na štiri meji. Avstrija, Madžarska, Hrvaška in seveda Slovenija. No, zelo si želimo, da tudi nas obiščejo iz drugih držav in prihajajo iz avstrijske Koroške. Smo doživeli tudi že eno romanje študentov iz Madžarske, do Murske Sobote so pri nas prespali, potem letos so bili pri nas Hrvatije iz Zagreba, iz Dubrave, pa že lansko leto, tako da malo pa smo mednarodni.
6: Mi bomo vsak dan spodbujali naše poslušalce tudi k skupni molitvi. Seveda za vse tri namene, ki smo jih že omenili, ki jih je bilo slišati tudi v avizu pred najnim pogovorom, danes pa posebej za mlade in mlade družine. Pa spet skušam navezati s temle vašim domom duhovnosti, ki je zdaj le pred nama res krasen, z lepimi prostori, s takim mirnim zavetjem, z lepo kapelo, človek je lahko zazrt v Patra Pija, danes tudi v godovnjaka Antona Padovanskega, vse je tule v duhu svetega Frančiška. Mladi verjetno radi prihajajo sem. Cela vrste skupin vem predvsem zdaj le v mesecih, ki so pred nami, ki bo tule prinesla en poseben živ žal v ta sicer tako zelo miren kraj.
7: Ja, res je, v počitniških tednih imamo tukaj veliko skupin otrok, tudi mladih animatorjev in družin, katerih smo še posebej veseli, da lahko podpiramo mlade družine, nasploh družine, da lahko preživijo duhovno počitniške tedne, ki jih imamo na razpolago.
6: Brat Stane Bešter, vem, da ste bili prej na delovnem mestu, če rečem tako hladno, v mestu, v enem povsem drugačnem okolju. A ga kaj pogrešate? Kaj pogrešate? Tak živahen vrveš, zdaj le tam okoli, se veste, Štepani vasi, brenči in brni.
7: Ja, jaz sem rekel, da sem v evangelskem metežu. No, ampak tudi tu je zelo živahno, posebej v poletnih dnevih je nekakšen evangelski metež, kor res pride veliko ljudi, otrok, mladine in odraslih, tako da nič ne pogrešam. Najraje pa sem tam, kjer sem. A ne, to je najboljše.
6: Lepo, lepo navodilo, hvala lepa, brat Stane Bešter, seveda za predvsem dobrodošlico, za to, da smo smeli biti pod vašo streho, pa tudi za tale uvodni pogovor na začetku te današnje romarske sobote. Iskrena hvala lepa.
7: V imenu bratov Kapucinov želim romarjem upanja res blagoslovljeno, srečno romanje. Vsem poslušalcem in poslušalkam Radia Ognjišče pa prisrčen pozdrav iz Kančevec.
6: Ja, tako, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, draga Slavi in Aleš, zdaj le bomo počasi pospravili, no ja, poglej, že skupaj zvoni, če slišite zvon, čas za to, da jo bomo mahnili naprej proti današnjim kilometrom, ki nas čakajo, kolesari so zdaj le pri okrepčilu, pri krepkem zajtrku, potem pa, kot rečeno, nas čaka pot proti Bratislavi, danes bomo prav kmalu prestopili mejo z Avstrijo, potem nekaj avstrijskih cest, takih pravih, kolesarskih, z rokom se bo verjetno s kombijem malo lovila, zdaj drugače gledati table, ko človek izgubi stik s slovenskim jezikom in so ceste, ki jih ne poznaš tako, kot se ti zdi, da poznaš slovenske in potem bomo ob sklepu skoraj da dneva prestopili še mejo Slovaško in našli počitek, kot rečeno, v Bratislavi. Danes vas, dragi poslušalci, torej vabimo z mislijo na Slovenijo med narodi k molitvi za družine in mlade. Sprošnjo, da bi Slovenija ostala narod življenja, miru in solidarnosti, povezava s Čenstohovo iz Slovenije proti Veliki Poljski, Marijini in Božji poti. Res, bodite z nami in spremljate tudi naša oglašanja. Če bo vse lepo in prav teklo, se bomo tam malo pred 13. uro okoli 12. in 45 minut še oglasili, po popodnevu ob 14. in 30 minut. Seveda pa bomo naše kilometre, verjamem, da tudi na smehe romarjev, beležili, lovili za vsa naša družbena omrežja in svetovni splet. Torej res, vabljeni, bodite z nami tudi v tem drugem dnevu romarske poti.
2: Dragi Jure, najlepša hvala za to izčrpno poročilo in kaj ne rečemo, srečno pot vsem romarjem upanja tudi vama z rokom v avtu in naj bo pot brez težav.
6: Hvala lepa in lepo zdrav Ljubljano in širom naokrog po Sloveniji in svetu.
2: Srečno.
3: Romanje v Čenstohovo na Poljskem 2026.
4: Povezani v zahvali za papežov obisk, samostojno Slovenijo ter v prošnji za mir v svetu.
3: Kolesarji upanja. Kilometer za kilometrom.
5: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.

Praznik Marinega brezmadežnega srca je danes, v besedi med nami pa povabilo. O Mati Marija, srednica vseh milosti, izprosi nam, da bomo ostali zvesti do konca tebi in tvojemu sinu, ter te vso večnost častili in ljubili z vsemi angeli in svetniki. Radio Ognišče je z vami, ura 7 in 22 minut.

Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.

0: domovina.
1: Klemen Jaklič, zavreči je treba vse totalitarne ostaline, Igor Omerza in Marko Hren. Iz gibanja za demokratizacijo je išlo tudi osamosvojitveno gibanje.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
3: Ura je 37 minut, na vrsti so poročila, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Papež Leon XIV. Je apostolski obisk Španije sklenil na praznik srca Jezusovega svetomašo na otoku Tenerife. Med homilijo je dejal, da življenje obstaja takrat, kadar se podarja. Tamkajšnje prebivalce je povabil naj posebno pozornost namenijo najstnikom in mladim, bogatim in revnim, domačinom in gostom. Vsi potrebujejo pogled, ki vidi onkraj zunanjosti in prepozna globino njihovega nemirnega srca. Naj med vami dihajo, da je Bog ljubezen, jih je še spodbudil. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta obiskali občino Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje. S predstavniki Urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč in z županom Matjažem Kopšetom sta si ogledali stanje na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. O nadaljnih korakih je ministrica za okolje dejala.
4: Zdaj naslednji teden bomo dobili, mislim, da že v ponedeljek, oceno škode na vodotokih, glede na to, da se sedaj potekajo urgentna dela čiščenja strug, tako da bomo lahko približno imeli oceno škode. Zmenili smo se pa tudi, da bomo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo, na to bo se takoj odprla ajda, da se škode prijavijo tako občine kot pa tudi privatni subjekti in mislimo, da bomo šli takoj potem, to bo že v naslednjem tednu, v plan sanacij škod, zato da bi občine čim prej dobile teh možnosti 40% predhodnega financiranja, da bodo lahko hitro šle v javna naročila in da se pač sanacijo začne čim prej.
3: Vlada je včeraj na dopisni seji sprejela sklep o imenovanju koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve. Zamenjali so več članov odbora in dodali člana na predlog Nove slovenske zaveze, ki bo Matija Ogrin. Za predsednika koordinacijskega odbora pa so imenovali Jelka Kacina. V Grosupljem so položili temeljni kamen za dograditev zdravstvenega doma in ureditev prostorov za satelitski urgentni center. S projektom bodo med drugim dobili nujno potrebne prostore za ambulante družinske medicine in pediatrije, je povedala direktorica Katarina Vukelič. Projekt naj bi bil končan do oktobra 2027. Župan Peter Verlič je dejal, da bo...
5: In bo satelitski urgentni center sedaj na tej lokaciji. Obenem pa so prostorske potrebe tako veliko, da je bilo potrebno nadzidati še za eno nadstropje, tako da pričakujemo, da oktobra 2027 dobimo še eno nadstropje in delujoč satelitski urgentni center. Mene občani veliko krat sprašujejo, kaj to pomeni. Pomeni, da bo pot do zdravnika takrat, ko ga bo treba potrebovati urgentno, čim krajša.
3: V akciji Mikromobilnost, ki je potekala od 1. do 7. junija, so policisti preverili 545 voznikov mopedov in električnih skirojev. Pri tem so ugotovili skoraj 300 kršitev cestnoprometnih predpisov in zasegli 26 vozil. Pri 13 voznikih so ugotovili vožnjo pod vplivom alkohola. Vremensko napoved nam je v tem jutru predstavil dežurni vremenoslovec Urban Žagar.
6: Današnji dan gotovo eden lepših v teh dneh, sončno, sicer nekaj tako prosojne, zmerne oblačenosti, ki ne kvari nekaj prav vtisa vremena, tudi temperature tam okoli 27-28 stopinj. No, jutrišnji dan začenjamo podobno, torej večinoma jasno, ampak vseeno pa jutrišnji dan prinaša spremembo, namreč v popoldanskem času nas bo dosegla ne sicer zelo izrazito, ta hladna fronta pa vendar toliko vplivala na nas pa bo, da bo začela prožiti nevihte, predvsem sprva oziroma v popoldanskem času na severovzhodu države. Spet pričakujemo tudi nekoliko močnejše nevihte, sicer res omejene bolj na severovzhod države, predvsem Prekmurje, Podravje, morda proti celjskemu koncu, Koroška. V tem delu drugod se bodo sicer potem v večernem času tudi lahko pojavljale nevihte, predvsem v srednji Sloveniji proti jugovzhodu, morda na Gorenjskem kakšno, ampak drugje ne bo zelo burno dogajanje. Dogajanje na severovzhodu pa vseeno velja spremljati oziroma tudi naše napovedi in objave potem na družbenih omrežjih, predvsem jutri, ko bomo verjetno izdali opozorilo in tudi še kakšno dodatno podrobnost.
3: Mi pa zdaj poglejmo temperature izmerjene po Sloveniji ob 7. uri. Ljubljana, Novo mesto, Nova Gorica, Vrhnika, Litija, Ravne na Koroškem in Ptuj 14 stopinj. Maribor, Murska Sobota, Kranj in Velenje 15 stopinj Celzija, Koper 18, Celje, Metlika in Rogaška Slatina 13 stopinj, Gorenja vas 11, Logatec in Jezersko 10, Postojna 9, Kredarica pa 5 stopinj Celzija.
7: Prometno-informacijski center.
8: Lepo pozdravljeni. Na Vipavski hitri cesti je pred pokritim okopom Vipavski križ proti razdrtemu prometu viran zaradi predmeta na vozišču, vozniki ne seveda to vozijo posebej previdno. Poleg tega pa zaenkrat na slovenskih cestah mirno, brez prometnih cred zastojev ali drugih nevšečnosti, no je pa zaradi del zaprta Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavom. Zapora je obe smeri, popolna zapora bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj, voz v tem času pa urejen po sporedni regionalni cesti. Do 14. junija pa bo zaradi kolesarske preditve Maraton Franje na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zaprte prometnih ureditev. Tudi na teh odsekih seveda vozite strpno in pa posebej previdno. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za radio Ognjišče Nina Mesarič.
3: To so bila poročila, ura je zdaj 7:37.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

O smrtnici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 81. letu zavedno zapustila draga mama, babica, prababica, teta in tašča Tončka Bele iz Šorljeve ulice 10, Rogatec. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 81. letu zavedno zapustila draga mama, babica, prababica, teta in tašča Tončka Bele iz Šorljeve ulice 10, Rogatec. Pogreb drage pokojnice bo danes ob 16. uri na pokopališču Sveti Jurij pod Donačko goro. Njenemu spominu se lahko poklonite danes od 12. ure naprej v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, namesto tega lahko svoj dar namenite dobrodelnemu zavodu Ta otrok bo živel, katerega velika podpornica je bila pokojnica. K Bogu po večni počitek je odšla draga mama, sestra, svakinja in tašča Marjeta Šteblaj, rojena Poličnik, po domače Zajčeva mama iz Iške vasi 2A. K Bogu po večni počitek je odšla draga mama, sestra, svakinja in tašča Marjeta Šteblaj, rojena Poličnik, po domače Zajčeva mama iz Iške vasi 2A. Na njeno zadnjo pot jo bodo pospremili jutri v nedeljo ob 16. uri na pokopališču Ik. Pokojna bo na dan pogreba od 8. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Svoj dar lahko namenite za potrebe novega zvona za cerkev Svetega križa v Iški vasi.

0: 47 minut je zdaj ura, mi pa imamo še nekaj obvestil za vas. Vabljeni na redno fatimsko pobožnost, ki bo v Baziliki Ustični danes, 13. junija ob 17.30. Vseslovensko srečanje častilcev Jezusovega in Marinega srca bo danes v župniji Črenšovci. Ob 14. bo molitvena ura s pričevanji, ob 15. pa bo sveta maša, ki jo bo daroval mursko-soboški škof Janez Kozinc. Sledila bo procesija s kipom Fatimske Matere Božje. Danes na predvečer kronanja podobe Svetogorske Matere Božje bo v Baziliki ob 20. slovesno mašo daroval pater Kristijan Gostečnik, provincial slovenskih frančiškanov. Sledila bo procesija z lučkami. Društvo Združeni oblipi sprave vabi v ponedeljek, 15. junija ob 19. na žalno slovesnost oblipi sprave na žalah ob dnevu krivde, odpuščanja in sprave. V izraz spoštovanja žrtvam in tudi podpornikom sprejetja novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Radio Ognjišče vabi na izlet na Južno Češko, ki bo od 11. do 13. septembra. Program je objavljen na spletni strani Radija Ognjišče, prijave sprejema agencija Arituris, telefonska številka pa je 02-252-16-19. 02-252-16-19. Prebivalce Filipinov je prizadel hud potres. Mnogi so ostali brez varnega doma in življenjskih potrebščin. Potrebujejo našo pomoč. Pošljite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 oziroma 10 evrov. Več na caritas.si in na številki 01-300-59-60. 01-300-59-60. Obrtniški mešani pevski zbor Notranska vabi na glasbeni dogodek Dekle na vrtu zelenem. V nedeljo, 14. junija, torej jutri, ob 19. na velikem zelenem vrtu OOZ Logatec. SNG Opera in balet obvešča, da je zaradi velikega zanimanja na voljo dodatna predstava vedno razprodane opere Traviata. Oglejte si jo v torek, 16. junija ob 19.30 v Ljubljanski operi. Nakup vstopnic prek spleta opera.si ali pri blagajni gledališča. Vabljeni.
1: In še k današnjim kulturnim namigom. Ljubljanska opera vabi ob 19.30 na opero Gioachina Rossinija Italijanka v Alžiru za izven. Lepo vabljeni na koncert mešanih zborov Hrast iz Dobrdoba in Lojze Bratuš iz Gorice, ki bo ob 20.45 na travniku za cerkvijo svetega Ivana v Gorici. V primeru slabega vremena bo koncert v bližnji dvorani. Ženski pevski zbor Moj spev vabi na koncert ob 20-letnici delovanja. Koncert bo ob 19.20 v kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah. Vstopnico lahko rezervirate na blagajni kulturnega doma. Vstop pa je s prostovoljnimi prispevki. Ars Fest vabi na operno noč s simfoničnim orkestrom in solisti SNG Maribor pod dirigentskim vodstvom Simona Krečiča ob 20. na tabornem prostoru Dobrava Radlje. Ob 17. vabljeni v letno gledališče Limberg v Grižah pri Žalcu na že 40. tradicionalno revijo Zlate citre. V primeru slabega vremena bo prireditev v Domu kulture Svoboda Griže. V poletnem gledališču Studenec pa bo nocoj ob 21. jubilejni koncert ob 10-letnici obstoja ženske klape Kamelije z naslovom Veliki dalmatinski pušeljc.

brati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si. Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Pojte,
1: pojte,
0: pojte Gospodu vsi.
1: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
0: Cantate al Signore da tutta la terra.
1: Pojte Gospodu vsi.
2: Matthew West je ameriški krščanski kantavtor iz Illinoisa. Kot sin pastorja je odraščal v krščanskem okolju in se kasneje posvetil glasbi, ki slavi Gospoda. Njegova najnovejša pesem Good govori o Božji milosti in o tem, kako si je ne moremo zaslužiti z lastnimi deli. Besedilo poudarja kontrast med človeško ranjenostjo in nagnjenostjo k napakam in Božjo nespremenljivo ljubeznijo.

0: good.
1: V pesmi Good nam je o božji neskončni dobroti pel Matthew West.
2: Pojte,
3: pojte,
2: pojte, gospodu vsi.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Gospod direktor, nujno prosim za zvišanje plače, sicer me boste izgubili. Veste, po meni že sprašujejo tri velika podjetja.
2: No, rad bi vedel, katera so ta podjetja.
1: Jah, električno, vodovodno pa plinsko. Dolžen sem jim.

0: Opozarjamo, da se je prometna nesreča zgodila na štajerski avtocesti pred priključkom Ljubljana-Šentjakob proti Celju in promet je oviran. Na Vipavski hitri cesti pa je pred pokritim okopom Vipavski križ proti Razdrtemu oviran promet zaradi predmeta na cesti. Previdno in srečno. Ura pa je zdaj 8 in vabimo vas, da prisluhnete oddaji iz naših krajev.
1: Iz naših krajev.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o prenovi Ljubljanske tržnice, gradnji novega objekta na območju nekdanje vile Arnolda Riklija na Bledu, dogodkih Ljubljanskega odbora SLS, slabši dostopnosti krvavca v tem poletju in pa občinskem prazniku v Šentrupertu. Vabljeni k poslušanju.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: Prenova Ljubljanske tržnice, ki vključuje tudi sporno gradnjo garažne hiše pod njo, se še ne bo začela. Civilna iniciativa Tržnice ne damo je namreč sprožila upravni spor zoper gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano konec aprila. Kot najbolj sporno izpostavlja gradnjo garažne hiše, opozarja tudi na kršitve zakonodaje z področja varstva okolja in kulturne dediščine. Govori odvetnik civilne iniciative Luka Švab.
4: Civilna iniciativa dejansko nikoli ni in ne nasprotuje sami prenovi tržnice. To je nekaj, kar se nam zdi bistveno, da se opomni in izpostavi. Glavni problem vsega tega pa je, da seveda je v tovrstnem postopku, kjer govorimo o posegih v zelo občutljivo okolje, v kulturno dediščino, potrebno

0: Mi smo vseh teh 20 letih neštetokrat želeli, tudi na televizijah, da se okrogla miza skliče, da se tako zberejo županovi strokovnjaki kot z naše strani strokovnjaki. Nikoli nam ni bilo to uslišano. Nikoli.
1: Prav tako predstavniki občine in projektanti njihovim pomislekom niso prisluhnili v okviru ustnih obravnav, ki so v postopku izdaje integralnega gradbenega dovoljenja potekale na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Marinka Kurilič je bila kritična tudi do po njenem mnenju pristranskega odnosa predstavnikov ministrstva na obravnavah. O sami tožbi je Švab še povedal.
2: Govorimo tako o bistvenih kršitvah določb postopka, zmotni uporabi materialnega prava, gre za mednarodno pravo, nacionalno pravo in pa pravo Evropske unije in pa tudi zmotno in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje, ki se tiče predvsem strokovnih vprašanj. Hkrati pa tožba vsebuje tudi predlog za prekinitev postopka in pa napotitev na sodišče Evropske unije z določenimi predhodnimi vprašanji, za katere menimo, da so bistvena, da se ugotovi torej sama razlaga nacionalnega prava, kako naj se to razlaga, da bo razlaga skladna s pravom Evropske unije.
1: Če bo upravno sodišče zadevo obravnavalo po rednem postopku, se lahko po besedah odvetnika Švaba na odločitev čaka več let. Pojasnil pa je, da zaradi vložitve tožbe občina ne more začeti z izvajanjem gradbenih del. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
3: Radio Ognjišče v vašem kraju.
4: Ljubljanski odbor Slovenske ljudske stranke prihodnji četrtek 18. junija pripravlja okroglo mizo na temo negativnih posledic sežigalnice v Ljubljani, kar bi pomenilo preusmeritev iz koncepta Zero Waste v More Waste, saj bi bilo treba odpadke za sežig uvažati. Predsednica SLS Tina Bregant.
5: V Ljubljani imamo problem z odpadki in je dobro, če ljudje pospravimo odpadke za seboj. Vendar pa sežigalnica v tako slabo prevetreni kotlini ni dobra rešitev. In na to opozarjajo zdravniki, na to opozarjajo tudi različne okoljevarstvene organizacije. Ljubljana je tudi podpisala zavezo mesta brez odpadkov in pravzaprav z gradnjo sežigalnice se bo v Ljubljano te odpadke dodatno vozilo. V Ljubljani imamo tudi enega najbolj onesnaženih zračnih prostorov v Evropski uniji. Spadamo med 7% najbolj onesnaženih. To, če si predstavljamo v šoli, to so tisti globoki cveki, ki jih ljudje dobijo, kadar res ne znajo. Hkrati taka sežigalnica tudi lahko vodi v zastrupljanje tal in podtalnice, kar vodi tudi v številne bolezni, celo v kongenitalne anomalije, spremembe DNK pri naših potomcih in to gotovo ni dobro.
4: V SLS so zadržani tudi do argumentov v povezavi s čistilnimi sistemi in napravami. Saj kot je poudarila Bregantova, je ljubljanska kotlina slabo prevetrena, kar potrjujejo tudi meritve. Zato želijo na srečanju soočiti vsa ta mnenja.
5: Tudi tehnologe, ki poznajo najboljše tehnologije, hkrati pa upoštevanje mnenje zdravnikov, kjer je iz statističnih podatkov razvidno, da zaradi dušikovega oksida prašnih delcev v Ljubljani imamo 300 do 500 smrti letno zaradi tega onesnaženega zraka. Hkrati moramo vedeti, da sežigalnica tudi ne reši problematike individualnih kurišč, ne reši problematike transporta, a ne v Ljubljani imamo kar veliko obremenitev z vozili, to ve pravzaprav vsak, ki se vozi po teh glavnih vpadnicah, tako da za sežigalnice vsega tega ne bomo rešili. In ja, mislim, da je prav, v Slovenski ljudski stranki zastopamo dialog. To je sicer lahko zelo naporno, tudi traja dalj časa, ne gre za odločitve ene osebe, ampak mislimo, da je tako prav spodbujanje dialoškosti, pogovora, kar je lahko dolgotrajno, morda tudi nekoliko mukotrpno pravzaprav, ampak to lahko vodi v boljše rešitve tako za nas kot za naše potomce. In zato organiziramo tudi ta posvet o sežigalnici, na katerem bomo gostili tudi nekaj znanih imen. Morda je tukaj ena najbolj znanih iz Ljubljana. Kliničnega centra.

0: centra, profesorica Metoda Dodič Fikfak in tudi nekaj tehnoloških strokovnjakov bomo pa vabili, tako da vabljeni.
1: Vse bližje pa je tudi tradicionalno srečanje SLS na Jančah ob dnevu državnosti.
0: V Slovenski ljudski stranki od leta 1990 prirejamo dogodek na Jančah v počastitev dneva državnosti. Vemo, da Slovenska ljudska stranka je najstarejša stranka v našem slovenskem prostoru. Tudi ljudje iz Slovenske ljudske stranke se aktivirajo takrat, kadar je težko, hkrati pa se znamo tudi lepo poveseliti. Tako da mestni odbor Slovenske ljudske stranke vabi v torek 23. junija ob 19. najprej na mašo za mir in domovino v čudovito cerkvico na Jančah, ki pa ji bo sledilo ob 20. na to prireditev z kresovanjem. Tako da prisrčno vabljeni, bo lepo.
1: Je povabila predsednica SLS Tina Bregant. Najstarejša stranka v slovenskem političnem prostoru se je na zadnjih volitvah na skupni listi z NSI in Fokus vrnila tudi v državni zbor.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: Na Bledu so se v minulih dneh znebili propadajoče vile Arnolda Riklija, ki je bila v 19. stoletju osrednja točka tega zdravilišča. Podjetnik Tim Mitja Žagar, ki je ruševino kupil pred dvema letoma, jo je porušil, jeseni se bo lotil gradnje novega objekta. Poleti se namreč na Bledu ne sme izvajati gradbenih del. Žagar želi obuditi Riklijevo zdravljenje, njegovo doktrino in celosten pristop. Vilo želi čim bolj pristno rekonstruirati in ji dati vsebino povezano z začetnikom modernega turizma in zdraviliškega delovanja na Bledu. Poleg vile, ki bo najpomembnejša točka zdravilišča, delno pa bo služila tudi kot spominski muzej, bo zdravilišče povezano še z nekaterimi drugimi lokacijami na Bledu. Tudi v času Riklija je tako delovalo več objektov. Žagar je pojasnil, da se bo projekt ureditve izvajal v več fazah. Po rušitvi so na njenem območju postavili manjši muzej na prostor. Vila bo predvidoma zaživela v roku 2 let. Za vzpostavitev ostalih objektov bo potrebnega več časa. Srednjeročni cilj je, po njegovih navedbah, da bi Riklijevo zdravilišče opisali na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine. Zato pa je potrebno imeti tudi žive nosilce dediščine, ki bodo izvajali zdravljenje. Ob tem je pomembna povezava z višjo strokovno šolo za gostinstvo, wellness in turizem Bled. Kot je povedal direktor šole Peter Mihelčič, bodo obstoječi študijski program wellnessa vključili tudi vrednote Arnolda Riklija. Tako bodo z novim šolskim letom začeli izobraževati terapevte, ki bodo znali izvajati njegove terapije v sodobni preobleki. Oživljanje Bleda kot Riklijevega zdravilišča se upada z okrepitvijo zavedanja, da je Riklijeva dediščina izjemna priložnost za turizem. Direktor turizma Bled Blaž Veber.
4: Riklijeva filozofija se povsem sklada z našo strategijo. Dejansko smo strategijo prilagodili Riklijevi filozofiji, ki je tako kot prostor gledal na njega zelo celostno, tudi vrednote, ki so danes aktualne, to se pravi zdravje, dobro počutje, gibanje, svež zrak, voda, narava, to so v bistvu vse stvari, ki so bile dejansko že temelj njegovega razmišljanja, delovanja in dela. In tukaj se nam je, bom rekel, s tem projektom, ki ga pa danes smo nekako se lepo združili z Rikli Lab, Rikli Living Club, ki ga smatramo kot neko platformo, za katero bi rad videl, da se ne bi zaključila, ko bo konc projekta, ampak da bi dolgoročno povezovala še naprej, bom rekel, vse deležnike. Izredno nas veseli, da projekt ni namenjen samo turistom, ampak tudi občanom, je medgeneracijski in pa tudi strokoven. Tako da nam bo lahko dejansko skozi ta projekt bomo lahko razvijali tudi produkte, ki so tako avtentični kot pa kakovostni. In to, če nekako vse skupaj pač povežemo, se kocke kar lepo, bom rekel, sestavljajo in je to tudi tisto, kar želimo na dolgi rok nekako razvijati v sami destinaciji.
3: V sklopu projekta so že stekle prve aktivnosti, ker je treba začeti z ozaveščanjem lokalnih prebivalcev. Od začetka tega leta izvajajo delavnice, s katerimi domačinom prikazujejo, kako bolj zdravo živeti, tako z vajami, sproščanjem kot tudi zdravo prehrano. Če domačini ne bodo živeli na tak način, potem ne moremo takšnega načina življenja prodajati turistom, je dejala vodja projekta Darja Radič. Prav tako želijo skozi projekt spodbuditi prebivalce k razvoju produktov in doživeti povezani z Riklijem. Zato so na šoli organizirali inkubator, v katerem zbirajo ideje in jih razvijajo. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
2: Radio Ognišče v vašem kraju.
1: Rekreacijsko-turistični center na Krvavcu je letošnjo poletno sezono slabše dostopen. Med drugim ne obratuje kabinska žičnica. Redni tehnični pregled v aprilu je namreč pokazal nujnost menjave transportne vrvi, je povedala pomočnica direktorja družbe Barbara Trebušak.
5: Takoj smo začeli v bistvu iskati dobavitelja, ga tudi uspešno našli. Malo smo imeli seveda izzivov, ker ni to kar vsakodnevna jeklenica, je treba točno takšno. Tako da v bistvu v začetku avgusta jo pričakujemo, montaža se bo nemudoma začela, tako da upamo, da kljub temu še nekaj poletne sezone bo.
1: Številni ljudje poleti Krvavca niti ne obiščejo s kabinsko žičnico, temveč kar z avtom. A po prvomajskih praznikih je tam stekla gradnja kanalizacijskega omrežja, zato je zadnji odsek ceste proti vrhu zaprt. Tako bo vsaj do sredine novembra. Gre za precejšen izziv, je dodala Trebušakova, a do koč je vseeno mogoče priti. Z parkirišča na planini Jezerca je le približno 20 minut hoje.
5: Probamo vse timbilinge, vse poroke in to nemoteno izpeljati z vsemi aktivnostimi. Tako da v bistvu smo glede danes situacije vseeno se potrudili in delamo, kar je v naši moči, da lahko v bistvu aktivnosti in doživeti vseeno potekajo.
1: Zapora ceste je vseeno precej razburila nekatere turistične ponudnike na Krvavcu, saj se bojijo odpovedi rezervacij nočitev, manjšega števila gostov in obiskovalcev ter s tem povezane poslovne škode. Občini Cerklje na Gorenjskem so očitali tudi, da ni poskrbela za pravočasno obveščanje o zapori. Župan Franc Čebulj je to zavrnil, pritoževanja ne razume, pri izgradnji kanalizacijskega sistema je pričakoval več podpore.
6: Če grem v posamezne segmente, je mnogo objektov, predvsem na Krvavcu, ki nimajo gradbenih dovoljenj, kaj šele uporabna dovoljenja za upravljanje gostinske dejavnosti. In kam gre ta nesnaga? V tla. In v začitev vodnih virov. To se je zgodilo leta 2020, to se dokazi. In temu nisem pričakoval takšno sprotovanje prav tistih, ki bojo to kanalizacijo najbolj potrebovali. Zaradi njih se gradi. Ne kar tako. Seveda, zato da bo čista kvalitetna pitna voda.
1: Čebulj je spomnil, da pred 3 leti dokončan krvavški vodovod oskrbuje 50 tisoč ljudi. Tudi gradnja kanalizacije pa predstavlja obsežen projekt, vreden približno 20 milijonov evrov. V gradnji je 19 kilometrov kanalizacijskih vodov, za katere je trenutno pridobljeno gradbeno dovoljenje. Pripravlja pa dovoljenje še za 7 kilometrov sekundarnih vodov in 6 kilometrov vodovodne infrastrukture. Ob tem je Čebulj omenil še, da naložba vsaj za zdaj nima podpore Evropske unije in države. Za projekt namreč Cerkljanska občina ni mogla pridobiti nepovratnih sredstev povezave, ker je v vseh 5 vaseh oziroma 9 zaselkih približno 850 prebivalcev oziroma populacijskih enot, medtem ko je pogoj za sofinanciranje najmanj 2000 populacijskih enot. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
2: Radio Ognišče v vašem kraju.
7: Na praznični 2. juni je župan občine Šentrupert Tomaž Ramovš podelil priznanja ob letošnjem občinskem prazniku. 2. junija leta 1497 je bila dokončana gradnja edinstvene gotske lepotice cerkve svetega Ruperta. In 529 let kasneje je župan Tomaž Ramovš ob prazniku poudaril.
8: Finančna stabilizacija občinskih financ ob začetku mandata je bila odločitev za prihodnost. V dobrih 2 letih smo ustvarili pogoje, da lahko danes sredstva usmerjamo v razvoj, v infrastrukturo in kakovost življenja naših občanov. Posebej poudarjam pomen naših društev, prostovoljcev, častnih občanov in posameznikov, ki svojim delom, znanjem, srčnostjo in predanostjo so ustvarjajo podobo naše občine. Prav ljudje namreč Šentrupert delamo prijazno, povezano in srčno občino, ki zna stopiti skupaj in ustrajati tudi takrat, ko ni najlažje. Pred nami je še veliko dela, a danes je občina stabilna, razvojno usmerjena in pripravljena na prihodnost, ki pa je odvisna od nadaljnjih odločitev in ravnanj.
7: Listino občine Šentrupert za leto 2026 so prejeli Gasilska zveza Trebnje, prostovoljna gasilska društva Šentrupert, Sveti Rok in Zabukovje ter Ciril Lamovšek in Izidor Markelc. Listino občine so prejeli tudi Medicina Matalen, Dentalni center Kuldent in Dentalni center Jakoš. Turistična in gostinska ponudba, predvsem pa gostoljubje, podjetnost in predanost tistih, ki skrbijo za njen razvoj, so tudi neločljivo povezani s prepoznavnostjo občine Šentrupert. Zato so listino občine Šentrupert prejele tudi gostilne z dolgoletno tradicijo Jaklič, Javornik in Vojnovič ter izletniška kmetija Možina. Ob letošnjem občinskem prazniku pa sta župan in podžupanja Nataša Hribar podelila še županovi plaketi. Danica Ausec jo je prejela za srčno predanost medicini, pionirsko vlogo pri razvoju transplantacijske dejavnosti in neprecenljiv prispevek k reševanju življenj in širjenju humanosti. Alojz Gregorčič pa za dolgoletna prizadevanja za odgovoren razvoj občine, za trud za ohranjanje lokalne dediščine in delo za dobro naslednjih generacij. Prireditev v deželi Kozovcev je minila v znamenju pesmi in besede. Slavnostno sejo občinskega sveta občine Šentrupert je povezovala Petra Krenc-Laznik, Tilka Gorenc in Živa Kastelic sta jo dopolnili z interpretacijo svojih pesmi, Župnijski pevski zbor pod vodstvom Anite Grm in Nuša Derenda pa sta s pesmijo napolnila ploščad, s katere se pogled odpira na župnijsko cerkev. V daljavi pa se nad dolensko pokrajino dviga cerkev svetega Frančiška Ksaverja na Veseli gori. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
9: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinkov sem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
2: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

0: Če česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
1: V Škofji Loki na 104,5 MHz.

8:27 minut je ura, sobota 13. junij, upam, da jo preživljate v miru. V nadaljevanju tega dopoldneva vas vabimo, da prisluhnete sobotni iskrici, v kateri boste spoznali avtorici letošnje himne z naslovom Živeti je lepo, napisali sta jo sestri Julija in Lucija Strgar. Novo daj za življenje ob 11. pa bo gost dr. Stanko Gerjol, geštalt pedagog, zaslužni profesor, duhovnik in lazarist, spregovoril bo o tem, da so odnosi ključni izziv. Spreminjajo se, zato se je treba za dober odnos neprestano truditi. Vstopili bomo v nekatere najvidnejše težave in zagate, ko otroci odrastejo in si gradijo svoj svet. Kako smo jim lahko v dobro ob podporo? Prisluhnite ob 11. Danes bo sončno in toplo, nekaj temperatur izmerjenih po Sloveniji ob 8. uri, Ljubljana 16, prav tako Celje, Murska Sobota, Vrhnika, 18 stopinj so izmerili v Novi Gorici in pa na Pohorju, v Kopru 21 stopinj Celzija, Maribor 17, 14 stopinj Bohinjska Češnica, 11 Babno Polje in Kredarica 6 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je na izvozu Ljubljana-Šentjakob proti Celju promet oviran zaradi prometne nesreče. Vozite previdno in vozite previdno tudi na vseh cestnih odsekih, kjer potekajo cestna dela. Želimo vam srečno pot.

8:38 minut je ura, z vami pa Radio Ognjišče. V našem radijskem programu od včeraj lahko spremljate pot kolesarjev upanja. Po lanskem romanju v Rim se je namreč skupina kolesarjev Radija Ognjišče in AMZS odpravila na novo romarsko preizkušnjo od Ljubljane do Čestohove na Poljskem, enega najpomembnejših marinih romarskih središč v Evropi. Roman je potekal ob 30. obletnici prvega obiska svetega Janeza Pavla II. V Sloveniji in pred 35. obletnico slovenske samostojnosti. Njegovo osrednje sporočilo pa je mir, mir med narodi, v družinah in v srcu vsakega človeka. Prav zagotovo pa še vedno odmevajo tudi radijske počitnice, ki smo jih preživeli v Španiji od 2. do 11. junija. V naslednjih minutah se bomo spomnili na te preživete, skupaj preživete dni, lepe počitniške dni in s tem tudi pozdravili drugega tako nadaljavo in vabimo vas, da si ogledate na spletni strani Radija Ognjišče vse zapise radijskih počitnic, morda obudite spomine tisti, ki ste tam bili, ali pa morda tisti, ki razmišljate o tem, da bi se radijskim počitnicam pridružili drugo leto, pogledate in bo to spodbuda za vas. Tako kot rečeno, pa nekaj za spomin na radijske počitnice. Odšli bomo v Španijo in sicer špansko kitaro Toni Braxton.

0: Naš današnji gost je arheolog dr. Anton Velušček. Kako gleda na sedanje stanje v slovenski politiki?
1: Eno izmed visokih predstavnic gibanja Svoboda, ki je povedala nekomu, ki je tudi član gibanja, se pravi, ni imela razlogov, da bi kaj lagala ali pa prikrivala ali kakorkoli, kako ena izmed ministric na veliko krade. Pazite, in ta ženska je potem izvoljena v parlament. To je misterij. S tem si to moramo vzeti v zakup. Tako pač je, bo se pa spremenilo. To sem 100%, ker resnica je lahko še kako pritiskaš, ampak prej ali slej bo ven počla.
0: Ne zamudite oddaje Naš gost danes ob 17.

V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah. Na frekvencah 98,0 in 101,6.

Tonino Belo je zapisal Sveta Marija, žena vsakdanjika, reši nas želje po velikem in nauči nas sprejemati vsakdanje življenje kot delavnico, kjer se gradi zgodovina odrešenja. Uspešno delo v vaših delavnicah, drage poslušalke in dragi poslušalci, vam želimo. Radio Ognišče poslušate, ura pa je 8:53.

0: Želite novo električno kolo s subvencijo? Kolesarski center Sevnica in Krško. Velika izbira, prijazno osebje, najboljša cena. Kolesarski center Sevnica Krško, kjer odlično stane najmanj.
1: Kolesarji upanja romajo na Poljsko.
2: Ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji.
1: Ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije.
2: In v skupni prošnji za mir v svetu.
1: Od 12. do 17. junija. Ljubljana, Čenstohova.
2: Povezujemo Slovenijo in Poljsko.
3: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva. To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
4: Slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
3: Slušni aparati Videx.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: pokroviteljice sobotne iskrice je Založba družina.
1: Dobro jutro, dober dan, draga sobotna družba. 13. junija nas druži sobotna iskrica, v kateri nas čakajo pogovori z različnimi gosti. Uf, no, pravzaprav bo bolje, če rečem z gostjami. Ja, res. Zakaj? Vam kar zdaj le ob začetku našega druženja povem. Namreč v drugem delu oddaje prihajajo k nam mlade, zgovorne dijakinje vzgojiteljske šole, kar 4 se bodo znašle v našem studiu in povedale, kaj vse lahko ustvarjamo, kako si zapolnimo prosti čas med počitnicami. Pa pazite to, seboj prinesejo lutke. Ja, čisto take prave, ki bodo oživele in nam povedale delček zgodbe, tako da tega res ne smete zamuditi njihovega pripovedovanja. Še prej pa premierno v sobotni iskrici na Radiu Ognjišče slišimo letošnjo oratorijsko himno z naslovom Živeti je lepo. No, predtem pa še pokličemo preko telefonske povezave njeni avtorici, prisrčni Julijo in Lucijo. Zato ostanite z nami, pa slišite čisto vse.

0: pravljice, itak da se meke še verjameš pravljice, tem pa ne verjamejo leviki in bedaki. Prite sem, kje ste zdaj super junaki.
1: Aj zemlje se je rodil črn tornado in klej koga je prinesel sabo. Tu je Gargamel, Megatron, Thanos in seveda zlobni razlog.

0: Bitja.
1: Julija in Lucija, prav lepo pozdravljeni, zdaj le preko telefonske linije smo se ujele. Kako sta?
2: Odlično. Danes še posebej, ker je tak lep dan.
1: Krasno. Vidve, Lucija, Julija, v kateri razred oziroma letnik hodita?
3: Jaz v sedmi razred.
2: Jaz pa v drugi letnik.
1: Aha, tako, torej zdaj le preživljata zadnje šolske dni v šolskih klopeh. Kako vama gre, kako je zaključevanje junijsko?
2: Zaenkrat zaključujemo, ampak bomo kmalu pri koncu.
1: Se že veseliš?
2: Ja.
1: Katero šolo pa obiskuješ?
2: Gimnazijo želim le.
1: Aha, dobro, pa Lucija, ti, kako ti gre? Kako se imaš v šoli zdaj v tej ciljni ravnini?
3: Super.
1: Ja, vse obveznosti pod kljukico in drugega kot super ni za reč.
3: Ja. Yeah.
1: Julija in Lucija, vidve sta letošnji avtorici oratorijske himne. Me takole uvodoma zanima, kako je sploh prišlo do tega, da sta si rekli, da bosta napisali pesem?
2: V bistvu, jaz sem si že nekaj časa želela, da bi sodelovala na kakšnem takem natečaju in se mi je zdel zelo primerno, da začnem z natečajem za oratorijsko himno. In lansko leto v bistvu tega nisem uspela pol izpeljati, ampak za letos smo se pa v bistvu z oratorijskim bendom, ki ga vodim, smo se pa dogovorili, da bomo pa letos poskusili in ja, smo se zmenili in me nekako uspelo.
1: In je zadeva stekla, kot je morala. Lucija, ja. Kakšen je bil pa tvoj delež pri ustvarjanju? Zakaj si ti skrbela?
3: Za petje.
1: Za petje? Rada poješ.
3: Ja.
1: A imaš kakšno posebno pesem, kakšen poseben stil?
3: Ne.
1: Vse rada poješ, od A do Ž ali kako?
3: Ja.
1: Aha, dobro, dobro. Kmalu se začenjajo oratoriji, torej skoraj nekje takoj po šoli, ampak drugače bodo pa vse poletje, a ne, v polnem zagonu po različnih župnijah. Kaj pa vedve, a se jih radi udeležujeta?
2: Jaz iskreno zelo rada. To je en tak teden, ko se res uspem sprostiti z otroci in ja, na večjih oratorijih zelo uživam. Je to en tak teden, ko v bistvu spet prideš v otroštvo.
3: Jaz pa v bistvu še nisem animatorka in komaj čakam, da naslednji let bom, drugače imam pa ful dober na oratorijih.
1: A imate kakšne lepe, take specifične spomine, kaj sta tam počeli že vse s prijatelji? Lucija?
3: Ja, ful smo se zabavali na vodnih igrah, pa na velikih igrah, pa na katehezah.
1: Julija, kaj je pa tebi najboljše pri svojem animatorskem delu ali pa če se spomniš še kakšne vragolije prigode, ki ste jo počeli še, ko si bila kot otrok udeleženka?
2: Meni je iskreno najljubše to, da se lahko malo bolj zbližam z otroki, da se v bistvu v naši župniji kaj dogaja, tako malo bolj zanimivega za tudi malo mlajše. Predvsem mi je to druženje z otroci nekaj najlepšega.
1: Dekleti, a se morda vedve še posebno spomnita kakšne himne, ki je seveda poleg vajne letošnje ostala v glavi? Imata kakšno favoritko?
2: Jaz osebno imam favoritko tisto, ki je bila prvič snemana v Želimlju. Mislim, da je naslov Ostanem zvest. Tam je bila res taka zelo lušna, lepa otroška in tam je

0: nekako v najlepšem spominu.
1: Ja, meni je pa postala, mi je pa všeč lansko letna, ne boj se zasveti.
2: Nekoliko mlajšega datuma sta obe pesmi, zdaj se bomo pa morale samo dekleti dogovoriti, katero zavrtimo najprej. Katera bo prva na vrsto prišla? A bo to Lucijina ali Julijina? Kaj praviš, Lucija?
0: Lahko Lucijina najprej.
2: Lahko najprej Lucijina, se strinjam. Krasno, zdaj pa skupaj zasvetimo.

0: Lucijo in Julijo Strgar se pogovarjamo v tokratni sobotni iskrici o tem, kako sta napisali oratorijsko himno, letošnjo himno. Živeti je lepo je naslov, pa bi vaju prosila, Julija in Lucija, da nam malce pojasnita, ne, kako se človek izmed vseh možnih naslovov odloči samo za enega in kako izbrati izmed vseh besed, ki jih v slovenščini poznamo, tiste prave, da se zložijo skupaj in potem nastane ena taka krasna pesem.
1: Mi smo za naslov letošnje oratorijske himne smo izbrali prav geslo, ker se je zdel v bistvu tak nekak lep motiv življenja in v bistvu z besedilom pri oratorijski himni smo pa imeli kar malo težav, nismo vedeli, kako začeti, ampak potem po kakšnem mesecu razmišljanja nam je pa v bistvu uspelo sestaviti kar v redu besedilo.
0: Aha, torej je v to vloženih kar nekaj ur pa premislekov.
1: Ja.
0: Ampak potem, ko pa stvar dozori, pa kar steče ali kako je to?
1: Ja, v bistvu potem, ko je enkrat besedilo sestavljeno, je melodija prišla kar sama po sebi, tako da je bilo malo lažje potem.
0: Ja, krasno po navdihu. Zdaj me pa zanima, če ste med pisanjem himne doživeli kakšen zabaven ali pa čist nepričakovan trenutek.
1: V bistvu je bilo to, ko smo že snemali za natečaj. Vsi smo bili že popolnoma utrujeni in smo rekli, taj pa res zadnji posnetek, potem pa smo šli na sladoled in smo v bistvu ugotovili, da nismo še čisto v redu posneli in potem smo šli še čisto zadnjič in ta je bil ta posnetek potem, ki smo ga poslali na Oratorij Slovenija.
0: Ja, krasno, da vam je uspelo in zelo smo veseli, da vam je. Me pa zanima še malce glede ustvarjanja, kako izgleda vajin ustvarjalni kotiček, ko nastaja pesem. A je to primeru v veliko gibanja, v veliko tišine ali ob glasbi razmišljate? Zanima me vse to.
1: Ja, v bistvu pri sestavljanju himne sem bila jaz večinoma kar lepo v postelji na udobnem in ja, v bistvu sem gledala ven skozi okno in sem razmišljala, kako napisati dejansko pesem, ker je bilo tudi to zame prvič. In ja, nekako v bistvu vse prišlo, bilo je v bistvu to udobje, ki je nekako potem mi dalo to melodijo.
0: Mogoče še vprašanje tudi zate, Lucija, če bi lahko himno zapela skupaj s katerim koli pevcem ali glasbenikom na svetu, koga bi izbrala?
2: Nina Pušlar.
0: Kaj pa ti, Julija, še tvoje mnenje me zanima.
1: Jaz tudi mislim, da bi izbrala kakšno slovensko pevko, po mojem tudi Nina Pušlar.
0: No, in glede na to, da je to v Sloveniji, niti ni tako zelo nemogoče.
1: Ja.
0: No, in če nas slučajno posluša Nina Pušlar, pošiljamo prav lep pozdrav, z ljubeznijo bi lahko rekli, ampak zdaj kar predlagam, da, dragi Julija in Lucija, nadaljujemo z našim pogovorom, pravzaprav, da slišimo, kako vedve sestrico povsem sami zapojata letošnjo oratorijsko himno izpod vajinega peresa. A sta za?
1: Lahko.
2: Ja, lahko.
0: Tako, dragi poslušalci, na vaših župnijah se bo letos z oratorijev zaslišalo naslednje.
1: Majko,

0: Ja, letošnji otroci oziroma udeleženci na oratorijih si bodo takole požvižgavali in prepevali, dragi poslušalci, in tudi vi, dragi otroci, ki poslušate današnjo sobotno iskrico na Radiu Ognjišče. Julija, zdaj me pa zanima, ne, kot avtorica, kakšen je bil ta proces ustvarjanja, ko sta ustvarjali Vidve sestro, sta že povedali, a ne? Ampak ko pa zdaj nastane besedilo, prvi osnutek posnetka, kaj pa potem naprej, s koliko ljudmi je še potrebno sodelovati, da se pride do končnega rezultata?
1: Ja, v bistvu potem, ko je bilo besedilo sestavljeno, sem jaz še nekaj časa ustvarjala že melodijo, medtem ko smo z našim oratorijskim bendom poskušali že nekaj malega sestaviti, saj okvirno. In v bistvu potem sem jaz to melodijo samo dokončala in smo se potem večkrat dobili, da smo to himno zvadili, da smo jo malo spremenili, da je bilo vsem všeč in na koncu smo v bistvu prišli do tega rezultata, kot je danes.
0: In ravno kar smo v sobotni iskrici slišali studijski posnetek, kako pa ta nastane?
1: Dobili smo v bistvu najprej mail in smo se prek mailov dogovarjali z producenti Jakobom Čukom in pa s Tinetom Lustkom. One dva sta potem ustvarila aranžma za našo pesem in potem sva šle z Lucijo posnet tudi vokale. Potem pa so se dodajali samo še back vokali in pa dodatne tako okraski.
0: Lucija, ti si rekla, da si poskrbela za petje. Kako ti je bilo snemati v studiu, čisto pravem?
2: Ja, ful je bilo dobro, zaradi tega, ker še nikoli nisem bila tam, tako da ja.
0: Aha, imaš kakšno prigodo z tega snemanja ali pa kaj podobnega? Kako si se takrat počutila?
2: Ja, prigoda je bila, da najprej je šla Julija odpet in se je glas zelo otresil, potem, ker sem šla pa jaz, se mi ni pa nič.
0: Potem si si zapomnila. Ja, tako iskren odgovor, Lucija. Pa boš nadaljevala s petjem?
2: Ja, zagotovo bom. Danes grem tudi na audicijo za solo petje.
0: Wow, čestitke, potem pa uspešno na audiciji, Lucija, ti želimo.
2: Hvala.
0: Bomo držali pesti zate, prav?
2: Ja.
0: Dobro, dekleti, bi rekla mogoče še kakšno o navdihu, a ne? Potrebno ga je imeti. To je bila letos glavna oratorijska junakinja oziroma njena zgodba, verjetno Heidi, a ne? Kako vidve gledata na njo?
1: Ja, jaz sem v bistvu tudi nekaj časa nazaj prebrala to knjigo o Heidi in mi je bila v bistvu zelo všeč, tako všeč mi je bila ta preprostost Heidi kot mehne deklice, kako se vključuje tudi z takimi, ki mogoče nimajo čisto vseh možnosti, recimo s Klaro, všeč mi je bilo ta njena preprostost in pa veselje do življenja in ja, v bistvu potem ta navdih sem predvsem dobila iz te zgodbe. Ta preprostost v glavnem in pa ljubezen do narave sta bile v bistvu največji navdih.
0: Lucija, ti poznaš Heidi?
2: Ne, gledala sem risanko knjige, pa še nisem prebrala.
0: No, tudi za to bo še čas, ampak od risanke, kaj si se pa od tam naučila, kaj si odnesla?
2: Da je Heidi zelo rada pomagala Klari, svoji prijateljci.
0: A kdaj upoštevaš njen zgled?
2: Ja.
0: Kdaj?
2: Ko sošolki pomagam pri učenju, če kje ne gre.
0: Krasno. In tako naj ostane. Prav, Lucija?
2: Ja.
0: No, ostali otroci boste pa priložnost za to, da se zgledujete po Heidi, dobili na letošnjih oratorijih. Dragi dekleti, za konec samo še, kaj bi vi dve želeli sporočiti vsem otrokom, animatorjem, pa tudi družinam, ki bodo letos prepevali vajno himno?
1: Ja, pojte z veseljem, glasba je ena taka lepa stvar, zelo popestri življenje in se mi zdi, da vsem naredi samo dobro.
0: Pa ti, Lucija?
2: Ja, uživajte med petjem in bejte se na oratoriji zelo dobro.
0: Krasni misli, draga Julija, draga Lucija. Preden se poslovimo, pa smo rekli še eno glasbeno željo izpolnimo, a ne, Julija, in to je sicer tvoja, zaželela si si lanskoletno himno, če sem si prav zapomnila, Ostanem zvest.
1: Ja.
0: Tako dogovorjeno, uživajte ob poslušanju, jaz se vama pa obema lepo, lepo zahvaljujem, da ste si vzeli čas in poklepetali z mano.
1: Ja, ni problema.
0: Bodite lepo pa vse dobro.
1: Enako.
2: Enako.

0: Dragi otroci, današnja sobotna iskrica je v polnem teku, tako kot se s koncem šole približujejo oratoriji, tako se tudi končuje počasi vrtčevsko leto. In vsi, ki ste bili letos petelinčki, paračke, miške, hrčki, pastirčki in tako naprej, boste drugo leto že medvedki nekateri, drugi jurčki, potem mehurčki, ptički, čebelice, ki boste odleteli potem naslednje leto že v šolo in tako naprej. Skratka, nove skupine vas čakajo, nove veščine in znanja in to bo res eno krasno, krasno leto. In tudi v nadaljevanju našega druženja ostajamo pri vrtcih in animaciji vas, dragi najmlajši otroci. V studiu z mano so namreč štiri vesele in energije polne dijakinje srednje vzgojiteljske šole, s katerimi bomo pokukali, kaj se takole ob začetku poletja, no pa tudi sicer vse leto dogaja v vrtcih. Zdaj pa prav lepo pozdravljene Neža Rebernak, Neža Horvat, Zoja Pogačar in Hana Gebert.
1: Zdravo.
2: Zdravo. Živjo.
0: Dekleta, prav lepo dobrodošla v našem studiju. Kako ste?
1: V redu, super. Vreme je končno malo lepše. Se pozna tudi na nas vseh, da smo vsi malo boljše volje. Čeprav je mogoče že malo prevroče.
0: Ja, zares je zaštartalo pravo poletje in me zanima, kakšni so v teh dneh dijaški sobotni dopoldnevi. Kako jih vi preživljate, kadar niste takole gostje v sobotni iskrici?
3: Učenje večinoma, se mi zdi. Dostkrat je veliko učenja, ampak tudi, da se zabavamo.
4: Ja, zdaj, ko gre proti koncu, v bistvu imamo mečkan časa, da se lahko sprostimo, pa smo malo z družino, pa s prijatelji.
0: Aha, torej učenje je že tista kljukica, zdaj gre počasi se sproščajo stvari. Vi vse obiskujete isti letnik?
1: Ja.
3: Ja.
0: Torej ste sošolke?
1: No, mi dve z Nežo smo A razred, Hana
3: pa B, ja.
1: Ja.
0: Aha, kateri letnik torej?
1: Tretji.
0: No, torej še leto, potem drugo pa matura, takle čas že skoraj, a ne?
1: Ja.
0: Krasno, a se že kaj veselite tudi tega, te prelavnice?
1: Bolj nas je že zdaj strah, pa da bi se veselili.
3: Ja, malo živčki še delajo.
1: So že priprave.
3: Ja, smo veseli, da končujemo.
0: No, krasno, in potem vas bodo poti odnesle kam v prihodnosti? Se boste obdržale v vzgojiteljskih vodah ali vas bo kam drugam odneslo? Kaj
3: drugam.
0: Mislite? Drugam?
4: Pa mene verjetno v te vode.
1: Mene verjetno tudi kam drugam bomo videli še.
2: Ja, poti so odprte.
0: Aha, dobro, ampak zaenkrat pa, ker ste tudi na takšni šoli, pa tudi se mi zdi, da ste morale pokazati nekaj veselja in navdušenja nad delom z otroki in zato bo to naša glavna tema pogovora. In me prav zanima ta začetni vzgib, zakaj bi vi rade oziroma ste želele postati vzgojiteljice?
2: Ja, moja ljubezen do malčko se razvila že s tem, ker je moja mami vzgojiteljica in me velikrat vzela sabo v službo, že ko sem bila jaz mlajša in nekako se je ta vez med mano in malčki zelo okrepčala in rada se družim z njimi, se igramo skupaj in da se zabavamo.
0: Krasen odgovor. Bi še kakšna druga delila, kaj je pa njo poklicalo, Neža?
1: Mene sicer, jaz na začetku nisem imela ne vem kakšne želje postati vzgojiteljica, ampak ko sem pa enkrat pač dejansko bila na šoli, ta po prvi polovici v prvem letniku, sem nekako se naučila vzljubiti bolj nekako otroke dejansko, pa dobila sem nekaj več spoštovanja za ta poklic na splošno sam. In pač sem nekako dojela, da mi sploh ni tak odpor, tudi ne bi mi bil tak odpor delati dejansko z otroki, ker je, ima svoje itak minuse in pluse, ampak se mi zdi, da je res lahko ful lušen.
0: Glede na to, da nas poslušajo tudi kakšni takšni otroci, ki se, so se morali letos odločati, da izberejo svoj poklic ali pa se bodo morali drugo leto odločiti, kam jih bo pot ponesla in zanesla, kaj bi rekle, kaj mora imeti človek oziroma en osnovnošolec ob koncu osnovne šole, kaj mora v sebi čutiti, da se odloči za vzgojiteljsko šolo?
4: Ja, definitivno neko ljubezen do otrok, neko tako igrivost, kreativnost, željo do ustvarjanja, pa tako.
3: Ja, ja. Željo delati v paru, željo delati z različnimi ljudmi, z različnimi otroci, ker ja, ni lahko delo. Imaš 25 oziroma od 15 do 25 otrok oziroma malčkov v svojemu razredu, kjer v bistvu je veliko dela in vsak je posameznik in je v bistvu svoj otrok.
0: So lahko tudi živahni potem. No, do tega, kako jih umiriti, še pridemo tekom našega pogovora. Glede na to, da ste štiri dekleta danes v naši družbi, se tudi fant lahko odloči za ta poklic, če koga izmed naših poslušalcev to zamika.
1: Seveda se lahko, sicer jih je bolj malo, itak v primeru z nami, ampak naprimer v našem razredu, v A razredu imamo štiri fante.
0: Rekli ste, da veste tretji letnik, torej imate že nekaj prakse za sabo. Kaj vam je bila najljubša izkušnja, ko ste prišli v vrtec?
4: Ja, ti nasmeški, to je res tako lepo videti. Mislim, kad otroci so res taka sprejemljiva bitja in zelo ne obsojajo. Ja, ne obsojajo, točno to je.
3: Da te tako z velikim veseljem sprejmejo in da si v bistvu eden izmed njih in da najtežji del tega je pa, da greš stran, ker veš, da je njim hudo, kaj šele tep.
0: Katera otroška izjava vas je pa v vrtcu naprimer najbolj nasmejala?
1: Drugač, ful različnih izjav, po moje ne bi mogla sam ene reči. Otroci so zelo tak, zelo so zanimivi, mislim, jaz se spomnim, en fantek mi je kar govoril, ne vem, kake kosilnice imajo doma, pač čist take stvari, zelo lušeno, kar vse povejo, kar itak se njim zdi vse zanimivo, ker je njim, pač ko se tek malo zamisliš, da so tile mali pač človečki, sam ne vem, tako 4 leta, kom je na svetu, jim je vse pač zelo zanimivo in vse jim je novo in noro čist in pač pol je nekak ful fajn videti, da to pa še s tabo želijo pač deliti, ne.
0: Predajajo to navdušenje. Pa tudi mojstri zanimivih vprašanj so, a so vas kaj takšnega zabavnega, zanimivega spraševali?
3: Če imamo fanta.
1: Ja, če smo že poročene.
0: Ja, čeprav zelo mlade, še vedno je ta razlika med njimi in vami, si ne znajo predstavljati, ne?
1: Ja.
0: Drugače teče čas za njih, bi rekle.
1: Ja,
3: zelo.
0: Kaj pa pri domišljiji, se mislim, da vem, kakšen bo odgovor na moje naslednje vprašanje, ampak bi rekle, da so otroci boljši pri domišljiji?
3: Ja. Definitivno.
4: Mi zdi, da skozi leta mi postanemo mečkom bolj omejeni, pa začnem, ne razmišljamo pa bolj več tok.
0: Zakaj se nam to zgodi?
3: Ja, začnemo biti bolj realni, bolj začnemo razmišljati logično in potem v bistvu pozabimo, da smo v bistvu še zmeri otroci v duši in da se lahko vračamo zmeri nazaj v to, ampak sam z nekim znanjem v bistvu.
0: Zdaj so vas poslušalci že spoznali nekoliko bolj in v nadaljevanju da bomo dale pa tekom našega pogovora prosto pot ustvarjalnosti. Kaj vse lahko počnemo z otroki, boste povedali, morda boste tudi staršem dale kakšno zanimivo idejo ali pa animatorjem na oratorijih, kako si zapolniti tudi prihajajoči počitniški čas. Zdaj pa dajemo nekaj prostora glasbi, ki se jo posluša v vrtcih. Kaj običajno zavrtite, kadar imate 5 minut časa otrokom?
3: Rojalne.
1: Kake račke so vedno
4: polarne.
3: Ja. Gasilci tudi.
1: Ja.
0: Jaz se strinjam s telimi račkami, zaplešimo nanje tudi v sobotni iskrici. Račke danes smo že

0: No, takole, dragi otroci, pa smo se v sobotni iskrici odvrteli, poveselili in porajali z račkami. V naši družbi pa še vedno Neža, Zoja, Hana in Neža delajo nam družbo v tokratnem sobotnem dopoldnevu. Dragi otroci, saj morda jih kdo izmed vas pozna, sploh če so bile na praksi morda ravno v vašem vrtcu. Dekleta, nekaj se o vzgoji otrok, pa recimo o oblikovanju aktivnosti z njimi pogovarjate v učilnici. Ampak se mi pa zdi, da je nekaj povsem drugega, ko stopiš v igralnico. Kaj vas je mogoče pri tem, ko ste stopile v vrtec, najbolj presenetilo? Te vaše izkušnje, čisto prvo vtisne, me zanimajo.
1: Ja, da definitivno ne gre vse po maslu, da ne gre vse tako lepo, da se vedno ne izteče tako, kot si mogoče zadol. Tako da rabeš biti kot vzgojitelj kar vedno pripravljen na velik scenarijev, tako da rabeš biti zelo fleksibilen.
0: Aha, ja. Kaj pa ostale?
2: Mene je naprimer najbolj presenetil, kako se v bistvu otroci lahko sami zamotijo z eno stvarjo, najdejo si nekaj in bojo v temu zatopljeni tudi eno uro, naprimer, če je njihova motivacija visoka in bojo šli za svojim ciljem oziroma željo po igri.
0: Uh-huh. A pa koliko časa je pametno, da se otroke pusti, da se igrajo sami in kdaj posežemo?
1: Do takrat, ker verjetno interes traja. Ne? Torej, sej fino je, da tudi mali izhajajo iz pač svoje igre, ne? Da neskos mi ne posegamo v njihovo igro, da imajo malo to svobodno odločanje.
3: Uh-huh. Definitivno pa takrat, ko vidimo, da se v bistvu otroci več ne zabavajo.
0: Pa če se spričkajo, je tudi precej jasen znak, da je konec. Dobro, če bi morale vzeti na samotni otok tri stvari za ustvarjanje z otroki, kaj bi izbrale?
4: Nogavico.
0: Ker?
4: Zato, ker lahko različne, po moje, uprizarjaš like. Po moje, če si vzameš kako sivo rokavico, lahko si človek, lahko si nek čarovnik, lahko si pes, lahko si mačka. Ne vem, meni se zdi, da so take lutke za na roko, tudi če je sam neka preprosta stara nogavica, jih lahko zelo zabavaš s tem. Če imaš dovolj še ti sam domišljije, da si izmisliš neki, so takoj zelo animirani.
0: Mm-hmm, dobro, še dve stvari potrebujemo.
3: Jaz bi vzela bele liste, iskreno. Se mi zdi, da lahko delaš tudi recimo origami z njimi ali pa najdeš mogoče predmete na samotnem otoku, s katerimi lahko rišeš.
4: Tako sadje.
3: Ja, recimo, ali pa liste, ali pa kakšne palce, kakšno blato, verjeten fiks, da v bistvu ja, se zabavajo in rišejo in to lahko pol kažejo. In, ja.
4: Če pridemo samotnega otoka.
0: Ja, še eden v zbirki.
1: Pa in kakšne škarje, to vedno tako.
0: Ja. Verjetno bi škarje še kako drugače pomagale na samotnem otoku pri preživetju kot samo za ustvarjanje. Dobro, ampak mi pa ostajamo pri ustvarjanju z otroki. Kaj bi lahko recimo vse naredile ve, oziroma kako bi oblikovale najbolj nor ustvarjalni dan v vrtcu? Kaj bi počeli vse lahko?
1: To je pa tak širok spekter in to pa veliko stvari, mislim.
0: Se že veselimo pogovarjamo.
1: Kad se pogovarjamo o ustvarjanju, pač to je res velik, pač to lahko štejemo kakršenkoli ples, ali pa likovno ustvarjanje, ali pa gledališke predstave, velik enih stvari pač.
0: Torej niso ustvarjene samo škarje, lepilo pa risanje.
1: Ne, definitivno ne.
0: Dobro. Kaj pa te dejavnosti, ki so nekoliko zahtevnejše, naprimer ustvarjanje šivanko, kdaj dati otroku to v roke?
4: Definitivno, tam že res predšolski otroci, 5-6 let, in sicer pa itak morajo biti vedno vzgojiteljce prisotne, seveda. Ti mu najprej pač pokažeš, a ne, kako se to dela, pa potem mu daš pač malo zaprobat. Ne se brani, da otroci vsaj poskusijo stvari, itak jih pa moraš, odvisno kaj je ta stvar, jih moraš nadzorovati, ampak nikoli se ne brani, da poskusijo neke nove stvari.
3: Ja, pa definitivno prvo pač zagotovimo varnost za otroke, to je najbolj ključnega pomena. Sej ne vemo, a se bojo res poškodovali ali ne, ampak na koncu je važen, da v bistvu speljamo našo dejavnost z
0: poškodbami.
3: Najmanj možno poškodbami.
0: In ranjenimi. Ja,
3: tako kot recimo je ona rekla šivanko, da otrokom v bistvu ne postavimo šivanke, ampak recimo začnemo z vezanjem vezalk, zato da se v bistvu samo to fino motoriko delajo, da v bistvu ugotovijo, kako sploh šivanka gre čez material.
0: Krasno, zdaj ste pa kar nekaj stvari natrosile. Mislim, da dale tudi kakšno dobro idejo ali staršem oziroma oratorijskim animatorjem, animatorjem na duhovnih vajah, kaj vse lahko počnejo z otroki. Ampak še pred tem, ne, je pa dobro, da otroke umirimo. Kako pa to najlažje ve storite?
1: Ja, veliko načinov obstaja. Mi drugač velikrat delamo kakšno dihalne vaje, torej pač vaje za sproščanje, kakšne vodene vizualizacije, torej pač neko tako zgodbo, da se otroci sami poskušajo predstavljati, pa se pri tem umirjajo.
0: Kako otroka pripravi do tega, da te bo poslušal tvoja navodila?
3: Ja, definitivno, da prvo moraš dobiti njegovo pozornost. Ponovat tako v vrtcih je, da v bistvu na glas povemo oziroma pokličemo otroke, ne vem, v kakšen krog ali pa za mizo, to, da so nekje, kjer lahko imamo lep pogled na vse otroke skupaj in v bistvu, da nekako so v nekem takem stabilnem, oziroma da se ne premikajo, ne tečajo, ne plešajo in tako, in da so v bistvu namirno mirni in da jim ti lahko potem mirno poveš tudi neka navodila.
0: Pa jasnost je verjetno tudi ključnega pomena pri tem. No, potem so pa morda nekateri otroci tudi takšni, ki potrebujejo malo več motivacije, malo več vzpodbude. Kako pa to damo otroku?
1: Ja, naprimer, že delo z lutko je po moje kar taka velika vloga pri tem, da bi vzbudil otrokovo pozornost, ker na splošno lutko dojemajo drugače kot nas, a ne? In potem mičken bolj resno vzamejo. A ne? Torej, če boš ti z eno lutko ga probil mičken bolj zmotivirati k temu, bo sigurno lažje prišel do tega, da se bo umiril.
0: No, sej, do lutk še pridemo, kar konkretno tudi v naši sobotni iskrici, tako da otroci nikamor ne hodite, bo še zelo zanimivo. Torej, povedali ste kar nekaj asov, jih stresli iz rokava, zdaj me pa zanima, kakšnega glasbenega asa imate še?
1: Definitivno veliko otroških pesmic, ne? Ker pač otroke zelo privabi ritem. Ne?
0: Kakšen ritem misliš, da bi privabil zdaj le naše poslušalce?
4: Kak poskočen ritem. Mogoče kake tri majhne žabice od Romane Krajnčan.
0: Pa prijetno poslušanje, dragi otroci.

0: Draga sobotna družba, dragi otroci, v naši družbi v studiu so Zoja, dve Neži in Hana, ki bodo postale vzgojiteljice in zato se z njimi pogovarjamo o ustvarjanju, kaj vse lahko počnemo, s čim si lahko zapolnimo čas. Ko smo, dragi gosti, že pri tem, poletje se bliža, počitnice, potovanja, kaj primernega za ustvarjanje, naprimer je kaj takega, kar damo lahko v ročno prtljago, pa vzamemo se boj na letalo.
1: Kako nogavico.
2: Odvisno za koliko stare.
1: Ja, tudi to je odvisno, koliko so stari vaši malčki. Nogavica se mi zdi, da ful je primerna za kake čist najmlajše.
0: Kaj pa ne otroci vzamejo takega, tisti, ki so že malo večji, pa lahko sami izberejo, kaj bi vzeli, naprimer od eno do dve igrači seboj na potovanje na pot.
2: Kakšne barvice, pa list papirja, ampak ne po barvank, ker so dost tako, ne razvijajo v bistvu te domišljije, ampak v bistvu sam neke podobe, definitivno kakšne strukturirane igrače, kot so recimo, ne vem, tiste, ki daješ skupaj kakšne barve ali pa mogoče kakšne tako vaje za črke, številke mogoče.
0: Torej, razlogov rešitev je dovolj, da jih vzamejo sabo. Prej smo že omenile oziroma ste omenile to, da mora človek imeti kar precej talentov, da je lahko vzgojitelj in ve, imate tudi igralskega. Si predstavljam, da tudi ustvarjalskega, da so lutke, ki ste jih danes prinesle v studio Sobotne iskrice, lahko nastale in ste jih prinesle s sabo. A bi lahko povedali, kaj vse imate danes sabo?
1: Ja, torej štiri lutke za vsako izmed nas, torej eno mačko, enega osla, enega psa pa enega petelina. V celotni predstavi je še več lutk, ampak danes smo sabo prinesli samo te štiri.
0: In so plod vašega dela? Vaše ustvarjalnosti?
2: V bistvu ne, ker imamo en tak predmet, kjer v bistvu delamo tri različne predstave in imamo v bistvu tiste, ki izdelujejo lutke, tiste, ki jih igrajo in v bistvu glasbenike in pevce.
0: Kako pa bi znala vseeno povedati, ne? Ker tole ni lutka samo takšna, ki jo date na roko kot nogavico, ampak je kar konkretno, ne? Če jih malo opišete. Torej, če gremo po vrsti, kuža, kaj ima na sebi, kakšen je, opišite ga, da si bodo otroci znali predstavljati.
2: Ja, v bistvu ima tak, je rjav, ima v bistvu take puhaste ušesa in pač telo, ima tudi tačke, ima nosek, ima učke, tako da ja, in v bistvu jih nosimo tako na treh prstih, so v bistvu tako nekako na prstne, ampak v bistvu čez celo roko, ročne.
3: Moja mucka ima dva ušeska, pa brkice, taka oranžna je, pa repak ima tudi in od spodi noter, v bistvu lahko primaš repak in med tem, ko igraš z njim, ga lahko premikaš in lutka s tem v bistvu še malo živi.
4: Ja, moj petelinček je tak fajn pisan, ima tako perje, tale repak ima zelo živahno obarvan.
0: Ja, in ostane še osliček, ki pa vidim, da ne vidi prav dobro.
1: Ja, torej, moj osliček je največji izmed vseh štirih lutk, ima taka špičasta dolga ušesa, pol na koncu gobčka ima pa taka mala bralna očala, da boljše vidi. Je pa sicer sive barve in pa ima tudi tak puhast kožušček.
0: In ve, boste zdaj uporabile svojo čarovnijo in te lutke bodo oživele in začele pripovedovati, kakšno zgodbo, kje se bomo znašli.
4: Torej zgodba je naslov Štirje fantje muzikantje in v bistvu zgodba govori o tem, ko živali, ki so malo bolj stare in že malo bolj v bolečinah in ne služijo več svoji nalogi, jih v bistvu lastniki zapustijo in potem ustvarijo svojo skupino, s katero želijo nastopati v mestu, ampak ker se zgodi mala nezgoda in srečajo razbojnike, potem postanejo zasebni muzikanti in ostanejo v eni taki majhni hiški.
0: In mi bomo slišali nadaljevanje od tukaj.
4: Tako je.
1: Ja.
0: O, se že veselimo. Dekleta, zdaj vam damo nekaj trenutkov časa, da se pripravite, potem pa komaj čakamo, da slišimo vašo izvedbo fantov muzikantov.

0: Wow, kdo ve, kdo v njej sameva?
1: Mev? Kako? Ali spi?
2: Kar poglej, ne bodi reva.
0: Morda bi pa pogledal ti?
2: Ia, ti pes, si najstarejši, zato pogumno stopi no naprej.
0: Ti osel, pa si najmodrejši, zato ti stopi in poglej.
2: A,
1: kaj vendar vidiš?
2: A, se ve, zato je koča tu na samem, saj v njej razbojniki žive.
3: Razbojniki?
2: Trije za mizo tam sede, a videti je, da vsi spe.
1: Kar za mizo, kaj si rekel kje? Poglej na opiškice klobase.
0: Pečenke.
4: Vse in vse dobrot.
1: Kar noter.
4: Ali pa vtot.
2: Najbolje bo, če jih spodimo. Če hrup strašanski naredimo, prestrašimo jih in ker so razbojniki ljudje, gotovo bodo pobegnili.
0: In tisto mizo nam puste.
2: Če bi svetilko stropa zbili.
0: Potem bi jim posvetili.
4: In jih poslali strah iskat.
1: In našli bi ga. Miau.
2: Ia, pohitite, te prilike ne zamudite.
4: Kikiriki, kaj? Kdaj?
2: Zdaj.

0: Za srečo šli smo, zdaj je tu. Povejte no, fantje, čemu pa mi naprej hodili? Povejte no, čemu?
1: Čez noč bogati smo postali.
2: Zato uniči svoj razglas.
3: Seveda, tu bomo ostali in peli le za kratek čas.

0: Ja, bravo, Neža, Zoja, Neža in Hana, čestitke za radijsko izvedbo lutkovne predstave. Verjamem, da vam ni bilo težko, vendar pa nekoliko drugače vseeno, a ne? Se je bilo treba bolj skoncentrirati na glas, kakor na to, kako boste igrale z lutko.
1: Tako je.
2: Ja, zagotovo, ja.
0: Ampak igra je nastala, se pravi, na vaši srednji vzgojiteljski šoli v Ljubljani in če je koga od naših poslušalcev slučajno nagovorila, si jo bo lahko tudi v živo ogledala. Kdaj, kje?
1: Lahko obiščete našo šolsko spletno stran in si pogledate vse informacije za točno določene datume.
0: Krasno. Drage gostje, za konec pa samo še eno vprašanje, s katerim zaključujemo. Veste, morale premagati strah pred tem, da ste prišle na naš radio, kaj povedale. Kaj pa bi svetovali vsem otrokom, ki imajo strah iti v septembra v novo skupino?
3: Ja, verjamem, da je lahko zelo strašljivo, zelo bo nekaj novega bo, ampak prepričana sem, da boste v šolo vstopili že z nekaterimi svojimi prijatelji iz vrtca, tako da bo zagotovo vam to malo olajšalo stvari. Ni pa se nič zabat, učitelji niso nič strašnega. Spomnim se, da je prvi razred bil zelo, zelo lep spomin.
4: Ja, in tudi, če mogoče ne boste poznali, koga, je to nova izkušnja in bo zelo prijetna in lahko potem v bistvu najdete prijatelje, s katerimi boste do konca življenja.
0: Krasna zaključna misel. Naj vam tudi vaše predstave dobro uspejo, draga dekleta, in hvala, ker ste del te oziroma ene izmed njih predstavili tudi v naši sobotni iskrici na radiju Ognjišče, pa zato, da ste nam dale toliko idej, kako vse si lahko čas zapolnimo med konci tedna, med tednom in še med prihajajočimi počitnicami.
3: Hvala za povabilo.
0: Hvala.

Tako, dragi otroci, draga sobotna družba, napeli smo vrvico sreče za konec današnje oddaje. Naj se ne pretrga, najmanj do prihodnjega tedna, ko si ponovno pomahamo v pozdrav. Do takrat pa vas lepo, lepo, lepo pozdravljam in želim vse dobro, vaša Maja.

0: Pokroviteljice sobotne iskrice je založba Družina.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: V Piranu na 95,1 MHz.

0: Dr. Stanko Gerjol bo naš sogovornik v sobotni oddaji Za življenje.
1: Človek ali pa družba, ki pozablja svojo preteklost, postaja podoben pticam roparicam, ki pozabljajo svoje dejanja, zato da jih lahko ponavljajo. In če se mi bojimo srečati z lastno preteklostjo, da ne rečem tudi preteklostjo lahko neke skupine ali skupnosti ali družine ali kraja ali naroda, potem seveda se nam te stvari ponavljajo. To je pozabljanje, v tem kontekstu je pometanje pod preprogo in prej ali slej, preko slej začne nekaj smrditi ven. In seveda potem to prikrivamo, tako da ponavljamo.
0: Vabljeni k poslušanju. Danes ob 11.
2: Za življenje.

10 in 13 minut je ura, poslušate radio Ognišče in počasi se premikamo skozi to sobotno dopoldne. Ob 11. boste prisluhnili oddaji za življenje, ob 11.55 bomo ponovili duhovno misel, ob 12. vas bomo povabili k skupni molitvi in se obrnili v nebo s prošnjami po vaših namenih. Ob 13. se bodo začela glasbena voščila, danes jih sicer ni prav veliko. Predtem, pred 13. uro, pa boste lahko ponovno prisluhnili kolesarskim romarjem na poti iz Ljubljane v Čestohovo, ko se bo oglasil eden od naših radijskih sodelavcev. Sončno in toplo vreme bo danes, jutri bo sprva prav tako jasno, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Poglejmo nekaj temperatur izmerjenih po Sloveniji ob 9. uri, Ljubljana 18, prav tako Novo mesto in Murska Sobota 18 stopinj Celzija, Maribor, Nova Gorica, Slovenske Konjice in Ptuj 22 stopinj Celzija, Koper 24, Celje 19, Vrhnika in Gorenja vas ter Babno polje 20, Kredarica pa 7 stopinj Celzija. Cesta Gračišče-Kubet je zaprta zaradi gorečega vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, je upočasnjen promet z občasnimi zastoji, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru pa je zamuda do 10 minut, no zastoj tudi na cesti Šmarje-Koper, zato vozite strpno in želimo vam srečno pot.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.

0: Beseda je zakon.
1: Profesor dr. Hotimir Tivadar se bo tokrat ustavil pri sklanjanju nekaterih manj tipičnih samostalnikov moškega spola, ki od nas zahtevajo nekaj pozornosti in znanja.
2: Z Robertom Golobom pri sklanjanju načeloma ni težav. Z Janezom Janšo pa boste slišali v naslednji oddaji.
1: Beseda je zakon, v ponedeljek ob 9:20.

Cliff Richard je bil tole v sobotnem dopoldnevu na radiu Ognjišče, mi pa zdaj pogledamo na slovenske ceste. Na primorski avtocesti je pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Cesta Gračišče Kubet pa je zaprta zaradi gorečega vozila. Zastoji so na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki občasni, tako da je promet upočasnjen. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru pa je zaradi zastojev zamuda do 10 minut. Vozite strpno, želimo vam srečno pot.

Radio Ognišče je z vami, sobota 13. junij, ura je 10:49. Včeraj je papež Leon XIV. Zaključil potovanje po Španiji. V svojih nagovorih je bil zelo neposreden in zelo spodbuja k pravičnosti in ena od njegovih misli oziroma od razmišljanj je bila, njegovo razmišljanje je bilo namenjeno tudi tihotapcem in takole je dejal Petrov naslednik. Poudaril je, da denar oduzet revnim bratom in sestram ne bo prinesel ne miru, ne časti, ne prihodnosti. Trgovce z ljudmi je posvaril z besedami, da bodo za vsako izgubljeno življenje, vsako prevarano družino, vsako zasužnjeno telo, vsako ogroženo žensko in vsakega izkoriščenega delavca morali stopiti pred Božjo pravičnost. Le eno izmed opozoril oziroma ena izmed misli papeža Leona XIV. Je tole: lepo vabljeni, da obiščete spletno stran Radia Ognišče. Tam boste našli podrobne zapise o njegovem potovanju in še veliko drugih zanimivih zapisov, tudi o naših kolesarjih romanja. Lahko si ogledate tudi audio arhiv in tam poiščete kakšno zanimivo oddajo. No, k eni od zanimivih oddaj, ki radi prisluhnete, boste lahko prisluhnili že čez 10 minut, in sicer je to oddaja Za življenje. Danes bo v njej gost ob 11. uri, kot rečeno, dr. Stanko Gerjol.

Slišal sem pesem o nebesih od starca, pa rad bi še vam jo zapel. Morda nisem pesnik, ne top od igralca, a važno, da ujameš pomen. Pravi takole.

nebesih ne pomnim, pa kdo bi umrl. Le kdaj tu zaspi, pa zemlja ga sprejme. In če je ljubil, zasijal vsaj par zrn.

0: Naš današnji gost je arheolog dr. Anton Velušček. Kako gleda na sedanje stanje v slovenski politiki?
1: Eno izmed visokih predstavnic gibanja Svoboda, ki je povedla nekomu, ki je tudi član gibanja, se pravi, ni imela razlogov, da bi kaj lagala ali pa prikrivala ali kakorkoli, kako ena izmed ministric na veliko krade. Pazite, in ta ženska je potem izvoljena v parlament. To je misterij. S tem si to moramo vzeti v zakup. Tako pač je. Bo se pa spremenilo. To sem 100%, ker resnica je lahko še kako pritiskaš, ampak prej ali slej bo ven počla.
0: Ne zamudite oddaje Naš gost danes ob 17.
2: Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki pamet sem delijo, s kazalcem

0: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
1: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
3: Za življenje.
4: Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V goste smo povabili doktorja Stanka Grjolja, duhovnika, lazarista, geštalt, pedagoga, trenerja, terapeuta, svetovalca, zaslužnega profesorja pri katedri za oznanjevalno in pastoralno teologijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, tudi z Inštituta za integrativno geštalt pedagogiko. Doktor Stanko Grjol, lepo pozdravljeni.
5: Lepo pozdravljeni. Vidim, da se z leti dobi kar veliko predevnih. Tako je življenje.
4: Kaj bi pa v sebi rekli duhovnik, lazarist?
5: Ja, tako je. Ja. Duhovnik, lazarist, bil sem profesor, zdaj se malo ukvarjam s takim svetovalnim delom, duhovnimi vajami. Za družine predvsem to mi zelo leži in imam rad tako delo.
4: Ker družine smo potrebne podpore, kaj ne?
5: Ja, se je vsak, tudi vsak nosi v sebi nekaj teh dimenzij družinskega življenja.
4: Je družina tudi, čeprav se spreminja odnos do družine, ampak je družina nekaj, kar me najbolj usmisli? Je to neko generalno sporočilo? Kljub izbiram posameznikov, da gredo drugam v druge skupnosti, ampak me zanima, kako močan stebr je družina, je pripadati jo ustvariti, če pač najdeš pravega partnerja?
5: Družina je na vsak način neka temeljna dimenzija človeškega življenja. Tudi, če kdo nima družine, nosi v sebi lik očeta, lik matere, lik moža, lik žene, lik otroka, hčerke, sina, to so temeljne dimenzije, ki jih čuti v sebi vsak, ne glede na to, kakšno življenjsko pot si potem izbere. Vsak nosi v sebi tudi nekaj take dimenzije, kako bi živel v neki drugi skupnosti ali kako bi živel morda kot oče ali kot mati ali kot žena ali kot mož ali kot sin ali kot hčerka. Ne nazadnje se mi zdi pomembno, da te like prepoznavamo v sebi, tudi ko sem odrasel, da se vprašam, kakšen oče bi bil jaz kot svojemu otroku, oziroma kako prepoznavam sina v sebi in kakšen oče sem jaz temu sinu, ki ga nosim v sebi. Ali kakšna mama sem jaz tej hčerki ali temu sinu, ki ga nosim v sebi. Tako da so to temeljni liki in temeljne dimenzije in temeljne dileme tudi, o katerih razmišljamo in kar čutimo v življenju.
4: In ko čim bolj skristaliziram to vlogo, potem bom kar v prvi osebi govorila, sem takšna tudi do sebe in posledično čim večkrat do drugih.
5: Takšen sem potem do sebe in tudi do drugih. Če jaz spoštujem otroka v sebi, bom spoštoval tudi vsakega drugega otroka. Če pa nekaj zavračam v sebi, potem bom pa to zavračal tudi v drugega. To je zelo podobno, če se jaz, ne vem, udarim na prst, v prst in imam obvezanega, bom opazil vsakega človeka, ki ima obvezan prst, ki ga drugač ne bi. Skratka, to, kar nosim v sebi, kar mene boli ali kar mene osrečuje. To, kar prepoznavam v sebi in če to lahko sprejemam in sem zato hvaležen, podobno, če ne celo enako, komuniciram tudi z drugimi, s temi podobnimi dimenzijami in izzivi in oblikami.
4: Naučili ste se, dr. Stanko Grjol, da vodite ljudi do teh spoznanj in je zelo pomembno, da prenašate to vrstna spoznanja tudi na ostale, da se ta mreža tovrstnega načina medsebojne gradnje čim bolj razširi. Pa je to težko delo, ker smo tako individualni. Nekatere zgodbe nagovorijo, druge neke prilike. Skratka, vsi slišimo nekaj drugega. Po letih vaših izkušenj

0: lahko nekoga spremljam, lahko z nekom potujem, vendar, če koga vodim, potem se mi zdi, da sprejemam preveč odgovornosti tudi za tega več, kot mi jo pripada. Če pa spremljam in hodim z njim, potem je pa to odgovornost, vedno se še odločitve, odgovornost tistega, ki ga spremljam, se pravi, sam sprejemam odločitve. In tu se mi zdi pomembno, oziroma vidim, da so vprašanja pomembnejša od odgovorov. Sam se predlagam kdaj kakšno obliko za korak naprej, kakšen predlog, ampak zdi se mi, če postavim dobro vprašanje v pravem trenutku, bo že človek sam našel pravilni odgovor. In to je zame bolj pomembno, kot da mu jaz podam nek odgovor, ker se lahko zgodi, da bo potem rekel ta človek, jaz sem to upošteval, pa ni šlo, ker ga ni ponotranil. Če je pa to njegov odgovor, pa izhaja iz njega, raste iz njega in seveda bo veliko več vložil, da to po tej poti tudi hodi, po tej poti tudi krene.
1: Pri vprašanjih, kot vzgojitelj, kot starš, se zavedaš pomena vprašanj, da vedno bolj zaležajo, če vprašaš, ker s tem ne omejuješ, otroka ne utesnjuješ. Po drugi strani je pa pri vprašanjih še nekaj, ko smo v nekih čustvih, ta, ki odgovarja, ne odgovori vedno pravilno, ker še ne ve pravega odgovora, kaj bi bilo zanj najbolje. Posebej, ko odgovorimo nekaj v navalu čustev jeze.
0: Zdaj seveda, če se nam zdi, da je možen kakšen drug odgovor še, kot ga slišim.
1: Ja.
0: Kaj pa če enkrat vprašam. Ali morda malo drugače vprašam. Včasih je to tudi, je v takih odgovorih tudi malo testiranja, kaj lahko sprejmem ali če se ne morem. In seveda, če sprašujem, to lahko velikokrat tudi začutim ali pa sogovornik, sogovornica začuti, kaj sme reči, kaj če se ne sme. In je vedno zanimivo, kako bo nekdo drug reagiral. Ta reakcija se mi zdi je pogosto povezana z nekakšnim testiranjem. Če smem dati primer, sem že kje to povedal, ko sem imel nekoč preprosto verouk za najstnike, smo oblikovali dve skupini, ali Bog je, ali Boga ni. Pro et kontra, kot bi temu rekli. In je ena skupina zagovarjala, da ga ni in iskala argumente, tudi dobre. Druga skupina, da Bog je in je prav tako iskala dobre argumente. In smo tako debatirali, oziroma jaz sem poslušal. Potem je pa nekdo pozvonil na vratih in sem rekel, grem jaz pogledati, vi kar debatirajte, pogovarjate se, iščite argumente za eno in drugo, malo si zapišite, grem jaz pogledati, kdo zvoni in se potem vrnem. In ko sem bil na vratih, na izhodnih vratih, pravi, ena učenka pravi, kaj pa ti praviš, ali Bog je ali ni. In sem rekel, zame je, vi pa kakor hočete. In seveda potem sem se jaz pogovarjal z enim človekom, ki je pozvonil na vratih in sem slišal iz zgornjega nadstropja navzdol tam pred to veroučilnico oziroma pred veroučni prostor, pred to hišo, pravi en drug učenec, kaj pa če ima stari prav? Se pravi, tu se mi zdi pomembno, da povemo svoje mnenje, vendar ne kot neko absolutno rešitev, kot neko vizijo, kot neko možnost, ker potem lahko nekdo sprejme in lahko starega tudi posluša, lahko pa tudi ne, ampak bo potem to njegova odločitev in njegovo mnenje. In v tem kontekstu se mi zdi postavljanje vprašanj in izražanje mnenj in ne več, ne absolutnih resnic, se mi zdi veliko bolj pomembno.
1: Tako pa, da vse vemo, pa radi, ne? In mislimo, da vemo marsikaj, ne bom rekla ravno vse. Mladim ste dali spoštovanje in to je tisto ključno, če je spoštovanje v odnosu. To bova vstopila, še prej pa, da ne pozabim, pa vem, da je zelo splošno vprašanje in toliko se je o tem že povedalo, zapisalo. Zakaj smo posegli v družino? Zakaj je sodobna družba to dovolila? Kaj se je zgodilo, da smo na to svetost družine ne pozabili, ampak da se nam zdi, da je to nekaj izbira, družina je ali ni, da je to nekaj usiljeno, nek kulturni, družbeni kontekst, ki mu lahko spodnašaš? Znova bi lahko tudi mi imeli zdaj skupine mladih, pa verjamem, da bi našli

0: argument, zakaj družina vendarle ni vedno nujna, pa največja opora, oaza neke sprejetosti.
1: Ampak nekateri kritiki bi rekli konstrukt.
0: Konstrukt, ja.
1: Ja. Ja. Eno ozadje, ki se mi zdi možno, je to, da je bila družina precej institucionalizirana. Skratka, da je dolgo časa veljal nek okvir, ki je navzven posredoval dokaj stabilno formo, navznoter pa ne. In seveda se je v okviru ali pa pod to strukturo dogajalo tudi veliko bolečine in trpljenja. In ta forma se je seveda začela sesedati vase, se mi zdi, pri marsikomu. Gre za nekaj podobnega, meni se zdi tudi to, neka reakcija na to, recimo danes, pa morda danes že malo manj, ampak pred leti je bilo zelo moderno nositi take raztrgane hlače. In je to bila, po mojem mnenju, reakcija na tako zelo speglano obdobje, ko je vse moralo navzven dobro in lepo izgledati. Navznoter se je pa to pozabljalo in seveda ti mladi ljudje, ki so nekako iskali to obliko oblačenja, so želeli, po mojem mnenju, izraziti nekaj, da ni vedno vse tako, kot se vidi navzven. In so to notranjost ali pa s to notranjost želi posredovati neko lastno ranljivost. In podobno se mi zdi, da se dogaja ali se je dogajalo v družbi, tudi na polju družine, da s tem, ko se je v narekovaje postavljeno, družina razvrednotila, da se je s tem želelo povedati, da družina ni tako stabilna, kot se je kazalo navzven. In to razvrednotenje vidim tudi kot vabilo pogledano vznoter. In to notranje zdravljenje, če smem tako reči, je lahko nek odgovor na to razvrednotenje. Družine, ki je v družbi precej znano, popularno, tudi razširjeno, res je pa tudi, da upam, da mi kakšni farmacevti ne bodo zamerili, ampak da včasih gre za nek proces, ko se odkrije neko zdravilo in potem je samo še bolezen potrebno najti, da se za to zdravilo dobro prodaja. Se mi zdi, da je veliko teh pritiskov in teh dinamik, ki razvrednoti družino, tudi takih, da imajo kakšne druge ustanove od tega korist. In seveda jih delajo za odvisnike in na njih služijo. Če smem tako reči, prodajajo, ne vem, alkohol ali kaj drugega, po drugi strani, seveda pa iščejo odgovore na to, zdravila na to in dvakrat služijo. Zdi se mi, da je tudi nekaj tega. Pač gotovo ta negativni pogled na družino in razvrednotenje družine predstavlja neke ali pa pogojuje neke procese, od katerih mnogi živijo.
0: Mm-hmm. Interesi, kapital, dobički in potem človek niti ne igra.
1: Človek postane sredstvo za dosego čisto ciljev. Drugih ciljev.
0: Doktor Stanko Gerjol, hvala za to. Mislim, da je temeljno. Zdaj od tu pa greva lahko kakšne izzive. Ob sklepu bomo povedali, kdo danes zgoduje. Je pa praznik, Marijino brezmadežno srce. Kako lahko vsebino praznika, ker ste duhovnik, lazarist, povežemo tudi s tem, o kateri se danes pogovarjava? Torej, spoštovanje tiste osnovne niti, s katerimi sploh začnemo tkati, upam, da čim lepši vzorec medsebojnih odnosov.
1: Ja.
0: To srce postavljamo zdaj v spredje, ampak v kakšnem pomenu?
1: Se mi zdi, da se je tudi na tem polju ali pa v tem kontekstu na vprašanje odnosov, tudi čistih odnosov, gledalo precej tehnično. In se je veliko stvari lahko prikrilo. Če je navzven zgledalo dobro, potem je to bilo sprejemljivo. Če se je navzven kaj pokazalo, potem seveda je bilo to deležno kritike. Ravno nekako prejšnji vikend, ko sem bil v Splitu, sem imel neke delavnice in smo se pogovarjali tudi o odnosih kot takih. In seveda, če je navzven vse čisto, potem je zelo pogosto nekakšen primer igranih odnosov. Igram lahko čiste odnose, ker sem pač grešnik, jih navznoter ne zmorem in gre samo za to, ali lahko pogledam lastnim odnosom v oči takšni, kot so, in če lahko pogledam, jih ne bom doživel kot popolnoma čiste. In je to čisto naravno. Ne nazadnje, v tisti znani pripovedi o pashalni daritvi, ko Bog ugotavlja, da tam, kjer so pomazani pod boji, tam življenje preživi, kjer jih pa ni, kjer pa niso pomazani, pa življenje umira. In pomazani pod boji pomeni prav dimenzijo ranljivosti in grešnosti. Tam, kjer pa ni bilo pomazanih pod bojev, je življenje umiralo, ne zato, ker bi bili odnosi čisti, ampak zato, ker so se prekrivali, ker so se igrali, kot da so čisti. In se mi zdi, da je nekako tudi povezanost s čistim srcem bolj v tem, da se jaz zato prizadevam, da pa priznam tudi svojo ranljivost. Če je ne skrivam, bo bolj čista, kot če jo skrivam, ker bom usmerjen v to, da nekaj prikrijem. Če pa preprosto živim, bom pa takšen, kot sem, bom tudi omadeževan, bom tudi, ne vem, grešen, ampak kljub vsem bom na koncu bolj prečiščen, bolj katarziran, kot če se usmerjam v to, da nekaj prikrivam, da se navzven kaže, da je vse čisto.
0: Kakšna misel. Vidim. Sebe upravičujemo, sebe razumemo, zato od sebe ne zahtevamo toliko. Ko imamo pa otroke, od otrok pa zahtevamo več. Bi pa radi, da zmorejo živeti čiste odnose, ki bodo navzven videti dobro. Imajo pa ravno tako preizkušnje in boje. In to, ko vidimo, da so v konfliktu, jim mi celo učitamo.
1: Ja.
0: Ampak dobro namerno, ker jim želimo dobro, da ne bo nesporazuma.
1: Ja. Po drugi strani smo včasih tudi, rekel, preveč kritično do sebe. Če se jaz pred otrokom delam zelo popolnega in tudi, če ne igram, ampak veliko pozornosti posvetim temu, da ja ne naredim kaj narobe. Potem sem kljub temu usmerjen v nek strah, nekaj, česar se bojim. Se mi zdi bolj pomembno in tudi boljše, da živim tako, kot sem, da tvegam, da živim s to odprtostjo, da se mi lahko zgodi tudi kakšna napaka, da ne rečem kakšen greh, potem tudi to priznam, sprejmem, se opravičim, to je bolj polna komunikacija, kot če sem jaz zelo pozoren na to, da ne bom naredil kaj narobe. Ne nazadnje, če jaz želim v nekem odnosu živeti tako, da ne spregovorim nobene napačne besede. Kdaj lahko tako živim? Samo tako, da sem tiho. In to je mrtva komunikacija. Boljše je, da tvegam pa rečem tudi kaj narobe in se opravičim in se mi zdi, in to sprejemam, da so zato zelo odprti tudi otroci. Raje imajo starše z napakami, ki se opravičijo in sebe sprejemajo, kot pa popolne starše, ki so nezadovoljni in jamrajo in težijo nad pritiski in jim je vse pretežko in nimajo časa, ker so tako popolni, da tega ne zdržijo. Tako da nekaj teh čisto preprostih, korakov, ki nosijo na sebi tudi ranljivost, se mi zdi, da se stavljajo bolj temeljne tudi družinske odnose. Drži pa to, kar ste omenili, da včasih seveda želimo otroke, vzgojiti otroke, ki bodo popolni, ki bodo brez napak, ki bodo vse zmogli. Po eni strani jih učimo, da bodo ali želimo, da vse zmorejo, po drugi strani jim pa ne damo priložnosti, ker se dejansko iz napak učijo. In če jim mi ne dovolimo, da delajo napake, da tudi kaj pretrpijo, da jih morda preveč razvajamo, potem ne bodo imeli te kondicije, da vse zmorejo. Tako da je to neka logika, če smem tako reči, greha in milosti. In oboje je potrebno. sem se pošalil ravno zdaj ob nekaj pač priložnosti, ko smo nekaj praznovali in so mi čestitali, pa sem rekel, da me ne delati svetnika, ker bi reče malo grešil prej. In, sem se pošalil, ampak prav to, da greh, ranljivost, vključimo v življenje, drži pa to, da nas greh tudi sili v ponižnost, da sprejemamo sebe takšno, kot smo, in to nas spreminja. Se mi zdi, da to velja tako za mlade, kot za starše.
0: Posebej se ta dinamika pokaže, ko so otroci že v takšni starosti, da gredo v oblikovanje svoje samostojnosti, kakršnakoli ta njihova odločitev že je. Imamo zadrego, ker ni jasne ločnice. Do tu sem starš, ko še lahko aktivneje spremljam, od tu naprej sem pa lahko zgolj zunanji opazovalec, oziroma ponižno čakam, če me otrok potrebuje, me tudi pokliče in vpraša. Sicer pa opazujem, mnenje skušam zadržati zase, da ne posežem v njihove odločitve. In vi ste rekli, da otroci točno začutijo, no se zdaj ne govorimo več od otrok, to so že odrasli, odrasli, ki še imajo starše. Če starši v sebi nosijo strah, ga bodo prenesli tudi na potomce.
1: Seveda.
0: Torej, ti mladi odrasli, ki gredo samostojno v skupno pot, izhajajo iz strahu in vse presojajo iz strahu. Nas lahko naučite, kako si odozamemo ta strah, da ga prepoznamo, mora biti pri svojih odzivih, zdržimo v njem.
1: Ja, lahko povem, kar se mislim. Ena stvar je to, da kdaj nekdo postane starš. Dejansko postane neka hčerka starš takrat, ko prvič nekaj doživi pri mami in se reči, ko bom jaz velika, bom tudi to delala, ali ko bom jaz velika, tega ne bom delala. Potem seveda gre celo življenjsko pot od tega, da seveda se tudi lahko poroči in je mama in tako naprej, ampak kdaj preneha biti starš? Dejansko šele takrat, ko o tej gospe, ko se izgubi zadnji spomin. Dokler bo neka hčerka ali sin rekel, moja babi bi pa to tako napravila, ali pa prababi, do takrat človek ostane vzgojitelj.
0: Do takrat smo starši.
1: Do takrat smo starši. Dokler je spomin.
0: Tudi, ko nas ni več, mi še vedno vplivamo.
1: Ko že vnukov ni več, lahko na nekoga še vedno vplivamo. Ta lik ostane. Seveda, drug pogled je pa to, da nismo v vsakem življenjskem obdobju enako starš. Smo bolj aktivni, smo bolj, ko smo, ne vem, otroci odraščajoči, bolj v sanjah, potem smo realni, ko imamo otroke in seveda potem, ko otroci odraščajo, smo prav tako še starši, ampak so otroci že samostojni. In takrat je zelo pomembno, kako čutim svoje odrasle otroke. Ali jim zaupam, ali jim ne zaupam in me je strah za nje. In če se bojim za svoje odrasle otroke, potem moji odrasli otroci to čutijo in mi želijo ugoditi in dokazati, da moj strah ni potreben. Ampak ko bodo to dokazovali, ne bodo živeli svojega lastnega življenja, ampak živeli naše pričakovanja in naše načrte in naše krepenenje. In seveda, ko bodo stari bodo ali pa starejši, bodo s tem nezadovoljni. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da ko so otroci odrasli ali ko odidejo od doma in se sami odločajo, dejansko se začnejo sami odločati že po puberteti, ampak da jih tu spremljamo, da jim zaupamo, da nas prav tu ni strah. Strah je nekaj takega, kar se zelo je nekaj nalezljivega. In to, če otrok čuti strah staršev, potem preneha oblikovati lastne življenjske vizije. Če pa jaz otroku zaupam, ga spremljam, mu tudi svetujem, se z njim pogovarjam, ampak z občutkom, da on to zmore, potem seveda bo pa šel po lastni poti, lahko bo tudi napravil kakšno napako. Ampak, če jih je že prej dovolj in smo to v družini znali prenesti, potem jih bo tudi sam znal prenesti in razreševati. Če je bilo pa prej preveč strahu pred vsako napako, potem seveda se bo pa bal tega in bo zelo težko prenesel ali pa se bo bal delati napake in bo prenehal živeti, če smo tako reči. Tako da ta strah, ki je nekaj kompulzivnega in se prenaša, se mi zdi pomemben za to, da se jaz sam pri sebi temu odpovem. Če to zmorem in kadar to zmorem, potem sem prepričan, da bodo otroci zmogli reševati svoje težave in svoje probleme in svoje izzive. Seveda, kdaj pa jaz to najbolje dokažem, da me ni strah? Takrat, ko suvereno rešujem svoje težave, ko sem v svojih odnosih zadovoljen in srečen in suveren, potem vem, da me tudi za otroka ni potrebno biti strah. Če pa jaz v svojem življenju, v svojih odnosih nekaj prekrivam ali če se bojim, potem seveda pa ta strah prenašam tudi na otroke. Ali če posredujem na tako misel enega birmanca, ko sem ga vprašal, kaj si želi od staršev za sveto Birmo, pravi, če boste sebe uredila, bom čist zadovoljen. Skratka, to je tisto, kar je naša stvar. In če svoje stvari urejamo, potem nas ni strah in je dovolj dote, če sem tako reči, dovolj močnih sporočil tudi za naše otroke, tudi za prihodne generacije. Jih bodo že reševali.
0: Kako se lahko ukrepimo, ker starši bomo vedno v skrbeh, vedno imaš neko misel, kako gre pa njim, so dobro, posebej zdaj, ko smo s telefoni lahko v sekundi povezani, kadarkoli, pa so tudi številne druge aplikacije, pa si objavljamo vse mogoče in precej pogosto smo z mislimi tudi v življenju drugih. Kako krepim morda neko mojo željo, da bi posegel, komentiral, pod slikico kaj napisal, napisal SMS, šel prevpraševati, ste v redu, ste dobro, ste srečni, ste to uspeli rešiti. Skratka, kako se držim, da ne grem čez mejo?
1: Lastnih omejitev.
0: Recimo, ja.
1: Tako kot sam vidim, je to po meni vprašanje vere. Na misel mi prihaja en primerene gospe, ki je se pritoževala in je tarnala nad tem, kako se njen sin ni cerkveno poročil in ni dal krstiti svojega sina in tako naprej. Pravi, jaz molim za to, pa nič od tega. In seveda, po nekem naključju, ali pa morda niti ne naključju, bolj po Božji volji, se je njen vnuk, pač je dobil dekle, ki je verna, in sta se odločila, da se poročita in seveda cerkveno in se je potem tudi on dal krstiti ta vnuk in je bila cerkvena poroka, pravzaprav dve poroki hkrati, tega vnuka in takrat se je potem cerkveno poročil še njen sin, ki ni bil cerkveno poročen. In pravi ta babi, že starejša seveda, pravi, to je bil zame najlepši dan v življenju. In se mi zdi, tudi smo se pogovarjali v tem smislu, če bi jo Bog takoj uslišal in uslišal njene molitve, morda bi se pod nekimi pritiski dal njen sin oziroma bi se cerkveno poročil, morda bi se pod kakšnimi pritiski zgodilo tudi to, da bi dal krstiti svojega sina, ampak bi bilo polno teh pritiskov za to, da bi bila zadoščena neka zunanjost. Ker jo pa hvala Bogu, Bog ni uslišal in je pripravil ta lep, velečastni dan. Skratka, se mi zdi, da če res tudi z molitvijo spremljamo, pa Bogu zaupamo, potem nam kakšen SMS lahko odpade. Potem ne bo toliko važno, da jaz vse vem. Če zaupam, potem ni potrebno, da vse vem, da imam vse informacije. In včasih mladi prav preko testirajo. So stvari, ki morajo biti preverjene, ampak veliko je stvari, ko gre za odnose, ki so pa stvar zaupanja in zaupam ravno takrat, ko ne potrebujem preverbe, ko mi ni treba kontrolirati. In to mladi cenijo in spoštujejo. Lahko se zgodi, da kdaj gre kakšna stvar tudi predaleč in smo nekaj zgubili ali nas je nekaj zabolelo, to tvegamo, to drži. Ampak, če imamo vse pod kontrolo, potem ne bomo nič tvegali in vse izgubili. Se mi zdi, da je kontrola tisti talent, ki sem ga zakopal in na koncu izgubil.
0: Če spet spomnimo na današnji praznik Marijinega brezmadežnega srca, kako je dobro, da molimo za svoje mlade. Mnogi v molitve vnesajo svoje želje, svoje pričakovanja.
1: Nič hudega. Aha. Tudi ta gospa je molila za to, da se bi njen sin poročil, da bi dal krstiti svojega sina, je čisto v redu. Je molila za to in je prav. Tisto, kar se mi zdi pomembno je, če mečken skočem v Getsemani, v ta Jezus sostavek, ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. Lahko imam jaz svoje želje in pričakovanja in zato molim. Vendar, da molim s tem zaupanjem in s to vero, da bo tista odločitev, ki jo Bog naredi, boljša od mojih pričakovanj. Lahko se ujame z mojim pričakovanjem, lahko pa tudi ne. Da to odprtost rabim, da Bog vodi poti življenja. Nič več, drugače pa sem zikar preko, kar dobro, da si postavim tudi v molitvi dokaj preko konkretne želje in cilje. Ampak da vem, da Bog vodi in lahko pelje življenjske poti tudi drugače, kot jaz pričakujem. Ta odprtost se mi zdi pomembna.
0: Dr. Stanko Grjol, nekje čez polovico najinega tokratnega srečanja pred radijskim mikrofonom sva, upam, da v teh vprašanjih vsakdo lahko najde neko svojo konkretno, ne težavo, ampak bolj izziv, bolj neko zadrego. In morda, če se zaustaviva še o teh mejah, zelo dobro ste rekli na začetku, če se vprašam, kakšna sem kot hči, kakšna sem kot partnerka, kakšna sem kot sodelavka, recimo kot soseda, potem Jezusovem, ne, osnovnem generalnem nauku tudi delujem, kot želim, da so drugi do mene, takšna naj bom jaz do njih. Je to izhodišče. Lahko vsakdo od tu naprej začne, smo sposobni te empatije, moči vživljanja.
1: Se mi zdi, da če živim po neki viziji, bodi si, da kar želim, da drugi meni ne stori, tudi jaz tega ne delam drugim, ali kar si želim, da nekdo meni stori, da drugi jaz temu to delam, se mi zdi to dobra smer. Na vsak način je to neko vodilo, ki ne zgreši, se mi zdi. Res je pa, da so tu lahko različne vloge in to je tisto, ko sem na začetku omenjal, da vsak nosi v sebi različne vloge in da jaz tudi pri teh smernicah ali usmeritvah izhajam iz vlog, ki jo takrat čutim ali živim. Če jaz v sebi prepoznam, ne vem, otroka, potem seveda tako tudi živim, kar želim, da bi nekdo temu otroku napravil, tudi jaz napravim. Skratka, da ne strižejo vloge, da jaz ne delam otroku tistega, kar bi želel delati očetu ali mami, ampak da jaz začutim, da gre za to različnost vlog. In ko to v sebi nekako predelam in te razlike tudi začutim, potem dejansko v teh vodilih ne morem zgrešiti. Potem je to čisto preprosto, ob tem seveda, da če pa zgrešim, pa to tudi priznam in to se mi zdi vedno, preko, jaz pravim, da grehi niso zato, da se jaz nad njimi sekiram, ampak da jih priznam in se potem spreminjam. Če se preveč nerviram ob tem, in sem razočaran nad seboj, potem se bo zgodilo, da jih bom ponavljal. Če jih bom pa priznal, me bodo pa spremenili, pa drugič ne bom imel teh pritiskov.
0: Različni smo si, nekaterim pomaga, da gredo nazaj tudi v potrebe svojega otroštva. Spet drugi pravijo, da jih to še dodatno bremeni, da ne bi želeli odpirati starih ran. Pa je ključno, da se spoznam, vsaj toliko spoznam, da sem lahko dobro tudi v odnosu. Ker če se ne prepoznam, če ne vem, kje so stvari, ki me bolijo, na katerih točkah se bom morda preseloviteje odzval, bom lahko pokvaril odnos, je to nujno, kljub vsemu. Torej nekaj malega v sebi vendarle moram spoznati?
1: Meni se zdi nujno. Bertolt Brecht pravi, da človek ali pa družba, ki pozablja svojo preteklost, postaja podoben pticam roparicam, ki pozabljajo svoje dejanja, zato da jih lahko ponavljajo. In če se mi bojimo srečati z lastno preteklostjo, da ne rečem tudi preteklostjo lahko neke skupine ali skupnosti ali družine ali kraja ali naroda, potem seveda se nam te stvari ponavljajo. To je pozabljanje, v tem kontekstu je pometanje pod preprogo in prej ali slej, preko slej začne nekaj smrditi ven. In seveda potem to prikrivamo, tako da ponavljamo. To je tisoč in en primer, tako v zgodovini, kot tudi danes. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da se na osebni, pa tudi skupnostni, kolektivni ravni upamo srečevati s preteklostjo, tudi z bolečine preteklosti, zato, ker nas to spreminja, da ne rečem tudi zdravi in krepi. Na misel mi prihaja, morda niti ne spada zraven, ampak morda pa, ta primer srečanja med Elijem in Elizejem. Ko Elija umira, ga Elizej vpraša, kaj mu da, ko bo on odšel, kaj mu zaupa, kaj mu preda, kakšno doto mu lahko da. In pravi Elija svojemu nasledniku Elizeju, če me boš videl oditi v nebo, dobiš dvojno mero modrosti. In seveda, ker ga vidi, dobi plašč, kot vemo iz te prispodobe, ki mu pade v naročje, in s tem plaščem gre po isti poti, odpira si pot, kot vemo, Elija je udaril po vodi in se mu je odprla pot, Elizej je udaril po vodi in se mu je odprla pot. Skratka, če mi izmikamo pogled bolečini, potem ni modrosti. Če si poupamo gledati tudi v bolečini v oči, potem pa to modrost dobimo. Modrost, ki odpira poti naprej. Danes je veliko, pač taka je družba danes, takšno življenje, da ne gleda rada v neke boleče situacije, oziroma da izmikamo pogled, zato seveda težko vidimo bolnega človeka, imamo tako splav kot evtanazijo. Vse te mejne situacije pokrijemo s pometenjem pod preprogo. In zato se mi zdi, da nekega poguma za življenje velikokrat primankuje. Ko bomo tu odpirali pogled, tako na začetku kot na koncu življenja, potem bomo tudi v času življenja bolj krepki. In tu vidim nek izziv, če smem tako reči, tudi za sodobni čas, tudi ko gre za zaupanje v mlade generacije. Zdi se mi, da je naša vloga ne v tem, morda se bo malo ponavljal, da jih učimo živeti brez trpljenja in brez bolečine, ampak v tem, da se učijo, da nabirajo kondicijo, da lahko svoje težave in probleme tudi rešujejo in prenašajo. Bomo jih pa to naučili, če to znamo sami. To se mi zdi najbolj tako. Potem dobimo tisto modrost. Namreč ta modrost, plašč, vemo, ima simbolni pomen. Poznamo plašč Ptujske Matere Božje, ki daje varnost. Poznamo tudi plašč Elija in Elizeja, ki je simbol bolj te prodorne moške moči. In dvojna mera je ravno v tem, da nudimo varnost in da smo prodorni. To je tista priprava na življenje, ki jo rabijo prihodnje generacije. In če mi sami uporabljamo to modrost in gledamo tudi bolečine v oči, potem se bodo to naučili tudi zanamci.
0: Tu lahko samo dodamo razhode. Pogosto se ločijo poti tudi mladih, ki se spoznajo, so si všeč, so si naklonjeni, prepoznavajo možnost skupne poti, a kar hitro odnehajo. Izziv, dva, hud prepir in gredo narazen. Kdo jim daje te lažne obljube? Bolje čim prej narazen, kot pa čez toliko in toliko let. Po drugi strani je pa veliko ljudi, ki se razvežajo, odidejo, pa mislijo, da jih kot drugod pa čakajo boljše zgodbe, pa se pogosto zgodi, leta minevajo, ko rečejo, gledam nazaj, pa bi lahko še vztrajal. Verjamem, da bi bilo težko in težje, ne, lažje je verjetno oditi, posebej, če imaš neko obljubo po neki novi zgodbi. Rada bi v to odnehanje vstopila. Zakaj tako hitro odnehamo? Da bi jim znali predati iskreno mladim, vzdržite, tudi v tem je neka modrost, vsaj, če sem vas prav razumela, ne? Mm-hmm. Modrost se rojeva, ko zdržim tudi v trpljenju, mm-hmm. spoznam mm-hmm. in postajam bolj moder in bolj utrdim mm-hmm. svoj odnos.
1: Mm-hmm. Na mislim pa prihaja na gospa, ki pač je prišla na neko svetovanje in je živela s tretjim možem. In ko so se pogovarjala, pravi, jaz sem zdaj s tretjim možem. Če bi s prvim toliko potrpela kot sedaj, bi bila še pri prvem in bi bilo to še najbolje. Ampak to je nek življenjski učni proces. Po eni strani drži to, da sodobni človek sorazmerno hitro odneha. Zdi se mi pa tudi in je veliko znamen za to, da številni mladi želijo kar ustrajati. So tudi proti prizadevanja in jim je velika vrednota prav ta ustrajnost. Tudi, zdaj lahko to zelo različno gledamo, ampak tudi neka rast v čistih odnosih. Ne bom rekel, da je to ravno vse vezano samo na telesnost, ampak da želijo številni vstopiti v neko odločitev za trajni odnos prav dovolj katarzirani.
0: Ko je res iskreno.
1: Ja. Mi zdi, da je veliko tega prezirevanja, ki pa ni vezano samo na niti ne na vero, niti ne na cerkev ali pa druge ustanove, ampak so skupine, ki delajo na tem, pa so zelo, preko iz čistega takega hrepenenja po čistih odnosih. In se mi zdi, da je to neko gibanje, ki malo zdravi tudi neke trende sodobne civilizacije, da ne rečem, ko ugotavljajo, da mladi, ne vem, zdaj kakšna javnost, pa neki bolj taki, ne vem, formalni ali pa sprejemljivi mediji za javnost bodo rekli, da so to mladi konzervativci, ampak to je obujanje nekih vrednot, ki so se zgubile in so zdrave. Tako da sam ne vidim, rekel, v teh širših kontekstih neke potrebe po strahu ali bojazni. Zopet, če bomo mi odrasli živeli to, kar nam je vredno, potem bodo tudi mladi našli vrednote in tudi po njih živeli.
0: Danes je tudi god svetega Antona Padovanskega, ki je prav tako veliko govoril o ljubezni, ponižnosti, medsebojni skrbi, o temeljih vsake družine in odnosov. S tem so tudi začela dr. Stanko Gerjol. Od lepih misli svetega Antona Padovanskega je, kjer je ljubezen, tam je Bog.
1: Ja, drži.
0: In potem lahko tudi presojamo, kako uspešni smo. Družina raste v svetosti, ko njeni člani drug drugega ne želijo spreminjati z očitki, temveč z gledom ljubezni. To je samo drugače povedana vaša misel malo prej.
1: Ja, recimo tudi, preko tukaj damo potem dovolj prostora nekim življenjskim vizijam in odločitvam. Če mora življenje teči po mojih principih in načrtih, potem izvajam pritisk in je to moj načrt. Če pa lahko molim, lahko si želim, ampak odločitve prepustim Bogu, potem je pa tudi v teh mojih odločitvah Bog in jaz vidim tu premik med staro in novo zavezo. Ko poznamo stari zavezi, seveda je tudi tu Bog, ampak vendar le je nekoliko drugačna oblika komunikacije, imamo zapovedi, imamo prepovedi in tako naprej. V novi zavezi imamo blagre, ki nikogar ne izključijo in seveda, če po teh blagrih živimo sami, potem se lahko kdorkoli, kadarkoli, kateremu koli od teh blagro priključi vsak. Če imamo, ne vem, katerokoli zapoved od nalaženja kradi, je to nek pogled, ki lahko tudi izključuje, ker vsak lahko tudi laže, vsak lahko tudi krade in na koncu tega, na tej strani ne laže, ne bo nikogar. Če pa jaz rečem blagor poštenim, po ene strani ne bo nikogar, po druge strani bo pa vsi na poti k tej poštenosti, ker nihče ni izključen in je to tista motivacija, ki jo prinaša nova zaveza, če smem tako reči. In seveda tudi ta misel, kjer je ljubezen, tam je Bog. Vsej ni med ljudmi popolne ljubezni, ampak vsi jo iščemo, vsi si prizadevamo za to in na tej poti srečujemo Boga. Tako. Nekako vidim to potovanje skozi življenje.
0: V skrbi drug za drugega, potrpežljivosti in v dobroti.
1: In v dobroti, ja. Teh, preko prav korakih, ki so nekako prežeti s takimi pozitivnimi vizijami. Tukaj potem lahko sam čutim Boga in ga tudi prinašam.
0: Dr. Stanko Gerjol, najlepša hvala za pogovor v sobotnem dopoldnevu na praznik Marijinega brezmadežnega srca, tudi ob godu Antona Padovanskega. Veliko uspeha, zadovoljnih srečevanj, tudi dela študenti, duhovnik lazarist, geštalt pedagog, trener, terapevt, svetovalec, zaslužni profesor pri katedri za oznanjevalno in pastoralno teologijo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Pastoralen je bil tudi najin pogovor, tega sem zelo vesela, tudi zelo ubran na geštalt pedagogiko, prihajate z inštituta za integrativno geštalt pedagogiko, razumete celostnost. Mogoče v stavku dveh pomen geštalt pristopa.
1: Geštalt pravzaprav pomeni lik.
0: Lik.
1: Lik. In odkrivanje lastnega lika je pravzaprav cel proces, ki pa seveda ni vezan samo na trenutek, čeprav je nekako tako vodilo tu in sedaj. Ampak tu in sedaj sem seveda lahko šele takrat, ko sprejmem in se učim prepoznavati vso preteklost, in tudi takrat, ko se upam odpirati vizije in pogleda v prihodnost. Skratka, živimo trenutku, ampak ta trenutek je povezan tako s pogledom v preteklost, kot tudi s pogledom v prihodnost. Če imam ta odprt pogled, potem sem tisti lik, ki ga prepoznavam v sebi, z njim ali kot tak lahko živim in seveda lahko tudi komuniciram z drugim. Pač tak, kot sem. Spomazani pod boj in na dori hiš.
0: Ja, tudi z malce opraskanimi prsti, tudi če ne gre vse kot... Ampak v tem zaupanju, če dam, kar zmorem, naredim, kar ta trenutek lahko, je to dovolj.
1: Tudi dovolj se mi zdi, da ne bom kaj novega odpiral, ampak se mi zdi zelo važno, da živim z občutkom, da je toliko, kot zmorem, dovolj. Ker če želim več kot zmorem, potem seveda tisto dodatno pritiskanje na lastno omejenost pretvarjam v agresivnost.
0: Ja. In, ujezo na drugega
1: običajno. Ujezo na drugega, tako ja. In seveda škodujem. Toliko kot zmorem in življenje s tem kot zmorem, to je zame nek ideal.
0: Najlepša hvala za pogovor. Marsičesa novega smo se naučili. Upam, da se bomo o tem znali tudi utrjevati. Dr. Stanko Gerjol, hvala lepa in se veselim tudi naslednjega srečanja z vami.
1: Hvala lepa tudi vam za povabilo.
0: Za vse ostale, ki jih to globlje zanima,
1: ja,
0: do inštituta.
1: Do inštituta, ja, najboljše je do inštituta, ja, za geštalt pedagogiko, tako ja.
0: Hvala.
1: Hvala srečno. Lepa, ja, hvala. Vse dobro tudi vam.
2: Za življenje. Ste vedeli, da otrokom bije srce že dobre 3 tedne po spočetju? Vabljeni, da o njihovi dragocenosti pričujete na pohodu za življenje v Mariboru v soboto 20. junija. Z nami bo tudi nogometna legenda Marko Tavares. Pohod za življenje. Maribor, 20. junij ob 9.30 na Grajskem trgu.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
3: skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: V Slovenj Gradcu na 95,7 MHz.

te dekleta, življenje se spleta, od jutra do jutra nabirava leta. Včasih me vprašaš, če mi je še lepo.

zorja. In kaj bo pomlad, ko nisi več mlad, ko ni več ljubezni, imam pa te rad. Morda bodo najini prsti zgubili vse mehke dotike,

ljubezni, kot dan se rodi in odhaja, vsemi.

0: Želite novo električno kolo s subvencijo? Kolesarski center Sevnica in Krško. Velika izbira, prijazno osebje, najboljša cena. Kolesarski center Sevnica Krško, kjer odlično stane najmanj.
1: Uradja na 96,5 MHz.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete ponovitvi duhovne misli, danes ima naslov Gospod nas je vzljubil in izbral. Duhovne misli bere igralec Pavle Ravnohrib.

0: Na poti s svetim Frančiškom. 13. junij. Gospod nas je vzljubil in izbral.
1: Naslov za današnjo misel je navdihnjen po odlomku iz prvega Janezovega pisma, v katerem najdemo tudi naslednje vrstice. Ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga. In tudi, če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je njegova ljubezen v nas popolna. Besede dajo slutiti silovito moč Jezusove zapovedi. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Apostol Janez jo približa temu, kar človek vedno, danes verjetno bolj kot kdajkoli, išče. Od revnih do najbolj bogatih. Smisel življenja. Tudi če vse odpove, ljubezen ostane. Ta pa obstaja le v odnosu. Sveti Frančišek je takole spodbujal brate, ki so se odpravljali prosjačit. Pojdite, ker so manjši bratje posojeni svetu, da bi izbrani med njimi spolnili besede, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Dati na razpolago svojo ponižnost, da lahko drugi izrazi ljubezen zastonskemu daru. Ste tudi vi ob tem zaslutili ples dvojice z imenoma ljubezen in smisel?

0: Gospodova dobrota traja vekomaj. Usmiljen in milostljiv je Gospod, potrpežljiv in zelo milosrčen. Ne vojskuje se vedno, ne jezi se na veke. Gospodova dobrota traja vekomaj. Drage poslušalke in dragi poslušalci, povežimo se zdaj v skupni molitvi po vaših namenih. Za vnuka Žana, za Božji blagoslov in Marino varstvo vse družine. Za ureditev družinske zadeve hčerke. Naj ji Sveti Duh da moči za premagovanje težav in ji pomaga pri pravi odločitvi. Za uspešno opravljeno sintigrafijo. Za moža, za uspešno okrevanje po operaciji. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
2: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli svojimi prijatelji.
1: Globoko v sebi čutim, da je dobro, če se znaš čuditi tistemu, kar prihaja, se navdušiti nad lepoto, ki se ti ponuja. Če hočeš bolje razumeti skrivnost življenja, moraš iskati nepričakovano, pognati se moraš v neznano. Tako je zapisal oče misionarja Petra Opeke, Lojze Opeka. S to mislijo, drage prijateljice in dragi prijatelji Radia Ognjišče, pa pogledujemo na današnji seznam tistih, ki praznujete svoj rojstni dan. Irena D. Derman, Pod Lazami, Vrtojba, Šempeter pri Gorici. Lojze Babnik, Gmajna, Notranje Gorice. Marija Primožič, Lom pod Storžičem, Tržič. Amalija Centrih, Mali Vrh, Šmartno ob Paki. Antonija Osolin, Ropretova, Mengeš. Ana Godec, Golišče, Kresnice. Ivan Anzelc, Retje, Loški potok. Tončka Trilar, Štremfel, Groharjevo naselje, Škofja Loka. Metka Popek, Celovška, Ljubljana. Janez Gorjanc, Na Produ, Prevalje. Marija Debevc, Preglav Trg, Ljubljana. Ljudmila Udovič, Žabjak, Ljubljana. Anton Mlačnik, Podveža, Luče. Alojz Novak, Stanovno, Ivankovci. Ana Golmajer, Breg ob Bistrici, Križe. Neta Timer, Lepa pot, Celje. Lojska Kokotec, Jezerska, Kran. Nada Pleša, Oretnekova pot, Kran. Marija Nemec, Brodarjev trg, Ljubljana. Karlinca Golob, Tržišče. Marta Krečič, Dobravlje. Antonija Razboršek, Brezje. Vida Čebul, Suhadole, Komenda. Frančiška Marolt, ob Savinji, Mozirje. Vida Gačnik, Rošpoh del, Kamnica. Jože Simončič, Cerov Lok, Šentjernej. Marjan Možina, Dolenčica, Poljane nad Škofjo Loko. Alenka Cuderman, Tupaliče, Predvor. Zvonko Pušnik, Dole, Šentjur. Mojca Zakrajšek, Mala Slevica, Velike Lašče. Pavla Lipovnik, Dobrije, Ravne na Koroškem. Marija Flisar, Vezna ulica, Beltinci. Meta Brozovič, Sečje selo, Vinica. Tonči Babič, Bistrica ob Sotli. Martin Mandel, Okrog, Gabrovka. In Tomaš Vižintin, Gaberje, Dobrova. Drage slavljenke in dragi slavljenci, hvala za vašo podporo in hvala za vašo zvestobo. Ob rojstnem dnevu vam voščimo vse najboljše, želimo vam obilo Božjega blagoslova in želimo vam veliko preživetih trenutkov v družbi vaših najdražjih ali tistih, s katerimi vam je lepo. Vsi radijski sodelavci vam kličemo, Bog vas živi in še na mnoga leta. Klic presenečenja je danes prejel Marjan Možina, Dolenčica, Poljane nad Škofjo Loko. Dobar dan želim.
2: Dobar dan.
1: Je to gospod Marjan?
2: Pri telefonu, ja.
1: Na tej strani je pa Radio Ognjišče, moje ime je Slavi. In se govori, da imate danes rojstni dan.
2: Ja, pa še res je.
1: In bi želeli tudi radijski sodelavci izreči eno voščilo za vaš rojstni dan, torej vse najboljše.
2: Ja, hvala lepa. Ja, hvala vam in vsem vašim sodelavcem, ne, na radiju.
1: Ob tem našem voščilu seveda pa še zahvala, ker nas takole spremljate in podpirate, da lahko opravljamo svoje delo, tako da res ena velika hvala.
2: Ja, to pa radi delamo, ker tudi radio veliko poslušamo, radi ga imamo in to je to, ne?
1: Me veseli. Vas lahko poprašam še kaj o vašem prazničnem dnevu, ga preživljate kaj drugače kot sicer?
2: No, imamo čist urnik vsakodnevni, ne? Zdaj, ker smo v penziji, mora biti malo lažje, ne? Tako da ni pol popovdne pride še malo otroci, pa to bomo malo popraznovali. Ta glavno praznovanje pa malo poznajem, jel pa nikdo on snja, ne, ampak... Ker se moramo malo uskladiti, ne, da smo lahko vsi skupaj.
1: Tako, da je potem bolj veselo.
2: Tako, tako, ja.
1: Lepo. Ja, zdaj pa bi še mi dodali en kamenček v tem mozaiku vašega praznovanja s kakšno glasbeno željo, ki si jo lahko izberete.
2: Glasba je vse lepa, ne, kakšno, nič posebnega, ampak bo se vi izbrala eno tako lepo. Ne, težko se je odločiti, kjera je najlepša, ampak so vse dobre. Ne, imamo radi glasbo, ne. Ali zabavno, ali narodno, ne, ni, neč ni pomembno. Ne,
1: potem eno iz narodno zabavnih logov.
2: Tako je.
1: Tako, dobro.
2: V redu.
1: Bomo izbrali še enkrat vse najboljše v imenu vseh radijskih sodelavcev, pa veliko božjega blagoslova.
2: Hvala lepa vam in prečno.
1: Nasvidenje.
2: Adio.

Med prej naštetimi slavljenci in slavljenkami je danes samo ena, ki praznuje okrogli jubilej, in sicer častitljivih 90 let praznuje Antonija Osolin Ropretova Mengeš. Marjan Turnšek je zapisal: "Verujem. To pomeni, da nisem sam svoj, da nimam svojega življenja iz sebe, ampak da sem Božji in da mi prav to daje neuničljiv smisel v vsakem trenutku, smisel življenja, ki ga nič ne more omajati, saj bivam v Božjih rokah, saj bivam v ljubezni." Draga Antonija, še enkrat vam vsi radijski sodelavci voščimo vse najboljše in naj vas na vseh življenjskih poteh spremljata Božji blagoslov in Marijino varstvo.

0: Naš današnji gost je arheolog dr. Anton Velušček. Kako gleda na sedanje stanje v slovenski politiki?
1: Eno izmed visokih predstavnic gibanja Svoboda, ki je povedala nekomu, ki je tudi član gibanja, se pravi, ni imela razlogov, da bi kaj lagala ali pa prikrivala ali kakorkoli, kako ena izmed ministric na veliko krade. Pazite, in ta ženska je potem izvoljena v parlament. To je misterij. S tem si to moramo vzeti v zakup. Tako pač je, bo se pa spremenilo. To sem 100%, ker resnica je lahko še kako pritiskaš, ampak prej ali slej bo van počla.
0: Ne zamudite oddaje Naš gost danes ob 17.
2: Domovina.
3: Luka Snoj, reaktor Triga v Podgorici pri Ljubljani. Svetovno vozlišče jedrskih raziskav. Z višjimi davki se manjša kupna moč prebivalcev.
2: Domovina. Že na prodajnih mestih.
4: V Trebnjem na 105,9 MHz.
5: Ura je 12:30, na vrsti so poročila, ki jih je pripravila Helena Križnik.
6: Lepo pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je spet v Vatikanu. Svojega četrtega mednarodnega apostolskega potovanja se je vrnil sinoči, a pozneje, kot je bilo načrtovano. Na motorju letala, s katerim naj bi poletel proti Rimu, so namreč malo pred predvidenim odhodom z kanarskega otoka Tenerife zaznali napako. Ker je ni bilo mogoče odpraviti, takoj je svoje letalo ponudil španski kralj Felipe VI. Na krov so se poleg svetega očeta vkrcali še njegovi najožji sodelavci. Ostalo osebje svetega sedeža in novinarji, ki so ga spremljali, so se proti Italiji odpravili nekaj ur pozneje na krovu drugega letala družbe Iberija. Je pa zato odpadla tradicionalna tiskovna konferenca. V Strunjanu so se na letnem srečanju zbrali slovenski misionarke in misionarji. V tamkajšnji župnijski cerkvi je bila dopoldne sveta maša, ki jo je daroval kuparski škof Peter Štumf. Pridigi je spomnil na poklicanost misionark in misionarjev, ki ljudem pomagajo iskati Kristusa. Vera je v našem času vse šibkejše in evangelij za molčanje, ob tem ugotavljal škof Štumf, a cerkev je po njegovih besedah še naprej poslana vsem tistim, ki Kristusa ne poznajo ali pa so ga nekoč poznali, vendar zapustili. Čeprav živimo v digitalni dobi, oznanjevanje Kristusa ne more biti digitalno, je še poudaril, treba je srečati človeka in slišati njegov glas, ki rojeva vero in daje upanje. Pri sveti maši v Strunjanski cerkvi se je našim misionarkam in misionarjem pridružil tudi novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Obtožni predlog proti trem vidnim članom NSI zaradi suma zlorabe položaja v Komisiji Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je pravnomočen. Tako so sinoči poročali na Pop TV. Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat bodo morali pred sodnika. Kdaj bo sklican narok pred obravnavo, še ni znano. V NSI ustrajajo, da so vsi omenjeni svoje delo opravljali zakonito. Verjamejo, da se bo to potrdilo tudi na sodišču. Ob tem so navedli, da gre očitno za nadaljevanje njihovega političnega pregona. Da je v ozadju želja oslabiti in razbiti desno vlado, je ob tem na družbenem omrežju X zapisal Vrtovec, ki je zdaj strankin predsednik ter minister za infrastrukturo in energetiko. Minister za kmetijstvo iz vrst NSI, Janez Cigler Kralj, se je strinjal. Dobro smo začeli in nas je treba spet malo umazati, je ocenil, a tudi dodal, da ni popuščanja. Predsednik Resnice, Zoran Stevanović, ki je tudi predsednik državnega zbora, je pripravljen iz osebnih prihrankov pomagati poplačati terjatve do delavcev, ki jih ima podjetje Progros, katerega zakoniti zastopnik je poslanec Resnice Boris Mijić. Stevanović je prek družbenih omrežij sporočil, da je v stranki odredil notranji postopek za preverjanje vseh okoliščin, zato pričakuje Mijićevo polno sodelovanje in pojasnila. Dodal je še, da ga ne zanimajo politični prepiri, medijski naslovi in nabiranje političnih točk, ampak ljudje. Včeraj je minilo 35 let od razvitja slovenske narodne zastave na vrhu Triglava. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je zato sinoči v Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani pripravilo posebno slovesnost. Predtem je na našem očaku znova za kratek čas zaplapolala slovenska narodna zastava. Minister za informiranje v prvi slovenski demokratični vladi Jelko Kacin je zaželel, da bi dogodek prerasel v tradicijo.
7: Želimo, da bi to zastavo vsako leto odnesli na Triglav, tako kot si želimo, da med prazniki dobimo tudi dan Triglava. To podpira tudi nova ministrica za kulturo. Jaz kot novi koordinator državnih proslav bom poskrbel za to, da bi se o tem čim več in čim bolj pozitivno govorilo.
6: V Slovenskem planinskem muzeju so včeraj postavili tudi razstavo o dogodkih izpred 35 let.
5: Popoldne bo dokaj sončno z nekaj vetra, zahodne smeri in zmerne oblačnosti. Toplo bo, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 in najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja, nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Še temperature izmerjene po Sloveniji ob 12. uri, Ljubljana, Koper, Rateče in Lendava 23 stopinj, Novo mesto, Nova Gorica, Hrastnik in Ravne na Koroškem 25, Celje, Kočevje, Murska Sobota in Slovenj Gradec 24 stopinj Celzija, Postojna 22, Lisca 19 in Kredarica 9 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti pred Vrhnikov v smeri proti Kopru se je zgodila prometna nesreča in promet je oviran na odstavnem pasu. Na cesti Gračišče-Kubet je promet urejen izmenično enosmerno zaradi gorečega vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, tam je občasno upočasnjen promet in so občasni zastoji. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru pa je zaradi zastojev zamuda do 20 minut. Prav tako pred Postojno proti Ljubljani zamuda in sicer do 10 minut. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri je zastoj in zamuda do 10 minut. Zastoji so še na cestah Lesce-Bled, Izola, Strunjan, Šmarje, Koper v obe smeri. Vozite previdno in pa seveda zelo strpno, želimo vam srečno pot. Ura je zdaj 12 in 37 minut.
8: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z

O smrtnici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 81. letu zavedno zapustila draga mama, babica, prababica, teta in tašča Tončka Bele iz Šorljeve ulice 10 Rogatec. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 81. letu zavedno zapustila draga mama, babica, prababica, teta in tašča Tončka Bele iz Šorljeve ulice 10 Rogatec. Pogreb drage pokojnice bo danes ob 16. uri na pokopališču Sveti Juri pod Donačko goro. Njenemu spominu se lahko poklonite v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, namesto tega lahko svoj dar namenite dobrodelnemu zavodu Ta otrok bo živel, katerega velika podpornica je bila pokojnica. K Bogu je po večni počitek odšla draga mama, sestra, svakinja in tašča Marjeta Šteblaj, rojena Poličnik, po domače Zajčeva mama iz Iške vasi 2A. K Bogu po večni počitek je odšla draga mama, sestra, svakinja in tašča Marjeta Šteblaj, rojena Poličnik, po domače Zajčeva mama iz Iške vasi 2A. Na njeno zadnjo pot jo bodo pospremili jutri v nedeljo ob 16. uri na pokopališču Ik. Pokojna bo na dan pogreba od 8. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, svoj dar lahko namenite za potrebe novega zvona za cerkev Svetega križa v Iški vasi.

12:40 je ura, zdaj pa še 4 obvestila za vas. To soboto, torej danes, bo pri breznu za lesnika na Trnovski planoti sveta maša za nepokopane žrtve izven sodnih pobojev na Goriškem. Maša bo ob 16:00. V primeru dežja bo v Grgarski cerkvi. Župnija Krka vabi na dobrodelni koncert za novo župnišče, ki bo to nedeljo ob 16:00 na parkirišču pri cerkvi na Krki. Vstopnice so na voljo v župnijski pisarni na Krki ter na dan koncerta uro pred začetkom prireditve. Obrtniški mešani pevski zbor Notranska vabi na glasbeni dogodek Dekle na vrtu zelenem. V nedeljo, 14. junija, torej jutri ob 19:00, na velikem zelenem vrtu OOZ Logatec. SNG Opera in balet obvešča, da je zaradi velikega zanimanja na voljo dodatna predstava vedno razprodane opere Traviata. Oglejte si jo v torek, 16. junija ob 19:30 v Ljubljanski operi. Nakup vstopnic prek spleta opera.si ali pri blagajni gledališča. Vabljeni.

0: Kolesarji upanja romajo na Poljsko.
1: Ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji.
0: Ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije
1: in v skupni prošnji za mir v svetu.
0: Od 12. do 17. junija. Ljubljana, Čenstohova.
1: Povezujemo Slovenijo in Poljsko.
2: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
3: In video arhiv na spletnem naslovu radio.

Radio Ognišče z vami, 12 in 46 minut je ura. Še ena skladba je pred nami in sicer bo Iva Stanič zapela skladbo Vsak nov dan. Zatem pa se bodo že javili naši kolesarji upanja.

0: Roman je v Čenstohovu na Poljskem 2026.
1: Povezani v zahvali za papežov obisk, samostojno Slovenijo ter v prošnji za mir v svetu.
0: Kolesarji upanja, kilometer za kilometrom.
2: AMZS, eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
3: Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni, kot smo rekli že v današnjem jutru, zdaj z madžarskih cest, z te ravnice, no ravnica se zdi iz avtomobila, preverimo, če je taka tudi na kolesu. Ob meni je zdaj le še novomeški škof Andrej Saje, ki je prekolesaril včerajšnjo traso, danes spet navrtel z vsemi našimi romarji, zdaj le, če vem, približno 60 km do zdaj. Andrej, povejte, a je tole res ravnica, kar je videti iz avta?
4: Ja, je ravnica, so pa tudi tam v Kančevci smo bili na Goričkem, to pomeni, da so hribčki in dolinice, tako da je zelo razgiban teren. Se pa želim zahvaliti celotni ekipi, namreč tlele v bližini Szombathely smo na Madžarskem in se poslavljam z tega romanja in vas bom spremljal vse, ki boste šli naprej z molitvijo in dobro mislijo. Verjamem pa, da vse tudi poslušalke in poslušalci Radija Ognjišče, enako, ki slišim, da poslušajo, spremljajo, navdušeno pozdravljajo, še ob cesti smo videli navdušene naše poslušalke in poslušalce, tako da celotni ekipi Radija Ognjišče, gospodu Simonu Jurkoviču, AMZS in vsej podporni ekipi res iz srca hvala, Božjega blagoslova in Marijinega varstva.
3: Za vse tiste, ki morda naše romanje dojemajo tudi malo športno, pa gledajo, kakšne so kaj poprečne hitrosti, kje ste, koliko kilometrov, kakšen je razlog, da škof Andrej odstopa?
4: Ja, pravzaprav bi še z veseljem šel naprej, saj kakšen del poti, pa mi jutri čaka na Brezjah Sveta Maša, za škofijo Novo mesto imamo srečanje novih župnijskih svetov in je tako pomembna stvar, da tega ne morem preložiti na nikoga drugega. Tako da se tudi veselim tega dogodka, da bodo naši verniki, ki so zelo aktivni po župnijah, jutri tudi pri Mariji na Brezjah, tako da se bomo spomnili tudi vas, ki boste na poti. Pa se tudi mi priporočamo, da ostanemo povezani v molitvi in se vidimo spet kmalo.
3: Torej nas bo Marija povezovala tudi, ko boste pri svojih nedeljskih obveznostih danes na to današnjo soboto Marijinega srca, včeraj z Jezusovega srca petek ste tkali vest tudi med nami romarji in ciljem Čenstohovo. Morda zdaj le za konec še ena misel v to smer, da nas bo še romarsko popeljala naprej.
4: Ja, srce je glavni organ v telesu in poganja pravzaprav kri in daje življenjsko energijo vsem nam. Marino srce pa Jezusovo srce, ki smo ga obhajali včeraj in danes, oba praznika oziroma spomina, pa nas podbojata, da bi bili srčni in dobri ljudje.
3: Iskrena hvala lepa tudi za to misel, za skupne kilometre, lepe dni in lepo nedeljo tudi jutri, čeprav v drugačni vlogi.
4: Hvala lepa in Božjega blagoslova vsem.
3: Slišali ste torej novomeškega škofa Andreja Sajeta, ki se zdaj poslavlja, smo pa hvaležni za skupne kilometre. Simon, škof Andrej te je omenil je AMZS to naše sodelovanje, mi na tej poti nismo rekli še nobene. Zelo smo veseli radici, da nam je znova uspelo podati roko AMZS-ju.
5: Nam tudi, jaz upam, da je to tudi bilo slišati iz podpredsednikovega javljanja včeraj. Je pa danes bila ena taka lušna, pa tudi včeraj, no, tako nekak se mi je zdel prav lepo, kako smo varovali škofa na celotni poti v AMZS dresih, tako prepoznavno. Tudi škof je imel naš dres, tako da, ja, v bistvu kot ena ekipa, ki varuje kapetana, ne, ve se, kdo je poglavar.
3: Tako, varno smo na poti, z AMZS-jem, Blaž, v kombiju je marsikaj, tam pri vrhu so vaši nahrbtni, v katerih sklepam je tudi kakšna oprema, ki brani dežju pokvariti romarsko vzdušje. Zdaj le nas čisto malo skrbi, ker smo kakšno kapljico tule pred Szombathelyem že začutili, tam le je sivina, ampak vas ne skrbi.
6: Ah, Jure, tiste skrbi, ki so iz cukra, kot se reče. Ni skrbi, tudi oziranje proti tem temnim oblakom je samo zato, da malce ukrepi našo vero. Bi pa rekel samo še tole, ko se zdaj le gospod škof poslavlja, jaz ne vem, če je še kje, da nima v Evropi ali sploh na svetu, kakšen primer, ker predsednik škofovske konference takole kolesari iz dneva v dan spremlja eno tako romanje sam, tudi na kolesu. Ne? Tako da res nekaj posebnega in smo zato res hvaležni. Hvala.
3: In smo prav veseli, da smo tole javljenje zdaj lahko izpeljali prav ob tej priložnosti. Hvala lepa, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, za pozornost, ki jo namenjate našim oglašanjem, našim romarjem. Bodite z njimi in danes, kot rečeno, ne bo naša in vaša misel usmerjena tudi v Slovenijo kot del Evrope. ne samo na tej poti, tudi sicer, in z molitvijo smo povezani tudi danes z namenom za mlade in mlade družine. Hvala lepa predvsem za to in nasvidenje še enkrat tudi danes tega drugega dne našega kolesarskega romanja upanja. Srečno iz okolice Sombotaja.
0: Romanje v Čenstohovo na Poljskem 2026.
1: Povezani v zahvali za papežov obisk, samostojno Slovenijo ter v prošnji za mir v svetu.
0: Kolesarji upanja. Kilometer za kilometrom.
2: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.

0: med brati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
1: Tednik domovina.
2: Klemen Jaklič. Zavreči je treba vse totalitarne ostaline. Igor Omerza in Marko Hren. Iz gibanja za demokratizacijo je išlo tudi osamosvojitveno gibanje.
1: Domovina. Že na prodajnih mestih.
3: V Trstu na 91,0 MHz.
4: Ura je 13.
0: Glasbena voščila.

Danes praznuje svoj rojstni dan prijatelj Dorjan. Danes praznuje svoj rojstni dan prijatelj Dorjan. Dragi Dorjan, 40 let si se kot zdravnik razdajal za svoje paciente. Pred 15 leti pa ti je bila zaupana naloga za skrb za zdravje za nas, 2 milijona Slovencev. Svojo barko si krmaril pošteno, suvereno, vključujoč vse osnovne človeške vrednote. Želim ti mnogo zdravja, Božjega blagoslova in Marijinega varstva. Tvoja dolgoletna prijateljica Tanja.

Danes, 13. junija, je 60 let dopolnil moj brat Tomaž Humar iz Šempasa. Danes, 13. junija, je 60 let dopolnil moj brat Tomaž Humar iz Šempasa. Dragi Tomaž, voščim ti obilo zdravih in srečnih let v krogu družine in številnih prijateljev. Ostani tak, kot si, dober in marljiv, prijazen in družaben, iskriv in navihan. Naj Bog blagoslavlja vse tvoje dni in ti podari svoj mir. Bog te živi, sestra Anka z družino.

To sta bili današnji glasbeni voščili. Glasbena voščila so v našem programu ob sobotah ob 13. in pa ob nedeljah med 13. in 15. ter 16. in 17. uro. Voščilo pa spremljata dve pesmi in če bi tudi vi želeli razveseliti koga od svojih najdražjih ali koga od prijateljev, potem pravočasno rezervirajte želeni termin. Lahko se osebno oglasite v našem tajništvu od ponedeljka do petka med 7. in 14. uro. Lahko tudi pokličete po telefonu, pomagali vam bomo oblikovati besedilo, pomagali vam bomo izbrati željeno skladbo. Če se ne morete oglasiti osebno, potem lahko tudi pišete in pri tem rezervirate voščilo čim prej, da potem sledi tudi posredovanje besedila. Tega pa pošljete v pismo na naslov Radio Ognjišče, poštni predal Ljubljana Šentvid ali pa po elektronski pošti na naslov glasbena.voscila@ognjisce.si. Zdaj je ura 13 in 15 minut.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Rafaelova družba obeležila 75-letnico naše luči. Izseljensko društvo Slovenija v svetu pripravlja 32. tabor Slovencev po svetu. Društvo katoliških pedagogov Slovenije na mednarodno konferenco o domoljubju vabi tudi zdomce in izseljence.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognišče jutri ob 17. uri.

13:31 je ura. Tako sredi te sobote smo vaša družba Helena Križnik, Boštjan Smole in Slavi Košir, ki vas vabimo, da ostanete z nami v nadaljevanju tega popoldneva, in sicer ob 15. bo na vrsti osrednja informativna oddaja, v popoldnevu ob 17. pa ne zamudite oddaje Naš gost. Tokrat bo to dr. Anton Velušček, ki je izredni profesor zaposlen na ZRC SAZU na oddelku za arheologijo. Oddaji bo povedal, kako in zakaj se je odločil za tako življenjsko pot in kako zgleda življenjska pot in življenje arheologa. Spregovoril bo tudi o tem, kako je na krajih, kjer so odkrili ostanke ljudi, ki so morali umreti samo zato, ker po vojni komunistični oblasti niso bili po okusu. Popoldne bo dokaj sončno, jutri pa bo sprva jasno in popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Temperature izmerjene po Sloveniji ob 13. uri so naslednje: Ljubljana 24, Koper, Črnomelj, Ravne na Koroškem 27, Novo mesto, Celje in Lendava 26, Murska Sobota, Nova Gorica 25, Rateče 23, Kredarica pa 9 stopinj Celzija. Na cesti Gračišče-Kubet je promet urejen izmenično enosmerno zaradi gorečega vozila. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi pešca na vozišču promet oviran, in sicer pred rudnikom v smeri proti Malencem. Zastoj je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, zamuda tam 20 minut, na štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, zamuda pa do 10 minut. Vozite strpno, želimo vam srečno pot.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi z druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Drage poslušalke in dragi poslušalci, v studiu se mi je pridružila novinarka Helena Križnik, ki bo predstavila vsebine osrednje informativne oddaje v tri dneva v 15. uri.
3: Lepo pozdravljeni. Slišali boste lahko, da se je četrto mednarodno apostolsko potovanje papeža Leona 14. končalo nekoliko nenavadno. Spomnili bomo na naše kolesarje upanja, ki nadaljujejo romanje proti Częstochowi na Poljskem in današnji drugi dan preizkušnje pedala poganjajo proti Bratislavi. Omenili bomo letno srečanje slovenskih misionarjev in misionark, danes so se namreč zbrali v Strunjanu. Ker bo popoldne pri Breznu za lesnika na Trnovski planoti maša za nepokopane žrtve zunaj sodnih pobojev na Goriškem, bomo opozorili, kako na dostojen in trajen pokop čakajo žrtve izkopane iz morišča pod Macesnovo Gorico v Kočevskem Rogu. Zbrali smo nekaj misli, ki sta jih v ponedeljkovi oddaji Spoznanje več, predsodek manj izrekla zgodovinarja Helena Jaklič in Renato Podber. Tudi to soboto je komentar na aktualno dogajanje na Bližnjem vzhodu pripravil Nate Skrevs. Objavili pa bomo tudi prispevek o naraščanju števila jedrskih konic po svetu in kako je pravzaprav vse manj miru.
2: Hvala za predstavitev, Helena. Vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, pa vabilo. Ne zamudite osrednje informativne oddaje v tri dneva o 15.

0: Beseda je zakon.
1: Profesor dr. Hotimir Tivadar se bo tokrat ustavil pri sklanjanju nekaterih manj tipičnih samostalnih

Radio Ognišče je z vami, ura pa 14 in 12 minut. V nadaljevanju imam za vas pripravljeno eno besedilo oziroma pesmico, ki jo je napisal Tone Pavček in naj prebudi optimizem v nas. Prijateljstvo. Prijateljstvo se prijateljev dotika, od mezinčka na nogi do besede z jezika. Zato boža in brani in nikoli ne pika. S prsti počeše lase, nežneje od glavnika. Pravo prijateljstvo gore premika, ne more biti vprašaj, je le klicaj ali pika. Prijateljstvo se rodi, se smeji in mežika, kot čudežno sonce izpod dežnika. Prijateljstvo je zato najlepša oblika sveta, ker jo naslika srce in se dotika vsega.

0: časov.
1: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
2: Papež Leon XIV. Se je po zapletih z letalom pozno sinoči vrnil iz Španije v Vatikan.
3: Zgodovinarja Helena Jaklič in Renato Podbersič o pokopu žrtev na Žalah. Spoštovanje do mrtvih ne bi smelo biti politično vprašanje.
2: Kako blizu je dogovor o končanju vojne med Iranom in ZDA?
3: Vreme jutri bo sprva jasno, popoldne in zvečer je pričakovati nevihte.

Na današnji praznik Marinega brezmadežnega srca poteka drugi dan romanja kolesarjev upanja. Trasa od Kančevcev do Bratislave poteka skoraj ves čas po obrobju zahodne Madžarske in vzhodne Avstrije, gre pa za večinoma ravninsko etapo od slovenskega Gričevja do Panonskih ravnic. Začela se je v zelenih gozdovih Goričkega in nadaljuje se skozi vinogradne pokrajine Gradiščanske, potem pa po široki panonski nižini pripelje do Donave in Bratislave, kje se nahajajo naši romari upanja in kako jim gre, o tem bomo morda izvedeli tja do 15. ure, saj pričakujemo njihov klic. Zdaj pa je ura 14:28.

0: Take us home, Sip.
1: Roman je v Čenstohovo na Poljskem 2026.
2: Povezani v zahvali za papežov obisk, samostojno Slovenijo ter v prošnji za mir v svetu.
1: Kolesarji upanja, kilometer za kilometrom.
3: AMZS, eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
4: In zdaj prav lepo pozdravljam naše kolesarje upanja, mislim, da je tam na oni strani Jure.
5: Ja, res je, Slavi,
4: je, lep Jure.
5: Dober dan, pozdravljena.
4: In Jure, kako vam gre, v katerem delu današnje etape ste, kako se počutite, kaj vse ste že videli in še kaj?
5: Slavi, tole je zdaj nekako se mi zdi, da začetek druge polovice današnjega dne, pravzaprav so kar lep del druge polovice tudi že prevozili, nekaj pa še pred našimi kolesarji in tole zdaj bi bila etapa, ki je bila sicer že zjutraj napovedana kot ravninska, ampak je, se veš, kako je s tole ravnino že iz kombija je videti tudi griče, gori, doli, že v prejšnjem javljanju, ko smo se poslovili od Škofa Andreja, smo rekli, da je bilo tam na drugi strani, na slovenski strani še goričko, gori, doli, tole zdaj je pa panonska nižina, mahamo jo naprej proti Bratislavi. Danes tisti, ki ste spremljali že naše oglašenje, ste slišali, 213 km je bilo pred kolesarji, zdaj pa ne vem natančne številke, ampak to imam, fantje, vse pod kontrolo. Sicer se s polnimi usti ne govori, zdajle smo jih ravno zmotili pri malici, kosilu, takem suhem, iz našega kombija postreženem z dobrotami Bele krajine. Luka je kombi že opremil tako, da je zdajle bilo vse pripravljeno. Blaž, ena okrogla, no, vsaj približna, sem želel reči, številka danes že prevoženih kilometrov.
6: Najprej hvala Luka, hvala Jure Rok za postrežbo. Številka okrogla je pa mislim, da 125. Se pravi manj kot 100 do tako ena popoldanska kolesarska runda do Bratislave.
5: Popoldanska kolesarska runda, slišiš, Slavi, tole zveni zelo rekreativno, ampak če spremljaš, kaj se dogaja, to je bil kar pester dan, tudi zaradi tistega, kar se kolesarjem lahko zgodi. Jernej je bil glavni serviser, Jernej, kolesa so se vrtela, kakšna zračnica je spustila, enkrat, dvakrat, tudi trikrat se zgodi.
7: Ja, kar trikrat je bilo, ja, tako da smo kar dost šraufali.
5: Po domače, ja, gumi defekt, ki je ustavil malo karavano, ampak sploh ne. Druga polovica je šibala naprej in potem tista, ki je imela smolo, ujela tisto prvo, ki je šibala naprej in če smo prejle govorili o duhovnih poteh, vedno s škofom Andrejem, bi zdajle o Romanju kakšno zastavil Maticu Vidicu dijakonu, ki je zdajle prav lepo kolesarsko rekreativno prijedi, ampak je to le rekreacija, so duhovne vaje, Matic?
8: Zdaj, zadnji del poti so bile kar duhovne vaje, ker nisem malo za vse namene, ampak da bom zdržal še tele kilometre do tega počitka. Tako da je bilo že res, tudi veter nam je ponagajal, tako da smo ga dobili, tam kamor ga nismo želeli, ampak smo se potem obrnili v pravo smer in tudi molitve so bile zleda uslišane, smo ga dobili v hrbet, da smo prišli do zasluženega kosila.
5: Na današnjem jutru so nam malo pokazali svoj obraz tudi sivi oblaki. Vmes je bilo nekaj malega dežja, tista je bila verjetno bolj osvežitev kot kakšna skrb, ampak če bi moral izbirati, je verjetno vročina bolj znosna na kolesu.
8: Tle je bilo predvsem se šlo, da je Gospod preizkušal našo vero. Koliko zaupamo Gospodu, ko smo molili za ugodno vreme in resnično se je izkazalo, da smo še polni vere, kajti Gospod je ta preizkus smo zanj ga opravili z odliko.
5: Slavi, sliši, z odliko opravljajo vse naši romarji upanja, ki jo torej mahajo proti Bratislavi in prav zares tudi mi dva z Rokom, ki spremljava njihovo pot, bi lahko rekli, da je tako vse z odliko, krasno se razumejo ta vez, ki je seveda med letom, moramo reči, tam od Rima sem morda malo oslabela, niso se tako pogosto videvali, kot se videvajo zdaj v teh dneh 24-7, pravi mladina, in res tole je prijateljstvo, ki raste in tudi nameni, ki jih je, verjamem, iz kilometrov, kilometer več, saj si slišala take čisto človeške, da bi zdržali, da bi danes prišli varno do Bratislave, tam ob sklepu nas čaka tudi nekaj mesta. Tisto je potem za tako skupino morda še malo bolj zoprno, kot takole umirjena panonska pokrajina. Res pa razmišljam o tem, kako lepo imamo pri nas v naši deželi. Vse, kar človek pogleda naokrog, je lepo urejeno, zasajeno, z gorami, z vodami. Tule pa je zdaj res, že kar nekaj časa vozimo, pa je pokrajina predvsej podobno. podobna. Saj je lepa, ne rečem, ampak človek se že težko na karkoli nasloni, da bi se orientiral. Ni kakšne gore, ni nobenega griča, ki bi stopal, ampak pokrajina pa je polna pšeničnih polj. Zdaj smo ravno, seveda, vedo vsi kmetovalci, pa tudi ostali, sredi tistega, ko je polja videti lepa, polna in tule, kot kaže, tudi kakšne smole z vremenom niso imeli in je res. Pokrajina je lepa, spremljena, sprav umirjena in zdaj menda se bo pa v nadaljevanju malo spreminjala, ko jo bomo mahali proti južnemu Burgenlandu, proti Dunajski kotlini, ja proti severu menda prinaša spet vse bolj odprto pokrajino, potem bo še območje Nežidrskega jezera, trasa se bo približala tistemu največjemu stepskemu jezeru Srednje Evropi, nekaj naravnih znamenitosti, ampak mi kot ponovadi pri takih stvarih samo švigamo mimo in čakamo, da pridemo na cilj določenega dne. Danes torej drugega dne našega kolesarskega romanja, romarji upanja, danes razmišljajo o Sloveniji med narodi Evrope in vabimo tudi naše poslušalce k molitvi za družine in mlade. Sprošnjo, da bi Slovenija ostala narod življenja, miru in solidarnosti. In tule res med našimi kolesarji, Slavi, dragi poslušalci, je življenja veliko, miru in medsebojne solidarnosti, pomoči drug drugemu, pa tudi prav na vsakem kilometru.
4: Ja, tako zelo slikovito si vse tole predstavil, Jure, da pravzaprav nimam nobenega vprašanja. Vam lahko samo zaželim res, da varno in srečno potujete, vidva na štirih kolesih in kolesari na dveh, zdajle, da si odpočijajo, se okrepčajo, lahko jim preneseš naše misli, Bog žegnej. In ja, naj ostane ta duhovna povezanost, ki se bo zagotovo še okrepila takole z vrtenjem pedal.
5: Zagotovo, Slavi, prenesem, ker si zaželela vse dobro, kličemo tudi mi v domovino, domov, predvsem tistim, ki spremljajo svoje najbližje, družine, ki imajo tule očete, tiste, ki gledajo in jih zanima, poslušajo, kako je sinovi ali kako ostalo prijateljsko sorodstveno navezo. Vse je v najlepšem redu, čeprav je morda kdaj v kakem zapisu v tistem od včerajšnjega dne videti, da so imeli vmes tudi kar lepo srečo, veš, če nisi prebrala, srna je skočila na cesto in k sreči zgreši prednje kolo enega naših kolesarjev, Jožeta je zadela v zadnjo plat, obdržal se je na kolesu, ni bilo težav, potem je pa tisti za njim, mislim, da je bil Jernej, zapeljal čez zadnji tački, v boge srne, prekotalila se je na drugo stran in stekla, skratka, hvala Bogu, nič hudega ne njej in še posebej nič hudega našim kolesarjem. Pa kakšna praska, ki smo jo zvečer tudi oskrbeli, tule veš, potem, ko so noge utrujene, ko je misel verjetno že pri cilju, je kakšna nevarnost verjetno tudi več, ne samo srna, ki skoči na cesto, ampak pozornost, ki je malo zmanjka, verjamem, da tudi zaradi utrujenosti, čeprav so videti junaki, ampak sam si težko predstavljam, več kot 200 kilometrov iz dneva v dan, danes torej do Bratislave, jutri pa od Bratislave naprej in vse to je, kot je dejal pri uvodni sveti maši, danes v današnji dan, tudi škof Andrej Saje, znamen je, da je Gospod z nami, da Marija ve, da smo na poti k njej in skrbi za vse, ki smo pod njenim plaščem v tej kolesarski senci.
4: Prav zagotovo in naj bo vse dobro še naprej.
5: Hvala lepa, srečno in lepo zdrav domov.
4: Adijo.
1: Roman je v Čenstohovu na Poljskem 2026.
2: Povezani v zahvali za papežov obisk, samostojno Slovenijo ter v prošnji za mir v svetu.
1: Kolesarji upanja, kilometer za kilometrom.
3: AMZS, eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.

Gospod je naša luč in tudi mi smo lahko luč drug drugemu. Če morda danes niste v najboljši koži, naj vas spodbudi naslednja misel, ki jo je zapisal Martin Buber, judovski filozof religije. Takole pravi: v vsakem človeku je nekaj dragocenega, česar ni v nikomer drugem.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Papež Leon XIV. Se je po zapletih z letalom pozno sinoči vrnil iz Španije v Vatikan.
2: Zgodovinarja Helena Jaklič in Renato Podbersič o pokopu žrtev na Žalah. Spoštovanje do mrtvih ne bi smelo biti politično vprašanje.
1: Kako blizu je dogovor o končanju vojne med Iranom in ZDA?
2: Vreme jutri bo sprva jasno, popoldne in zvečer je pričakovati nevihte.

0: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
1: Tednik domovina.
2: Luka Snoj, reaktor Triga v Podgorici pri Ljubljani. Svetovno vozlišče jedrskih raziskav. Z višjimi davki se manjša kupna moč prebivalcev.
1: Domovina, že na prodajnih mestih.
3: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
4: Ureme. V ponedeljek bo pretežno mlačno, pritisk 1020 kolobarov rahle kraste. Na Primorskem kiha kahla kurja.
5: Ste res slišali prave informacije?
3: Slušni aparati
6: Videx
3: že 50 let.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Radio Ognjišče.
9: V Postojni na 89,1 MHz.
10: Ura je 15.
3: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
11: Papež Leon XIV. Se je po zapletih z letalom pozno sinoči vrnil iz Španije v Vatikan.
12: Zgodovinarja Helena Jaklič in Renato Podbersič o pokopu žrtev na Žalah. Spoštovanje do mrtvih ne bi smelo biti politično vprašanje.
11: Kako blizu je dogovor o končanju vojne med Iranom in ZDA?
12: Vreme, jutri bo sprva jasno, popoldne in zvečer je pričakovati nevihte. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Četrto mednarodno apostolsko potovanje papeža Leona XIV. Je končano, spet je v Vatikanu. Na rimsko letališče Fiumicino je z daljšo zamudo prispel sinoči malo po 23. uri. Letalo, s katerim bi se moral vrniti z kanarskega otoka Tenerife, je imelo tehnične težave, zato mu je svojega ponudil španski kralj Felipe VI. Ker sta bila zaradi menjave na krovu tega letala le sveti oče in njegovi najožji sodelavci, je bila preklicana tiskovna konferenca. Prispevek Marijane Debevec.
13: Letalo s papežem na krovu je na mesto ob 15.45 vzletelo malo po 18. uri po lokalnem času. Kot je sporočil tiskovni urad Svetega sedeža, so se osebje Svetega sedeža in novinarji, ki spremljajo papeška potovanja, vrnili v Italijo z drugim letalom. Tako se je po 7 dneh na nenavaden način končalo četrto mednarodno apostolsko potovanje Leona XIV., ki ga je od 6. do 12. junija vodilo po Španiji. Odhod je bil večkrat prestavljen zaradi tehnične okvare motorja letala. Na letu v Rim dolgem dobrih 3000 km in s predvidenim trajanjem 4 ure in 40 minut, zato ni bilo tradicionalne tiskovne konference z 80 novinarji, ki so papeža spremljali na vseh etapah njegovega potovanja, od Madrida do Barcelone ter od Gran Canarije do Tenerifov. Petrov naslednik je v zadnjih 2 dneh na srečanjih z migranti poudaril, da denar odvzet tem revnim bratom in sestram ne bo prinesel ne miru, ne časti, ne prihodnosti. Trgovce z ljudmi je posvaril z besedami, da bodo za vsako izgubljeno življenje, vsako prevarano družino, vsako zasužnjeno telo, vsako ogroženo žensko in vsakega izkoriščenega delavca morali stopiti pred Božjo pravičnost. Sicer pa spomnimo, da je imelo četrto mednarodno apostolsko potovanje papeža Leona zelo bogat program. V Madridu se je srečal s španskima monarhoma ter daroval mašo ob prazniku svetega rešnjega telesa in krvi na trgu Plaza de Cibeles, ki se je udeležilo več kot 1.200.000 ljudi. Papež je vodil tudi molitveno bdenje s 600 tisoč mladimi, ki so ganili mnoge, ko so v tišini klečali pred najsvetejšim, in se srečal s katoliško skupnostjo na stadionu. Nato je imel zgodovinski govor v španskem parlamentu, ki so ga pospremile 7-minutne stoječe ovacije, kar naj bi bil eden najdaljših aplavzov v zgodovini španskega parlamenta. V Barceloni je obiskal samostan Montserrat ter poudaril pomen kulture in duhovnosti. V baziliki Sagrada Familia je vodil slovesen obred ob odprtju in blagoslovu stolpa Jezusa Kristusa, zaradi katerega je bazilika postala najvišja cerkev na svetu. Dogodek je potekal ob stoletnici smrti njenega arhitekta Antonija Gaudija.
12: Romanje proti Čenstohovi na Poljskem medtem nadaljuje skupina kolesarjev upanja, ki jo sestavljajo sodelavci Radia Ognjišče in predstavniki Avtomoto Zveze Slovenije. Včeraj so premagali kilometre od Ljubljane do Kančevcev, kjer so prenočili. Danes je njihov cilj Bratislava. Preden so kolesari upanja začeli poganjati pedala, jih je blagoslovil brat Stane Bešter, ki je v jutranjem javljanju med drugim dejal.
8: Smo veseli zelo tudi romarjev upanja, ki so se ustavili pri nas, se odpočili, nabrali novih moči in bodo lahko danes nadaljevali romanje proti Čenstohovi, ke Mariji Čenstohovski.
12: Kolesar upanja je bil včeraj in tudi del današnjega dne predsednik Slovenske škofovske konference novomeški škof Andrej Saje. V našem programu je malo pred 13. uro dejal.
14: V bližini Szombathely smo na Madžarskem in se poslavljam z tega romanja in vas bom spremljal vse, ki boste šli naprej z molitvijo in dobro mislijo. Verjamem pa, da vse tudi poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, enako, ki slišim, da poslušajo, spremljajo, navdušeno pozdravljajo, še ob cesti smo videli navdušene naše poslušalke in poslušalce, tako da celotni ekipi Radia Ognjišče, gospodu Simonu Jurkoviču, AMZS in vsej podporni ekipi res iz srca hvala, Božjega blagoslova in Marijinega varstva.
12: Poudarek drugega dne romanja je sicer Slovenija med narodi ob Evrope. Trasa pa se skoraj ves čas vije po obrobju zahodne Madžarske in vzhodne Avstrije. Škof Andrej Saje je kot novomeški ordinari sredi minulega tedna ob oltarju novomeške stolnice zbral duhovnike svoje škofije, ki letos obhajajo jubileje duhovniškega posvečenja. Pri slovesni sveti maši se jim je zahvalil za njihovo dolgoletno in požrtvovalno služenje cerkvi ter jih spodbudil, naj tudi v prihodnje ostajajo zvesti Kristusu in blizu ljudem, h katerim so poslani. Jubilanti so znova izročili gospodu svoje življenje ter se mu zahvalili za vse prejete milosti, preizkušnje in ljudi, ki so spremljali njihovo duhovniško pot. V Strunjanu so se danes na letnem srečanju zbrali slovenski misijonarji.

0: spoznali, vendar zapustili. Čeprav živimo v digitalni dobi, oznanjevanje Kristusa ne more biti digitalno, je še poudaril. Treba je srečati človeka in slišati njegov glas, ki rojeva vero in daje upanje. Pri sveti maši v Strunjanski cerkvi se je našim misionarkam in misionarjem pridružil tudi novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Po pogovoru in kosilu naj bi si v popodanskem času ogledali staro cerkev v Hrastovljah, znamenito fresko mrtvaškega plesa. Na taboru v Ljubljani so včeraj popoldne slovesno obhajali praznik srca Jezusovega, somaševanje rektorja svetišča Roka Žlendra in sobratov lazaristov je vodil celjski škof Maksimilijan Matjaž.
1: Pozornost do tega Božjega srca nas lahko vedno znova pripelje tudi do srca, do srčike našega človeškega življenja, našega najglobjega človeškega izkustva. Srce namreč v Svetem pismu pomeni veliko več kot zgolj organ, pa tudi veliko več kot zgolj čustvo ali občutek, ampak pomeni res človeka v vsej svoji celoti, to, kar v resnici človek je.
0: Cerkev, ki sprejme Kristusovo srce, nosi v sebi ogenj, ki jo vodi, podpira, brani in tolaži, je poudaril škof Matjaž. Kot je dodal, je to vse, kar potrebuje za soočanje z izzivi.
2: Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še...
3: Obtožni predlog proti trem vidnim članom NSI pravnomočen. Stranki opozarjajo, da gre za političen pregon.
0: Najbolj razširjen rak v Sloveniji je kožni. Za njim pri nas vsako leto zboli 5000 ljudi. Ob sončnih dnevih stroka poziva k samozaščiti.
3: Šport, naše odbojkarice pred domačimi navijači do tretje zmage v Evropski ligi.
4: Prometno-informacijski center.
5: Lepo pozdravljeni. Zastoj je nastal na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je tu dolga približno 1 kilometer. Na Štajerski avtocesti občasno nastane zastoj med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Mariboru. Kolona pred delovno zaporo je občasno dolga nekje za zamudo okoli 10 minut. Poleg tega pa trenutno mirno na slovenskih cestah brez prometnih nesreč ali drugih nevšečnosti. Zaradi del pa je zaprta hitra cesta, Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo v obe smeri. Popolna zapora bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj, obvoz v tem času pa urejen po sporedni regionalni cesti. No, še danes in pa jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor in pa prometnih omejitev, seveda tu vozite še posebej previdno in pa strpno. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
2: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
0: Ob 81. obletnici konca druge svetovne vojne bo danes ob 16. uri pri Breznu za lesnika na Trnovski planoti maša za nepokopane žrtve zunaj sodnih pobojev na Goriškem. Daroval jo bo novogoriški dekan Milan Pregal, sledila bo komemoracija z nagovorom Nadije Ušaj Pregalc in s kulturnim programom. Medtem na dostojen in trajen pokop čakajo tudi žrtve, izkopane iz morišča pod Macesno v Gorico v Kočevskem rogu. Na to smo na Radiu Ognjišče znova opozorili v ponedeljkovi oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Prispevek Petre Stopar.
6: V oddaji, ki si jo lahko vsak teden ogledate tudi na Planet TV, je voditelj Jože Bartol tokrat gostil ugledna zgodovinarja doktorico Heleno Jaklič in doktorja Renata Podbersiča. Oba sta bila med udeleženci minule spominske slovesnosti v Kočevskem rogu pod Macesnovo Gorico, kjer je bilo pred 4 leti izkopanih 3450 žrtev.
7: Za katere lahko z veliko gotovostjo rečemo, da so bili slovenske narodnosti. Kajti tisti, ki so bili in kjer se je prej komemoriralo pod Krenom, so bili v glavnem Srbi, mogoče kakšen Črnogorc, pa kakšen Hrvat, v glavnem so bili Srbi. Že ta

0: perverzija, da je nekdo vedel, si prav, da se komemorirajo vse žrtve, ampak naši sorojaki so v Mocestnoj Gorici, tukaj izkopani.
1: Je opozoril Podbersič in spomnil, da ti posmrtni ostanki zdaj ležijo pri Škofji Loki.
0: Pričvičal sem se na lastne oči, kot član te vladne komisije za vprašanje prikritih grobišč, da ležijo v plastičnih vrečkah v skladovnici in čakajo dostojnega pokopa. Veste, vedno znova, še enkrat, to ne sme biti politično vprašanje, kjer bi se izgubljale in pridobivale politične točke. Nobenega, ne bivše vlade, ne zdajšnje vlade, to bi moralo biti samo po sebi umevno, če hočemo stopiti ob bok civiliziranim ljudstvom.
1: Kot zgled je navedel Hrvaško, ki je svoje žrtve prevzela in jih pokopala z državniškimi in pietetnimi častmi. Sogovornika sta komentirala tudi zadnje odzive dela politike in nasprotovanje pokopu pobitih žrtev iz Macesnove Gorice na Ljubljanskih Žalah. Očitek iz Levice o tem, zakaj pokopa ni uredila že katera od prejšnjih vlad Janeza Janše, je Jakličeva označila za sprenevedanje.
2: To naštevanje vlad Janeza Janše v teh 35 letih je treba vendarle v seštevek pogledati. Ne samo v seštevek teh let, koliko časa je bil predsednik vlade, tudi v kakšna koalicija je bila in tudi v kakšnih časih je bilo. Včasih je imel eno vlado, krajšo vlado v času COVID-a, ki je bilo res bistveno druge stvari, potrebno še najprej reševati človeško življenje danes, oziroma tistem času, pa tudi gospodarstvo in vse, kar se je v bistvu poznalo. Potem tista ena umestna, tudi ko je zopet bila na krizna situacija, zelo kratka, tudi takrat niti še izkopana Macesnova Gorica. Ni bila ne raziskana, ne izkopana.
1: Pokopu na Žalah in najnovejšemu zakonu, ki bi to omogočil, nasprotuje tudi ljubljanski župan, o čemer zgodovinarka meni.
2: Da ne sme biti več država, ne državnaška politika, talec župana, pač nekega mesta, tudi če glavnega mesta. In kaj on misli, kaj on reče, mislim, da v tem primeru, že vso to vdajo, pravzaprav govorimo o neki civilizacijski normi, kot dostojen pokop, pravzaprav se ne bi smeli več na sploh ne ozirati. Čeprav je župan mesta Ljubljana, je vendarle to presega in je tudi, mislim, da politika na državni ravni s tem, ko je tudi tak zakon sprejela, na nek način pokazala, da je temu dovolj.
1: Celotni oddaji spoznanje več predsodek manj lahko prisluhnete v našem spletnem audio arhivu.
3: Predsednik Resnice Zoran Stevanović, ki je tudi predsednik državnega zbora, je pripravljen iz osebnih prihrankov pomagati poplačati terjatve do delavcev, ki jih ima podjetje Progros, katerega zakoniti zastopnik je poslanec Resnice Boris Mijić. Stevanović je prek družbenih omrežij sporočil, da je v stranki odredil notranji postopek za preverjanje vseh okoliščin, zato pričakuje Mijićevo polno sodelovanje in pojasnila. Dodal je še, da ga ne zanimajo politični prepiri, medijski naslovi in nabiranje političnih točk, ampak ljudje.
4: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
3: Orožje na Bližnjem vzhodu tudi danes ni potihnilo, čeprav ameriška in iranska stran ponavljata, da je dogovor blizu. Ameriška vojska je sestrelila več iranskih dronov, ki so napadli trgovske ladje v Hormuški ožini. Ob tem je ameriško centralno poveljstvo sporočilo, da svetovni promet skozi ožino poteka neovirano. Kako blizu smo torej dogovoru med Teheranom in Washingtonom? Za komentar smo prosili poznavalca razmer v tem delu sveta, Nejca Krevsa.
5: Vselej je veljalo na Bližnjem vzhodu, da morajo najprej govoriti dejanja, preden lahko dokončnemu miru verjame v svet. Ocenjujem, da sicer iranski pozitivni signal za dokončni mir nakazuje resne možnosti dogovora. Zakaj? Ker smo se od ameriškega predsednika Trumpa navadili kontradiktornosti njegovih besed z dejanskim stanjem v regiji. Celo njegov zunani minister Rubio je imel včasih povsem drugačna stališča ali ocene kot sam predsednik. Bistveno bolj enotni v svojih stališčih so torej Iranci. Njihov zunani minister Arakči je dejal, da sprti strani še nikoli nista bili tako blizu dogovora o končanju vojne. Bržkone je Iran v tej vojni spoznal, kako močne karte ima, če stavi na zaprtje Hormuške ožine. To namreč zamaja v svet, prav tako je 90-milijonska Islamska republika geostrateško prevelika in praktično nemogoča za kopensko ofenzivo, oziroma povedano drugače, Iran bi lahko za ameriške sile postal novi Vietnam. Seveda pa američani po drugi strani stavijo na samohromljeno iransko gospodarstvo in na vse večje nezadovoljstvo iranskega ljudstva. A v vojnah se vselej izkaže tudi enotnost, kadar je sovražnik prepoznan od zunaj, pa čeprav bi lahko rekli, da ima Iran več obrazov in da je delitev na religiozni in sekularni svet zgolj ena izmed perspektiv. Vsekakor ocenjujem, da bosta obe strani v dogovor vključili prekinitev pomorske blokade iranskih pristanišč, kar je iranski pogoj, in dogovor o prostem pretoku svetovne trgovine skozi Hormuško ožino, kar je ameriški, če ne celo svetovni pogoj. Prav tako je pričakovati vsaj delno rešitev glede iranskega jedrskega programa. Iranska stran je pripravljena obogateni Iran razrečiti znotraj Irana, kar je močan signal k temu, da bi se odpovedali dokončni izdelavi orožja za množično uničenje in se posvetili zlasti miroljubnim učinkom uranove rude. Obe strani naj bi sicer dogovor podpisali kmalu in sicer nadaljavo, tako da kakšne diplomatske romantike ni pričakovati, vojaški splen med Američani in Iranci pa lahko v tem trenutku opišemo po nogometno, ena proti ena. Pad položaj pred zadnjim žvižgom, a vprašanje je, kdo bi rad igral v podaljšku. Zaenkrat se zdi, da nihče.
3: Svet drvi v nevarno spiralo oboroževanja, geopolitične napetosti so dosegle ravni, kakršnih nismo videli že desetletja. Najnovejša mednarodna poročila opozarjajo na dramatičen porast vojaških izdatkov, razkroj mednarodnih sporazumov in pospešeno modernizacijo jedrskih arzenalov. Za te so velesile lani zapravile rekordnih 119 milijard dolarjev. O podrobnostih pa v prispevku Andreja Šinka.
6: V svetu je miru vse manj. Inštitut za ekonomijo in mir v svojem najnovejšem poročilu ugotavlja, da se je stanje na področju varnosti v zadnjem letu poslabšalo v kar 99 državah. Število oboroženih konfliktov pa je trenutno največje po drugi svetovni vojni. Deseto leto zapored so opazno narasli tudi vojaški izdatki. A medtem, ko se svetovni kazalniki nevarno nagibajo navzdol, se je Slovenija prvič doslej prebila med peterico najbolj miroljubnih držav na svetu in zasedla četrto mesto. Takoj za Islandijo, Novo Zelandijo in Švico. Vendar pa zunaj naših meja geopolitični imperativ narekuje povsem drugačno, srhljivejšo logiko. Mirovni inštitut Cipri opozorila dopolnjuje s podatkom, da 9 jedrskih sil pospešeno uvaja novo, naprednejšo jedrsko orožje. Čeprav se stare zaloge uničujejo počasi, stopnja jedrskega tveganja zaradi aktivne oboroževalne tekme in razpada mednarodnega nadzora drastično raste. Prvič po desetletjih število jedrskih konic narašča, jedrski poskusi so ponovno na mizi. Nekatere vlade odkrito razmišljajo o pridobitvi tega grozljivega orožja. Ali smo pozabili, da v jedrski vojni ni mogoče zmagati in da se je ne sme bojevati? Ali smo pozabili, da jedrsko orožje nikogar ne varuje? Ali smo pozabili, da je bil edini razlog, da svet ni zgrmel prepad ta, da so voditelji stopili skupaj in rekli dovolj? Skozi desetletja smo razvili mrežo instrumentov za preprečevanje uporabe, širjenja in testiranja jedrskega orožja ter za dosego njegove popolne odprave. Je dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in dodal, da je bila pogodba o neširjenju jedrskega orožja temelj teh prizadevanj, a zaveze ostajajo neizpolnjene, zaupanje in verodostojnost pa slabita. Da gre za tekmo brez primere, dokazujejo tudi številke, ki jih je objavila mednarodna kampanja za jedrsko razoroževanje. Jedrske sile so lani proračune za svoje uničujoče arzenale povečale za kar 19%. Skupni znesek znaša astronomskih 119 milijard dolarjev, kar pomeni več kot 3200 evrov na sekundo. Levji delež več kot 69 milijard so prispevale Združene države Amerike, medtem ko v Evropi, Velika Britanija in Francija že načrtujeta dodatne milijarde za razvoj orožja. Raziskovalci ob tem opozarjajo, da bi en sam dan jedrske porabe lahko nahranil 2 milijona lačnih ljudi. Celoten lanski jedrski proračun velesil pa bi lahko pokril kar 32 let delovanja Združenih narodov na tem področju.
4: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
3: Kožni rak je najpogostejša oblika raka v Sloveniji. Pri nas vsako leto za njim zboli več kot 5000 ljudi, umre jih približno 135. Najnovejši epidemiološki podatki jasno potrjujejo, da kožni rak ostaja tudi ena najhitreje naraščajočih oblik raka. Pri tem ima ultraviolično sevanje glavno vlogo kot okoljski dejavnik tveganja, ob vse toplejših in sončnih dneh opozarjajo strokovnjaki. Več pa Marcel Krek.
7: Dermatologinja Laura Đorđević-Beteto z Dermatovenerološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je opozorila, da kožni rak nastane z zamikom.
8: To je posledica UV izpostavljenosti izpred 30 let, ne to sezono tega poleta, in to ljudje zelo težko pojavljajo.
9: In sedaj vidimo povečano incidenco zaradi te povečane izpostavljenosti po letu 2000. Takrat je postala zelo popularna porjavela koža, postali so popularni tudi solari.
7: Da je za prevenco pred kožnim rakom pomembno, da ne obiskujemo solarija, je poudarila tudi zdravnica pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Simona Uršič. Po njenih besedah ima prekomerna izpostavljenost soncu negativne učinke ob koži tudi na oči.
10: In sicer ima takšne posledice, ki se takoj odražijo, recimo pri koži so to recimo sončne opekline. Mi se pa bolj bojimo tistih odloženih kasnih posledic, to je pa predvsem rak kože, tudi najhujša oblika, kožni melanom in pa na očeh pojav sive mrene katarakte.
7: In večno vprašanje preventive. Po besedah Uršičeve je najpomembneje to, da sledimo urniku sonca in se mu izogibamo takrat, ko je najmočnejše. Če pa to ni mogoče, pa si ustvarimo tako imenovano individualno senco.
10: Da, uporabljamo pokrivala, uporabljamo zaščitna oblačila, dosti gosto tkana in taka, da pokrijajo celotno telo. Oči zaščitimo z sončnimi očali in kot dodatno sredstvo uporabimo pa še pripravke za zaščito pred soncem, različne kreme, ki pa jih moramo nanašati pravilno. To pomeni, da mora biti zadosten na nos in da izberemo dosti visok zaščitni faktor, vsaj 30.
7: Za najboljšo možno zaščito je treba sončno kremo nanašati na 2 uri in po vsakem kopanju v morju ali bazenu, pa dodaja dermatologinja Đorđević-Beteto.
3: V Solkanu bodo tudi letos v poletnih mesecih nadaljevali z ukrepi za večjo varnost kopalcev na reki Soči ob Starem jezu. Med 15. junijem in 6. septembrom bodo za informiranje in opozarjanje obiskovalcev skrbeli člani Kajak Kalu, Kajak kluba Soške elektrarne Nova Gorica, poroča Jakob Turk.
11: Sporazum o nadaljnjem sodelovanju so podpisali Mestna občina Nova Gorica, Soške elektrarne Nova Gorica in Kajak klub Soške elektrarne. Novogoriški župan Samo Turel je ob tem poudaril, da so ukrepi v preteklih letih pokazali rezultate, saj na območju ni bilo večjih nesreč.
12: Želimo predvsem vse obiskovalce tega območja ponovno opozoriti, da območje Starega jeza, kot mu rečemo v Solkanu, ni uradno kopališče in da je reka Soča hudourniška reka vsemi pastmi, ki temu nazivu pritičejo. Zato res velja vse domačine, pa tudi obiskovalce, pa tudi zato prosimo vas medije ponovno opozoriti, naj bodo ob plavanju, ob kopanju na tem območju še posebej pozorni na svojo okolico. Naj, če jih karkoli zanima, če imajo kakršnekoli pomisleke, ne se obrnejo na informatorja, tam bojo dobili vse informacije, predvsem pa naj tudi spremljajo vodostaj na zato posebej postavljenih označbah.
11: Za dodatno varnost bodo Soške elektrarne prilagodile obrtovanje hidroelektrarne Solkan, tako da bo pretok reke med 9 in 19 uro čim bolj stabilen. Kot je pojasnil direktor družbe Mitja Gorjan, želijo s tem zagotoviti večjo predvidljivost vodnih razmer. Kajak klub Soške elektrarne bo na terenu zagotavljal prisotnost informatorjev, ki bodo obiskovalce opozarjali na nevarnosti reke. Predsednik Kajak kluba Soške elektrarne Ivan Zagožen.
13: Praksa kaže, da zadnje leta da je to zelo koristno, ne, ker ljudje, ki tam prihajajo, pač nekako na sprostitu, ne, večkrat tudi prezrejo ta opozorilna table in če nekdo k njim pristopi, sploh nekdo, ki tam zelo dobro pozna to moče, ker ti naši informatori so člani kluba, ki tam trenirajo, jih opozorijo in se potem zavejo nevarnosti in na ta način preprečujemo neke neljube situacije. Ne.
11: Kljub ukrepom pa pristojni opozarjajo, da popolne varnosti v naravnem okolju ni mogoče zagotoviti. Zato ostaja ključno odgovorno ravnanje obiskovalcev.
3: Včeraj je minilo 35 let od razvitja slovenske narodne zastave na vrhu Triglava. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je zato sinoči v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pripravilo slovesnost Naprej zastava slave. Na njej so se zbrali tudi tisti, ki so sodelovali pri enem pomembnejših simbolnih dejanj slovenskega osamosvajanja, med njimi Janez Brojan. Tako je delil nekaj spominov na popolnoma tajno misijo.
14: Takoj je bo treba stopiti z zaupnimi ljudmi skup, ker ni smel jet ven to, a ne? In sem potem 21 fantov gorskih reševalcev. Večina nas je bila res tlele iz Mojstrane, ampak sem rekel, ne moramo samo Mojstrančan, da imamo prijatelje poklicati z Drge in tako je kar nekaj še v Drgot bilo iz Ljubljane, iz Tolmina, Kranjske gore, Kranja. Tako da 21 se nas je potem zbral in čakali na daljnih navodil. Vsi so vedeli, da bomo nekaj šli z vso opremo, to je bila kamuflaža.
3: Tudi včeraj je na vrhu našega očaka znova za kratek čas zaplapolala slovenska narodna zastava. Minister za informiranje v prvi slovenski demokratični vladi Jelko Kacin je zaželel, da bi dogodek prerasel v tradicijo.
15: Želimo, da bi to zastavo vsako leto odnesli na Triglav, tako kot si želimo, da med prazniki dobimo tudi dan Triglava. To podpira tudi nova ministrica za kulturo. Jaz kot novi koordinator državnih proslav bom poskrbel za to, da bi se o tem čim več in čim bolj pozitivno govorilo.
3: Skupaj in z več domoljubja zmoremo več, hitreje in bolje, je bil še odločen Kacin. Povejmo še, da je v Slovenskem planinskem muzeju na ogled postavljena razstava o dogodkih izpred 35 let.
16: Čeprav oči svetovne športne javnosti te dni zrejo predvsem na nogometne zelenice, začetek pregleda športnih novic ne bo zaznamoval mundial. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se namreč v tem popoldnevu na Kitajskem meri na tretji tekmi Lige narodov, na kateri lovi tretjo zmago. Njen nasprotnik so Kubanci. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je sinoči na prvi tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani premagala Islandijo s 3-0. Da so naša dekleta pokazala super igro, je ocenila Maša Pucal.
17: Borile smo se od prve pike do zadnje in vmes nismo popuščale in mislim, da je bilo to bistvo. Na tekmo smo prišle pripravljanje z ta pravo miselnostjo in tu smo tudi izvedle.
16: Jutri jih čaka druga tekma pred domačimi gledalci. Pomerile se bodo z Latvijkami. Zdaj pa k svetovnemu nogometnemu prvenstvu. Odlično ga je odprla ameriška nogometna reprezentanca, ki je ponoči v Los Angelesu premagala Paragvaj 4-1. V skupini D sta poleg omenjenih še ekipi Avstralije in Turčije, ki bosta svojo tekmo igrali jutri zjutraj po našem času v Vancouvru. Sinoči se je sogostiteljica mundiala Kanada na svoji uvodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino razšla z neodločenim izidom 1-1. Druga tekma v skupini B med Katarjem in Švico bo drevi po slovenskem času v San Francisco. Še to, košarkarji Dubaja so v včerajšnji četrti finalni tekmi Lige ABA v gosteh premagali Partizan s 83-81. Skupnim izidom 3-1 v zmagah so prvič osvojili naslov prvaka regionalnega tekmovanja. Trener ekipe iz Dubaja je slovenski selektor Aleksander Sekulič. Za njo igra Klemen Prepelič.
3: Popoldne bo dokaj sončno z nekaj vetra zahodne smeri in zmerne oblačnosti toplo bo, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popovdne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo, v torek bo delno jasno, popovdne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Temperature izmerjene ob 15. uri, Ljubljana, Murska Sobota in Lendava 26 stopinj, Koper 24, Novo mesto, Celje, Ajdovščina, Krško in Slovenjgradec 27 stopinj Celzija, Črnomelj 29, Ravne na Koroškem 28, Rateče 25, Postojna 23, Lisca 20 in Kredarica 9 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Mariboru je zastoj, občasno je tam zamuda do 10 minut, zato vozite zelo previdno in strpno in želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Boštjan Smolej in voditeljica Slavi Košir. Ura je zdaj 15:33 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Osmrtnica. K Bogu po večni počitek je odšla draga mama, sestra, svakinja in tašča Marjeta Šteblaj, rojena Poličnik, po domače Zajčeva mama iz Iške vasi 2A. K Bogu po večni počitek je odšla draga mama, sestra, svakinja in tašča Marjeta Šteblaj, rojena Poličnik, po domače Zajčeva mama iz Iške vasi 2A. Na njeno zadnjo pot jo bodo pospremili jutri v nedeljo ob 16. uri na pokopališču Ik. Pokojna bo na dan pogreba od 8. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, svoj dar lahko namenite za potrebe novega zvona za cerkev Svetega križa v Iški vasi.

0: 15 in 35 minut je zdaj ura in še tri obvestila imamo za vas. Župnija Piran vabi na predstavitev knjige Antonio Gaudí, Božji arhitekt, ki bo v ponedeljek 15. junija ob 20.30 v pastoralno-kulturnem centru Georgios v Piranu. Delo in lik arhitekta Gaudija bosta predstavila škof Juri Bizjak in piranski župnik Zorko Bajc. Salezijanska mladina vabi na uskovniške tedne za mlade, več informacij in prijave na spletni strani dombosko.si pošivnica UT. Uskovniški dnevi za odrasle vabijo družine, samske, pare, poročene in posvečene. Med 6. in 9. avgustom boste v koči na uskovnici, prijave na dombosko.si pošivnica UT. Radio Ognišče pa vabi na izlet na Južno Češko, ki bo od 11. do 13. septembra. Program je objavljen na spletni strani Radia Ognišče, prijave sprejema agencija Arituris na številki 02-252-16-19. 02-252-16-19.
1: Kolesarji upanja romajo na Poljsko.
2: Ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji.
1: Ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije.
2: In v skupni prošnji za mir v svetu.
1: Od 12. do 17. junija. Ljubljana, Čenstohova.
2: Povezujemo Slovenijo in Poljsko.
3: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
4: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
5: In še k današnjim kulturnim namigom. Ljubljanska opera vabi ob 19.30 na opero Gioacchina Rossinija Italijanka v Alžiru za izven. Lepo vabljeni na koncert mešanih zborov Hrast iz Dobrdoba in Lojze Bratuš iz Gorice, ki bo ob 20.45 na travniku za cerkvijo svetega Ivana v Gorici. V primeru slabega vremena bo koncert v bližnji dvorani. Ženski pevski zbor Moj spev vabi na koncert ob 20-letnici delovanja. Koncert bo ob 19.20 v kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah. Vstopnico lahko rezervirate na blagajni kulturnega doma. Vstop pa je s prostovoljnimi prispevki. Ars Fest vabi na operno noč s simfoničnim orkestrom in solisti SNG Maribor pod dirigentskim vodstvom Simona Krečiča ob 20. na tabornem prostoru Dobrava Radlje. Ob 17. vabljeni v letno gledališče Limberg v Grižah pri Žalcu na že 40. tradicionalno revijo Zlate citre. V primeru slabega vremena bo prireditev v Domu kulture Svoboda Griže. V poletnem gledališču Studenec pa bo nocoj ob 21. jubilejni koncert ob 10-letnici obstoja ženske klape Kamelije z naslovom Veliki dalmatinski pušelc.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: V Bovcu na 104,5 MHz.
2: Pojte,
3: pojte,
2: pojte Gospodu vsi.
3: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
2: Cantate al Signore da tutta la terra. Pojte Gospodu vsi.
4: Matthew West je ameriški krščanski kantavtor iz Illinoisa. Kot sin pastorja je odraščal v krščanskem okolju in se kasneje posvetil glasbi, ki slavi Gospoda. Njegova najnovejša pesem Good govori o Božji milosti in o tem, kako si je ne moremo zaslužiti z lastnimi deli. Besedilo poudarja kontrast med človeško ranjenostjo in nagnjenostjo k napakam in Božjo nespremenljivo ljubeznijo.

0: V pesmi Good nam je o božji neskončni dobroti pel Matthew West.
1: Pojte, pojte, pojte, gospodu vsi.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Gospod direktor, nujno prosim za zvišanje plače, sicer me boste izgubili. Veste, po meni že sprašujejo tri velika podjetja.
2: No, rad bi vedel, katera so ta podjetja.
1: Jah, električno, vodovodno pa plinsko. Dolžen sem jim.

0: Predsednik domovine.
1: Klemen Jaklič, zavreči je treba vse totalitarne ostaline. Igor Omerza in Marko Hren. Iz gibanja za demokratizacijo je išlo tudi osamosvojitveno gibanje.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: V Beli krajini na 95,9 MHz.

13. junija leta 1231 je umrl sveti Anton Padovanski, portugalski frančiškanski redovnik, teolog, cerkveni učitelj in svetnik, ki je eden najbolj priljubljenih krščanskih svetnikov in zaščitnik revnih. Med drugim je dejal tudi naslednje: ni dovolj, da znamo dobro govoriti o Jezusu, moramo ga ljubiti in pričevati zanj s svojim življenjem. To pomeni, da po nas živi in govori današnjemu svetu. S tem kratkim pogledom v preteklost, drage poslušalke in dragi poslušalci, vas želimo spomniti na rubriko Spominjamo se, ki lahko na Radiu Ognjišče prisluhnete vsak večer ob 18.45.

0: Naš današnji gost je arheolog dr. Anton Velušček. Kako gleda na sedanje stanje v slovenski politiki?
1: Eno izmed visokih predstavnic gibanja Svoboda, ki je povedla nekomu, ki je tudi član gibanja, se pravi, ni imela razlogov, da bi kaj lagala ali pa prikrivala ali kakorkoli, kako ena izmed ministric na veliko krade. Pazite, in ta ženska je potem izvoljena v parlament. To je misterij. S tem si to moramo vzeti v zakup. Tako pač je, bo se pa spremenilo. To sem 100%, ker resnica je lahko še kako pritiskaš, ampak prej ali slej bo ven počla.
0: Ne zamudite oddaje Naš gost danes ob 17. Naš gost.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, pred nami je predstavitev jutrišnjega programa na Radiu Ognjišče. V nedeljskem jutru boste ob 7. uri in 10 minut lahko prisluhnili javljanju z tretjega dne kolesarskega romanja Ljubljana-Čestohova 2026. Kolesari se bodo odpeljali iz slovaške prestolnice Bratislava proti severu države vse do Žiline, enega pomembnejših mest na severozahodu Slovaške. Trasa poteka po zahodnem delu države in večinoma sledi rodovitnim nižinam ter dolini reke Vah, ki je najdaljša slovaška reka. Ne zamudite romarskega utripa ob 7 in 10 minut, kasneje še ob 12.45 in tudi ob 14. uri in 30 minut. Ob 8. bomo predstavili utrip cerkve v Sloveniji. Na Brezje bodo naslednji konec tedna poromali bolniki, invalidi in starejši, saj bo že 58. narodno romanje, katerega pobudnik je bil pokojni monsignor Franc Bole. Več o letošnjem romanju, njegovi zgodovini, pomenu srečanja in ključnih informacijah pred njim bo povedal direktor založbe Ognjišče Miha Turk v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji ob 8. 15 minut pred 9. boste slišali vabilo Pojdite in učite. Rubriko s takim imenom radi izkoristimo tudi za predstavitev različnih dejavnosti, ki so povezane z misijoni in misionarji. Molitev je gotovo najpomembnejša med njimi, zato spoznajte misijonsko molitveno zvezo. V oddaji iz življenja vesoljne cerkve ob 9. uri bomo povzeli glavne dogodke papeževega obiska v Španiji, kjer se je mudil od 6. do 12. junija, obiskal pa Madrid, Barcelono in Kanarske otoke. Ob 10. se bo začel prenos svete maše, in sicer iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. V srednjem delu nedeljske kmetijske oddaje ob 11. boste slišali nekaj nasvetov, kako ravnati na njivskih površinah, ki so bile poškodovane v sredinem neurju. Naša gosta bosta Marija Kalan, svetovalka, specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran in Peter Pribožič, vodja javne službe kmetijskega svetovanja na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. V popoldanskem programu prisluhnite oddaji Slovencem po svetu in domovini ob 17. Ustavili se bomo ob praznovanju obletnice mesečnika Naša luč in napovedih tabora Slovencev po svetu in mednarodne konference o domoljubju. Ob 18.20 se bo začela oddaja Z ljudmi na poti. Tokrat bomo spoznali Stanko in Mirka Nidorferja, ki sta se po začetku skupne življenjske poti odločila tudi za skupno romarsko pot. V oddaji bosta spregovorila o skupnem življenju, izzivih, pa tudi dejanskih romanjih, ki sta jih doživela. V oddaji Moja zgodba ob 20. pa boste lahko prisluhnili posnetku spominske slovesnosti s sveto mašo za pobitimi domobranci in civilisti, ki je v soboto 6. junija potekala v Kočevskem rogu. Sveto mašo je ob somaševanju številnih duhovnikov daroval predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje, v kulturnem programu pa je zbrane nagovoril nekdani ustavni sodnik, dvojni doktor Klemen Jaklič. To so bili poudarki iz jutrišnjega programa na Radiu Ognjišče in vabimo vas, da prisluhnete kateri od oddaj.

0: Še česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
1: Kolesarji upanja romajo na Poljsko.
2: Ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji.
1: Ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije.
2: In v skupni prošnji za mir v svetu.
1: Od 12. do 17. junija. Ljubljana, Čenstohova.
2: Povezujemo Slovenijo in Poljsko.
3: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s pedalom.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
8: Radio Ognjišče.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
9: Naš gost.
10: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, lep dober dan pa tudi današnjemu gostu. Z nami je dr. Anton Velušček. Dobar dan in lepo pozdravljeni.
11: Ja, lep pozdrav. Dobar dan.
10: Naj povem našim poslušalcem tako kot zanimivost, ne, da se poznava srednješolskih hodnikov, pravzaprav iz tiste velike kocke šolskega centra v Tolminu. Ampak bova zdaj, ko so pretekla leta, lepo vljudno na vi, še naprej, pa me zanima, dr. Anton Velušček, kako ste se odločili pravzaprav za šolanje, najprej pa v kakšni družini ste odraščali?
11: Ja, jaz sem rojen v Šempetru pri Gorici, en prvih v novi porodnišnici takratni, ja. Ampak potem so me čez nekaj dni, pa je, da sem bil hudo bolan, tako je ob rojstvu, ampak Bog je hotel, da ostanem. In so me prinesli domov, potem krstili v Antona, Antona, kot rečemo, pri nas. No in nikoli nisem bil Tone, vsej v družini me tako niso klicali. No, ampak kakorkoli, to je v enem majhnem kraju pri Lesje, pri Plavih, pravilno povedano, čeprav uradno danes je nekoliko drugače, ampak pustimo zdaj to. Tam je tudi neka poznana cerkvica z gotskimi poslikavami svetega Ahacija. No in potem sem hodil v osnovno šolo v Deskle, tukaj blizu Anhova, blizu te velike tovarne Salonit Anhovo, tam večina ljudi je v tej tovarni dobila
10: azbestozo.
11: Denar za kruh. Ma niti ne, niti ne. Ja, ampak glejte, takrat so tisti, ki so ko bi rekel, propagirali to tovarno. Bog ne daj, da bi se omenjalo azbestozo. Azbestozi so začeli govoriti šele po letu 90. Ne bom krivičen do vseh, ampak vseeno bom rekel, tudi zaradi denarja. Recimo moja mama je, mislim, da 7 let prenašala, prekladala žaklje azbesta, pa so ji šele zdaj neko minimalno azbestozo priznali. Nočem reči, ampak jaz mislim, da to je bilo za časa socializma, o azbestozi se ni smelo govoriti, to je nastalo šele potem, ko je bila, bi rekel, prišla svoboda, čeprav so zdravnik Žefran, naš takrat, je za to bolezen vedel. Slišal sem tudi, da so mu zažugali, da naj ne o tem govori. Tako da ja, zanimivo, to tudi z azbestozo in tudi s temi okoljskimi igricami so zelo zanimive stvari povezane s to tovarno. Jaz bolj oddaleč gledam, ampak kakorkoli, no, po osnovni šoli v Desklah sem jaz šel potem v gimnazijo, bil sem že kot majhen, recimo moji sošolci bomo miličniki, bomo avtomehaniki ali nekaj podobnega. Jaz sem pa govoril, jaz pa grem v gimnazijo, čeprav vam po pravici povem, niti sanjalo se mi ni, kaj tu je. No, ampak sem prišel na gimnazijo, potem sem bil v gimnaziji, zanimala me je zgodovina, tudi že v osnovni šoli, verjetno sem to podedoval po mojemu pokojnemu očetu. In seveda, takrat zgodovina v srednjih šolah je bila enostransko prikazana, ne? In recimo, ko so se začele te revolucije v 18. pa potem kasneje stoletju, seveda se je to predstavljalo vse kot nek višek, ne vem česa, no, ampak kakorkoli se neko jaz pa tega ne bom študiral, da me bo kdo pumpu z lažmi glavo, no. Ampak sem potem izbral arheologijo, kjer sem upal, da na kaj podobnega ne bom naletel. Čeprav tudi arheologija ni imuna pred marksizmom, ampak pustimo zdaj to. Jaz sem šel potem se vpisal na arheologijo, pravzaprav bolj natančno nisem niti vedel, kaj arheologija je. Me je pa zgodovina zanimala, nekako sem se v tem videl in se potem bil izbran, oziroma imeli smo tudi tele
10: sprejemne
11: izpite, ja, in od 10 teh srečnežev sem bil tudi jaz med njimi. Potem sem pač študiral arheologijo, moram reči, da na določene trenutke se spraševal, a je to tisto, kar želim početi, namreč jaz sem takrat tudi morda z eno krajšo zamudo osebnostno rasu, bi rekel, se duhovno razvijal kot duhovno bitje, a ne? In seveda na arheologijo sem začel gledati tako in potem na koncu študija arheologije, čeprav nisem bil slab študent, arheologijo pustil. Ja? No in potem sem počel druge stvari, pričakoval sem seveda, da se bo svet podrl, da bo doma vsi padli dol, kako si drznem kaj takega, ampak jaz sem naredil nekaj, kar sem mislil, da je zame prav. A ne? Ampak to sem kaj opazil, da nikogar to ne briga, kaj jaz počnem. Nikogar. Vsi imajo svoje težave, tako kot imam jaz svoje. No in potem sem prodajal knjige in se spomnim enkrat v Mariboru kot akviziter, sem se s tem preživljal. Sem se z eno res ne preveč brihtno žensko srečal v neki firmi in sem rekel sam pri sebi, ne, jaz bom ta študij končal, pa ne glede, kaj bom pol počel. In sem res avto sem imel takrat, tudi neko zveza se mi je prekinila in tako naprej in sem potem vse prodal, vse in se s tistim dejansko prekinil za nekaj časa stike z domačimi, ki so me, kljub temu, da sem bil v navednicah loser, podpirali, ker starši to vedno počnejo. A ne? Ja? No, ampak kakorkoli sem stike z njimi prekinil, zaživel po svoje in se sfinansiral, da sem lahko 6 mesecev študij končal. No in tekom tistih 6 mesecev se mi je pa pogled na arheologijo zasuknil.
10: Kaj je botrovalo temu?
11: Ne vem. Jaz se spomnim še zdaj, zato sem tudi tej moji takratni profesorci povedal. En njen članek izjemno dolg sem bral.
10: Je ta profesorica znana?
11: Jo, ona je akademičarka, profesor Biba Tržan. No in sem ji povedal, pač, da sem jaz eno soboto ta članek tekom tega intenzivnega študija v teh 6 mesecih, imel sem še 2 izpita za narediti, pa zakončati diplomsko nalogo, ko sem imel že pol napisano, ampak ja. No, v glavnem kakorkoli in mi je arheologija ratela všeč. Začel sem drugač gledati in tudi videl, da arheologija ni samo iskanje piramid, ni samo iskanje zakladov, ampak je nekaj več in da prideš do tega, ni tako, da se nekaj izmisliš, ampak je predvsem garaško delo. In šele potem, kar pride ven morda, arheologija ni samo iskanje piramid, ni samo iskanje zakladov, ampak je nekaj več in da prideš do tega, ni tako, da se nekaj izmisliš, ampak je predvsem garaž

0: po drugi strani jo pa imam zelo rad. Se ne vidim, da bi počel kaj drugega, ampak lejte, če bo Bog hotel, da pojdem drugam, bom pa šel drugam.
1: Ja.
0: Ne, tako pač je.
1: Zdaj, če bi povprečnega Slovenca vprašali, ne, kaj pa imamo tukaj na našem ozemlju tako zanimivega, da se lahko ponašamo, pa ne ponašamo, ampak da smo hvaležni, da to tukaj je. Ne. Sprašujem, kako arheološko bogata je Slovenija in če bi morali našteti nekaj stvari, ki nas uvrščajo na zemljevid pomembnih najdb na našem ozemlju. Kaj bi to bilo?
0: Glejte, bom na ta odgovor začel mal po ovinkih. Koncem en dobrih, slabih 20 let, 30 let nazaj, je naš inštitut izdal eno knjigo Zakladi tisočleti, kjer je predstavljena bi rekel, arheološka podoba Slovenije od paleolitika nekje do naselitve Slovanov. Ne? In če listate to knjigo, boste videli, da je Slovenija arheološko izjemno bogata. Ja, izjemno bogata. Ja, seveda so pa razlike. Ne? Recimo, ne moremo se primerjati s kakšnimi pokrajinami, recimo, ali pa deželami, kot je recimo Madžarska, kjer so potekale v določenih časih neke poti, recimo predvsem ob Donavi, potem recimo kakšna Srbija je tudi izjemno bogata, ali pa da ne govorimo Italija pa predvsem recimo z rimskim ali pa predrimskim obdobjem, ampak kakorkoli povsod v Sloveniji najdemo lepo število arheoloških najdišč, ki so seveda zanimive ne samo za nas, ampak glejte, vedno morate gledati celotno sliko. Ne? In če nekdo bo pustil Slovenijo in jo ne bo raziskal, potem bo v svetovni arheologiji ena luknja, ena vrzel. In zato, da se to vrzel izpolni, smo pravzaprav dolžni slovenski arheologi, da jo zapolnimo. Ne, tako da, ja, je pa res primerjalno, nekatera obdobja pri nas so bogata in recimo v razgovoru prej sva se pogovarjala o tem, nekatere najdbe pa pri nas izstopajo. Ne. In recimo tukaj bi lahko omenil piščal iz divjih bab ali pa glasbilo iz divjih bab, če sem bolj natančen, potem to barjansko kolo. Potem recimo manj znano je, da iz Slovenije izhaja še ena najdba, ki je ena izmed najstarejših ali pa najstarejša na svetu, to je zobna zalivka iz ene čeljusti, iz enega zoba, ki je bil najden pred prvo svetovno vojno v tem črnokalskem klifu, ali kako se to reče. Ja. No in tam je potem tisto romalo v Italijo in so potem pred nekaj, mislim, da kakšno desetletje nazaj, odkrili italijanski arheologi in tudi tista zalivka je tako zgleda najstarejša zobna zalivka na svetu. Tako da ja, tako majhna država, 20 tisoč kvadratnih kilometrov, pa ima toliko zelo pomembnih stvari, ki pa recimo na pogled, morda z izjemo kolesa, so povsem neugledne. Ja?
1: Zdaj, lajki si predstavljamo, da je delo arheologa tako, da gre tudi na terena ne? In potem zelo spoštljivo in z veliko pozornosti seveda tisto, kar izkoplje, ogleduje, potem mora to verjetno se nekje zapisati. Kako zgleda recimo delovni dan arheologa, vaš delovni dan konkretno, ko imate izkopavanje na nekem določenem terenu?
0: No, naj vas na začetku popravim. Tako kot ste začela, je nek romantičen pogled na arheologijo. Arheologija pa ni taka. Ne? Tudi v arheologiji nismo vsi neprestano na terenu. Danes so nekatere skupine arheologov, ki so neprestano na terenu. Recimo jaz pa morda kakšen teden na leto ali pa dva. Zelo primerjalno razmeroma malo, če pridejo kakšne večne izkopavanja, se morda to podaljša.
1: Imate to delo radi?
0: Naše delo se šele začne, ko pridemo z terena. Ja?
1: Pa imate radi teren?
0: Ma, seveda, ker se poskuša

0: najti odgovora na nekatera vprašanja, ki imamo že pred tem, pred terenom zastavljena. Ne? Ampak to je moj arheologija, v kateri jaz delujem. Potem obstaja še arheologija, kjer recimo nekdo misli graditi nek trgovski center ali pa stanovanjsko hišo, pa potem odredijo, da je potrebno tam arheološko sondirati, arheološko izkopavati, a ne, s takšne vrste arheologijo se jaz pravzaprav ne ukvarjam. Ne? Ja? Tisti potem imajo precej manj časa, da te najdbe oziroma tisto, kar so odkrili, tudi obdelajo, tudi raziščejo. Namreč naša raziskava se ne konča s tem, ko se lopate pa razna druga orodja pospravi, temveč ko je tisto, kar smo tam našli, objavljeno, ko je varno spravljeno v muzeju, ko so pripravljene razstave, ko pridejo take intervjuje in tako naprej.
1: Ja. Ja. Stavim, da naši otroci osnovnošolski vsaj veliko bolje poznajo koliščarsko kulturo kot našo polpreteklo zgodovino. To je seveda narobe, ampak prav pa je, da to koliščarsko kulturo poznajo, to ste vi dobro raziskovali, to ste rekli v nekem intervjuju, da vam je bilo ponujeno. Kaj ste odkrili ob tem? Kaj je pri tem pomembnega in dobro, da vemo?
0: Ja, res je. Meni je bilo to ponujeno v zemi ali pusti. Ja? Takrat je bil tudi čas, ko se z kolišči pravzaprav ni nihče ukvarjal, sicer so vse nekaj na oddelku za arheologijo, ampak meni je akademik, pokojni profesor Gavrovc jezno rekel, da tako kot se oni ukvarjali, boljš, da se ne bi z ničemer, no ampak kakorkoli, jaz sem se potem, mi je bilo to, bi rekel, od začetka, ne, jaz, ko sem hodil po barju, so mi ljudje ustavljali, pa spraševali, če iščem, nabiram polže, ne. Namreč ta tradicija našega delovanja, naše prisotnosti na barju se je prekinila danes, pa bom rekel, da te strahom vprašajo, če si arheolog. Namreč, ker če je nekje najdišče, potem to dobi neko evidenčno številko in tudi se stvari lahko zakomplicirajo. No, ampak, glejte, jaz sem pozabil že, kaj ste imeli.
1: Koliščarska kultura, zakaj je pomembna?
0: Ja, glejte, pri koliščarski kulturi je pa tako, vsa preteklost je pomembna. Prav je, da jo čim bolj verodostojno raziščemo, kolikor je pač v naši moči. To se s časom spreminja, ne, ker pridejo novi podatki in je potreba na novo vse razmisliti. Včasih se na glavo postavi, včasih pa stvari kar držijo. No, ampak koliščarska kultura je pomembna predvsem zaradi tega, ker so se v tleh Ljubljanskega barja, pa tudi drugod po Evropi, podobnih okoljih, arheološke najdbe, namreč tisto, kar je človek ali pa s človekom povezano, bilo tam puščeno in je ostalo do danes, se ohranilo. In zaradi tega mi lahko veliko več povemo o tem, kdaj, kaj se je pravzaprav tam dogajalo. In recimo, morda en zanimiv podatek, danes lahko na Ljubljanskem barju za določena obdobja govorimo o koledarskih letih. Seveda, to se zdi vsakemu samoumevno v koledarskih letih, ja, ampak ne pred 5489 leti.

0: Spremljate oddajo Naš gost, z nami je arheolog dr. Anton Velušček. Zdaj sva govorila o tej preteklosti, ki jo arheologi natančno raziskujete. Vemo pa tudi, da ko so gradili kakšne avtoceste, da so prišli do grozljivih ostankov, ki so ležali v zemlji. To so bili recimo povojni pobiti ljudje in leto 1945 prav gotovo pomeni veliko prelomnico, a ne potem letu so se ti zločini zgodili prav maja in junija tega leta, sistematično pobijanje na ukaz vodilnih komunistov. Kdaj ste vi izvedeli, da so se po vojni zgodile te strahote?
1: To se ne spomnim, ampak bom pa povedal eno neko družinsko anekdoto na hitro. Moja stara mama in staroče nono in nona, ne, po primorsko, nona, pač nono je takrat že bil pokojni, je po osamosvojitvi šele povedala, kaj se je zgodilo tisto noč, ko je stric z družino odšel v nonotova sestra, so odšli v tujino. In sicer so pobegnili, na koncu so prišli v Brazilijo in zanimivo, ta teta se je z bratom srečala na mestnem avtobusu v Rio de Janeiro, brez da bi vedela, da sta oba tam. No, ampak kakorkoli, bilo je, moj stric naj bi, oziroma star stric naj bi ovajal ljudi, bil je zelo dober krojač, pa tega ni hotel, so ga zaprli in potem, ko je prišel čez 6 mesecev, bil spuščen, je rekel, ok, zdaj sem svoje odslužil, čeprav nič kriv, in so čez nekaj dni ponovno prišli, pa je potem rekel, da vidi, da ne bo nič. Je rekel, da on ovajal ne bo in da ga ne bojo pustili pri miru in je potem se odločil, da bo pobegnil čez mejo, namreč mi smo tik ob meji, bilo je treba čez ta kolovrat, čez Korado in si že bil v dolini Idrije na jugoslovansko-italijanski meji in seveda oni so poznali te poti, tudi kako priti čez. No, ampak kako se je to odvilo, zvečer sta povabila teta in stric mojega nonota in nono, da naj pride nono naročiti obleko k njemu. No, in takrat sta jim tudi povedala. Ja? In potem drugo jutro, zjutraj, so že trkali udbovce na vratih, kje je stric. In rekla nona, kar jaz vem, smo včeraj bili pri njih in smo obleko naročili, tako da ne vem, kje je. Ja? In to je držala v sebi tam 50 let. Ne? Ja? Si ni upala povedati. No, ampak zdaj na to vprašanje, kdaj sem se srečil s povojnimi poboji, ne vem, morda, ko sem prišel v Ljubljano, ne vem, nismo o tem doma kaj govorili, ampak seveda nikoli nismo bili prav preveč, ko bi rekel, simpatizerji komunizma, čeprav recimo oba moja nonota sta bila partizana, ne? Ampak po vojni so nam veliko vzeli, enako drugmu nonotu, bil je kmet v Goriških Brdih, ker ni hotel vstopiti v partijo, so ga kaznovali, tako da so mu vso živino v štali pobrali, on je pa moral hoditi v cerkno, kupovati maslo, da ga je lahko obvezno oddajal. Ne, zelo zanimivo. Ne? No, pol nekje v 60-ih letih so neke odpustke dobili, neke celo medalje, kaj vem kva, v glavnem kakorkoli. Kakorkoli, no, ko sem prišel v Ljubljano, sem se pač s temi stvarmi malenkostno seznanil, ampak se kaj dosti o tem nisem zanimal. Danes mi je morda, če mi je kaj žal, da bi vprašal nonota, tega po očetovi strani, kako to, da je bil v vojaški bolnici v Gorici leta 1944 kot partizan, ker je bil pač bolan, ne? V Gorici v Italiji, ne, današnji. Ne? Tako da ja, ne vem, ne vem. Ne? V glavnem, ko sem se potem pač z delom v arheologiji, se je zgodilo, da sem bil povabljen strani Pavleta Jamnika v to komisijo, v kateri sem zdaj že ne dobrih 15-16 let. V glavnem, z Jamnikom sva sodelovala čist pri nekem arheološkem projektu. Nekateri so mi rekli, da zakaj sem se odločil za to, ker mi bo pač pri karieri škodovalo. Morda mi bo, morda pa tudi ne. Ne vemo še, nisem še živ, a ne? Tako, ja. No, v glavnem kakorkoli. Ampak tisto, ko ste omenila povojne poboje, ne, to popolnoma ne drži. A ne? Začelo se je takoj po 22. juniju, ali pa lahko tudi še kaj prej, jaz ne vem. Oziroma ja, seveda, če so tiste pri te tigrovce izdali, ne, so že začeli prej s to krvavo rihto. No in zgodilo se je, da sem kot arheolog imel priliko voditi izkop posmrtnih ostankov iz Krimske jame. To je Krimska jama, je gor nad Borovnico, ja, ena zelo znana jama, da naj bi v njej bil neka pošast, ki je ljudi strašila in so se jo izogibali, s tem pa tudi vsi poznali, ne, pred vojno. No in tisto Krimsko jamo so že leta 43, ne leta 45, oziroma 42, začeli polniti s trupli. Ne, pobijali so okoliške ljudi, veliko ljudi je na Menišiji, pa tam okrog nad Borovnico in tako zmanjkalo in tudi strašili so ljudje, da še je prostor v Krimski jami. No in ko smo mi potem tam leta 16 pa 17, zanimivo, z delom terenskim smo začeli 29. novembra 2016 po zimi oziroma pozno jeseni, datum zelo poveden, ne, da čistimo za to državo ravno na njen rojstni dan ali kakorkoli, karkoli je že to bilo. No in kakorkoli, mi smo potem na koncu, mislim, da je bila številka 31, čeprav se je govorilo o več kot 300 ljudeh, ja, da naj bi bili tam zmetani. In ko je, zdaj žal že pokojni, krasoslovec Andrej Mihevcki je vodil ta jamarski del, pravzaprav speleološki del raziskave, namreč jama je vendarle globoko brezno, več kot 30 metrov. No in ko je Andrej rekel, da zdaj smo prišli na nekdanja jamska tla, da ni več kosti, mu borovniški jamari, ki so pri vsej operaciji sodelovali, preprosto niso verjeli. So rekli, pri nas se govori 300 ali pa več, ne pa v 30-ih. No in smo potem, to je bilo, mislim, da junija in septembra smo ponovili še en dan, to smo običajno čez vikende delali, sobote pa nedelje in smo se še poglobili malo v tisto plast in se je v trgu videl. Še zdaj ga vidim, kako je letelo po zraku, ne, boh ne daj, da bi koga ubilo, a ne? Ker pol mislim, da bi z raziskavami povojnih in medvojnih komunističnih pobojev končali takrat. No, ampak kakorkoli, predsednik jamarskega društva, morda sem pol spomnil, je rekel, fantje, končali smo. Ja? In vam povem, takrat sem mir vse nas naselo. Tiste, ki smo bolj, bi rekel, desno orientirani, ali pa tiste v levo, ker med jamarji je bilo veliko tudi takih, ki so pač tam delali zaradi, ker so se pač v društvu tako dogovorili, ampak gotovo to delo je spreobrnilo na nek način vse nas. Ja? Ampak ne v slabem pomenu. Gotovo smo zaradi tega za eno tenek boljši ljudje bili. In še povem, takrat, ko smo tam izkopavali, so prihajali ljudje, se usedli na rob tiste vrtače, kjer se potem noter je brezno, in gledali. Po več ur gledali, sedeli in odšli. Ja? Tako da ja, to so gotovo očiščevalna dela v naši družbi. Ja? Gotovo. Ampak veste, ta jama, kaj nam je povedala? To je bila na samem začetku. Tukaj so se šele učili, kako pobijati. Potem je pa industrijsko to ratalo. Ne? Recimo tukaj je bilo 31, na koncu, zdaj ne med natančno, a ne? Namreč bilo je tudi nekaj dojenčkov, majhnih otrok, bilo je tudi, mislim, da ena ali dve nosečnici z visoko nosečnostjo, ne? In tako naprej, ampak ja, našli smo žice zavezane rok, potem tudi strele v glavo, v lobanjah, od blizu in tako naprej, pa tudi je obstaja neka fotografija posneta leta 45, ko so se goriški, notranje goriški domobranci spustili v jamo tik pred koncem vojne in so posneli fotografijo nekoga v sedečem položaju, kar kaže, ja, da niso vsi, ki so padli v brezno, takoj umrli in so še nekaj časa živi, ampak ja, partizani so pa imeli taborišče nekje v bližini, zapravi so to upiti ali kaj poslušali, ne vem, ne vem, to so nore stvari, nore stvari, res nore stvari. In s tem, če bomo hoteli narediti korak naprej, bo treba razčistiti in recimo tudi smisel in namen te Dežmanovi komisije, kot ti pravimo, je ravno to, da se bo s tem razčistilo z našo zgodovino, ker bo za nas to dobro.
0: Ja.
1: Za nas.
0: Rekli ste, da je bilo nekaj očiščevalnega, ne, potem ko ste to in odkrili in verjetno osupli gledali in tuhtali, kaj se je moralo s temi ubogimi ljudmi dogajati v zadnjih minutah, urah, morda tudi dnevih njihovega življenja. Vemo, da ta Krimska jama ni edina jama. Ne. Kdaj ste vi spoznali, v kakšne razsežnosti je to šlo, da je pravzaprav Slovenija prerešetana s temi luknjami?
1: Ja, glejte, če vzamete kakšno poročilo te komisije, potem boste videli, o koliko moriščih se pogovarjamo in grobiščih, kot temu strokovno v arheologiji rečemo. Dejansko je cela Slovenija prerešetana s tem. Ne? Pravi recimo na slovengraškem koncu, kjerkoli se zakoplje, pridejo do teh namreč tam gor je šla pot, proti Avstriji, ne, in se naleti na te ostanke. Ja, tako da številke so pošastne, grozljive in pošastno je, da se o tem nič ne govori. Ampak recimo zdaj v nekaj mesecih morda že letos, ne vem, mislim da, bo odprta za ogled Huda jama, ja, in vam povem, jaz sem bil v tej jami pač kot član komisije že večkrat. Ne, tudi sem šel pogledat, ko so izkopavali in sem se spustil v enega od teh jaškov. No, ampak večina je bila najdena v rovu ob jaških. So jih preprosto zazidali in tam so se mumificirali. Eden je poskušal pobegati, ampak je, mislim, da čez prvo pregrado uspel pridati. Ko je pa prišel do železo betona, je pač tam obnemogel in končal. Je imel pa še velik pregrad, tako da ne bi prišel do konca. No, ampak kakorkoli že, ta volja po življenju ga je vlekla naprej. No in vam povem, ko pridete do te jame, lahko ste še tako razposejen, tako živahen človek. 500 metrov hodite po tem rovu in po 500 metrih se tudi pogovor med tistimi, ki hodijo po rudniku, neha in vsak začne razmišljati. Vsak. In ko pridete na konc, pa potem ven pridete 100% drugačen človek. In jaz verjamem, da ta Huda jama, če bo prišla v srednješolski kurikulum, da bo obvezen obisk Hude jame za pristopiti k maturi, potem bo to zelo dobro delo naši duši, pa ne samo moji, tudi tisti, ki bi se morali česa razbremeniti. Uh-huh. Jaz tukaj sem popolnoma nerazbremenjen, sem popolnoma razbremenjen vsega, nimam s temi poboji in s to zadevo nimam nič. Ja?
0: Doktor Anton Velušček, ta stran, ki sebe še vedno imenuje, da so ponosni nasledniki komunistov, ne, in na razno razne praznike razvijajo zastave z rdečo zvezdo, z jugoslovansko zastavo in tako naprej. Vendarle nekje vedo, da čeprav zase trdijo, da so bili na pravi strani zgodovine, da vendarle niso bili na pravi strani zgodovine. Ampak kdaj vi mislite, da se bo to nekako obrnilo, da bodo spoznali, da morajo tudi oni v rov svete Barbare in doživeti to, kar je zdaj tam, da bodo na preteklost lahko pogledali drugače?
1: Ja, glejte, iluzorno je pričakovati, da bodo vsi sprejeli ta vaš narativ, ampak bom pa rekel, govori se o zmagovalcih, bili so na pravi strani. Koliko mislim, da 10 ali 12 let nazaj je bil ta sprevod s križi z teh farnih plošč na Ljubljanski grad, če se prav spomnim, ne? Ja. Kdo je zmagovalec zgodovine? Ja. Namreč tisti, ki jih ponazarjajo ti križi, so se borili za demokracijo, dobesedno. Ja. Tisti, ki so jih pobili, so se pa borili za kaj? Za totalitarni sistem. In oni so dejansko izgubili. No, ampak zdaj, kako, kdaj, kje, vsi ne bomo nikoli za. Niti tega sprejeli, nekateri ne zmorejo tega sprejeti. Ne zmorejo. Bi bilo za njih pretežko, bi se en mit podrl. Ampak ja, veste, jaz tudi pri arheologiji, da bom tako rekel, in imam ravno jutri imam neko predavanje, kjer bom pač govoril o eni zadevi, ki je zelo aktualna zdaj in seveda, kakor sem vajen, v zelo kritičnem, ampak mislim, da v spoštljivem duhu. No, ampak, glejte, jaz sem razčistil pri sebi, da v arheologiji ne iščem resnice, ker resnica je samo Bog, ja? In jo ne rabim iskati. Ker jo ne bom našel. Vedno, ko nekaj najdem, si mi odpre na desetine novih vprašanj. Ja? In tisti, ki v znanosti pravi, da bo prišel do neke resnice, laže. Ali pa se je naiven. Je naiven. Ne, mi, resnica je Bog in mi iščemo približek temu. Ja? In to se spreminja, enkrat menimo tako, drugič drugače. Ne? Enkrat je Zemlja bila središče vesolja, zdaj pač ni. Ne, pa ne bi zdaj o tem, a ne? Ampak, ja, glejte, in tako tudi je ta, pač treba delovati. In enako tudi za ta čas medvojno, povojni, po vseh standardih, ki danes veljajo, je bilo to totalitarno obdobje, ja? Ni bilo drugače, ker vedno se je treba primeriti z nečim drugim. Recimo v Jugoslaviji so nam govorili, kako imamo super standard, seveda boljšega od Bolgarov, Čehov, Albancev, a ne? Ampak seveda ne boljšega od Italijanov takrat. Ne? Seveda je treba primerjati, ne isti vatel postaviti in potem vidiš, kje si. Ne? Ampak o tem nam niso govorili. V Italijo smo hodili samo kupovati tisto, ko bi rekel, staro šaro, ki so nam Italijani z veseljem prodajali.
0: Doktor Anton Velušček, ko je prišlo to vprašanje povojnih pobojev, a ne, nekje v javnost, to je prinesel, mislim, da čez mejo Edvard Kocbek leta 1974 v reviji Zaliv, je bilo treba to seveda nekako utišati, onemogočiti, ampak potem je kapljalo zdaj tu, zdaj tam, da se je to zgodilo in so nam zmagovalci v narekovajih rekli, nehajte že preštevati te kosti, glejmo naprej. Zakaj po vašem mnenju ni prav, če tudi kdo na krščanski strani, ki si prizadeva za složno sobivanje v imenu nekega krščanskega odpuščanja, ni prav, da se prepusti temu vsebliharstvu?
1: No, glejte, jaz bom zdaj povedal spet eno anekdoto, ki je resnična, zgodila se na našem inštitutu, ne bomo imenih, ampak ja, enkrat jaz zjutraj prihajam zelo zgodaj v službo, no bom povedal ob kateri uri, ampak ja, zelo zgodaj in potem, ko pridejo še nekateri drugi, se usedemo pa spijemo eno kavo in te so običajno bolj mislih, redki med nami, mojega razmišljanja. No? In smo se pred leti, predvsem mislim, da okrog Hude jame, pogovarjali tudi o teh povojnih pobojih in tako naprej. In potem je pristopila zraven ena sodelavka in rekla, pa puste to primero, koga zanima zgodovina. Veste, kaj sem ji rekel? Pej si pogledat na vhod, kaj piše tam Inštitut za arheologijo. Če nobenega zgodovina ne zanima, potem bi bilo pametno ta inštitut ukiniti. Pa nas zanima. Mi rabimo vedeti o svojih korninah. Tako, kar vi osebno o svojih, tudi mi kot narod rabimo o tem, kaj se je dogajalo. In bolj, ko si bomo tukaj odkriti, pa dobri oziroma usmerjeni k iskanju tiste resnice, do katere z argumenti lahko pridemo, bolje bo za nas, lažje bomo živeli.
0: Ja. Ker vem, da greste včasih tudi na kakšno komemoracijo za te žrtve, a ne žrtve komunizma. Kaj bi lahko rekli, kakšni ljudje se zbirajo na teh krajih? Je kakšen skupni imenovalec? Zato, ker se mi zdi, da nas glavni mediji, ki so seveda še vedno v rokah prejšnjih oblastnikov, skušajo prepričati, da gre tukaj za neki revanšizem, a ne željo po maščevanju.
1: Prevladujejo starejši ljudje. Danes že zelo stari. Ne? Ampak ja, recimo ta dogodek 16. maja, ta dogodek, na njega se prihaja vedno več tudi mladih ljudi. Ja? In mislim, da s tem, ko so ga prepovedali na nek način, so ga naredili bolj popularnega, bolj odmevnega. Ne? Ampak ja, jaz ne vidim nobenega, ko bi rekel, revanšizma, čeprav menim, da bi moral na tej zakonodajni ravni to obdobje
0: ovrednotiti.
1: Ne samo ovrednotiti, ampak tudi povedati, kaj je bilo in povedati, da to ni bilo prav. In tudi morda kakšnega, ki je bil udeležen, če je še živ, tudi kaznovati to, kakor počnejo v Nemčiji z nacisti. Ali? To bi moral zato, da se pokaže, tega ne počnete več. Uh-huh. Tega ne delamo, ni prav. Ampak ja, v Sloveniji se zdaj to predstavlja kot nekaj dobrega. Recimo, zdaj, ko je ta pohod ob žici okupirane Ljubljane. Ne vem, če je tam kakšen transparent, ki pove, koliko časa je še žica bila po tem famoznem 8. ne 9. maju. Ne? Ja? Koliko časa in zakaj? Seveda, med vojno, kaj so počele trojke in kaj so počele ne samo trojke, te enote partizanov po pohugrajskih dolometih, po Cerkniškem koncu, po Dolenjskem in tako naprej. Ne? Bila je vojna, se strinjam, bile so tudi take in drugačne, bili so tudi take in drugačni zločini na obeh straneh, ampak ja, jasno je, kdo je kaj sprožil in kdo je k čemu stremel.

0: Tisti naši poslušalci, ki so kdaj obiskali judovski spomenik Yad Vashem, bodo vedeli, kako so judje to naredili res spoštljivo v spomin na 6 milijonov žrtev in tudi tja skozi tisti spomenik, ko gre človek ven, pride pretresen in drugačen. In se mi zdi, da na teh prireditvah, ne, na predvečer 17. maja, je neko podobno vzdušje.
1: Ja, seveda, seveda. Predvsem tam vidite, ko so, imajo priložnost pričevalci, oni pravzaprav danes po večini govorijo že o neki družinski bolečini, ne več iz prve roke, da bi sami bili povezani z tem dogajanjem, ne? Ker je pač čas naredil svoje. Ampak ja, gre za očiščevanje, gre za dejansko ponižnost pred zgodovino. Ja? Uh-huh. In govoriti, da je to nekdo, da je slab človek, ki pade takrat na kolena in prosi za mir, za milost vsakem posamezniku. Glejte, ne vem, to lahko samo zlodej nam pripisuje take intence.
0: Uh-huh. Ja. Solženicin je zapisal, da gre črta med dobrim in zlim po sredini človeškega srca, se pravi tako tistih na levi kot tistih na desni, a ne? Vsak človek je odgovoren zase, kako se bo v življenju vedel in obračal, ampak se sprašujem, kako to, da ti ljudje, ko je zdaj že toliko Slovencem in Slovenkam jasno, da je vsa Slovenija praktično, da je nekje nekakšna luknja z ostanki ljudi, ki so po nedolžnem umrli. Kako to, da ti ljudje nočejo videti tega in nas nekako kot narod odrešiti?
1: To je misterij. Povejte mi, na primer, kako lahko se pojavi človek, ki dobi v glavi idejo, da je, ne vem, 70 spolov. Povejte mi.
0: Tudi povejte to mi. Je misterij.
1: Glejte, veste, tukaj gre za eno besedno igro. Ne, jaz imam študente v Gorici in vsemi časih rečem, primem telefon, pa rečem, glejte, veste, pri teh spolih je pomembno to, prijel sem avto, pa me vsi čudno gledajo, v roki držim pa telefon. Tako, veste, tu gre za besedno igro. Ja? Tu gre za poskus narediti nek kaos, ker če bi jim res šlo za spole, ki bi morda v resnici obstajali, potem bi iznašli neko drugo ime. Pa jim ne gre. Im gre samo za povzročiti kaos. Ja? In tako je tudi pri teh stvareh težko bomo vse prepričali. Nemogoče. Zadostuje 50 plus en človek. 50% plus en človek. Ja? Potem se bodo tudi nekateri pokorili, večina pa ne. Nikoli. Ja? In bodo čakali do ponovnega. Ampak ja, mislim, da počasi, kljub vsem tem kolobocijam, ki se dogajajo po svetu, gremo v pravo smer. V pravo smer zakaj? Ker se stvari razkrivajo. Ne? Sej poslušamo hudič, ne želi biti razkrit. Ja, to je to. Uh-huh. Ja.
0: Doktor Anton Belušček, zdaj le bomo, oziroma smo praznovali, a ne, obletnico naše samostojne države, pa se mi zdi, da je bilo nekje vmes že bolje, kot je zdaj, a ne, ko vidimo na raznih državnih proslavah jugoslovanske zastave, pa pod rdečo zvezdo, recimo Svetlana Makarovič, ki je zelo stara gospa in še vedno te ideje nekako nosi, seveda, osebno mislim, da so krivi tudi tisti, ki jo uporabijo za to, da to zlo, tako rekoč, širijo. Kako gledate na našo mlado Slovenijo?
1: Glejte, želeli smo si državo, ali pa morda niti v mislih več imeli, samostojna država in to imamo. Ja? To, da je bilo kdaj kaj boljše, morda navidezno, ampak se je vedlo že 30 let nazaj, da se popušča pri enih stvarih. Ja? In rezultat tega popuščanja je zdaj to. Ne? Če je kaj zdaj potrebno, je potrebno govoriti pač resnico. Tisto, kar smo uspeli najti, bodi si z arheološkimi, bodi si z zgodovinskimi raziskavami. In tukaj je kar lepo število zgodovinarjev, tudi nekaj malega arheologov, ki se s tem ukvarjajo, ki v bistvu postavljajo na kocko tudi svojo kariero, danes je še vedno tako, ampak jaz mislim, da kakor jih poznam, gre za pogumne ljudi in to je ključno, kar bo preobrnilo Slovenijo. Ja, in vem pa, vidim pa, da recimo, ko se nekaj odkrije, poti nazaj več ni. Ja, tisto je treba počasi prem let sprejeti in potem se gre do nove točke. Tako da ja, jaz mislim, da Slovenija je na pravi poti, prvi korak je bil narejen, samostojna država, zdaj ima pač ene probleme, zelo velike probleme, nekateri bi, ki pravijo, da so za prihodnost nas bi radi spravili v neko enoumje, v neko nesvobodo, v nek, bi rekel, prejšnji sistem, a ne? Sicer ne vem, kaj bi oni tam počeli, morda se vidijo, da bodo na vrhu, ni pa to nujno, da bi bilo tako, ampak kakorkoli, počasi se mi vendarle preobražamo v nek normalen narod. Seveda, glede na storjeno zlo, je pač tu bolj počasi.
0: Ja. Doktor Anton Veljušček, če vam ostane kaj prostega časa, kako ga porabite, kaj radi počnete izven delovnih ur?
1: Ja, lejte, jaz zelo rad kolesarim, čeprav se to ne vidi, ampak ja.
0: Kam najraje greste?
1: Ne, po hribih tam okrog Logatca, ja, tam kjer živim. Zelo rad po gozdnih poteh vozim. Potem, ne vem, to je v glavne ali pa doma okrog hiše. Zdaj imamo hišo, vrt, se s tem zamotim, prav na vrtu, za vrt skrbi žena, ampak za druge stvari okrog hiše, kaj pomagam, tako da ja, to so moje aktivnosti, kot sem rekel, jaz meni arheologija všeč, ampak veste, pri zadevi, ki vam je všeč, bodi se gre za človeka ali pa za stvar, vedno vi, jaz kot oseba odločim, a se bom z njo ukvarjal ali se pač ne bom, nisem na njo vezan, jo imam preprosto rad in tako jemljem tudi arheologijo. Mirno jo izklopim, ampak ko pride trenutek, zaradi mene tudi na veliko noč zjutraj, če se nekaj zgodi, me arheologija ponovno zanima. Ja.
0: Ko praznujemo te naše državne praznike, ne, se je zdaj v zadnjih letih veliko krat zgodilo, da smo imeli dve proslavi. Dokdaj mislite, da se bo to vleklo?
1: Ma, glejte, ne vem. Vidite, da to tiščanje v preteklost se odraža tudi v naši ekonomiji. Mi bi gotovo bili lahko veliko bolj bogati, da tako rečem, a ne? Ampak ja, recimo misterij mi je ta, ker je bilo pri sedanjih volitvah, slišali smo, eno izmed visokih predstavnic Gibanja Svoboda, ki je povedala nekomu spet, ki je tudi član gibanja, se pravi, ni imela razlogov, da bi kaj lagala ali pa prikrivala ali kakorkoli, kako ena izmed ministric na veliko krade. Pazite, in ta ženska je potem izvoljena v parlament. To je misterij, ampak tako pač je. S tem si to moramo vzeti v zakup. Tako pač je. Bo se pa spremenilo. To sem 100%, ker vam povem, kakor je, mislim, da Janša rekel enkrat, da resnica je lahko še kako pritiskaš, ampak prej ali slej bo ven počla in prišla na dan. Tako da, ja.
0: Kako si pa razlagate, da po vsem tem, ko že vemo, a ne, česa vsega je kriv maršal Tito, da se ministrica za kulturo slika ob njegovem kipu, pa ne samo to, vsi nekdani, ti, ki so bili v vladi na levi strani, se hodijo klanjati morilcem, ki še vedno imajo spomenike po Ljubljani.
1: Ja, lejte, mene tukaj moti zgolj samo to, da je to financirano tudi iz mojega denarja. Vse ostalo je pa to njena stvar. največ pove o sebi sami, ne o meni, ne o naši državi, ne o tem, zakaj so redki umrli leta 91. Ja? Zakaj so se tudi nekateri uprli komunističnemu terorju leta 42. Ne? Ja? Recimo, omenila ste Judito Treven prej v pogovoru. Ne? Ona je iz Rovt. V Rovtah so se privoščili, preden je bila ustanovljena Vaška straža, marsikaj. In Vaška straža je bila ustanovljena izključno zato, da so obranili kmetije in ljudi pred tolovaji. In ti tolovaji so danes narodni heroji, partizani, da so se borili, ne vem zakaj. Zakaj, če so tako počeli? Če so se morali ljudje za ljubo zdravje organizirati.
0: Mm-hmm.
1: Ja?
0: Ko vas tako poslušam, se mi zdi, da kljub temu, da veliko veste, kaj je vse narobe in kaj ni prav in da se bo to še nekaj časa uleklo, da vseeno ohranjate nek duševni, notranji mir z nekim globokim prepričanjem, da bo na koncu vse dobro in prav. Se motim?
1: Ne, ne motite se, ampak motite se morda v tem, da bo še nekaj časa, ne vemo, koliko časa bo. Ne vemo, lahko se zelo hitro obrne, ker recimo vem za naše kraje tam z Primorske Deskle. Ne, tam je bil en partizanski spomenik, spet ena zadeva, ki je ni v čast partizanskemu gibanju, no, v kakorkoli v 50-ih letih, ko so rabili vzpostaviti sveto krajino, so začeli spomenike povsod postavljati. Ja, zato imamo tudi praznike. Ne? To je Stalin počel v sovjetski Rusiji. Ja? No, ampak kakorkoli se ta spomenik v hipu so ga pustili, ga je robida zarasla, vse, ne? In šele leta 92 so prišli te mladci, ki so podpirali takrat Jelinčiča in ga očistili. Predstavnik v Zvezo borcev se niso upali vrtakant, ko je pa zmagal Drnovšek na volitvah, so počasi začeli sveče nositi. Tako da stvari se lahko zelo hitro obrnajo čez noč, samo pač tisti 50 plus en glas je treba dobiti.
0: Ja. Doktor Anton Velušček, ob koncu tega pogovora se vam lepo zahvaljujem, da ste prišli v naš studio in poslušalcem povedali prav gotovo veliko zanimivega. Vam želim vse dobro pri vašem strokovnem delu in tudi v osebnem življenju.
1: Ja, najlepša hvala in hvala za povabilo.

Večerni program na radiu Ognišče bomo začeli ob 18.20 s ponovitvijo oddaje Iz naših krajev, v kateri smo poročali o prenovi Ljubljanske tržnice, pa o gradnji novega objekta na območju nekdanje vile Arnolda Riklija na Bledu, tudi o dogodkih Ljubljanskega odbora SLS in o slabši dostopnosti krvavca v tem poletju in o občinskem prazniku v Šentrupertu. Ob 18.45 bo na vrsti rubrika Spominjamo se, ob 18.50 pa rubrika Svetnik dneva. Danes je to Anton Padovanski. Ob 19. uri se bo začel prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Sledile bodo novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan, ob 20. pa se bo začel sobotni duhovni večer. V njem boste najprej slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil nadškof Stanislav Zore. Sledile bodo prve večernice 11. nedelje med letom, nadaljevali bomo s petimi litanijami Matere Božje, saj danes častimo Marijino brezmadežno srce. Z litanijami bomo prosili za potrebne Božje milosti, ki jih vsak od nas potrebuje. Zadnje dejanje bo radijska kateheza. Ker smo pred praznikom domovine, se bomo ozrli v svoje jezikovne korenine. Brežinski spomeniki so pisani v zgodnji slovenščini. Spomeniki so najstarejša ohranjena slovenska besedila in hkrati najstarejša slovanska besedila v latinici, ter jih, kar jih uvršča med ključne dokaze nastajajoče narodne identitete. Drugi spomenik velja za srednjeveško retorično mojstrovino, saj je najstarejša znana slovenska pridiga. Jan Dominik Bogataj nam v branje in premislek priporoča vsa besedila. Najdete jih tudi na naši spletni strani, lepo vabljeni k spremljanju radijske kateheze Naši očetje v veri. Povabljeni v družbo Radija Ognišče tudi v nadaljevanju sobotnega večera.

0: Iz naših krajev.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o prenovi Ljubljanske tržnice, gradnji novega objekta na območju nekdanje vile Arnolda Riklija na Bledu, dogodkih Ljubljanskega odbora SLS, slabši dostopnosti krvavca v tem poletju in pa občinskem prazniku v Šentrupertu. Vabljeni k poslušanju.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Prenova Ljubljanske tržnice, ki vključuje tudi sporno gradnjo garažne hiše pod njo, se še ne bo začela. Civilna iniciativa Tržnice ne damo je namreč sprožila upravni spor zoper gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano konec aprila. Kot najbolj sporno izpostavlja gradnjo garažne hiše, opozarja tudi na kršitve zakonodaje z področja varstva okolja in kulturne dediščine, govori odvetnik civilne iniciative Luka Švab.
3: Civilna iniciativa dejansko nikoli ni in ne nasprotuje sami prenovi tržnice. To je nekaj, kar se nam zdi bistveno, da se opomni in izpostavi. Glavni problem vsega tega pa je, da seveda je v tovrstnem postopku, kjer govorimo o posegih v zelo občutljivo okolje, v kulturno dediščino, potrebno, da se postopki predvsem primarno vodijo res transparentno in zakonito, da je vključena vsa strokovna in zainteresirana javnost, kar menimo, da v predmetni zadevi absolutno ni bila in da so rešitve, ki so predlagane, takšne, da torej se varuje okolje, da so izvedene ustrezne ocene, vplivi in da hkrati se zaščiti vsa kulturna dediščina na zakonit in ustrezen način.
2: Marinka Kurilič je posebej izpostavila neupoštevanje stroke in javnosti.
4: Stroka ni imela možnosti soočati se z županom in njegovo ekipo strokovnjakov. Mi smo vseh teh 20 letih neštetokrat želeli, tudi na televizijah, da se okrogla miza skliče, da se tako zberejo županovi strokovnjaki kot z naše strani strokovnjaki. Nikoli nam ni bilo to uslišano, nikoli.
2: Prav tako predstavniki občine in projektanti njihovim pomislekom niso prisluhnili v okviru ustnih obravnav, ki so v postopku izdaje integralnega gradbenega dovoljenja potekale na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Marinka Kurilič je bila kritična tudi do po njenem mnenju pristranskega odnosa predstavnikov ministrstva na obravnavah. O sami tožbi je Švab še povedal.
3: Govorimo tako o bistvenih kršitvah določb postopka, zmotni uporabi materialnega prava, gre za mednarodno pravo, nacionalno pravo in pa pravo Evropske unije in pa tudi zmotno in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje, ki se tiče predvsem strokovnih vprašanj. Hkrati pa tožba vsebuje tudi predlog za prekinitev postopka in pa napotitev na sodišče Evropske unije z določenimi predhodnimi vprašanji, za katere menimo, da so bistvena, da se ugotovi torej sama razlaga nacionalnega prava, kako naj se to razlaga, da bo razlaga skladna s pravom Evropske unije.
2: Če bo upravno sodišče zadevo obravnavalo po rednem postopku, se lahko po besedah odvetnika Švaba na odločitev čaka več let. Pojasnil pa je, da zaradi vložitve tožbe občina ne more začeti z izvajanjem gradbenih del. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
5: Ljubljanski odbor Slovenske ljudske stranke prihodnji četrtek 18. junija pripravlja okroglo mizo na temo negativnih posledic sežigalnice v Ljubljani, kar bi pomenilo preusmeritev iz koncepta zero waste v more waste, saj bi bilo treba odpadke za sežig uvažati. Predsednica SLS Tina Bregant.
6: V Ljubljani imamo problem z odpadki in je dobro, če ljudje pospravimo odpadke za seboj. Vendar pa sežigalnica v tako slabo prevetreni kotlini ni dobra rešitev in na to opozarjajo zdravniki, na to opozarjajo tudi različne okoljevarstvene organizacije. Ljubljana je tudi podpisala zavezo mesta brez odpadkov in pravzaprav z gradnjo sežigalnice se bo v Ljubljano te odpadke dodatno vozilo. V Ljubljani imamo tudi enega najbolj onesnaženih zračnih prostorov v Evropski uniji. Spadamo med 7% najbolj onesnaženih. To, če si predstavljamo v šoli, to so tisti globoki cveki, ki jih ljudje dobijo, kadar res ne znajo. Hkrati taka sežigalnica tudi lahko vodi v zastrupljanje tal in podtalnice, kar vodi tudi v številne bolezni, celo v kongenitalne anomalije, spremembe DNK pri naših potomcih, in to gotovo ni dobro.
5: V SLS so zadržani tudi do argumentov v povezavi s čistilnimi sistemi in napravami. Saj, kot je poudarila Bregantova, je Ljubljanska kotlina slabo prevetrena, kar potrjujejo tudi meritve. Zato želijo na srečanju soočiti vsa ta mnenja.
6: Tudi tehnologe, ki poznajo najboljše tehnologije, hkrati pa upoštevanje mnenje zdravnikov, kjer je iz statističnih podatkov razvidno, da zaradi dušikovega oksida prašnih delcev v Ljubljani imamo 300 do 500 smrti letno zaradi tega onesnaženega zraka. Hkrati moramo vedeti, da sežigalnica tudi ne reši problematike individualnih kurišč, ne reši problematike transporta, a ne, v Ljubljani imamo kar veliko obremenitev z vozili, to ve pravzaprav vsak, ki se vozi po teh glavnih vpadnicah, tako da za sežigalnico vsega tega ne bomo rešili. In ja, mislim, da je prav, v Slovenski ljudski stranki zastopamo dialog. To je sicer lahko zelo naporno, tudi traja dalj časa, ne gre za odločitve ene osebe, ampak mislimo, da je tako prav, spodbujanje dialoškosti, pogovora, kar je lahko dolgotrajno, morda tudi nekoliko mukotrpno pravzaprav, ampak to lahko vodi v boljše rešitve tako za nas kot za naše potomce. In zato organiziramo tudi ta posvet o sežigalnici, na katerem bomo gostili tudi nekaj znanih imen. Morda je tukaj ena najbolj znanih iz Ljubljanskega kliničnega centra, profesorica Metoda Dodič-Fikfak in tudi nekaj tehnoloških strokovnjakov bomo pa vabili, tako da vabljeni.
5: Vse bližje pa je tudi tradicionalno srečanje SLS na Jančah ob dnevu državnosti.
6: V Slovenski ljudski stranki od leta 1990 prirejamo dogodek na Jančah v počastitev dneva državnosti. Vemo, da Slovenska ljudska stranka je najstarejša stranka v našem slovenskem prostoru. Tudi ljudje iz Slovenske ljudske stranke se aktivirajo takrat, kadar je težko, hkrati pa se znamo tudi lepo poveseliti. Tako da mestni odbor Slovenske ljudske stranke vabi v torek 23. junija ob 19. najprej na mašo za mir in domovino v čudovito cerkvico na Jančah, ki pa ji bo sledilo ob 20. na to prireditev z kresovanjem. Tako da prisrčno vabljeni, bo lepo.
5: Je povabila predsednica SLS Tina Bregant. Najstarejša stranka v slovenskem političnem prostoru se je na zadnjih volitvah na skupni listi z NSI in Fokus vrnila tudi v državni zbor.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
7: Na Bledu so se v minulih dneh znebili propadajoče vile Arnolda Riklija, ki je bila v 19. stoletju osrednja točka tega zdravilišča. Podjetnik Tim Mitja Žagar, ki je ruševino kupil pred dvema letoma, jo je porušil, jeseni se bo lotil gradnje novega objekta. Poleti se namreč na Bledu ne sme izvajati gradbenih del. Žagar želi obuditi Riklijevo zdravljenje, njegovo doktrino in celosten pristop. Vilo želi čim bolj pristno rekonstruirati in ji dati vsebino povezano z začetnikom modernega turizma in zdraviliškega delovanja na Bledu. Poleg vile, ki bo najpomembnejša točka zdravilišča, delno pa bo služila tudi kot spominski muzej, bo zdravilišče povezano še z nekaterimi drugimi lokacijami na Bledu. Tudi v času Riklija je tako delovalo več objektov. Žagar je pojasnil, da se bo projekt ureditve izvajal v več fazah. Po rušitvi so na njenem območju postavili manjši muzej na prostor. Vila bo predvidoma zaživela v roku 2 let. Za vzpostavitev ostalih objektov bo potrebnega več časa. Srednjeročni cilj je, po njegovih navedbah, da bi Rikljevo zdravilišče opisali na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine. Zato pa je potrebno imeti tudi žive nosilce dediščine, ki bodo izvajali zdravljenje. Ob tem je pomembna povezava z višjo strokovno šolo za gostinstvo, wellness in turizem Bled. Kot je povedal direktor šole Peter Mihelčič, bodo obstoječi študijski program wellnessa vključili tudi vrednote Arnolda Riklija. Tako bodo z novim šolskim letom začeli izobraževati terapevte, ki bodo znali izvajati njegove terapije v sodobni preobleki. Oživljanje Bleda kot Rikljevega zdravilišča se upada z okrepitvijo zavedanja, da je Rikljeva dediščina izjemna priložnost za turizem. Direktor turizma Bled Blaž Veber.
8: Rikljeva filozofija se povsem sklada z našo strategijo. Dejansko smo strategijo prilagodili Rikljevi filozofiji, ki je tako kot prostor gledal na njega zelo celostno, tudi vrednote, ki so danes aktualne, to se pravi zdravje, dobro počutje, gibanje, svež zrak, voda, narava, to so v bistvu vse stvari, ki so bile dejansko že temelj njegovega razmišljanja, delovanja in dela. In tukaj se nam je, bom rekel, s tem projektom, ki ga pa danes smo nekako se lepo združili z Rikli Lab, Rikli Living Club, ki ga smatramo kot neko platformo, za katero bi rad videl, da se ne bi zaključila, ko bo konc projekta, ampak da bi dolgoročno povezovala še naprej, bom rekel, vse deležnike. Izredno nas veseli, da projekt ni namenjen samo turistom, ampak tudi občanom, je medgeneracijski in pa tudi strokoven. Tako da nam bo lahko dejansko skozi ta projekt bom lahko razvijali tudi produkte, ki so tako avtentični kot pa kakovostni. In to, če nekako se skupaj pač povežemo, se kocke kar lepo, bom rekel, sestavljajo in je to tudi tisto, kar želimo na dolgi rok nekako razvijati v sami destinaciji.
7: V sklopu projekta so že stekle prve aktivnosti, ker je treba začeti z ozaveščanjem lokalnih prebivalcev. Od začetka tega leta izvajajo delavnice, s katerimi domačinom prikazujejo, kako bolj zdravo živeti, tako z vajami, sproščanjem kot tudi zdravo prehrano. Če domačini ne bodo živeli na tak način, potem ne moremo takšnega načina življenja prodajati turistom, je dejala vodja projekta Darja Radič. Prav tako želijo skozi projekt spodbuditi prebivalce k razvoju produktov in doživeti povezani z Rikljem. Zato so na šoli organizirali inkubator, v katerem zbirajo ideje in jih razvijajo. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Rekreacijsko-turistični center na Krvavcu je letošnjo poletno sezono slabše dostopen. Med drugim ne obratuje kabinska žičnica. Redni tehnični pregled v aprilu je namreč pokazal nujnost menjave transportne vrvi, je povedala pomočnica direktorja družbe Barbara Trebušak.
9: Takoj smo začeli v bistvu iskati dobavitelja, ga tudi uspešno našli. Malo smo imeli seveda izzivov, ne, ker ni to kar vsakodnevna jeklenica, ne, je treba točno takšno. Tako da v bistvu v začetku avgusta jo pričakujemo, montaža se bo nemudoma začela, tako da upamo, da kljub temu še nekaj poletne sezone bo.
2: Številni ljudje poleti Krvavca niti ne obiščejo s kabinsko žičnico, temveč kar z avtom. A po prvomajskih praznikih je tam stekla gradnja kanalizacijskega omrežja, zato je zadnji odsek ceste proti vrhu zaprt. Tako bo vsaj do sredine novembra. Gre za precejšen izziv, je dodala Trebušakova, a do koč je vseeno mogoče priti. Z parkirišča na planini Jezerca je le približno 20 minut hoje.
9: Probamo vse timbilinge, vse poroke in to nemoteno izpeljati z vsemi aktivnostimi. Tako da v bistvu smo glede dane situacije vse in se potrudili in delamo, kar je v naši moči, da lahko v bistvu aktivnosti in doživeti vseeno potekajo.
2: Zapora ceste je vseeno precej razburila nekatere turistične ponudnike na Krvavcu, saj se bojijo odpovedi rezervacij nočitev, manjšega števila gostov in obiskovalcev ter s tem povezane poslovne škode. Občini Cerklje na Gorenjskem so očitali tudi, da ni poskrbela za pravočasno obveščanje o zapori. Župan Franc Čebulj je to zavrnil. Pritoževanja ne razume. Pri izgradnji kanalizacijskega sistema je pričakoval več podpore.
10: Če grem v posamezne segmente, je mnogo objektov, predvsem na Krvavcu, ki nimajo gradbenih dovoljenj, kaj šele uporabna dovoljenja za upravljanje gostinske dejavnosti. In kam gre ta nesnaga? V tla. In v začitev vodnih virov. To se je zgodilo leta 2020, to se dokazi. In temu nisem pričakoval takšno nasprotovanje prav tistih, ki bojo to kanalizacijo najbolj potrebovali. Zaradi njih se gradi. Ne kar tako. Seveda, zato da bo čista kvalitetna pita voda.
11: Čebulj je spomnil, da pred 3 leti dokončan krvavški vodovod oskrbuje 50 tisoč ljudi. Tudi gradnja kanalizacije pa predstavlja obsežen projekt, vreden približno 20 milijonov evrov. V gradnji je 19 kilometrov kanalizacijskih vodov, za katere je trenutno pridobljeno gradbeno dovoljenje. Pripravlja pa dovoljenje še za 7 kilometrov sekundarnih vodov in 6 kilometrov vodovodne infrastrukture. Ob tem je Čebulj omenil še, da naložba vsaj za zdaj nima podpore Evropske unije in države. Za projekt namreč cerkljanska občina ni mogla pridobiti nepovratnih sredstev povezave, ker je v vseh 5 vaseh oziroma 9 zaselkih približno 850 prebivalcev oziroma populacijskih enot, medtem ko je pogoj za sofinanciranje najmanj 2000 populacijskih enot. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
12: Na praznični 2. juni je župan občine Šentrupert Tomaž Ramovš podelil priznanja ob letošnjem občinskem prazniku. 2. junija leta 1497 je bila dokončana gradnja edinstvene gotske lepotice cerkve svetega Ruperta. In 529 let kasneje je župan Tomaž Ramovš ob prazniku poudaril.
13: Finančna stabilizacija občinskih financ ob začetku mandata je bila odločitev za prihodnost. V dobrih 2 letih smo ustvarili pogoje, da lahko danes sredstva usmerjamo v razvoj, v infrastrukturo in kakovost življenja naših občanov. Posebej poudarjam pomen naših društev, prostovoljcev, častnih občanov in posameznikov, ki svojim delom, znanjem, srčnostjo in predanostjo so ustvarjajo podobo naše občine. Prav ljudje namreč Šentrupert delamo prijazno, povezano in srčno občino, ki zna stopiti skupaj in ustrajati tudi takrat, ko ni najlažje. Pred nami je še veliko dela, a danes je občina stabilna, razvojno usmerjena in pripravljena na prihodnost, ki pa je odvisna od nadaljnjih odločitev in ravnanj.
12: Listino občine Šentrupert za leto 2026 so prejeli Gasilska zveza Trebnje, prostovoljna gasilska društva Šentrupert, Sveti Rok in Zabukovje ter Ciril Lamovšek in Izidor Markelc. Listino občine so prejeli tudi Medicina Matalen, Dentalni center Kuldent in Dentalni center Jakoš. Turistična in gostinska ponudba, predvsem pa gostoljubje, podjetnost in predanost tistih, ki skrbijo za njen razvoj, so tudi neločljivo povezani s prepoznavnostjo občine Šentrupert. Zato so listino občine Šentrupert prejele tudi gostilne z dolgoletno tradicijo Jaklič, Javornik in Vojnovič ter izletniška kmetija Možina. Ob letošnjem občinskem prazniku pa sta župan in podžupanja Nataša Hribar podelila še županovi plaketi. Danica Ausec jo je prejela za srčno predanost medicini, pionirsko vlogo pri razvoju transplantacijske dejavnosti in neprecenljiv prispevek k reševanju življenj in širjenju humanosti. Alojz Gregorčič pa za dolgoletna prizadevanja za odgovoren razvoj občine, za trud za ohranjanje lokalne dediščine in delo za dobro naslednjih generacij. Prireditev v deželi Kozovcev je minila v znamenju pesmi in besede. Slavnostno sejo občinskega sveta občine Šentrupert je povezovala Petra Krenc-Laznik, Tilka Gorenc in Živa Kastelic sta jo dopolnili z interpretacijo svojih pesmi, Župnijski pevski zbor pod vodstvom Anite Grm in Nuša Derinda pa sta s pesmijo napolnila ploščad, s katere se pogled odpira na župnijsko cerkev. V daljavi pa se nad Dolenjsko pokrajino dviga cerkev svetega Frančiška Ksaverja na Veseli gori. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
1: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinkov sem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
0: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

0: soboto, 20. junija, vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah.
1: Na 89,1 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
2: Leta 1852 se je v Radomljah rodil pesnik, dramatik in prevajalec Anton Levec. 13. junija leta 1889 se je v Vodicah rodil pianist in glasbeni pedagog Anton Trost. Po študiju na Dunaju je nekaj let učil v Ljubljani, nato pa 35 let na konzervatoriju na Dunaju. Pred začetkom vojne se je vrnil v Ljubljano na Akademijo za glasbo, bil je tudi njen prvi rektor. Anton Trost je bil prvi slovenski koncertni pianist v 20. stoletju. Na današnji dan 1921 se je v Ljubljani rodil pesnik Erik Kovačič. Delal je v kongresni knjižnici v Washingtonu, kjer je raziskoval delo slovenskih misionarjev. 13. junija 1967 je v Ljubljani umrl teolog, urednik in duhovnik Janez Fabijan iz Gornje Besnice pri Kranju. V Innsbrucku je doktoriral, zatem je več kot 40 let predaval dogmatiko na teološki fakulteti v Ljubljani. Med obima vojnama je vodil katoliško akademsko društvo Zarja. Urejal je revijo Čas ter v njej in bogoslovnem vestniku objavljal razprave. Janez Fabijan je bil po vojni večkrat obsojen in zaprt. Leta 1984 je v Ljubljani umrl zgodovinar Pavel Blaznik. Njegovi glavni deli sta knjigi Urbarji frajzinške škofije ter Škofja Loka in Loško gospostvo. 13. junija leta 2004 so v Sloveniji prvič potekale volitve v Evropski parlament. 13. junija 2010 je bil na evharističnem kongresu v Celju za blaženega razglašen mučenec Alojzij Grozde. Slovesnost je vodil državni tajnik Svetega sedeža kardinal Tarcizij Bertone. Na začetku obreda je škof Andrej Glavan izrekel naslednjo prošnjo.
3: Kardinal Tarcizio Bertone, jaz, novomeški škof, sem v imenu vsega slovenskega ljudstva se ponižno obrnil na papeža Benedikta XVI. S prošnjo, da povzdignete med blažene Božjega služabnika, laika, mučenca Alojzija Grozdeta.
2: Kardinal Bertone je zatem izrekel besedilo beatifikacije in za Grozdetov god določil 27. maj, dan njegovega rojstva in svetega krsta. V pridigi je spregovoril o evharistiji, preko katere Bog postane naša jed, del nas. Tega pa ne smemo zadržati zase. Prizadevajte si, da boste v okolju, v katerem živite, oznanjali in pričevali za krščansko vero, je dejal kardinal in dal za zgled blaženega Grozdeta. Obenem nas je povabil, naj bomo zvesti nedeljski sveti maši, saj je to glavno sporočilo evharističnega kongresa. Na njem se je zbralo več kot 32 tisoč vernikov, 700 duhovnikov in 17 škofov. Relikvije blaženega Alojzija Grozdeta se od 27. maja 2011 nahajajo v kamnitem oltarju v stranski kapeli Cerkve Matere Božje na Zaplazu, ki nosi Grozdetovo ime.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 13. junij, Anton Padovanski, manjši brat, cerkveni učitelj iz 13. stoletja. Danes zgoduje svetnik, čigar kip ali podobo najdete v skoraj vsaki cerkvi. To je Anton Padovanski, ljubezniv frančiškanski redovnik, ki drži v naročju Božje dete. V rokah pa ima lilijo, simbol čistosti. Po nekaterih frančiškanskih svetiščih na njegov god blagoslavljajo lilije, ki jih potem razdelijo med vernike. Sveti Anton velja za zavetnika zaročencev in poročenih. Verni pri nas in po svetu se mu priporočajo v najrazličnejših potrebah, težavah in stiskah. Znamenit je zlasti kot pomočnik pri iskanju izgubljenih reči. Sveti Anton, ki je po italijanskem mestu Padova, kjer je leta 1231 umrl in kjer so nad njegovim grobom zgradili veličastno baziliko, dobil pridevek Padovanski, po rodu ni bil Italijan, temveč Portugalec. Rodil se je proti koncu leta 1195, točnega datuma ne vemo, ker takrat še niso poznali rojstnih in krstnih knjig, v Lizboni, v glavnem mestu Portugalske. Pri krstu je dobil ime Fernando. Plemiški starši so ga poslali v stolniško šolo, zatem pa je vstopil v samostan redovnikov Avguštincev, kjer je ostal 2 leti. Ko mu je bilo 26 let, je bil posvečen v duhovnika. 2 leti pozneje je srečal redovnike svetega Frančiška Asiškega in zaprosil je za sprejem v njihove vrste. Njegova prošnja je bila uslišana. Kot frančiškan si je privzel ime Anton, leta 1221 pa se je srečal s Frančiškom Asiškim, ki ga je 2 leti pozneje imenoval za prvega profesorja teologije svojega mladega reda v samostanu v Bologni. Na tem mestu ni vzdržal dolgo. Svetov nema ga je gnala v južno in srednjo Francijo, kjer je zaslovil kot od Boga navdihneni pridigar. Kamor je prišel, povsod so vrele skupaj množice, tako da so bile cerkve premajhne in je pogosto pridigal na trgih. Njegova beseda je imela tako silno moč zato, ker jo je potrjevalo njegovo svetniško življenje. Nekoč je dejal, v raznih jezikih govori, kdor je napolnjen svetim duhom. Razni jeziki so različna pričevanja o Kristusu, ponižnost, uboštvo, potrpežljivost in pokorščina. Z njimi govorimo, ko živimo tako in to kažemo drugim. Živa je govorica, kadar govorijo dela. Umolknejo naj, prosim, besede. Govorijo naj dela. Zaman besediči o poznavanju postave, kdor z dejanji uničuje svoj nauk. Leta 1227 so ga izbrali za predstojnika frančiškanov v severni Italiji. Ko je bil te službe na lastno prošnjo razrešen, se je nastanil v samostanu svete Marije v Padovi, kjer je pisal svoje znamenite govore za svetniške praznike. Zaradi popolne telesne izčrpanosti, ki je bila posledica nenehnih potovanj, strogih postov in ostre spokornosti, so njegove moči pojemale. 13. junija 1231 je izdihnil dušo star komaj 36 let. Pokopali so ga v Padovi. Na njegovem grobu so se začeli goditi številni čudeži, ki so bili zanesljivo potrjeni. Papež Gregor IX. Ga je že 30. maja leta 1232, torej manj kot leto dni po smrti, slovesno razglasil za svetnika. V Padovi in po Italiji sploh je sveti Anton tako slaven in tako močno češčen, da mu pravijo kar Il Santo, svetnik, in nikoli Sant'Antonio. Njegovo svetišče v tem mestu je cilj številnih romarjev. Naslov cerkvenega učitelja je svetemu Antonu Padovanskemu dal papež Pij XII. Leta 1946.

Ura je 19. Začenjamo prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Sveto mašo bo daroval pater Vid Lisjak, pel bo Aljaž Košič. Na orgle bo igral Miha Zavrl. Lepo vabljeni k spremljanju in sodelovanju pri prenosu svete maše.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Danes smo obhajali slovesni praznik svetega Antona Padovanskega, ki ga posebej v Ljubljani častimo na Viču v Viški župniji, pa tudi praznovali smo praznik Marijinega brezmadežnega srca. Da bodo vsi ti prazniki pomagali nam ljudem k duhovnemu napredku, k življenju v Božji milosti, iskreno priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Molimo. O Bog, ti si naše upanje in moč. V svoji nebogljenosti ne moremo brez tebe ničesar storiti. Pomagaj nam s svojo milostjo, da bomo vedno spolnjevali tvoje zapovedi in z veseljem delali, kar ti je všeč. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo iz druge Mojzesove knjige. Tiste dni so se Izraelci odpravili iz Refidima in prišli v Sinajsko puščavo ter se utaborili v puščavi. Tam se je Izrael utaboril nasproti gori, Mojzes pa je stopil k Bogu. Gospod mu je zaklical z gore in rekel: Tako reci Jakobovi hiši in povej Izraelovim sinovom: Sami ste videli, kaj sem storil Egipčanom in kako sem vas nosil na orlih perutih in vas pripeljal k Bogu. Gospod mu je zaklical z gore in rekel: Tako reci Jakobovi hiši in povej Izraelovim sinovom: Sami ste videli, kaj sem storil Egipčanom.

boste kraljestvo duhovnikov in svet narod. To so besede, ki jih povej Izraelovim sinovom. Božja beseda.

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil zato določen, umrl za brezbožne. Težko namreč, da bi kdo umiral za pravičnega, morda bi si kdo še upal umreti za dobrotnika. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Veliko bolj bomo torej po njem rešeni jeze zdaj, ko smo opravičeni z njegovo krvjo. Kajti, če smo se po smrti njegovega sina spravili z Bogom, ko smo bili še sovražniki, bomo veliko bolj rešeni po njegovem življenju, odkar smo prišli do sprave. Pa ne samo to, ampak se celo ponašamo v Bogu, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem smo zdaj dosegli spravo. To je Božja beseda.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus zagledal množice. Zasmilile so se mu, ker so bile izmučene in razkropljene, kakor ovce, ki nimajo pastirja. Teda je rekel svojim učencem, žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Poklical je k sebi svojih 12 učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost. Imena 12 apostolov pa so prvi Simon, imenovan Peter, in njegov brat Andrej, Jakob, Zebedejev sin in njegov brat Janez, Filip in Bartolomej, Tomaš in cestninar Matej, Jakob, Alfejev sin in Tadej, Simon Kananej in Juda Iškariot, ki ga je izdal. Teh 12 je Jezus poslal in jim naročil. Ne hodite na pot k poganom in ne vstopajte v nobeno samarijsko mesto. Pojdite rajši k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Spotoma pa oznanjujte in govorite, nebeško kraljestvo se je približalo. Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hudobne duhove izganjajte. Zaston ste prejeli, zaston dajajte. Poslušali smo Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, ko Jezus pošilja svoje učence v svet, jim naroča, spotoma oznanjajte, nebeško kraljestvo se je približalo. Kaj je pravzaprav to nebeško kraljestvo? Zanimivo je, da to, kar evangelist Matej imenuje nebeško kraljestvo, drugi sveti pisatelji imenujejo Božje, to je Jahvejevo kraljestvo. Temu izrazu se je Matej, ki je svoj evangelij pisal predvsem za Jude, izognil zaradi judovskega svetega spoštovanja do Boga. Judje namreč Božjega imena niso smeli izgovarjati. Božje kraljevanje je v polnosti uresničeno v nebesih, kjer je Bog vse vsem, kjer vse prešinja Božja svetost, Božja ljubezen in Božja svoboda. Božje kraljestvo, pravi apostol Pavel, ni jed in pijača, marveč pravičnost, mir in veselje v svetem duhu. Mir in veselje, ki izvirata iz blagodejne bližine Boga. Božje kraljestvo ni od tega sveta, temveč prihaja k nam iz osrčja Božje večnosti. Z Jezusovim prihodom na svet se je nebeško kraljestvo zasidralo na zemlji. Odtlej je kal Božjega kraljestva med nami in v nas, zlasti vseh krščenih, vseh, ki se v veri oklenejo Kristusa. V času od Jezusovega nastopa do konca sveta je Božje kraljestvo na zemlji razpeto med že in še ne. Že je navzoče, vendar v skriti in nepopolni obliki, kakor gorčično zrno neopazno raste. Ni pa še navzoče v polnosti, v tisti moči in globini, ki bo nastopila v nebesih. Z Jezusovim odrešenjem se je Božje kraljestvo nepreklicno naselilo na zemlji. To Božje kraljevanje je blago in nenasilno, vendar tudi neuničljivo, saj ga nosi in podpira neustavljiva Božja moč. Zemljo počasi, a zanesljivo preusmirja k točki omega, proti novi zemlji in novemu nebu, kjer prebiva pravičnost, se pravi, kjer imajo zadnjo besedo svetost, ljubezen in svoboda, ki so v Bogu le trije vidiki ene in iste resničnosti. Temeljna naloga nas kristjanov je, da vzpostavljamo, utrjujemo in razširjamo Božje kraljestvo v sebi in v svetu. Z drugo besedo, da omogočamo, da kal Božjega kraljestva, ki je bila pri krstu položena v nas, raste, se razvija in razrašča v gorčično drevo, da lahko ptice izpod neba gnezdijo v njegovih vejah. Te ptice so simbol povezanosti zemeljska in nebeškega, človeškega in Božjega. Čim bolj bomo osebno povezani s Kristusom, tem bolj bomo zmožni vse zemeljsko prepajati z duhom Evangelija, ki je Božji duh. Čim bolj se bomo trudili za svetost, za ljubezen in notranjo svobodo, tem pripravnejše in uspešnejše orodje bomo za širjenje Božjega kraljestva. Središče in srce Božjega kraljestva je namreč Jezus, njegova oseba in njegova navzočnost, in čim bolj smo zraščeni z njim, čim bolj v nas misli, govori in dela Jezus, tem boljši prevodniki in prenosniki Božjega kraljestva smo. Vsak na svoj način smo dolžni delati za rast Božjega kraljestva. Oče in mati v družini s tem, da odgovorno vzgajata svoje otroke in se žrtvujeta zanje. Delavec s tem, da vestno gara za svojim strojem. Kmetovalec s tem, da požrtvovalno dela na polju in vinogradu. Zdravnik s svojim človekoljubnim delom v bolnišnici. Medicinska sestra s svojim nesebičnim služenjem bolnikom. Umetnik s svojim ozaveščenim umetniškim ustvarjanjem. Uslužbenec s prijaznim odnosom do svojih strank. Vsi tri so kakor živa semena, ki zavestno umirajo sebi, da lahko prispevajo svoj delež pri zakoreninjenju Božjega kraljestva na zemlji. Zaston ste prejeli, zaston dajajte, naroča Jezus ne le svojim apostolom, ampak vsem, ki so pripravljeni hoditi za njim. Zaston smo prejeli vse, kar smo in kar imamo dobrega. Vse svoje sposobnosti in moči za razvijanje dobrega, zato jih moramo tudi zaston, se pravi velikodušno in brez računov razdajati, v zavesti, da s tem širimo Božje kraljestvo, kraljestvo svetosti, ljubezni in svobode. Prav tem pa je tudi zemeljski predokus življenja, miru in sreče v nebeškem kraljestvu. Virujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga. Rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Nebeški Oče, ti si vir vsake svetosti. Danes na gote svetega Antona Padovanskega te prosimo.
1: Za papeža, škofe in duhovnike, da bi po zgledu svetega Antona z besedo modrosti oznanjali evangeliju vsem ljudem dobre volje.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Za voditelje narodov, da bi vse spore reševali pravdarno in z veliko mero prizanesljive ljubezni.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Za bolno, starele in osamljene v naši okolici, da bi se zanje zavzeli in tudi mlade vzgajali za pomoč in skrb zanje.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Za naše redovne družine, da bi z vsem srcem živele obljube pokorščine, devištva in uboštva.
0: Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, k svetemu Antonu Padovanskemu se zatekamo v svojih stiskah. Prosimo te, da nas danes na njegov god uslišiš, kar smo te prosili. Po Kristusu našem Gospodu.

Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Bog naš Oče, kruh in vino sta človeku hrana, v zakramentu pa postane ta hrana za novo življenje. Podeli prosimo, naj nam ta dvojni vir moči nikoli ne usahne, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi nepravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Svojim rojstvom je prenovil človeštvo, svojim trpljenjem uničil naše grehe, svojim stajenjem nam dal pravico do večnega življenja in svojim nebohodom odprl nebeška vrata. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno prepevamo.

Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. Vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se je ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glavnje jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblaženo Devico Božjo Materjo Marijo, njenim ženinom svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrjuj v viri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Stanislava, vrš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in priveri k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine.

Sveto mašo darujemo za zdravje v družini Bavčar. Povežimo se v raznih prošnjah, ki jih imamo v svojem srcu in potrebah k Gospodovi molitvi. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na viro svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem preden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Molimo. Nebeški Oče, to sveto obhajilo, ki smo ga prejeli, je vidno znamenje, da smo verniki zedinjeni v Tebi. Naj rodi tudi edinost v Tvoji cerkvi po Kristusu našem Gospodu. Gospod z Vami. Blagoslovi Vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.

Na radiju Ognjišče ste spremljali prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Daroval jo je pater Vid Lisjak, pel je Aljaž Košič, na orgle je igral Miha Zavrl. Za tehnični prenos svete maše je poskrbel Matej Kržišnik. Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost in želimo vam lep večer še naprej.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče Leon XIV. Je sklenil svoje četrto mednarodno apostolsko potovanje namenjeno Španiji. Od 6. do 12. junija je obiskal Madrid, Barcelono in Kanarske otoke. Papež se je vrnil v Rim z letalom španskega kralja Filipa VI. Na rimskem letališču Fiumicino je pristalo nekaj minut po 23. uri, potem, ko je po ukrcanju na Tenerifu prišlo do nepričakovane tehnične okvare letala španske letalske družbe Iberia. Običajne tiskovne konference na povratnem letu zato ni bilo, saj so se novinarji vrnili z drugim letalom. Sedemdnevno apostolsko potovanje se je zaključilo na Kanarskih otokih s sveto mašo, ki jo je papež daroval na praznik srca Jezusovega v petek na otoku Tenerife. Poslovilna slovesnost na letališču je potekala po urniku, papeža Leona XIV. Je v prihodu na letališče okoli 15:45 po lokalnem času sprejel španski kralj Filip VI., predstavniki lokalnih oblasti in predstavniki krajevne cerkve. V skladu z vojaškim in državnim protokolom sta papež in kralj ob spremljavi državne himne pregledala častno stražo in nato pozdravila svoji delegaciji. Odhod letala je bil sprva predviden ob 15. uri, a nato zaradi zamude prestavljen za dobro uro. Vendar pa zaradi tehnične težave z motorjem letalo ni vzletelo in tako je odhod bil še dodatno prestavljen. Nazaj so pripeljali potniške stopnice in sveti oče je se stopil z letala ter v spremstvu španskega kralja odšel v VIP dvorano. Kmalu zatem so letalo zapustili tudi državni tajnik ter ostali kardinali in škofje papeškega spremstva. Leon XIV. Je z tenerifskega letališča poletel nekaj minut po 18. uri z vojaškim letalom Falcon, ki mu ga je ponudil kralj Filip VI. Na letalu je bilo tudi ožje papeško spremstvo. Osebje svetega sedeža in 80 novinarjev se je v Rim vrnilo pozneje z ločenim letalom, zato tradicionalne zaključne tiskovne konference ni bilo. Sveti oče je na rimskem mednarodnem letališču Fiumicino pristal nekaj minut po 23. uri. Med povratnim letom z Kanarskih otokov v Rim so bili objavljeni vljudnostni telegrami voditeljem držav, katerih zračni prostor je preletelo letalo. Španskemu kralju Filipu VI, državnim oblastem in vsemu španskemu narodu se je sveti oče ponovno zahvalil za topel sprejem in velikodušno gostoljubnost, ki jo je bil deležen med svojim obiskom. Zagotovil je svojo molitev za mir in edinost naroda ter vsem zaželel obilje Božjega blagoslova. Maroškemu kralju Mohamedu ter vsemu maroškemu ljudstvu je papež obnovil svoje dobre želje in zagotovil molitev za dobro kraljestva. Molitev za italijanski narod pa je Leon XIV. Zagotovil v telegramu italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli. Ob vrnitvi z apostolskega potovanja v Španijo, kjer sem imel veselje doživeti živo vero tega ljubljenega ljudstva, ki se ukoreninjeno v evangeljskih vrednotah še danes odlikuje po duhu gostoljubnosti in krščanskega bratstva, vam, gospod predsednik, izrekam prisrčne pozdrave in zagotavljam svojo nenehno molitev za ljubljeni italijanski narod, se je glasil papežev telegram.
2: V petek 12. junija je v stolnici v mozambiškem mestu Kelimane potekala maša zadušnica za tamkajšnjega škofa monsenjorja Osorija Sitora Afonza, ki je bil umorjen 6. junija. Sveti oče se s poročilom, ki ga je poslal ob tej priložnosti, v tem trenutku bolečine pridružuje vsem škofom, materi in družinskim članom, misionarjem Marije Tolažnice, duhovnikom in drugim vernikom krajevne cerkve ter jim zagotavlja svojo bližino in molitev. Poleg tega je v sporočilu naslovljenem na predsednika Mozambiške škofovske konference monsenjorja Inacija Saureja zapisal, da pričakuje, da se bodo okoliščine tega zločina v celoti razjasnile. Papež prav tako prosi za tolažbo upanja in moli naj Gospod sprejme tega velikodušnega pastirja, ter da bi ta trenutek bolečine živeli v veri, v luči ustalega Kristusa, v dobro ljubljene mozambiške cerkve, kateri podeljuje apostolski blagoslov, da bo ostala trdna v oznanjevanju odpuščanja in sloge. Pogrebna sveta maša, ki jo je vodil monsignor Luis Miguel Munoz Cardaba, apostolski nuncij v tej afriški državi, je potekal v katedrali naše Gospe Osvoboditeljice. Poleg številnih duhovnikov, redovnikov in laikov, ki so se želeli posloviti od človeka, ki so ga vsi cenili, ter od pastirja, ki je bil pozoren na duhovne in materialne potrebe ljudstva, ki mu je bilo zaupano, je bil navzoč tudi mozambiški predsednik Daniel Francisco Chapu skupaj z nekaterimi ministri in drugimi predstavniki oblasti. Danes ne bi smeli biti tukaj. Ne bi smeli obhajati tega pogreba. To, kar se je zgodilo, se nikoli ne bi smelo zgoditi. V zgodovini Mozambika še nikoli ni bil umorjen škof, je med homilijo dejal nunci, ki je izrazil upanje, da bodo z gotovostjo razkriti vsi razlogi, ki so v ozadju te nasilne smrti. Ne glede na to, kako boleči so, se ne smemo bati resnice. Resnica nas osvobaja. Zatem se je zaustavil pri osebnosti pokojnega škofa in spomnil, da so ubili človeka miru. Ubili so človeka sprave. Misionarja, ki je verjel v dobroto ljudi, predanega pastirja, ki se je vse do konca popolnoma daroval v svojem služenju. Ob tem je navzočim dejal, da ne smejo dopustiti, da bi jih ta nedolžna kri potopila v pesimizem in razočaranje. Ne, to je čas globokega spreobrnjenja, očiščujoče pokore, notranje prenove. Naj nas kri škofa Osorija naredi boljše, naj od nas odstrani greh. Naj nas preobrne od zla k dobremu, od teme k svetlobi. Tako bo njegova smrt rodila sadove, očistila to škofijo in cerkev, ter nas vse naredila boljše. Prepričan sem, da ta kruta smrt ne bo za manj. Verjamem, da bo Bog v svoji sveti in skrivnostni previdnosti uspel toliko zla spremeniti v dobro, je še dejal nunci. Po maši zadušnici so krsto škofom z letalom odpeljali v 500 km oddaljeno mesto Nampula. Tam je v soboto 13. junija v katedrali naše Gospe iz Fatime, kjer je umorjeni škof prejel sveti krst, birmo in mašniško posvečenje, potekala pogrebna sveta maša v zasebnem krogu. Daroval jo je tamkajšnji škof monsignor Inacio Saure, nato pa je sledil pogreb na tamkajšnjem pokopališču za duhovnike. Monsignor Osorio Sitora Afonso, ki je pripadal redovni skupnosti misionarjev Marije Tolažnice, je bil star 54 let, ter je med letoma 2017 in 2023 opravljal tudi funkcijo uradnika na oddelku za prvo evangelizacijo in nove delne cerkve dikasterija za evangelizacijo. Njegov proprefekt kardinal Tagle je med sveto mašo za pokojnega škofa, ki je potekala v četrtek 11. junija na sedežu dikasterija, spomnil na njegovo neutrudno in ljubeče delo. Bili smo priče navdušenja in veselja, ki jo je Osorio občutil vsakič, ko je podelil Božjo besedo. Nikoli se ni naveličal organizirati svetopisemskih študijskih srečanj in duhovnih obnov. Dar, ki ga je prejel za ston, je podarjal za stonsko. Je dejal kardinal Tagle. O duhovniku, ki je imel rad Boga in brate, pa je spregovoril tudi kardinal Rugambwa, nadškof iz Tanzanije, ki ga je zelo dobro poznal. Po njegovih besedah je bil krotak, skromen, izobražen in prefinjen. Zelo je bil delaven in vedno na razpolago. Postal je pravi prijatelj, ki je imel resnično veliko dobrih lastnosti, je še dejal kardinal.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami Psalma 100. Vzklikajte Gospodu vsi prebivalci zemlje, služite Gospodu z veseljem, pridite preden z vriskanjem. Spoznajte, da je Gospod Bog on edini, on nas je naredil, mi smo njegovi, njegovo ljudstvo, čreda, njegove paše. Zakaj Gospod je dober, na veke traja njegova dobrota, od roda do roda njegova zvestoba.

V sobotnem duhovnem večeru boste najprej slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil nadškof metropolit Stanislav Zore. Sledile bodo prve večernice 11. nedelje med letom, nadaljevali pa bomo s petimi litanijami Matere Božje, saj smo danes častili Marijino brezmadežno srce. Z litanijami bomo prosili za potrebne Božje milosti, ki jih vsak od nas potrebuje. Zadnje dejanje bo radijska kateheza. Ker smo pred praznikom domovine, se bomo ozrli v svoje jezikovne korenine. Brežinski spomeniki so pisani v zgodni slovenščini. Spomeniki so najstarejša ohranjena slovenska besedila in hkrati najstarejša slovanska besedila v latinici, kar jih uvršča med ključne dokaze nastajajoče narodne identitete. Drugi spomenik velja za srednjeveško retorično mojstrovino, saj je najstarejša znana slovenska pridiga. Jan Dominik Bogataj nam v branje in premislek priporoča vsa besedila. Najdete jih tudi na naši spletni strani. Lepo vabljeni k spremljanju radijske kateheze, naši očetje v veri.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre. Preteklo nedeljo smo bili povabljeni, da prečistimo svojo podobo in svoje predstave o Bogu. Prerok Ozej nas je spodbudil, naj si vneto prizadevamo, da bi spoznali Boga. Zelo nas preseneti, ko isti prerok našo pozornost obrne od klavnih in žgavnih daritev k usmiljanju. Pri tem gre za veliko večji premik v odnosu z Bogom, kot si mislimo v prvem hipu. Z vsemogočimi daritvami je Božje ljudstvo stare zaveze skušalo pot uložiti Boga in njegovo jezo. Prerok pa spregovori o usmiljanju. Usmiljanja hočem in ne daritve, spoznanje Boga bolj kot žrtve. Naš Bog je, kot slišimo v drugi Mojzesovi knjigi, usmiljeni in milostljivi Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi. Še bolj smo začutili sočutnost Jezusovega srca, ko je šel mimo Matejeve mitnice, ga poklical in ga povabil za seboj. Po človeških merilih ni v ničemer ustrezal predstavam, kakšen naj bi bil Kristusov učenec in njegov apostol. A mi ljudje sestavljamo spiske po svojem okusu in po svojih pričakovanjih. Človek namreč gleda na vides, na zunanjost, Bog pa gleda na srce in vidi v srce. Ta usmiljeni in sočutni Bog se nam danes razodeva v Jezusu, ki stoji pred množicami. Ko jih je gledal, je začutil njihovo izgubljenost in razkropljenost, čeprav so bili skupaj. V Jezusu ni bilo besede obtožbe, še manj obsodbe zaradi njihovega duhovnega stanja. Nasprotno, v srce so se mu zasmilili, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja. Jezusov naslednji korak je posebno presenetljiv. Ni razlomil krušnih hlebov in množic ni začel učiti, pač pa je poklical k sebi svoje učence in jim rekel: žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošle delavce na svojo žetev. Najprej jim je torej začel odpirati k sebi svoje učence in jim rekel: žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošle delavce na svojo žetev.

Božje besede. Skrb za to žetev morajo prevzeti oni. Oni so tisti, ki morajo prositi gospodarja žetve naj pošle delavce. Niso gospodarje in žetev ni njihova. Morajo pa poskrbeti za to žetev, kot da bi bila njihova. Za njo morajo prositi in se tudi žrtvovati, z vso velikodušnostjo in ljubeznijo. Pa se vrnimo v sedanje čas. Kdo so danes tisti, ki jim Jezus naroča, naj odprejo oči, da bodo videli prostrana Božja polja, množico človeških src, ki so lačna resnice in lepote, ki si želijo življenja in hrepenijo po večnosti? Najlažji odgovor bi bil, da so to tisti ljudje v cerkvi, ki so svoje življenje tesneje povezali z Bogom in njegovo cerkvijo v duhovništvu ali redovništvu. In teh je v naših časih vedno manj. Njihovo število upada in se včasih zaradi tega bolj ukvarjajo s sabo in svojo prihodnostjo, kot pa z žetvijo in njenimi potrebami. Seveda moramo moliti za duhovniške in redovniške poklice, toda omejitev evangelskega odlomka, ki ga danes poslušamo, na zgolj te vrste kristjanov, je napačno, celo nevarno. Vodi namreč k prepričanju, da se morajo samo oni, samo duhovniki, redovniki, zavezati služenju skupnosti. Obenem pa sledi predpostavki, da je Božje ljudstvo čreda brez pastirja, žetev, ki ni pobrana in je zgubljena zaradi pomankanja žancev. Pojavi pa se še drug pomislek. Zakaj naj bi molili k Bogu, ki je vendar gospodar žetve, in ga prosili delavce na svojo žetev, ko pa je žetev njegova? In mora on skrbeti za nje in tudi vedeti, kaj se s to žetvijo dogaja. Razumeti moramo, da dvanajsterje apostoli, ki jih je Jezus poklical k sebi, ne predstavljajo duhovnikov, redovnikov in redovnic, ampak vse Božje ljudstvo. Jezus je k sebi poklical vse Božje ljudstvo. To pomeni, da je vsak učenec poklican, da opravi svoje poslanstvo na tej njivi sveta in človeških src. Ne glede na to, kakšne so življenjske razmere posameznika, ne glede na to, ali je poročen ali samski, ali je očan ali neveden, ali je močan ali slaboten, vsak se mora zauzeti za gradno Božjega kraljestva. Življenje vsakega kristjana mora svetu govoriti to, kar je učencem naročil Jezus. Pojdite k izgubljenim ovcam Izraelove hiše, spotoma poznanjajte in govorite, nebeško kraljestvo se je približalo. Kamorkoli gre kristjan, kamorkoli gre Jezusov učenec, gre z njim oznanilo o nebeškem kraljestvu. Za Jezusovega učenca je nepredstavljivo, da bi bil doma in za praznike nekaj drugega ali nekdo drug, kot je ob delavnikih. Kristjan svoje vere v Kristusa ne more odložiti, ko odide od doma in se odpravi na delo ali pa v šolo, na fakulteto, med sosede, med prijatelje na igrišču, med ljudi, ki hodijo na univerzo za tretje življenjsko obdobje ali morda med člane športne ekipe njegovega kluba. Seveda o bližini nebeškega kraljestva ne govorijo njegove besede, njegove grmeče pridige zoper grehe in stran poti tega sveta, zoper pokvarjenost sodobne družbe. Nebeško kraljestvo je blizu po njegovem odnosu do ljudi, do dela. Blizu je po vrednotah, ki jih živi, po prizadevanju za varstvo najnižjih, po pomoči tistim, ki so slabotni, po neomajnosti, ko gre za resnico in pravičnost, po spoštovanju do vsakega človeka in po veselju do življenja, ki ga nosi v sebi in ga deli tudi z drugimi ljudmi. Sedaj pa postane tudi jasno, zakaj je potrebna molitev. Ne gre za to, da bi prepričali Boga, ampak da bi spremenili človekovo srce. Človek je poklican, da svoj um in svoje srce loči od meril in sob tega sveta, da sprejme Božje misli in sprejme novo življenje, ki ga ponuja Kristus. Kako lahko dosežemo to spreobrnenje, to korenito preobrazbo? Samo pogovor z Bogom in premišljevanje njegove besede lahko doseže ta čudež, in to je tista molitev, ki jo Jezus priporoča, za katero

prosi. Molitev, ki spreobrača srca, da ljudje ne razporejajo po kategorijah, da jih ne obsojajo, da jih ne izključujejo, ampak da postanejo sočutna in usmiljena, kakor nam kaže Jezus. Jezus ima čut za človeka potrebe in za njegove bolečine. Ni neprizadet opazovalec, ki bi zgolj ugotavljal dejstva, ko se včasih zdi, da delajo različne organizacije, ki ugotavljajo število tistih, ki so lačni. Ti ljudje množice spremenijo v številke, ki postanejo statistika tega razdeljenega sveta. To delajo v udobnih prostorih, v lepih oblekah in ob obloženih mizah. Glave melijo številke, telesu je ugodno o vseh dobrinah, lačni, žejni, bolni in umarjoči pa ostajajo zunaj, v drugem svetu, saj bi bili v svetu teh organizacij moteči. Jezus pa je sočuten, smilijo se mu in zaradi tega sočutja deluje. Pravzaprav ustanovi novo ljudstvo, pokliče dvanajstere in to nas spominja na novi Izrael in temu kaže, naj nadaljujejo njegovo delo. Zato in tudi zapove naj molijo, saj samo v molitvi lahko ponotranjijo Božji pogled na ljudi in njegovo sočutje do njih. Potem jim podelijo oblast, da izženejo hudobne duhove in ozdravljajo bolnike. Tako je naprej na misel, kako drugačen bi bil ta svet, če bi vsi Jezusovi učenci ozdravljali vsakršne bolezni, vsakršne slabosti. Jezus nas vabi in vodi v globino. Bolezni in slabosti so del našega krhkega zemeljskega življenja. Tisto pa, kar zares ogroža človeka in svet, je zlo. Jezus ni podelil oblasti nad ljudmi, ampak je podelil oblast nad zlom in čudežna moč njegove besede je sposobna poraziti zlo in ustvariti nov svet. Kristjani smo torej poklicani, da se z vso močjo zauzamemo za to, da bi v svet prinašali svojega učitelja. On je še vedno prvi delavec v svoji žetvi, mi pa smo njegovi sodelavci. Prosimo Marijo, da bi v tem spreobračanju srca in pri prinašanju kraljestva v naš svet vedno slišali njeno besedo iz Galilejske Kane. Karkoli vam poreče, storite. Želim vam, da bi v tednu, ki je pred nami, slišali njegovo besedo, sočutno videli potrebe okoli sebe in velikodušno lajšali bridkosti. Naj bosta vaša nedelja in tudi ves prihodni teden blagoslovljena v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. V začetku Bog si ustvaril svet in tvoja vodi ga modrost. Čez dan ogrinjaš z lučjo nas, po noči daješ nam pokoj.
1: Hvaležno dan končujemo, ko se mrači te prosimo, Gospod, očisti nam srce, da hvalnico zapojemo.
0: Naj iz globine oglasi se pesem in te počasti. Ljubezen naša v njej zveni in moli duh te v zbranosti.
1: Počitek naj nas poživi, zgubljene vrne nam moči, prežene naj skrbi srca in okrepi naj nam duha.
0: Predobri Oče, usliši nas in ti njegov edini sin in sveti duh naš tolažnik, en Bog in kralj na vekomaj.
1: Amen.
0: Naj bo hvaljeno Gospodovo ime od sončnega vzhoda do zahoda. Hvalite Gospoda vsi, ki mu služite. Hvalite ga in slavite.
1: Gospodovo ime naj bo slavljeno zdaj in na veke.
0: Gospodovo ime naj bo hvaljeno od sončnega vzhoda do zahoda.
1: Gospod je vzvišen nad narodi, njegovo veličanstvo se dviga nad nebesa.
0: Kdo je enak Gospodu našemu Bogu, vzvišen je nad nebo in zemljo.
1: Iz prahu dviga siromaka, iz blata povišuje ubožca.
0: Sprejme ga med izvoljene, med kneze svojega ljudstva.
1: Nerodovitni daje, da ima družino in je vesela mati med svojimi otroki.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Naj bo hvaljeno Gospodovo ime od sončnega vzhoda do zahoda. Dvignil bom zveličavni kelih in slavil Gospoda. Zaupal sem Gospoda, ko sem bil v največji stiski.
1: Tudi ko sem rekel v svojem strahu, vsak človek me lahko prevara.
0: Kaj naj povrnem Gospodu za vse dobro, kar mi je storil?
1: Dvignil bom zveličavni kelih in slavil Gospoda.
0: Spolnil bom svoje obljube Gospodu pred vsem njegovim ljudstvom.
1: V Gospodovih očeh je dragocena smrt njegovih svetih.
0: Gospod, hočem ti zvesto služiti, vedno ostati v tvoji službi.
1: Rešil si me, zato te bom hvalil, daroval ti bom hvalno daritev.
0: Spolnil bom svoje obljube Gospodu pred vsem njegovim ljudstvom.
1: V dvorih Gospodove hiše, v njegovem svetem mestu.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Dvignil bom zveličavni kelih in slavil Gospoda. Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
1: Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke. Iz pisma Hebrejcem. Bog miru je od mrtvih obudil našega Gospoda Jezusa, ki je po krvi večne zaveze veliki pastirovac. On naj vas usposobi za vsako dobro delo, da spolnite njegovo voljo in naj v vas, kar mu je všeč, izvrši po Jezusu Kristusu, ki mu bodi slava na vekov veke. Amen.
2: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
2: Vsa si z modrostjo ustvaril.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
2: Jezusu so se smilile množice, ker so bile izmučene in razkropljene, kakor ovce, ki nimajo pastirja. Moja duša poveličuje Gospoda. Moje srce se raduje Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
2: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
2: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočne je vrgel z prestola in povišal je nizke.
2: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
2: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Jezusu so se smilile množice, ker so bile izmučene in razkropljene, kakor ovce, ki nimajo pastirja. Kristusu se je smililo lačno ljudstvo in v svoji ljubezni je delal zanj čudeže. Ko se tega spominjamo, ga zaupanjem prosimo: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
1: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
2: Vse, kar smo danes dobrega prijeli, si nam dal ti v svoji dobroti, naj se ne vrača k tebi brezplodno, ampak obrodi obilen sad v dobrem srcu.
1: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
2: Ti si luč in rešitev vseh narodov. Varuj svoje priče, ki jih pošiljaš po svetu, naj ogenj Svetega Duha gori v njihovih srcih.
1: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
2: Daj, da bi se vsi ljudje prizadevali za vedno bolj človeško življenje na svetu in bi pod tvojim vodstvom velikodušno sodelovali pri reševanju nujnih vprašanj današnjega časa.
1: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
2: Ti si zdravnik naših duš in teles, pomagaj bolnikom in podpiraj umirajoče in tudi nas obiskuj in krepčaj v svoji dobroti.
1: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
2: Naše rajne, katerih imena so v knjigi življenja, sprejmi med blažene v nebesih.
1: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
2: Oče naš,
0: ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: O Bog, ti si naše upanje in moč. V svoji nebogljenosti ne moremo brez tebe ničesar storiti. Pomagaj nam svojo milostjo, da bomo vedno spolnjevali tvoje zapovedi in z veseljem delali, kar ti je všeč. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
2: Gospod s vami.
1: In s tvojim duhom.
2: Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
2: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

V sobotnem duhovnem večeru bomo zapeli litanije Matere Božje in z njimi prosili za potrebne Božje milosti, ki jih vsak od nas zelo potrebuje.

0: Zdaj bo radijska kateheza, ki jo pripravila Mateja Subotičanec.
1: Radijska kateheza. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, lep dober večer pa tudi nocojšnjemu sogovorniku, z nami je brat Jan Dominik Bogataj.
2: Lep pozdrav.
1: Dober večer. Torej, malce se oziramo proti državnemu prazniku in tukaj se mi zdi, da imamo en tak temelj, za katerega mislimo, da ga dobro poznamo, potem pa, ko povemo dve vrstici, vidimo, da pravzaprav ne vemo tako veliko in zato smo povabili brat Jan Dominik Bogataj vas, da nam predstavite to besedilo tudi z teološkega vidika.
2: Res je, smo v okviru oddaje Naši očetje v veri, in običajno se, predvsem z bratom Miranom Špeličem, zaustavljamo ob klasičnih besedilih krščanske antike, se pravi ob besedilih avtorjev, ki jim pravimo cerkveni očetje, ki so živeli v prvih stoletjih krščanstva, kot se običajno reče. Dan danes se ta meja med to pozno antiko, zaključkom antike in pa tudi začetkom srednjega veka če dalje bolj briše, zaradi tega, ker v zgodovini ne moremo govoriti tako kot o neki premici, na kateri lahko začrtamo točne meje. Se pravi, govorimo o času prehoda iz antike v srednji vek, ko nastane za našo kulturo, našo slovensko konec koncev tudi državnost, predvsem pa tudi za slovenski jezik, pravzaprav eno ključnih besedil, oziroma neposredno, kar tri krajša besedila, ki jo seveda vsaj po imenu oziroma naslovu, ki jih vsaj po imenu oziroma naslovu Slovenci dobro poznamo, se pravi, govorili bomo o teh znamenitih brižinskih spomenikih. Kot sem že omenil, gre za čas med 8. in recimo temu 10. stoletjem, ki mu vsaj v recimo 9. 10. stoletju že lahko rečemo srednji vek, pa vendar je pravzaprav to vsebinsko ozadje tudi samih teh besedil, ki jih poznamo pod tem nazivom brižinski spomeniki, pravzaprav lahko rečemo celo neposredno globoko patristično, kajti kot bomo v nadaljevanju slišali, je to čas, ko nastajajo besedila v okviru tega irskega misijona znotraj teh skupnosti alpskih Slovanov, kjer pa seveda še traja pravzaprav ta kontinuiteta s tem pa časom cerkvenih očetov, se pravi, smo videli tudi natančneje, predvsem misel svetega Avguština, pa tudi njegovih naslednikov, in tudi drugih pomembnih avtorjev tam iz pozne antike, se pravi tam iz 6. 7. stoletja, nekako vpliva na ta miselni svet teh misionarjev, ki so se v 8. stoletju srečali z našimi daljnimi očeti, ki so seveda govorili drug jezik, se pravi neko staro oziroma praslovenščino, tudi o tem lahko še kaj rečemo.
1: Ja. Ko se v osnovni šoli učimo, a ne, določena leta, pa letnice, pa kaj se je zgodilo ali kakšen dokument so odkrili, pravzaprav se mi zdi, da osnovnošolski otroci še ne morejo dobro zapopasti, a ne, časa in tega slovenskega besedila, zato pa imamo zdaj katehezo, da bomo razčistili, kakšen biser je to pravzaprav.
2: Res je. Tudi sam moram priznati, da se nisem srečal s temi besedili, dokler nisem začel resno študirati tako teologijo, kot predvsem zgodovino teološke misli, tudi prav na ozemlju današnje Slovenije in prav preko tega okra nekako vstopil v ta besedila, da jih začneš brati drugače. Seveda sem jih poznal, jih imamo v različnih izdajah, tudi če si bravci oziroma najni poslušalci, ki so tudi bravci, želijo prebrati ta besedila, jih lahko najdejo na spletu, enostavno brižinski spomeniki, spletna izdaja ZRC SAZU, že kar nekaj let nazaj v različnih izdajah in tudi v sodobni slovenščini tam besedilo na voljo. In tudi jezikoslovci, predvsem pa zgodovinari, filologi so se s temi besedili ukvarjali že zelo dolgo časa, oziroma se ukvarjajo zelo dolgo časa. Na nek način vsaka generacija raziskovalcev in znanstvenikov na nek način z novimi vidiki, pod z novimi vprašanji gleda na ta besedila in zato jih imenujemo pravzaprav res klasična. Po drugi strani pa se je tudi v tem v tej strokovni javnosti pravzaprav nekako se še ni dovolj posvečalo pravzaprav pozornosti prav temu študiju, raziskovanju teologije teh besedil. V zadnjem času profesorica dr. Alenka Arko je začela pisati o tem in tudi drugim. Tako da mislim, da več kot upravičeno nocoj posvetimo nekaj pozornosti tem besedilom, ki niso zgolj, bomo rekli, najstarejši zapis neke stare slovenščine ali pa najstarejši zapis kateregakoli slovanskega jezika v latinični pisavi, ampak so pravzaprav tudi globoka duhovna teološka besedila, ki skrivajo kar nekaj bogatstva, tako z te literarne pleti, kot tudi predvsem z duhovno-teološke.
1: Ja, če pogledamo zdaj z jezikovne plati, ne, kaj lahko sklepamo iz tega, kar je od jezika takratne slovenščine, že lahko rečemo, a ne, ostalo do danes?
2: To je zelo dobro vprašanje. Tudi jezikoslovci se prav še danes ukvarjajo s tem. Nekako ni skupnega pojma, ki bi nekako dobro zaobsegal to plast, to najzgodnejšo ali pa to zgodnjo plast slovenskega jezika. Jezikoslovci, slovenisti govorijo bodi si o zgodni slovenščini, bodi si o stari slovenščini, protoslovenščini ali pa nekakšni alpski slovanščini, odvisno z katerega vidika pogledajo na to. Gotovo se ta jezik zelo razlikuje od recimo temu starocerkveno slovanskega jezika, ki sta ga, bomo rekli, kodificirala Ciril in Metod, vzela pa sta ga iz sedanjega dialekta Slovanov, ki so živeli na področju današnje Makedonije, recimo. Se pravi, v teh besedilih bomo skušali tudi nekaj vrstic iz izvirnika prebrati, se dejansko že reflektira nek lasten jezik, ki je bil značilen za skupnost teh alpskih Slovanov, ki ima že določene nastavke, oziroma kar veliko podobnosti s sodobno slovenščino. Celo raziskovalci danes ugotavljajo, da je bilo obratno, kot so nekoč mislili, predvsem te panslavistični zgodovinari, recimo kot Franc Grivec, ki je iskal v tej cirilno-metodijski starocerkveno-slovanski tradiciji vire za pravzaprav brežinske spomenike, verjetno je stvar potekala ravno obratno, da so brežinski spomeniki zabeležili neko plast jezika, ki je bila predhodna tudi misijonski dejavnosti Cirila in Metoda in je morda v nekih obronkih celo vplivala na tisti jezik, ki ste ga predvsem v Panoniji Cirila in Metod potem kodificirala in uporabljala. Tako da dejansko smo Slovenci, se mi zdi, kar premalo ponosni na to, kakšen zaklad pravzaprav imamo. Dobro, imamo, čeprav ga hranijo v nemški državni knjižnici v Münchenu, pa vendar gre, kot sem že rekel, za najstarejši zapis kateregakoli slovanskega jezika v latinični pisavi. Po drugi strani pa tudi pravzaprav za najzgodnejši proces inkulturacije krščanstva znotraj neke ali pa bomo rekli neposredno slovanske kulture, recimo. Zadnji sem se pogovarjal z enim hrvaškim profesorjem, ki na veliko slavi recimo prihod krščanstva na Hrvaško, ampak nimajo toliko starih virov, šele tam iz 9. in 10. stoletja lahko govorijo o neki arheološki dediščini in podobno, ampak dejansko gre v tem primeru za torej v okolju, kjer so nastali brežinski spomeniki, se pravi stara, področje stare Karantanije, bomo rekli južne Koroške, za prvi primer širjenja krščanstva iz te stare latinske ali pa germanske kulture v neko novo kulturo, v kulturo Slovanov, ki seveda niso poznali ne latinskega, ne kakšnega germanskega jezika, ampak je bil to neverjeten izziv in se mi zdi, da avtor oziroma avtori, tisti, ki so poskrbeli za te prevode oziroma kodifikacijo besedila brežinskih spomenikov, so res opravljali izjemno delo, kajti v teh kratkih besedilih v sodobni izdaji dejansko, če si natisnemo, obsegajo slabi dve strani. Ampak dejansko v teh besedilih že srečamo zametke pravzaprav celotne slovenske krščanske teološke terminologije. Imamo pravzaprav vse osnovne pojme, ki so jih takrat morali ali pobrati iz vsakdanjega jezika, ali ustvariti na novo, nekako tretjina besedišča naj bi bili neologizmi in dejansko zelo malo oziroma skoraj nič ni tujk, recimo, da bi zgolj prevzeli neko nemško ali pa latinsko besedo. Tako da je to izjemen podvig bil tudi v smislu te inkulturacije in tudi iz tega vidika so ta besedila izjemno zanimiva in lahko služijo kot navdih tudi še danes.
1: Ja. Brat Jan Dominik, meni je zelo blizu bolj kot ponos, čeprav verjetno tudi je ponos na svojem mestu, to, da smo lahko hvaležni za ta biser. Zdaj grem pa še korak naprej. Ali je potem pohlep, če bi želeli, da bi bili ti dejanski spomeniki pri nas in ne v Nemčiji?
2: Ja, to je še eno dobro vprašanje. Zdaj, bom skušal razložiti nekaj okoliščin nastanka, tudi čisto iz tega fizičnega vidika in bomo potem malce bolje ali pa lažje razumeli, zakaj težko sanjamo o tem, saj trenutno, da bi ti pergamentni listi s to rokopisno zapisano slovenščino dejansko bili lahko hranjeni na ozemlju današnje Slovenije. Kaj pravzaprav pomeni spomenik? Poznamo že stari rimski pesniki, so govorili o tem, da si s poezijo pravzaprav lahko se zidajo spomenik, ki je trajnejši od brona. Na nek način ne gre za fizične kamnite spomenike, ampak tudi druga ljudstva, drugi narodi svoje najstarejše zapise, oziroma najstarejše zapise v njihovem jeziku, imenujejo spomeniki, kaj ti nekako postavljajo temelj. Hrati pa tudi govorijo, spominjajo na tiste najzgodnejše začetke. Gre dejansko za nekaj rokopisnih folijev na pergamentu, ki so s temi tremi besedili, ki jih bomo potem nocoj tekom oddaje prebrali in malo jih skušali razumeti. Se pravi, gre za dva obrazca splošne spovedi in pa za tako imenovano pridigo o grehu in pokori, grehu, krstu in pokori. Ta besedila so v te fizični obliki, kot so se ohranila, pravzaprav bila zapisana tam nekje, bodi si ob koncu 10. stoletja ali pa še čisto v začetku 11. stoletja. Se pravi, lahko rečemo okrog leta 1000. Vendar pa so bila sama besedila pravzaprav sestavljena ali pa v rabi že dejansko kar nekaj desetletji, če ne stoletji prej. Zdaj najbolj drzni raziskovalci oziroma razlagalci pravijo, da so morda nastala, pa vsaj deli njih, da so nastala že v 8. stoletju, se pravi v sredini 8. stoletju lahko govorimo o začetku tega misijona, irskega misijona med tedanjimi prebivalci Karantanije, alpskimi Slovani in morda je pravzaprav že v 8. ali pa začetku 9. stoletja besedilo ali pa so ta besedila nastala, bila v rabi in so bila zapisana šele pozneje. To ni nič nenavadnega. Tudi pri drugih besedilih iz tistega časa se je odvil podoben postopek. Potem, verjetno v 11. stoletju, pa ali pa pravzaprav v tistem času, ko so bile zapisana, pa so ti pergamentne strani, se je odvil podoben postopek. Potem, verjetno v 11. stoletju, pa ali pa pravzaprav v tistem času, ko so bile zapisana,

0: Hvala ena take knjige, ki je bila napisana na roko, za katero pa glede na vsebino lahko ugotovimo, da je bil to pravzaprav nekakšen škofovski priročnik, škofovski vademekum. Namreč notri so zbrana, predvsem ostala latinska besedila, ki nekako pritičajo oziroma so bi bila lahko uporabna nekemu škofu za različne rabe, se pravi za obiske župni, za posvečevanje cerkva, za nagovore vernikom, menihom in podobno. Se pravi kombinacija različnih besedil, večinoma že starejših, patrističnih v latinščini in znotraj tega konteksta so bili uvezani tudi ti pergamentni listi s slovenskim ali pa staroslovenskim besedilom. Najverjetneje je ta kodeks pripadal znamenitemu frajzenškemu škofu Abrahamu, ki je bil škof med leti 957 in pa 903 oziroma 94. Poznamo ga recimo kot posestnika tudi v zemlji krog Škofje Loke, tudi nedavno so mu tam postavili kip. No in prav ta škof je verjetno povezan z nastankom tega kodeksa. Zdaj, zakaj pa to po preučevanju zgodovinarjev lahko postane še veliko bolj zanimivo. Namreč iz tistega časa se je ohranila tudi ena pogodba med enim lokalnim duhovnikom tam na južnem Koroškem, dejansko območju ob Dravi, v današnjem Beljaku, kjer je v tej pogodbi zapisano, da ta duhovnik dve cerkvi s škofom zamenja v zameno za upravljanje v trajno last drugih dveh cerkva. In roka, ki je napisala to pogodbo, je enaka, kot je napisala del teh brežinskih spomenikov. Tako da dejansko lahko sklepamo, poznamo prav imena dveh cerkva, žal se danes niso ohranile, ampak poznamo pa kraje, ki so bili povezani s tem duhovnikom, tam severo zahodno od Beljaka, ob Dravi. In prav mogoče je, da so bili ti brežinski spomeniki, ki takrat v 9. oziroma 10. stoletju v rabi dejansko v teh cerkvah, ki jih poznamo po imenu. No, najverjetneje je ta kodeks po smrti tega kot del kodeksa tega frajzenskega škofa pač ostal tam v Frajzingu, se pravi mestu, malce severneje, stradavnem mestu, malce severneje od Minhna, ki so ga Slovenci že v 19. stoletju prekrstili v Brižin, zato tudi ime brižinski spomeniki. In ta slovenska besedila so bile odkrita potem, šele pred 200 leti, 1807, so jih odkrili v tamkajšnjem frajzenškem samostanu svetega Korbinjana, in danes pa so zato zaradi bližine Minhna shranjene, torej celoten kodeks v minhenski državni knjižnici. No, pred 20 leti so bila takrat na znameniti razstavi tukaj na ogled v Narodno univerzitetni knjižnici in morda bo kmalu, upajmo, da bo kmalu morda tudi ob kakšnem novem odkritju še kakšnega podobnega besedila ali pa rokopisa bi bila lahko znova na voljo, vsaj za kratek čas tukaj
1: v Ljubljani. Zdaj, ko tako pripovedujete, se mi zdi, da so vse te okoliščine prav skoraj da enako zanimive kot vsebina sama. Ne? To je pač zgodovina, če se je človek loti tako res srcem in potem brska in najde marsikaj. Če gremo zdaj pa na teologijo, Jan Dominik Bogataj, kaj bova rekla?
0: Kot smo že v začetku omenili, se pravi, gre za tri kratka besedila, dva, prvi in tretji brižinski spomenik sta zaznamovana z vsebino, ki jo označimo kot obrazec za neko splošno spoved. Zdaj lahko bomo potem ob branju skupaj ugotavljali, ali je šlo v kolikšni meri je tu šlo za neko zakramentalno spoved, skupno odvezo, zgolj nek spokorniški akt, kakorkoli. Medtem ko drugi, literarno najbolj dovršen spomenik, pa je pravzaprav pridiga o grehu, pokori in spovedi, za katero je res značilna še posebej visoka teološka in tudi retorična raven. Zdaj, nekaj sem že v začetku omenil in skušal utemeljiti, zakaj pravzaprav bi v okviru tega cikla

0: oddajo Cerkvenih očetkih danes lahko spregovorili tudi o teh besedilih. Raziskovalci so že dolga desetletja pravzaprav iskali navdihe, ki so vplivali na nastanek vsebine, na nastanek duhovno-teološke vsebine teh besedil. Grivec, kot sem že omenil, je iskal vzore v tej slovanski tradiciji, tudi neko Klimentovo pismo o mučencih se v določenih nijansah pokriva z to našo vsebino. Po drugi strani pa moramo priznati, da je tudi zgodovinar dr. Ivan Grafenauer že zelo dobro pravzaprav določil, da gre po vsebini bolj za tako imenovano karolinško katehezo, se pravi tudi sprva irsko, potem pa tudi bavarsko-frankovsko katekezo, ki nas seveda glede vsebinsko veže veliko bolj na zahod, v ta latinski, tudi patristični svet. V ozadju naj bi bila ena anonimna pridiga ad hortatio ad penitentiam, se pravi spodbuda k pokori, potem pa tudi govori svetega Bonifacija, apostola Nemče iz 8. stoletja in pa svetega Cezarija iz Arla, še starejšega cerkvenega očeta, ki se je teološko navdihoval pri svetem Avguštinu. A ne, bomo slišali drugi spomenik, če bi naš ded ne grešil. Tukaj lahko uvidimo to staro avguštinsko teologijo, tudi premislek o izvirnem grehu in podobno. Tako da vse to je pravzaprav kot nek sad, kot neka sinteza te teološke misli ob koncu antike, ob pravzaprav vstopanju v novo dobo, v srednji vek, nekako vplivalo na nastanek teh unikatnih in vznemirljivih besedil, ki jih poznamo pod imenom Brežinski spomeniki.
1: Zdaj pa predlagam, brat Jan Dominik Bogataj, da greva kar na besedilo samo, pa kar izvolite.
0: Prvi Brežinski spomenik. Govorite za nami teh malo besed. Bog, Gospod milostljivi, Oče Bog, tebi izpovem ves moj greh in svetemu križu in sveti Mariji in svetemu Mihajlu in vsem krilatcem Božjim in svetemu Petru in vsem slom Božjim in vsem mučenikom Božjim in vsem vernikom Božjim in vsem devicam pravičnim in vsem pravičnim. In tebi, Božji služabnik, hočem biti izpovedan vseh mojih grehov. In verujem, da mi je, ko sem na tem svetu bil, iti na oni svet, pa spet vstati na sodni dan. Imeti mi je življenje po tem, imeti mi je odpustek mojih grehov. Bog milostljivi, sprejmi mojo izpoved mojih grehov. Kar sem storil zla do tega dne, potem, ko sem bil na ta svet poslan in bil krščen, kar pomnim ali ne pomnim, kar hote ali ne hote, ali vede ali ne vede, ali v krivi prisegi ali v laži, ali v tatvini ali v zavisti, ali v skrunitvi ali v nečistovanju, ali ker se mi je hotelo to, kar se mi ne bi smelo hoteti, ali v obrekovanju, ali spe ali ne spe, ali ker nisem spoštoval nedelje, niti svetega večera, niti mojega posta in drugega mnogega, kar je proti Bogu in proti mojemu krstu. Ti edini Bog veš, kako mi je v tem potreba velika.
1: Ja, mislim, da smo slišali eno lepo besedo za angele, krilaci Božji, a ne?
0: Tako, tukaj je pravzaprav izvirna, tukaj smo prebrali slovenski prevod, ampak gre za veliko bližino izvirniku in kjer je le mogoče so ohranili te stare slovenske besede.
1: Ja, vidimo tudi, da je avtor tega besedila res kristjan, ne, ki se zaveda in svojih grehov, Božje presežnosti, večnega življenja, vsega, česar se pravzaprav zavedamo tudi danes.
0: Ja, res je. Že uvod, govorite za nami teh malo besed, je pravzaprav nekakšno navodilo škofu ali pa duhovniku, oziroma duhovnikovo navodilo z vernikom, ki so verjetno potem ponavljali za njim te stavke in na ta način nekako skupno izpovedovali predvsem iz pokornosti različne vidike stranpoti v krščanskem in sploh človeškem življenju in bomo potem videli še v nadaljevanju, predvsem pa tudi prošnjo Bogu za odpuščanje. Zdaj na začetku lahko cel ta niz, koga vse kličemo pred našo ali pa k naši izpovedi, pravzaprav umestimo v neko širšo, starejšo latinsko tradicijo, ne, kjer se najprej izpoveduje tisti, ki izgovarja to besedilo Bogu, potem svetemu križu, se pravi Kristusu, Mariji, Mihaelu, potem pa Božjim angelom, svetemu Petru, apostolom, mučencem in izpovedovalcem ter devicam, ne, se pravi ti različni nivoji svetnikov in vsem pravičnim. Potem pa neposredno pa pravi besedilo, tebi, Božji služabnik, hočem biti izpovedan vseh mojih grehov. Tukaj pa se obrne neposredno na voditelja bogoslužja, ki je nekako Božji srednik, Božji poslanec, poslan pravzaprav, da ljudi odveže da grehu, da posreduje Božje odpuščanje.
1: Ja, zanimiva je tudi trpna raba tukaj, a ne? Tebi hočem biti izpovedan.
0: Ja, tukaj so skušali ohranjati res tisto izvorno dikcijo starega besedila, zato tudi morda malce nenavadno za današnjo sodobno slovenščino. Potem v tretjem odstavku, ki smo ga prebrali, pa sledi pravzaprav nek seznam razno raznih grehov, za katerega najdemo paralele v drugi sočasni ali pa predhodni latinski književnosti, ni pravzaprav nič novega. Novo pa je, da je bil že takrat, torej recimo tem v 8. 9. stoletju pravzaprav preveden ali pa formuliran v slovenščini. In kako lepo konča, se mi zdi, ti edini Bog veš, kako mi je v tem potreba velika. Mogoče je pravzaprav v tem stavku lahko zaznamo tudi malce te blažje, milejše, irske misionarske metode, starejše plasti, preden so potem prišli bavarsko-frankovski misionari v 9. stoletju, za katere je bila bolj značilna trša kristjanizacija, medtem ko za ta zgodni val širjenja krščanstva, za katerega so bili odgovorni irski menihi, pravzaprav značilna velika prizanesljivost, postopnost, tudi večji poudarek pravzaprav na usmiljenju, manj pa zgolj na pokoru oziroma tem moralizatorskem naštevanju grehov. Gotovo, ampak v nadaljevanju bomo slišali to besedilo se nekako izteče, zdaj ko smo od začetka, ko se Bogu izpovemo vsem njegovim torej svetnikom, potem smo slišali, smo prišli do dna s tem seznamom raznih možnih grehov, sedaj pa nekako v drugem delu tega prvega brežinskega spomenika besedilo preko te izpovedi, prošnje za odpuščanje, pravzaprav nekako obrne smer, se preokrene in se ta molitev pravzaprav nekako izlije v to iskreno, zaupno, ponižno prošnjo za odpuščanje.
1: Ja, v tem besedilu vidimo tudi, a ne, ko omenjate različne misijonske metode, da je različna vzmet duha, kot je rekel pesnik, pri slehernem ljudstvu na svetu že od nekdaj, kot kaže.
0: Ja, vsekakor, sej. Zato študiramo tudi že prva krščanska stoletja, a ne, recimo, so različni stili, različni pristopi tudi k duhovnosti, k teologiji, tudi k razlaganju in razumevanju svetega pisma. Nekateri bolj razumevajo z nekim filozofskim orodjem, nekateri bolj preprosto, nekateri bolj pesniško, nekateri bolj literarno. Ne, če beremo Augustinove spovedi, če beremo himne Efrema Sirskega ali pa če beremo filozofijo Klemna Aleksandrijskega, koliko različnih pravzaprav pristopov ali pa tudi dojemanj, nekako koliko različnih znajden znotraj tega krščanskega izkustva. In mene osebno, ja, ravno to fascinira in navdušuje pri teh prvih stoletjih. Včasih si mislimo, ja, zgolj neka Avguštinova moralistična teologija o izvirnem grehu se tam najde. Zdaleč ni res.
1: Predlagam, brat Jan Dominik Bogataj, da greva zdaj naprej z besedilom.
0: Bog, Gospod milostljivi, Tebe milosti prosim za te naštete grehe in za druge mnoge, in večje in manjše, ki sem jih storil. Za te Tebe milosti prosim, in sveto Marijo in vse svete, in da bi na tem svetu za tak greh kazen nase vzel, kakor mi Ti zadeneš in kakor je Tvoja milost in Tebe ljubo. Bog, Ti si prišel z nebes in že si se dal mučiti za ves rod, da bi nas zlodeju otel. Otmi me vsem zlodejem. Milostljivi Bog, Tebi izročam moje telo in mojo dušo in moje besede in moje delo in mojo voljo in mojo vero in moje življenje. In da bi zaslišal na sodni dan Tvojo milost veliko s tistimi, ki jih pozoveš s Tvojimi usti. Pridite, očeta mojega izvoljeni, prejmite večno veselje in večno življenje, ki vam je pripravljeno iz veka v vek. Amen. Gospod, Tvojim služabnikom in služabnicam, ki se Ti izpovedujejo, odpusti grehe, da bodo oni, ki jih v notranjosti biča vest, potolaženi z milostjo Tvoje sprave. Po Gospodu našem Jezusu Kristusu in tako dalje.
1: Ja, lahko rečemo, da so ta besedila taka, da bi jih veljalo res vzeti k srcu, se jih morda tudi na pamet naučiti, ker se mi zdi, da so tako nekako pristna, da slutimo, da je pisec iskrena, ne?
0: Jaz se zelo strinjam, prav ko sem se pripravljal na to oddajo in študiral, sem pomislil, ja, zakaj pa tega ni v kakšnem slovensko prirejenem obredniku, bomo rekli, vsaj za pripravo na spoved oziroma izpraševanje vesti, če že ne ravno kot tista liturgična formula, pa tudi, ne, kakorkoli, se mi zdi, da nas lahko kar srh preleti in zadrhtimo od tega, če bi tudi sami pri spovedi namesto kesanja molili ta besedila, ki so pravzaprav stara 1200 let, ki so na nek način temelj naše kulture ali pa en spomenik glede temeljev naše kulture.
1: Slišimo tudi, a ne, da je hudič poimenovan s tem, kar je, ne, zlo dej.
0: Ja, zelo zanimivo je, tudi v nadaljevanju bomo slišali najmanj ne 3-4 različne izraze za hudobca, zlobca, je pravzaprav moč najti v teh besedilih, v tem primeru dobesedno etimološko pravzaprav tisti, ki napravlja zlo, zlodej. Vabim pozorne poslušalce, da tudi v prihodnje v nadaljevanju prisluhnejo še nekaterim drugim izrazom. Bi pa tukaj izpostavil še poved, ki sledi te prošnji, otmime vsem zlodejem, kaj ti se mi zdi, da tudi to ni bilo še dovolj podarjeno ali pa da nimamo dovolj v zavesti. Včasih, ko gledamo na to zgodnje krščanstvo ali pa še hujše, običajno na srednjeveško krščanstvo, pravzaprav govorimo o nekem pogosto in tudi zmotno, o nekem zatiranju telesa, o nekem poduhovljenju, o neki taki razdvajajoče antropologiji in podobno. Tukaj, v tem slovanskem, starem slovenskem besedilu, lahko opazimo drugačen pristop k razumevanju človeka. Veliko bolj celosten, veliko bolj holističen. Ko pravi besedilo, milostljivi Bog, Tebe izročam moje telo in mojo dušo in moje besede in moje delo in mojo voljo in mojo vero in moje življenje. Se mi zdi, da je to čudovito. Včasih smo potem recimo pozno srednjeveško, scholastično ali pa tudi morda baročno, v baročni dobi zgolj zreducirali recimo temu naše prošnje naj reši Bog našo dušo, dušo naj odme, dušo naj reši. Ne? Dušo bo zlodej vzel in dušo bo Bog rešil. Tukaj slišimo, da pravzaprav gre za veliko več, veliko bolj celostno pojmovanje človeka. Telo in duša, besede in delo, volja in vera in pravzaprav celotno življenje. Se mi zdi čudovito, res bi se morali uklesati te besede, da bi pravzaprav presegli morda tudi vse tiste očitke, ki jih včasih, kot sem že rekel, ali antičnemu, ali predvsem srednjeveškemu krščanstvu, ali pa baročnemu krščanstvu, tukaj na slovenskem, ali pa v slovenski terminologiji pravzaprav očitajo, kako je zreduciralo človeka. Vse je že tukaj. Ja. Vse je že tukaj v 9. stoletju.
1: Ja. Rekli ste, da bi to besedilo lahko prišlo v kakšne liturgične knjige. Res bi bilo lepo, če bi, ampak prav bi bilo, da bi prišlo pa tudi v učbenike. Nekaj malega gotovo je, zgodovinske in tako naprej, ali pa učbenike za slovenščino. Prav bi bilo pa tudi, da bi bili učitelji res usposobljeni, da bi to podali na tak način, kot pravzaprav izvorno je.
0: Se strinjam, sej mislim vseeno, da nekaj tega je vključeno tudi razne učbenike oziroma preglede starejšega slovenskega slovstva. No, pa naj bo ta vdaja ena izmed možnosti tudi za morda pedagoške delavce ali pa druge, ki posredujejo znanje naprej, da se še z nekega vidika poučijo, pa bi rekel, še bolj navdušijo pravzaprav za ta besedila, da bi jih z novimi očmi, z novo svežino brali in potem tudi posredovali naprej.
1: Ja, tako, zdaj gremo z besedilom Brežinskih spomenikov naprej. Izvolite.
0: Drugi Brežinski spomenik. Če bi ded naš ne grešil, bi mu naveke bilo živeti, starosti ne prejeti, nikoli skrbi imeti, ne solznega telesa, temveč naveke bi mu bilo živeti. Ker je bil zavistjo neprijaznega izgnan od slave Božje, potem so narod človeški bolečine in skrbi prišle in bolezni in potem redu smrt. In vendar, bratje, spomnimo se, da nam tudi sinovi Božji rečejo. Zato opustimo ta mrska dela, ker so dela Satanova. Ko žrtvujemo, brata oklevetamo, kot tatvina, kot uboj, kot poltenosti naslada, kot prisege, ki jih ne spoštujemo, temveč jih prestopamo, kot sovraštvo. Nič pa od teh del ni bolj mrsko pred Božjimi očmi. Morate zatorej, sinki, videti in sami razumeti, da so bili poprej ljudje v lice prav taki, kakor smo tudi mi. Ker so dela neprijaznega zasovražili, Božja pa vzljubili. Zatorej se zdaj v njih cerkvah klanjamo in se jim molimo in v čast njih pijemo in obete naše jim nosimo za odrešitev teles naših in duš naših.
1: Kako bova to pokomentirala?
0: Ja, začetek je slovit, mislim, da ga marsikater Slovenec zna, če bi ded naš ne grešil, bi mu naveke bilo živeti. Se pravi, tukaj gre za staro avguštinsko patristično teologijo, po kateri je pravzaprav zaradi človekovega izvirnega greha na svet prišla starost, skrb, in konec koncev bolečine in, kot pravi avtor, po tem redu tudi smrt. Se pravi, nekako želi človekovo eksistencialno izkušnjo tega nepopolnega, končnega zemeljskega sveta in življenja pravzaprav povezati s to osnovno oziroma začetno resnico svetega pisma, da je v človekov odnos z Bogom nekaj prišlo vmes, da je očitno naš ded, s tem seveda misli Adama, ta svoj odnos z Bogom in samim sabo spustil nekaj, kar tja ne sodi, oziroma nekaj, kar tja ne paše, je pravzaprav to izvirno harmonijo, skladnost stvarstva s stvarnikom pravzaprav nekaj prekinilo. Če ne, kot pravi avtor, bi mu naveke bilo živeti, se pravi, bi izživeli rajsko življenje. To je zgolj uvod, ki je seveda teološko izjemno bogat, tudi eksistencialno, s katerim želi avtor te druge, pravzaprav drugega bržinskega spomenika, ki je ta čudovita retorična in teološka pridiga, s katerim želi svoje poslušalce nekako zdrzniti, povezati njihovo eksistencialno izkušnjo tega, da jih v življenju skrbi, da v življenju doživljajo bolezni, bolečine, da vsi imajo izkušnjo smrti, če ne svojih bližnjih in slutnjo svoje smrti, da pravzaprav tudi to prek tega pomankanja ali prek tega nepopolnega pravzaprav vstopajo, iščejo stik z Bogom. Dokler smo pač na tej zemlji, v tem telesu, dokler smo vnuki tega deda, pravzaprav je to edina pot, po kateri lahko znova iščemo in iščemo tisti obnovljen odnos z našim stvarnikom, z Bogom.
1: Ja, pa še za kletvino, poltenost, sovraštvo, a ne najde skupnega imenovalca tokrat v Satanu.
0: Ja, tukaj je še eno drugo ime za hudiča, ampak se mi zdi poudarek tega drugega odstavka še pomembnejši. Ne? On pravi, in vendar, bratje, spomnimo se, da nam tudi sinovi Božji rečejo. In šele potem začne opustimo ta mrska dela, ki jih znova po enem drugem seznamu grehov našteje, morda še bolj arhaičnem, ampak najprej začne s tem izrazitim človekovim dostojanstvom. Tudi sinovi Božji smo imenovani. V Svetem pismu je večkrat to zapisano, že v psalmu. Potem šele na te podlagi pravzaprav lahko pridigar spodbuja svoje poslušalce in znova ne k nekemu moralističnemu očitanju njegovih grehov, ampak pozitivni spodbudi. Ker imamo to dostojanstvo, opustimo mrska dela. Pričemer začne z žrtvovanjem. Mogoče nismo bili, ali pa običajen poslušalec ni tako pozoren, če nekaj žrtvujemo, darujemo, se nam zdi v današnjem jeziku nekaj pozitivnega, dobrega. V tem primeru gre tukaj za pogansko žrtvovanje. Gre pravzaprav za to, da avtor na prvo mesto postavlja opustitev poganskih praks, kar postavlja za največji greh. Šele potem pride klevetanje brata, tatvine v boji in podobno. In kar je še mrskega pred Božjimi očmi. Vendar tudi pri tem naštevanju del, ki jih je treba opustiti, ne ostane predolgo in tukaj uporabi novo, rekli, retorično ali pa pridigarsko sredstvo, zgled svetnikov, kaj ti postavlja pred oči poslušalcev tiste, ki pa so v preteklosti v polnosti ali pa pravilno živeli ta svoj odnos z Bogom in zato se zdaj v njihovih cerkvah klanjamo, on pravi, in se jim molimo in celo v čast njih pijemo, kar koli že to pomeni zdaj, ali je to euharistična aluzija ali aluzija na kakšno obredno čašo, kaj podobnega.
1: Agape potem na koncu.
0: Agape. Celo pravi tudi, obete jim nosimo za odrešitev teles naših in duš naših, se pravi neke zavetne darove, ki jih prinašajo ljudje v bogoslužju ali v cerkve. Ampak takoj iz teh, iz naštevanja mrskih del, preide k pozitivnemu zgledu in predlagam, da poslušamo, kako pravzaprav to teologijo, tudi češčenja svetnikov, razvije naprej.
1: Ja, brat Jan Dominik, bova prebrala, ampak se mi zdi, da sva tukaj pa res čisto v korak s časom, s sedanjim trenutkom v cerkvi, a ne? Ko vse prevečkrat tako racionalno naštevamo grehe, hkrati pa pozabljamo, da smo tudi sinovi in hčere Božje.
0: Ja, absolutno se strinjam. In tudi to krščansko oznanilo, se mi zdi, v pristnosti je najprej oznanilo odrešenja, ne najprej nek moralizem. Tudi teh moralizmov je bilo v antičnih filozofijah dovolj, ne, se je tudi konc koncev in del, že Pavel, del teh svojih seznamov, prestopkov pravzaprav prevzame iz stoiške filozofije. Medtem, ko gre tukaj za nekaj drugega. Najprej oznanilo našega dostojanstva in šele potem pravzaprav spodbuda k temu, da bi živeli v skladu s tem darom, ki smo ga prejeli. Ne? Se pravi, krščansko, tudi asketsko ali pa etično prizadevanje je šele pravzaprav vedno odgovor na dar. Ne? Ker če ne nam zmanjka moči, če ne nam zmanjka bencina, če nas samo nekdo sooča z našimi prestopki, s tem, s čemer se moramo popraviti, kako se moramo poboljšati, nam bo hitro zmanjkalo bencina in bomo rekli dovolj, gremo kam drugam. Ne?
1: Ja, pa ne samo to, ne? Čisto možno je, da človek, ki nenehno brska samo po sebi in išče grehe, seveda jih najde, ker smo pač grešna bitja, na koncu lahko pride celo do bolezni. Ne?
0: Ja, absolutno. Zato je tukaj čudovito tudi z tega teološkega vidika. Najprej smo sinovi Božji, najprej smo ljubljenci Božji, najprej smo ustvarjeni od Boga in šele na to poklicani k temu, da se tudi svojim prizadevanjem trudimo, da bi živeli čim bolj v skladu s tem.
1: Ja, zdaj pa res greva na besedilo.
0: Prav takšni pa moramo tudi mi še biti, če ista dela začnemo delati, ki so jih oni delali. Zakaj oni so lačnega hranili, žejnega napajali, bosega obuvali, nagega odevali, onemoglega v imenu Božjem obiskovali, mrzlega ogrevali, tujca pod krove svoje vodili, v temnicah in v železnih verigah uklenjene obiskovali in v imenu Božjem jih tešili. S temi deli so se ti Bogu približali. Tako, sinki, se je tudi nam moliti, prav temu vsevišnjemu očetu Gospodu, dokler nas prav tja ne vseli, v cesarstvo svoje, ki je pripravljeno od konca do kraja izvoljencem Božjim. In smo, bratje, pozvani in poklicani. Pred njegovim obličjem se ne moremo za nikomer skriti, nikakor ubežati, temveč nam je stati pred stolom Božjim, z zopernikom našim, z zlodejem starim. In se nam je pred Božjimi očmi vsakemu svojimi usti in svojo besedo izpovedati. Kar je na tem svetu vsak dostoril, bodi dobro, bodi zlo. Zatorej na tisti dan, sinki, mislite, ko se ne bo kam skriti, temveč bo pred Božjimi očmi stati in to pravdo imeti, ki sem jo napovedal. Naš Gospod, sveti Krist, ki je zdravnik teles naših in rešenik duš naših, pa je to poslednje zdravilo naposled postavil in pokazal je, s katerimi se nam je njemu odreči in se mu oteti. Prejšnji naši so hudo trpeli, kajti tepli so jih s šibami in pritiskali k ognju in žgali in z meči sekali in po lesu obešali in jih z železnimi kljukami trgali. Mi pa zdaj z našo pravo vero in pravo izpovedjo isto moramo storiti, kar so oni s tem velikim trpljenjem storili. Zatorej, sinki, Božje služabnike pokličite in jim grehe vaše naštejte in izpovedani jim boste grehov vaših.
1: Tukaj se večkrat ponavlja beseda sinki, a ne, meni se zdi to zelo lepo, če primerjamo Pavlova pisma, bi rekli preljubi, a ne?
0: Ja, s to pomanjševalnico, ki jo ta slovenski, sodobni slovenski prevod nekako povzema po izvirniku, se pravzaprav izraža neka bližina, neka domačnost tudi, neka pravzaprav očetovska skrb, ki izraža pripravljenost tega, ki je to besedilo izgovarjal, da zagotovi najboljše tistim, ki so ga poslušali, ki ni zgolj nek vladar, ki bi teptal svoje podložnike, ampak jim želi biti blizu, kajti očitno se je zavedal, da zgolj, če jim bo nekako blizu, če jim bo domač, če jim bo res pravi oče, bodo lahko tudi njegove spodbude sprejeli.
1: Čeprav bi o tem delu besedila lahko še kaj rekli, naj jo vendarle malo čas preganja, zato ker bi pa rada, da bi naši poslušalci še slišali besedilo samo, predlagam Jan Dominik Bogataj, da ga omogočiva.
0: Se strinjam, ne omenim zgolj še to, da smo v temu odlomku, ki smo ga slišali, pravzaprav prisluhnili tudi prvim prevodom svetega pisma v slovenski jezik. Niso bili zgolj protestanti tisti, ki so kot prvi, seveda v celoti, ja. Ampak tudi tukaj že imamo vrstice iz Matejevega evangelija, potem pa tudi iz Pavla, ki smo jo slišali, predvsem telesna dela usmiljenja iz 25. poglavja Mateja in potem seveda zgled teh učencev, svetnikov, ter spodbuda, da bi poslušalci oziroma verniki, kristjani tistega časa storili ista dela, izkazovali ista junaštva. Zdaj v nadaljanju pa preberemo še tretji brižinski spomenik, ki je prav tako obrazec neke skupne izpovedi grehov. Jaz se odpovem zlodeju in vsem njegovim delom in vsem njegovim lepotijam. Tudi verujem v Boga vsemogočnega in v njegovega sina in v svetega duha, da so ta tri imena en Bog, Gospod sveti, ki je ustvaril nebo in zemljo. Tudi prosim njegove milosti in svete Marije in svetega Mihaela in svetega Petra in vseh božjih slov in vseh božjih mučenikov in vseh božjih svečenikov in vseh svetih devic in vseh božjih moči, da bi mi hoteli v pomoč biti pri Bogu za moje grehe, da bi čisto izpoved storil in odpustek od Boga prejel. Bogu vsemogočnemu izpovem vse moje grehe in sveti Mariji vseh nepravičnih del in nepravičnega mišljenja, kar sem vede storil ali nevede, prisiljen ali rad, spe ali bede, v krivih prisegah, v lažnih besedah, v tatvinah, v nečistovanju, v lakomnosti, v nezmernem jedenju, v nezmernem pitju, v oskrumbi in v vsem nezmernem početju. Kar sem storil zoper Boga, od tistega dne, ko sem krščen bil, pa vse do današnjega dne, tega vsega izpovedan bom Bogu in sveti Mariji in svetemu Lovrencu, Gospod, in vsem svetim in tebi, Božji služabnik. Kesam se mojih grehov in rad se hočem kesati, kolikor se zavedam, če mi boš prizanesel, Bog. Daj mi, Bog, Gospod, tvojo milost, da bi brez sramote in brez sramu na sodni dan pred tvojimi očmi stal, ko prideš sodit živim in mrtvim, vsakomur po svojem delu. Tebi, Bog milostljivi, izročam vse moje besede in moja dela in moje mišljenje in moje srce in moje telo in moje življenje in mojo dušo. Krist, Božji sin, ki si hotel na ta svet priti, grešnike odrešiti od zlodejeve oblasti, obvaruj me od vsega zla in ohrani me v svoji dobroti. Amen.
1: Ja, lahko bi rekli, da je avtor tega zapisa Bogu res odprt človeka, ne, ko pravi, da se rad hoče kesati, zavedajoč se, da česa ne naredi dobro in prav. V začetku pa pravi, naj nas varuje pred zlodejem in njegovimi lepotijami. Se mi zdi, da je pa tukaj spet en sodoben trenutek, ne, ko vemo, kako nas vse to, kar lahko vidimo, zlahka oziroma najlažje zapelje. Se strinjate, Jan Dominik Bogataj?
0: Ja, zelo zanimiva beseda je, ki je pravzaprav tudi izvirna v originalnem besedilu. Lahko pomeni tudi okras. Nekateri prevajalci so prevajali tudi kot sijaj ali pa lišp. Že latinski izraz v drugih krstnih odpovedih Satanu, recimo nam lahko to ponazori pomen tega izraza. Recimo v latinščini se izgovarja pompa diaboli, se pravi nekakšen hudičev okras, ki je zgolj navidezen, ki pa ko ga prebiješ z skrenim ponižnim kesanjem ali pa z neko pristnostjo odnosa z Bogom, pravzaprav se razpoči in razleti na vse konce, čeprav je prej na zunaj ali pa na videz veliko obetov. In
1: ja,
0: tukaj se torej, verniki po brežinskih spomenikih odpovedo temu.
1: Ja, pompa diaboli bi brez znanja latinščine prevedli, da delamo pač velik pomp, ne?
0: Ja, predvsem neka taka navidezna privlačnost greha, ki nas vedno zapeljuje, ampak izkušnja nas uči, da potem, ko ta pomp preneha, ostane bolj grenčina in obžalovanje. Ne? In tukaj nas ta obrazac spodbuja, da se odpovemo hudiču, vsem njegovim delom in vsem njegovim lepotijam.
1: Ja, in ker je to kar dober zaključek za to katehezo, brat Jan Dominik Bogataj, najlepša hvala, da ste nam tako lepo predstavili ta biser brižinske spomenike. Upam, da bodo naši poslušalci ne samo na naši spletni strani, to besedilo bo namreč dostopno pri naših očetih v veri. Besedilo kdaj vzeli še v roke, predvsem ga ponotranili in živeli v skladu s tem.
0: Ja, pa dajem kot izziv, morda kot pripravo za naslednjo spoved ali pa tudi tako za osebno molitev, a ne, ker najdemo kar nekaj zelo lepih in globokih izrazov, izrekov, se mi zdi, ki vabijo k neki poglobljeni duhovnosti in ko pravim poglobljeni, mislim tudi res starodavni, povezani smo na ta način z generacijami, stoletjem naših neposrednih prednikov in mogoče zaključim še enkrat s to mislijo iz tega tretjega brižinskega spomenika. Tebi, milostljivi Bog, izročam se moje besede in moja dela in moje mišljenje in moje srce in moje telo in moje življenje in mojo dušo.
2: Radijska katehiza.

Sobotni duhovni večer bomo sklenili z molitvijo na čast Jezusovemu srcu. Dobri Jezus, odrešenik človeškega rodu, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in te slaviti. Danes se znova izročimo tvojemu presvetemu srcu, ki je znamenje večne ljubezni, s katero ljubiš svojega očeta in vsakega človeka. Razodel si nam očeta, ki je bogat v usmiljenju. Vzljubil si nas in za nas daroval samega sebe. Po svojem križu in vstajenju si razodel polnost usmiljenja, ki traja iz roda v rod. Ti hočeš, da bi se vsi ljudje zveličali, zato te prosimo usmiljenja za vse, za tiste, ki te še ne poznajo in za tiste, ki so se od tebe oddaljili. Vse pritegni k svojemu presvetemu srcu, da bodo končno vsi imeli življenje in ga imeli v polnosti. Dobri pastir, pokliči vse ljudi k novemu Božjemu ljudstvu. Daj, da bo tvoja cerkev, ki je kal upanja in zveličanja, povsod v svobodi oznanjala evangelij. Zberi v edino vse razkropljene otroke, zedini kristjane v resnici in ljubezni, da bo tudi svet mogel najti edinost in mir v pravičnosti. Hvaljeno bodi tvoje presveto srce, prebodeno zaradi naših grehov in za naše zveličanje. Tvoji smo in tvoji hočemo ostati. Od tebe izhajamo, po tebi živimo, k tebi se vračamo. Ti bodi naše življenje in vstajenje. Amen.

0: Sobotni duhovni večer.
1: Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik. Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
1: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
1: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
1: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
1: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
1: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
1: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
1: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
1: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
1: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstel, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Začenja se Noč na Radiu Ognjišče oziroma nočni program Radia Ognjišče. V njem boste tokrat lahko prisluhnili naslednjim ponovitvam: Za življenje, doživetja narave, sobotni duhovni večer, radijski roman in novice slovenskega uredništva Radia Vatikan. Prva ponovitev, ki lahko prisluhnete, je oddaja Za življenje. Nataša Ličen je k pogovoru povabila doktorja Stanka Gerjolja. Spregovoril je o tem, da so odnosi ključni izziv, spreminjajo se, zato se je treba za dober odnos neprestano truditi. Za odnose in v odnosih delamo. Prisluhnite ponovitvi oddaje Za življenje.
0: Za življenje.
3: Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V goste smo povabili doktorja Stanka Gerjolja, duhovnika, lazarista, geštalt pedagoga, trenerja, terapeuta, svetovalca, zaslužnega profesorja pri katedri za oznanjevalno in pastoralno teologijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, tudi z Inštituta za integrativno geštalt pedagogiko. Doktor Stanko Gerjol, lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni. Vidim, da se z leti dobi kar veliko predevnih. Tako je življenje.
3: Kaj bi pa v sebi rekli, duhovnik, lazarist?
4: Ja, tako je. Duhovnik, lazarist, bil sem profesor, zdaj se malo ukvarjam s takim svetovalnim delom, duhovnimi vajami. Za družine predvsem to mi zelo leži in imam rad tako delo.
3: Ker družine smo potrebne podpore, kaj ne?
4: Ja, se je vsak, tudi vsak nosi v sebi nekaj teh dimenzij družinskega življenja.
3: Je družina tudi, čeprav se spreminja odnos do družine, ampak je družina nekaj, kar me najbolj osmisli? Je to neko generalno sporočilo? Kljub izbiram posameznikov, da gredo drugam v druge skupnosti, ampak me zanima, kako močan steber je družina, je pripadati, jo ustvariti, če pač najdeš pravega partnerja?
4: Družina je na vsak način neka temeljna dimenzija človeškega življenja. Tudi če kdo nima družine, nosi v sebi lik očeta, lik matere, lik moža, lik žene, lik otroka, hčerke, sina, to so temeljne dimenzije, ki jih čuti v sebi vsak, ne glede na to, kakšno življenjsko pot si potem izbere. Vsak nosi v sebi tudi nekaj take dimenzije, kako bi živel v neki drugi skupnosti ali kako bi živel morda kot oče ali kot mati ali kot žena ali kot mož ali kot sin ali kot hčerka. Ne nazadnje se mi zdi pomembno, da te like prepoznavamo v sebi, tudi ko sem odrasel, da se vprašam, kakšen oče bi bil jaz kot svojemu otroku, oziroma kako prepoznavam sina v sebi in kakšen oče sem jaz temu sinu, ki ga nosim v sebi. ali kakšna mama sem jaz tej hčerki ali temu sinu, ki ga nosim v sebi. Tako da so to temeljni liki in temeljne dimenzije in temeljne dileme tudi, o katerih razmišljamo in kar čutimo v življenju.
3: In ko čim bolj skristaliziram to vlogo, potem sem, bom kar v prvi osebi govorila, sem takšna tudi do sebe in posledično čim večkrat do drugih.
4: Takšen sem potem do sebe in tudi do drugih. Če jaz spoštujem otroka v sebi, bom spoštoval tudi vsakega drugega otroka. Če pa nekaj zavračam v sebi, potem bom pa to zavračal tudi v drugega. To je zelo podobno, če se jaz, ne vem, udarim na prst, v prst in imam obvezanega, bom opazil vsakega človeka, ki ima obvezan prst, ki ga drugač ne bi. Skratka, to, kar nosim v sebi, kar mene boli ali kar mene osrečuje. To, kar prepoznavam v sebi in če to lahko sprejemam in sem zato hvaležen, podobno, če ne celo enako, komuniciram tudi z drugimi, s temi podobnimi dimenzijami in izzivi in oblikami.
3: Naučili ste se, dr. Stanko Grjol, da vodite ljudi do teh spoznanj in je zelo pomembno, da prenašate to vrstna spoznanja tudi na ostale, da se ta mreža to vrstnega načina medsebojne gradnje čim bolj razširi. Pa je to težko delo, ker smo tako individualni, nekatere zgodbe nagovorijo, druge neke prilike, skratka vsi slišimo nekaj drugega. Po letih vaših izkušenj z družinami, s posamezniki, tudi študenti, kako uspešno je to delo? Se vam zdi, da smo naredili nek premik?
4: Meni se zdi, ali ne vidim se v vlogi, da bi koga vodil. To spremljam ga z veseljem. Te vodstvene vloge se pa priznam malo otepam. Tudi se ne vidim o tem, lahko nekoga spremljam, lahko z nekom potujem, vendar, če koga vodim, potem se mi zdi, da sprejemam preveč odgovornosti tudi za tega več, kot mi jo pripada. Če pa spremljam in hodim z njim, potem je pa to odgovornost, vedno se še odločitve, odgovornost tistega, ki ga spremljam, se pravi, sam sprejemam odločitve. In tu se mi zdi pomembno, oziroma vidim, da so vprašanja pomembnejša od odgovorov. Sam se predlagam, kdaj kakšno obliko za korak naprej, kakšen predlog, ampak zdi se mi, če postavim dobro vprašanje v pravem trenutku, bo že človek sam našel pravilni odgovor in to je zame bolj pomembno, kot da mu jaz podam nek odgovor, ker se lahko zgodi, da bo potem rekel ta človek, jaz sem to upošteval, pa ni šlo, ker ga ni ponotranil. Če je pa to njegov odgovor, pa izhaja iz njega, raste iz njega in seveda bo veliko več vložil, da to po tej poti tudi hodi, po tej poti tudi krene.
3: Pri vprašanjih, kot vzgojitelj, kot starš, se zavedaš pomena vprašanj, da vedno bolj zaležajo, če vprašaš, ker s tem ne omejuješ, otroka ne utesnjuješ. Po drugi strani je pa pri vprašanjih še nekaj, ko smo v nekih čustvih, ta, ki odgovarja, ne odgovori vedno pravilno, ker še ne ve pravega odgovora, kaj bi bilo zanj najbolje. Posebej, ko odgovorimo nekaj v navalu čustev jeze.
4: Zdaj seveda, če se nam zdi, da je možen kakšen drug odgovor še, kot ga slišim. Ga pa če enkrat vprašam. Ali morda malo drugače vprašam. Včasih je to tudi, je v takih odgovorih tudi malo testiranja, kaj lahko sprejmem ali če se ne morem. In seveda, če sprašujem, to lahko velikokrat tudi začutim ali pa sogovornica začuti, kaj sme reči, kaj če se ne sme. In je vedno zanimivo, kako bo nekdo drug reagiral. Ta reakcija se mi zdi je pogosto povezana z nekakšnim testiranjem. Če smem dati primer, sem že kje to povedal, ko sem imel nekoč preprosto verouk za najstnike, smo oblikovali dve skupini, ali Bog je, ali Boga ni. pro et contra, kot bi temu rekli. In je ena skupina zagovarjala, da ga ni in iskala argumente, tudi dobre, druga skupina, da Bog je in je prav tako iskala dobre argumente in smo tako debatirali oziroma jaz sem poslušal. Potem je pa nekdo pozvonil na vratih in sem rekel, grem jaz pogledat, vi kar debatirajte, pogovarjate se, iščite argumente za eno in drugo, malo si zapišite, grem jaz pogledat, kdo zvoni in se potem vrnem. In ko sem bil na vratih, na izhodnih vratih, pravi, ena učenka pravi, kaj pa ti praviš, ali Bog je ali ni. In sem rekel, zame je, vi pa kakor hočete. In seveda potem sem se jaz pogovarjal z enim človekom, ki je pozvonil na vratih in sem slišal iz zgornjega nadstropja navzdol tam pred to veroučilnico oziroma pred veroučni prostor, pred to hišo, pravi en drug učenec, kaj pa če ima stari prav. Se pravi, tu se mi zdi pomembno, da povemo svoje mnenje, vendar ne kot neko absolutno rešitev, kot neko vizijo, kot neko možnost, ker potem lahko nekdo sprejme in lahko starega tudi posluša, lahko pa tudi ne, ampak bo potem to njegova odločitev in njegovo mnenje. In v tem kontekstu se mi zdi postavljanje vprašanj in izražanje mnen in ne več, ne absolutnih resnic, se mi zdi veliko bolj pomembno.
5: Tako pa, da vse vemo, pa radi, ne? In mislimo, da vemo marsikaj, ne bom rekla ravno vse, mladim ste dali spoštovanje in to je tisto ključ.
4: V kontekstu se mi zdi postavljanje vprašanj in izražanje mnen in ne več, ne absolutnih resnic, se mi zdi veliko bolj pomembno.
5: Tako pa, da vse vemo, pa radi, ne? In mislimo,

0: bilo, da smo na to svetost družine ne pozabili, ampak da se nam zdi, da je to nekaj izbira. Družina je ali ni, da je to nekaj usiljeno, nek kulturni, družbeni kontekst, ki mu lahko spodnašaš. Znova bi lahko tudi mi imeli zdaj skupine mladih, pa verjamem, da bi našli argument, zakaj družina vendarle ni vedno nujna, pa največja opora, oaza neke sprejetosti.
1: Ampak nekateri kritiki bi rekli konstrukt.
0: Konstrukt, ja.
1: Ja. Ja. Eno ozadje, ki se mi zdi možno, je to, da je bila družina precej institucionalizirana. Skratka, da je dolgo časa veljal nek okvir, ki je navzven posredoval dokaj stabilno formo, navznoter pa ne. In seveda se je v okviru ali pa pod to strukturo dogajalo tudi veliko bolečine in trpljenja. In ta forma se je seveda začela sesedati vase, se mi zdi, pri marsikomu. Gre za nekaj podobnega, meni se zdi tudi to, neka reakcija na to, recimo danes, pa morda danes že malo manj, ampak pred leti je bilo zelo moderno nositi take raztrgane hlače. In je to bila, po mojem mnenju, reakcija na tako zelo speglano obdobje, ko je vse moralo navzven dobro in lepo izgledati. Navznoter se je pa to pozabljalo in seveda ti mladi ljudje, ki so nekako iskali to obliko oblačenja, so želeli, po mojem mnenju, izraziti nekaj, da ni vedno vse tako, kot se vidi navzven. In so to notranjost ali pa s to notranjost želi posredovati neko lastno ranljivost. In podobno se mi zdi, da se dogaja ali se je dogajalo v družbi, tudi na polju družine, da s tem, ko se je v narekovaje postavljeno, družina razvrednotila, da se je s tem želelo povedati, da družina ni tako stabilna, kot se je kazalo navzven. In to razvrednotenje vidim tudi kot vabilo pogledano vznoter. In to notranje zdravljenje, če smem tako reči, je lahko nek odgovor na to razvrednotenje. Družine, ki je v družbi precej znano, popularno, tudi razširjeno, res je pa tudi, da upam, da mi kakšni farmacevti ne bodo zamerili, ampak da včasih gre za nek proces, ko se odkrije neko zdravilo in potem je samo še bolezen potrebno. Najte, da se za to zdravilo dobro prodaja. Se mi zdi, da je veliko teh pritiskov in teh dinamik, ki razvrednoti družino, tudi takih, da imajo kakšne druge ustanove od tega korist. In seveda jih delajo za odvisnike in na njih služijo. Če smem tako reči, prodajajo, ne vem, alkohol ali kaj drugega, po drugi strani, seveda pa iščejo odgovore na to, zdravila na to in dvakrat služijo. Zdi se mi, da je tudi nekaj tega. Pač gotovo ta negativni pogled na družino in razvrednotenje družine predstavlja neke ali pa pogojuje neke procese, od katerih mnogi živijo.
0: Mm-hmm. Interesi. Ja, kapital, dobički tako. In potem človek niti ne igra.
1: Človek postane sredstvo za dosego čisto ciljev. Drugih ciljev.
0: Doktor Stanko Gerjol, hvala za to. Mislim, da je temeljno, zdaj od tu pa greva lahko kakšne izzive. Ob sklepu bomo povedali, kdo danes zgoduje, je pa praznik, Marijino brezmadežno srce. Kako lahko vsebino praznika, ker ste duhovnik, lazarist, povežemo tudi s tem, o kateri se danes pogovarjava? Torej, spoštovanje tiste osnovne niti, s katerimi sploh začnemo tkati, upam, da čim lepši vzorec medsebojnih odnosov.
1: Ja.
0: To srce postavljamo zdaj v spredje, ampak v kakšnem pomenu?
1: Se mi zdi, da se je tudi na tem polju ali pa v tem kontekstu na vprašanje odnosov, tudi čistih

0: No, so gledalo precej tehnično. In se je veliko stvari lahko prikrilo. Če je navzven zgledalo dobro, potem je to bilo sprejemljivo. Če se je navzven kaj pokazalo, potem seveda je bilo to deležno kritike. Ravno nekako prejšnji vikend, ko sem bil v Splitu, sem imel neke delavnice in smo se pogovarjali tudi o odnosih kot takih. In seveda, če je navzven vse čisto, potem je zelo pogosto nekakšen primer igranih odnosov. Igram lahko čiste odnose, ker sem pač grešnik, jih navznoter ne zmorem in gre samo za to, ali lahko pogledam lastnim odnosom v oči takšni, kot so, in če lahko pogledam, jih ne bom doživel kot popolnoma čiste. In je to čisto naravno. Ne nazadnje, v tisti znani pripovedi o paschalni daritvi, ko Bog ugotavlja, da tam, kjer so pomazani pod boji, tam življenje preživi, kjer jih pa ni, kjer pa niso pomazani, pa življenje umira. In pomazani pod boji pomeni prav dimenzijo ranljivosti in grešnosti. Tam, kjer pa ni bilo pomazanih pod bojev, je življenje umiralo, ne zato, ker bi bili odnosi čisti, ampak zato, ker so se prekrivali, ker so se igrali, kot da so čisti. In se mi zdi, da je nekako tudi povezanost s čistim srcem bolj v tem, da se jaz za to prizadevam, da pa priznam tudi svojo ranljivost. Če je ne skrivam, bo bolj čista, kot če jo skrivam, ker bom usmerjen v to, da nekaj prikrijem. Če pa preprosto živim, bom pa takšen, kot sem, bom tudi omadeževan, bom tudi, ne vem, grešen, ampak kljub vsem bom na koncu bolj prečiščen, bolj katarziran, kot če se usmerjam v to, da nekaj prikrivam, da se navzven kaže, da je vse čisto.
1: Kakšna misel. Vidim. Sebe upravičujemo, sebe razumemo, zato od sebe ne zahtevamo toliko. Ko imamo pa otroke, od otrok pa zahtevamo več. Bi pa radi, da zmorejo živeti čiste odnose, ki bodo navzven videti dobro. Imajo pa ravno tako preizkušnje in boje. In to, ko vidimo, da so v konfliktu, jim mi celo učitamo.
0: Ja.
1: Ampak dobro namerno, ker jim želimo dobro, no, da ne bo nesporazuma.
0: Ja. Po drugi strani smo včasih tudi, rekel, preveč kritično do sebe. Če se jaz pred otrokom delam zelo popolnega in tudi, če ne igram, ampak veliko pozornosti posvetim temu, da ja ne naredim kaj narobe. Potem sem kljub temu usmerjen v nek strah, nekaj, česar se bojim. Se mi zdi bolj pomembno in tudi boljše, da živim tako, kot sem, da tvegam, da živim s to odprtostjo, da se mi lahko zgodi tudi kakšna napaka, da ne rečem kakšen greh, potem tudi to priznam, sprejmem se, opravičim, to je bolj polna komunikacija, kot če sem jaz zelo pozoren na to, da ne bom naredil kaj narobe. Ne nazadnje, če jaz želim v nekem odnosu živeti tako, da ne spregovorim nobene napačne besede. Kdaj lahko tako živim? Samo tako, da sem tiho. In to je mrtva komunikacija. Boljše je, da tvegam pa rečem tudi kaj narobe in se opravičim in se mi zdi, in to sprejemam, da so zato zelo odprti tudi otroci. Raje imajo starše z napakami, ki se opravičijo in sebe sprejemajo, kot pa popolne starše, ki so nezadovoljni in jamrajo in težijo nad pritiski in jim je vse pretežko in nimajo časa, ker so tako popolni, da tega ne zdržijo. Tako da nekaj teh čisto preprostih, korakov, ki nosijo na sebi tudi ranljivost, se mi zdi, da se stavljajo bolj temeljne tudi družinske odnose. Drži pa to, kar ste omenili, da včasih seveda želimo otroke, vzgojiti otroke, ki bodo popolni, ki bodo brez napak, ki bodo vse zmogli. Po eni strani jih učimo, da bodo ali želimo, da vse zmorejo, po drugi strani jim pa ne damo priložnosti, ker se dejansko iz napak učijo in če jim mi ne dovolimo, da delajo napake, da tudi kaj pretrpijo, da jih morda preveč razvajamo, potem ne bodo imeli te kondicije, da vse zmorejo. Tako da je to neka logika, če smem tako reči, greha in milosti. In oboje je potrebno. Sem se pošalil ravno zdaj ob nekaj pač priložnosti, ko smo nekaj praznovali in so mi čestitali, pa sem rekel, da me ne delati svetnika, ker bi reče malo grešil prej. In, sem se pošalil, ampak prav to, da greh, ranljivost, vključimo v življenje, drži pa to, da nas greh tudi sili v ponižnost, da sprejemamo sebe takšno, kot smo, in to nas spreminja. Se mi zdi, da to velja tako za mlade, kot za starše.
1: Posebej se ta dinamika pokaže, ko so otroci že v takšni starosti, da gredo v oblikovanje svoje samostojnosti, kakršna koli ta njihova odločitev že je. Imamo zadrego, ker ni jasne ločnice. Do tu sem starš, ko še lahko aktivneje spremljam, od tu naprej sem pa lahko zgolj zunanji opazovalec, oziroma ponižno čakam, če me otrok potrebuje, me tudi pokliče in vpraša. Sicer pa opazujem, mnenje skušam zadržati zase, da ne posežem v njihove odločitve. In vi ste rekli, da otroci točno začutijo. No, se zdaj ne govorimo več od otrok. To so že odrasli. Odrasli, ki še imajo starše. Če starši v sebi nosijo strah, ga bodo prenesli tudi na potomce.
0: Seveda.
1: Torej, ti mladi odrasli, ki gredo samostojno v skupno pot, izhajajo iz strahu in vse presojajo iz strahu. Nas lahko naučite, kako si odozamemo ta strah, da ga prepoznamo, mora biti pri svojih odzivih, zdržimo v njem.
0: Ja, lahko povem, kar se mislim. Ena stvar je to, da kdaj nekdo postane starš. Dejansko postane neka hčerka starš takrat, ko prvič nekaj doživi pri mami in se reči, ko bom jaz velika, bom tudi to delala, ali ko bom jaz velika, tega ne bom delala. Potem seveda gre celo življenjsko pot od tega, da seveda se tudi lahko poroči in je mama in tako naprej, ampak kdaj preneha biti starš? Dejansko šele takrat, ko o tej gospe, ko se izgubi zadnji spomin. Dokler bo neka hčerka ali sin rekel, moja babi bi pa to tako napravila, ali pa prababi, do takrat človek ostane vzgojitelj.
1: Do takrat smo starši.
0: Dokler je spomin.
1: Tudi, ko nas ni več, mi še vedno vplivamo.
0: Ko že vnukov ni več, lahko na nekoga še vedno vplivamo. Ta lik ostane. Seveda, drug pogled je pa to, da nismo v vsakem življenjskem obdobju enako starš. Smo bolj aktivni, smo bolj, ko smo, ne vem, otroci odraščajoči, bolj v sanjah, potem smo realni, ko imamo otroke in seveda potem, ko otroci odraščajo, smo prav tako še starši, ampak so otroci že samostojni. In takrat je zelo pomembno, kako čutim svoje odrasle otroke. Ali jim zaupam, ali jim ne zaupam in me je strah za nje. In če se bojim za svoje odrasle otroke, potem moji odrasli otroci to čutijo in mi želijo ugoditi in dokazati, da moj strah ni potreben. Ampak ko bodo to dokazovali, ne bodo živeli svojega lastnega življenja, ampak živeli naše pričakovanja in naše načrte in naše krepenenje. In seveda, ko bodo stari bodo ali pa starejši, bodo s tem nezadovoljni. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da ko so otroci odrasli ali ko odidejo od doma in se sami odločajo, dejansko se začnejo sami odločati že po puberteti, ampak da jih tu spremljamo, da jim zaupamo, da nas prav tu ni strah. Strah je nekaj takega, kar se zelo je nekaj nalezljivega. In to, če otrok čuti strah staršev, potem preneha oblikovati lastne življenjske vizije. Če pa jaz otroku zaupam, ga spremljam, mu tudi svetujem, se z njim pogovarjam, ampak z občutkom, da on to zmore, potem seveda bo pa šel po lastni poti, lahko bo tudi napravil kakšno napako. Ampak, Če jih je že prej dovolj in smo to v družini znali prenesti, potem jih bo tudi sam znal prenesti in razreševati. Če je bilo pa prej preveč strahu pred vsako napako, potem seveda se bo pa bal tega in bo zelo težko prenesel ali pa se bo bal delati napake in bo prenehal živeti, če smo tako reči. Tako da ta strah, ki je nekaj kompulzivnega in se prenaša, se mi zdi pomemben zato, da se jaz sam pri sebi temu odpovem. Če to zmorem in kadar to zmorem, potem sem prepričan, da bodo otroci zmogli reševati svoje težave in svoje probleme in svoje izzive. Seveda, kdaj pa jaz to najbolje dokažem, da me ni strah? Takrat, ko suvereno rešujem svoje težave. Ko sem v svojih odnosih zadovoljen in srečen in suveren, potem vem, da me tudi za otroka ni potrebno biti strah. Če pa jaz v svojem življenju, v svojih odnosih nekaj prekrivam ali če se bojim, potem seveda pa ta strah prenašam tudi na otroke. Ali če posredujem na tako misel enega birmanca, ko sem ga vprašal, kaj si želi od staršev za sveto Birmo, pravi, če boste sebe uredila, bom čist zadovoljen. Skratka, to je tisto, kar je naša stvar. In če svoje stvari urejamo, potem nas ni strah in je dovolj dote, če sem tako reči, dovolj močnih sporočil tudi za naše otroke, tudi za prihodne generacije. Jih bodo že reševali.
1: Kako se lahko ukrepimo, ker starši bomo vedno v skrbeh, vedno imaš neko misel, kako gre pa njim, so dobro, posebej zdaj, ko smo s telefoni lahko v sekundi povezani, kadarkoli, pa so tudi številne druge aplikacije, pa si objavljamo vse mogoče in precej pogosto smo z mislimi tudi v življenju drugih. Kako krepim morda neko mojo željo, da bi posegel, komentiral, pod slikico kaj napisal, napisal SMS, šel prav vpraševati, ste v redu, ste dobro, ste srečni, ste to uspeli rešiti. Skratka, kako se držim, da ne grem čez mejo?
0: Lastnih omejitev.
1: Recimo, ja.
0: Tako kot sam vidim, je to po meni vprašanje vere. Na misel mi prihaja en primeren gospe, ki je se pritoževala in je tarnala nad tem, kako se njen sin ni cerkveno poročil in ni dal krstiti svojega sina in tako naprej. Pravi, jaz molim za to, pa nič od tega. In seveda, po nekem naključju, ali pa morda niti ne naključju, bolj po Božji volji, se je njen vnuk, pač je dobil dekle, ki je verna, in sta se odločila, da se poročita in seveda cerkveno in se je potem tudi on dal krstiti ta vnuk in je bila cerkvena poroka, pravzaprav dve poroki hkrati, tega vnuka in takrat se je potem cerkveno poročil še njen sin, ki ni bil cerkveno poročen. In pravi ta babi, že starejša seveda, pravi, to je bil zame najlepši dan v življenju. In se mi zdi, tudi smo se pogovarjali v tem smislu, če bi jo Bog takoj uslišal in uslišal njene molitve, morda bi se pod nekimi pritiski dal njen sin oziroma bi se cerkveno poročil, morda bi se pod kakšnimi pritiski zgodilo tudi to, da bi dal krstiti svojega sina, ampak bi bilo polno teh pritiskov za to, da bi bila zadoščena neka zunanjost. Ker jo pa hvala Bogu, Bog ni uslišal in je pripravil ta lep velečastni dan. Skratka, se mi zdi, da če res tudi z molitvijo spremljamo, pa Bogu zaupamo, potem nam kakšen SMS lahko odpade. Potem ne bo toliko važno, da jaz vse vem. Če zaupam, potem ni potrebno, da vse vem, da imam vse informacije. In včasih mladi prav preko testirajo. So stvari, ki morajo biti preverjene, ampak veliko je stvari, ko gre za odnose, ki so pa stvar zaupanja in zaupam ravno takrat, ko ne potrebujem preverbe, ko mi ni treba kontrolirati. In to mladi cenijo in spoštujejo. Lahko se zgodi, da kdaj gre kakšna stvar tudi predaleč in smo nekaj zgubili ali nas je nekaj zabolelo, to tvegamo, to drži, ampak če imamo vse pod kontrolo, potem ne bomo nič tvegali in vse izgubili. Se mi zdi, da je kontrola tisti talent, ki sem ga zakopal in na koncu izgubil.
1: Če spet spomnimo na današnji praznik Marijinega brezmadežnega srca, kako je dobro, da molimo za svoje mlade. Mnogi v molitve vnesajo svoje želje, svoje pričakovanja.
0: Nič hudega. Aha. Tudi ta gospa je molila za to, da se bi njen sin poročil, da bi dal krstiti svojega sina, je čisto v redu. Je molila za to in je prav. Tisto, kar se mi zdi pomembno je, če mečken skočem v Getsemani, v ta Jezusov stavek, ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. Lahko imam jaz svoje želje in pričakovanja in zato molim. Vendar, da molim s tem zaupanjem in s to vero, da bo tista odločitev, ki jo Bog naredi, boljša od mojih pričakovanj. Lahko se ujame z mojim pričakovanjem, lahko pa tudi ne. Da to odprtost rabim, da Bog vodi poti življenja. Nič več, drugače pa se mi zdi kar dobro, da si postavim tudi v molitvi dokaj konkretne želje in cilje. Ampak da vem, da Bog vodi in lahko pelje življenjske poti tudi drugače, kot jaz pričakujem. Ta odprtost se mi zdi pomembna.
1: Dr. Stanko Grjol, nekje čez polovico najinega tokratnega srečanja pred radijskim mikrofonom sva, upam, da v teh vprašanjih vsakdo lahko najde neko svojo konkretno, ne težavo, ampak bolj izziv, bolj neko zadrego. In morda, če se zaustaviva še o teh mejah, zelo dobro ste rekli na začetku, če se vprašam, kakšna sem kot hči, kakšna sem kot partnerka, kakšna sem kot sodelavka, recimo kot soseda, potem Jezusovem, ne, osnovnem generalnem nauku tudi delujem, kot želim, da so drugi do mene, takšna naj bom jaz do njih. Je to izhodišče. Lahko vsakdo od tu naprej začne, smo sposobni te empatije, moči vživljanja.
0: Se mi zdi, da če živim po neki viziji, bodi si, da kar želim, da drugi meni ne stori, tudi jaz tega ne delam drugim, ali kar si želim, da nekdo meni stori, da drugi jaz temu to delam, se mi zdi to dobra smer. Na vsak način je to neko vodilo, ki ne zgreši, se mi zdi. Res je pa, da so tu lahko različne vloge in to je tisto, ko sem na začetku omenjal, da vsak nosi v sebi različne vloge in da jaz tudi pri teh smernicah ali usmeritvah izhajam iz vlog, ki jo takrat čutim ali živim. Če jaz v sebi prepoznam, ne vem, otroka, potem seveda tako tudi živim, kar želim, da bi nekdo temu otroku napravil, tudi jaz napravim. Skratka, da ne strižejo vloge, da jaz ne delam otroku tistega, kar bi želel delati očetu ali mami, ampak da jaz začutim, da gre za to različnost vlog. In ko to v sebi nekako predelam in te razlike tudi začutim, potem dejansko v teh vodilih ne morem zgrešiti. Potem je to čisto preprosto, ob tem seveda, da če pa zgrešim, pa to tudi priznam in to se mi zdi vedno, jaz pravim, da grehi niso zato, da se jaz nad njimi sekiram, ampak da jih priznam in se potem spreminjam. Če se preveč nerviram ob tem, in sem razočaran nad seboj, potem se bo zgodilo, da jih bom ponavljal. Če jih bom pa priznal, me bodo pa spremenili, pa drugič ne bom imel teh pritiskov.
1: Različni smo si, nekaterim pomaga, da gredo nazaj tudi v potrebe svojega otroštva. Spet drugi pravijo, da jih to še dodatno bremeni, da ne bi želeli odpirati starih ran. Pa je ključno, da se spoznam, vsaj toliko spoznam, da sem lahko dober tudi v odnosu. Ker če se ne prepoznam, če ne vem, kje so stvari, ki me bolijo, na katerih točkah se bom morda preseloviteje odzval, bom lahko pokvaril odnos, je to nujno, kljub vsemu, torej nekaj malega v sebi vendarle moram spoznati.
0: Meni se zdi nujno. Bertolt Brecht pravi, da človek ali pa družba, ki pozablja svojo preteklost, postaja podoben pticam roparicam, ki pozabljajo svoje dejanja, zato da jih lahko ponavljajo. In če se mi bojimo srečati z lastno preteklostjo, da ne rečem tudi preteklostjo lahko neke skupine ali skupnosti ali družine ali kraja ali naroda, potem seveda se nam te stvari ponavljajo. To je pozabljanje v tem kontekstu je pometanje pod preprogo in preko slej začne nekaj smrditi ven. In seveda potem to prikrivamo, tako da ponavljamo. To je tisoč in en primer, tako v zgodovini, kot tudi danes. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da se na osebni, pa tudi skupnostni, kolektivni ravni upamo srečevati s preteklostjo, tudi z bolečine preteklosti, zato, ker nas to spreminja, da ne rečem tudi zdravi in krepi. Na misel mi prihaja, morda niti ne spada zraven, ampak morda pa, ta primer srečanja med Elijem in Elizejem. Ko Elija umira, ga Elizej vpraša, kaj mu da, ko bo on odšel, kaj mu zaupa, kaj mu preda, kakšno doto mu lahko da. In pravi Elija svojemu nasledniku Elizeju, če me boš videl oditi v nebo, dobiš dvojno mero modrosti. In seveda, ker ga vidi, dobi plašč, kot vemo iz te prispodobe, ki mu pade v naročje, in s tem plaščem gre po isti poti, odpira si pot, kot vemo, Elija je udaril po vodi in se mu je odprla pot, Elizej je udaril po vodi in se mu je odprla pot. Skratka, če mi izmikamo pogled bolečini, potem ni modrosti. Če si poupamo gledati tudi bolečini v oči, potem pa to modrost dobimo. Modrost, ki odpira poti naprej. Danes je veliko, pač taka je družba danes, takšno življenje, da ne gleda rada v neke boleče situacije, oziroma da izmikamo pogled, zato seveda težko vidimo bolnega človeka, imamo tako splav kot evtanazijo. Vse te mejne situacije pokrijemo s pometenjem pod preprogo. In zato se mi zdi, da nekega poguma za življenje velikokrat primankuje. Ko bomo tu odpirali pogled, tako na začetku kot na koncu življenja, potem bomo tudi v času življenja bolj krepki. In tu vidim nek izziv, če smem tako reči, tudi za sodobni čas, tudi ko gre za zaupanje v mlade generacije. Zdi se mi, da je naša vloga ne v tem, morda se bo malo ponavljal, da jih učimo živeti brez trpljenja in brez bolečine, ampak v tem, da se učijo, da nabirajo kondicijo, da lahko svoje težave in probleme tudi rešujejo in prenašajo. Bomo jih pa to naučili, če to znamo sami. To se mi zdi najbolj tako. Potem dobimo tisto modrost. Namreč ta modrost, plašč, vemo, ima simbolni pomen. Poznamo plašč Ptujske Matere Božje, ki daje varnost. Poznamo tudi plašč Elija in Elizeja, ki je simbol bolj te prodorne moške moči. In dvojna mera je ravno v tem, da nudimo varnost in da smo prodorni. To je tista priprava na življenje, ki jo rabijo prihodnje generacije. In če mi sami uporabljamo to modrost in gledamo tudi bolečine v oči, potem se bodo to naučili tudi zanamci.
1: Tu lahko samo dodamo razhode. Pogosto se ločijo poti tudi mladih, ki se spoznajo, so si všeč, so si naklonjeni, prepoznavajo možnost skupne poti, a kar hitro odnehajo. Izziv, dva, hud prepir in gredo narazen. Kdo jim daje te lažne obljube? Bolje čim prej narazen, kot pa čez toliko in toliko let. Po drugi strani je pa veliko ljudi, ki se razvežajo, odidejo, pa mislijo, da jih kot drugod pa čakajo boljše zgodbe, pa se pogosto zgodi, leta minevajo, ko rečejo, gledam nazaj, pa bi lahko še vztrajal. Verjamem, da bi bilo težko in težje, ne, lažje je verjetno oditi, posebej, če imaš neko obljubo po neki novi zgodbi. Rada bi v to odnehanje vstopila. Zakaj tako hitro odnehamo? Da bi jim znali predati iskreno mladim, vzdržite, tudi v tem je neka modrost, vsaj, če sem vas prav razumela, ne? Mm-hmm. Modrost se rojeva, ko zdržim tudi v trpljenju, mm-hmm. spoznam mm-hmm. in postajam bolj moder in bolj utrdim mm-hmm. svoj odnos.
0: Na mislim pa prihaja na gospa, ki pač je prišla na neko svetovanje in je živela s tretjim možem. In ko so se pogovarjala, pravi, jaz sem zdaj s tretjim možem. Če bi s prvim toliko potrpela kot sedaj, bi bila še pri ta prvem in bi bilo to še najbolje. Ampak to je nek življenjski učni proces. Po eni strani drži to, da sodobni človek sorazmerno hitro odneha. Zdi se mi pa tudi in je veliko znamen za to, da številni mladi želijo kar ustrajati. So tudi proti prizadevanja in jim je velika vrednota prav ta ustrajnost. Tudi, zdaj lahko to zelo različno gledamo, ampak tudi neka rast v čistih odnosih. Ne bom rekel, da je to ravno vse vezano samo na telesnost, ampak da želijo številni vstopiti v neko odločitev za trajni odnos prav dovolj katarzirani.
1: Ko je res iskreno.
0: Ja. Mi zdi, da je veliko tega prezirevanja, ki pa ni vezano samo na niti ne na vero, niti ne na cerkev ali pa druge ustanove, ampak je so skupine, ki delajo na tem, pa so zelo, rekel, iz čistega takega hrepenenja po čistih odnosih. In se mi zdi, da je to neko gibanje, ki malo zdravi tudi neke trende sodobne civilizacije, da ne rečem, ko ugotavljajo, da mladi, ne vem, zdaj kakšna javnost, pa neki bolj taki, ne vem, formalni ali pa sprejemljivi mediji za javnost bodo rekli, da so to mladi konzervativci, ampak to je obujanje nekih vrednot, ki so se zgubile in so zdrave. Tako da sam ne vidim, rekel, v teh širših kontekstih neke potrebe po strahu ali bojazni. Zopet, če bomo mi odrasli živeli to, kar nam je vredno, potem bodo tudi mladi našli vrednote in tudi po njih živeli.
1: Danes je tudi god svetega Antona Padovanskega, ki je prav tako veliko govoril o ljubezni, ponižnosti, medsebojni skrbi, o temeljih vsake družine in odnosov. S tem so tudi začela dr. Stanko Gerjol. Od lepih misli svetega Antona Padovanskega je, kjer je ljubezen, tam je Bog.
0: Ja, drži.
1: In potem lahko tudi presojamo, kako uspešni smo. Družina raste v svetosti, ko njeni člani drug drugega ne želijo spreminjati z očitki, temveč z gledom ljubezni. To je samo drugače povedana vaša misel malo prej.
0: Ja, recimo tudi, rekel, tukaj damo potem dovolj prostora nekim življenjskim vizijam in odločitvam. Če mora življenje teči po mojih principih in načrtih, potem izvajam pritisk in je to moj načrt. Če pa lahko molim, lahko si želim, ampak odločitve prepustim Bogu, potem je pa tudi v teh mojih odločitvah Bog in jaz vidim tu premik med staro in novo zavezo. Ko poznamo stari zavezi, seveda je tudi tu Bog, ampak vendarle je nekoliko drugačna oblika komunikacije, imamo zapovedi, imamo prepovedi in tako naprej. V novi zavezi imamo blagre, ki nikogar ne izključijo in seveda, če po teh blagrih živimo sami, potem se lahko kdorkoli, kadarkoli, kateremu koli od teh blagrov priključi vsak. Če imamo, ne vem, katerokoli zapoved od nalažene kradi, je to nek pogled, ki lahko tudi izključuje, ker vsak lahko tudi laže, vsak lahko tudi krade in na koncu tega na tej strani ne laže, ne bo nikogar. Če pa jaz rečem blagor poštenim, po ene strani ne bo nikogar, po druge strani bo pa vsi na poti k tej poštenosti, ker nihče ni izključen. In je to tista motivacija, ki jo prinaša nova zaveza, če smem tako reči. In seveda tudi ta misel, kjer je ljubezen, tam je Bog. Sej ni med ljudmi popolne ljubezni. Ampak vsi jo iščemo, vsi si prizadevamo za to in na tej poti srečujemo Boga. Tako. Jako vidim to potovanje skozi življenje.
1: V skrbi drug za drugega, potrpežljivosti in v dobroti.
0: In v dobroti, ja. Teh, preko prav korakih, ki so nekako prežeti s takimi pozitivnimi vizijami. Tukaj potem lahko sam čutim Boga in ga tudi prinašam.
1: Dr. Stanko Grjul, najlepša hvala za pogovor v sobotnem dopoldnevu na praznik Marijinega brezmadežnega srca, tudi ob godu Antona Padovanskega. Veliko uspeha, zadovoljnih srečevanj, tudi dela študenti, duhovnik lazarist, geštalt pedagog, trener, terapevt, svetovalec, zaslužni profesor pri katedri za oznanjevalno in pastoralno teologijo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Pastoralen je bil tudi najin pogovor, tega sem zelo vesela, tudi zelo ubran na geštalt pedagogiko, prihajate z inštituta za integrativno geštalt pedagogiko, razumete celostnost. Mogoče v stavku dveh pomen geštalt pristopa.
0: Geštalt pravzaprav pomeni lik.
1: Lik.
0: Lik. In odkrivanje lastnega lika je pravzaprav cel proces, ki pa seveda ni vezan samo na trenutek, čeprav je nekako tako vodilo tu in sedaj. Ampak tu in sedaj sem seveda lahko šele takrat, ko sprejmem in se učim prepoznavati vso preteklost, in tudi takrat, ko se upam odpirati vizije in pogleda v prihodnost. Skratka, živimo trenutku, ampak ta trenutek je povezan tako s pogledom v preteklost, kot tudi s pogledom v prihodnost. Če imam ta odprt pogled, potem sem tisti lik, ki ga prepoznavam v sebi, z njim ali kot tak lahko živim in seveda lahko tudi komuniciram z drugim, pač tak kot sem, s pomazani pod boj in na dori hiš.
1: Ja, tudi z malce opraskanimi prsti, tudi če ne gre vse kot, ampak v tem zaupanju, če dam, kar zmorem, naredim, kar ta trenutek lahko, je to dovolj.
0: Tudi dovolj se mi zdi, da ne bom kaj novega odpiral, ampak se mi zdi zelo važno, da živim z občutkom, da je toliko kot zmorem dovolj. Ker če želim več kot zmorem, potem seveda tisto dodatno pritiskanje na lastno omejenost pretvarjam v agresivnost.
1: Ja. In, ujezo na drugega običajno.
0: Ujezo na drugega, tako ja. In seveda škodujem. Toliko kot zmorem in življenje s tem kot zmorem, to je zame nek ideal.
1: Najlepša hvala za pogovor. Marsičesa novega smo se naučili. Upam, da se bomo v tem znali tudi utrjevati. Dr. Stanko Grjul, hvala lepa in se veselim tudi naslednjega srečanja z vami.
0: Hvala lepa tudi vam za povabilo.
1: Za vse ostale, ki jih to globlje zanima,
0: ja,
1: do inštituta.
0: Do inštituta, ja, najboljše do inštituta, ja, za geštalt pedagogiko, tako ja.
1: Hvala,
0: hvala lepa, ja, hvala. Vse dobro tudi vam.
2: Za življenje.
3: Za življenje.
4: S
2: Spremljate nočni program Radia Ognjišče in to je bila ponovitev oddaje Za življenje.

Petkovi popoldnevi so rezervirani za oddajo Doživetja narave, ki jo pripravlja in ureja Blaž Lesnik. Tokratna oddaja je orisala celotno petdnevno pot Romarjev upanja iz Ljubljane v Čenstohovo. Najprej smo prisluhnili v tripu romarske karavane, v drugem delu oddaje pa ste lahko slišali predstavitev pričakovanja in namene vseh devetih kolesarjev. Zaključek oddaje je bil namenjen spominom na dogodke pred 30 leti, ko je Slovenijo obiskal sveti papež Janez Pavel II., O tem je spregovoril Matjaž Treven. Zdaj pa vabljeni, da prisluhnete ponovitvi oddaje Doživetja narave.

0: doživetja narave.
1: Kolesarski pozdrav z Ptuja, drage poslušalke in poslušalci, romari upanja. Prvi dan našega kolesarjenja iz Ljubljane do Čenstohove je minil srečno, varno, lahko rečemo, ampak nismo še na cilju, prvih 150 km je za nami in zdaj le tu na pravzaprav križnem hodniku samostana, minoritskega samostana na Ptuju. Najprej lepo vse pozdravljam, potem pa, ker smo do zdaj slišali pred mikrofonom Jureta, ki je spraševal, bova zdaj le zamenjala vlogi in bom vprašal, ker sta Jure in Rok nepogrešljiva člana naše ekipe, kako je šlo z vajene strani, z vajenih oči? Jure, 150 km, koliko jih je bilo v kombiju?
2: Nisva štela, nisva dala na ničlo najinega števca, ampak mi da so jih z lahkoto zvozila, tako da nekako noge še držijo, nič ne bolijo.
1: Kaj pa glava?
2: Ne, tudi ne pretirano, ampak zdaj se z Rokom počasi navajava na tisti ritem, ki sva ga lani uspela osvojiti. Biti drug z drugim 24 ur na dan, 7 dni, sva pravzaprav že vajena skupnih poti, ampak zdaj se navajava še na to lovljenje signala, gledanje GPS-a, kje ste, kako se lovimo, kje ustaviti, kje bi lahko dobil kakšen lep pogled za svoj fotoaparat, kje bi se lahko stavila pa ponudila pijačo, vprašala, če potrebujemo kakšno vodo, kakšno osvežitev, tako da danes sva še nekak na ogrevanju.
1: Ja, to smo že pravzaprav doživeli, tole natakanje vode, čeprav zdaleč od tistih rimskih temperatur, ja, ampak sta že točila.
2: Ja, res, res. Je že prišla vročina, jutro je bilo hladno, mi smo prišli po noči Španije, vajeni tistega španskega sonca, tudi če je bilo oblačno, je bilo toplo, že včeraj zvečer sem prišel domov, sem rekel, kakšen je ta svet. Potem zjutraj ostanemo tam na našem podčmarnogorskem koncu, je bilo 5,5 stopinj, se ko jo bogi revi že zdaj pa na bicikel, ampak bilo je nekaj 10 km, pa so že prišli prav kratki rokavi.
1: Ja, zdaj le tu na Ptuju, prav res. Rok je takole iz zasede čakal na nas vsake toliko časa, zagledamo glavo in teleobjektiv iz koruze in potem nasmeh Roka, a je uspela kakšna dobra fotografija, Rok?
3: Ja, po moje oceni je kakšna zih uspela. Zdaj sem vas le čakal pred tem fotogeničnem...
1: To pa je zgodba.
3: Pred tem fotogeničnem Ptuju pogled na Dravo, na grad, na cerku, tista tipična ptujska fotka, nekako boste zdaj vi to prekolesarali in pol me kličeš. Najprej ti, ker se ti nisem itak mogel javiti, pa še ti, Jure. In...
1: Ja, na napačnem mostu si čakal, na napačnem mostu.
3: Ja, na napačnem mostu, ja. Sicer pa ne, objave na Facebooku kar lepo odmevajo. Zdaj za vse tiste, ki ste se mogoče ustrašali, da nič več ne objavljamo tam od 3. ure naprej, je bil en tak Facebook mrk, ne globalni, ja, ni bil samo tak slovenski, pa je celo globalni, tako da tolažba za vse, ki ste se ustrašali, da nič ne več ne objavljamo, imeli smo težave take, ampak zdaj pa pridemo in smo že nazaj.
1: Smo že nazaj, torej kupica fotografij čaka, še več jih bo. Jure, Rok, hvala vama za to, ker sta spet v ekipi in da gledamo skupaj naprej. Jure, pa ker si omenil po noči, sta prišla z Rokom, kako je z vajeno utrujenostjo? Pot iz Španije je bila mirnejša kot tja?
2: Ja, je bila mirnejša kot tja, ker se plovbe tiče. Potem smo imeli pa zadnji dni, tako, pravzaprav čisto zadnji dan tam od Genove, lepo, počasi, lagano sportski, pravijo sosedje, tako da ni bilo prehudega. Tudi prihod je bil tako kot načrtovan, da je bilo nekaj noči, brez skrbi mi dva, se bo kombiju zamenjala, če bo otrujena, vi nimate menjave, Blaž, tako da za vas držimo pesti, čeprav ni bilo Španije vmes.
1: Ja, hvala, imamo menjavo, Jure, spredaj se menjamo. Tisti, ki vleče, je vlečni konj. Hvala, zdaj le vaju čaka tamle kakšen požirk pijače, zdaj pa ta današnja netipična doživetja narave, ki imajo zelo dolg uvod, nadaljujemo kar s kratkim pogovorom. Namreč danes nas je 16 na kolesih. Nadaljevalo nas bo 9 kolesarjev, ki bomo prišli do Čenstohove. Nekaj spremljevalne ekipe pa danes imamo in prav tako zmagovalci, ki bodo premagali 200 km, še 60 nas jih je do konca. Nekaj njih je tule zdaj z mano. Matej, Klemen, Sašo in pa Franci. Za en vaš vtis bi prosil pa pravzaprav, zakaj ste zraven, Matej?
4: Najprej lep pozdrav vsem poslušalcem. Zraven smo zato, ker je dober namen. Ne? Dvojno, dober namen pa kolesarjenje. Pač prijetna družba, luštanje nam je, Pač dejansko kilometri danes minevajo neizmerno hitro. Sploh se ne predstavljam, da smo že naredili že koliko 140 km, pa tako da bi naš minilo, tako da je res prijetno.
1: Ja, to se zdi, kot da bi komaj sedli na kolo, tudi Klemen ne kaže nobene utrujenosti, ampak Klemen, greš z nami? Ja. Naprej, mislim.
0: Naprej, do domaje, ne? Pol pa nazaj, počas obračamo. Ampak danes je bilo res tak veter v hrbet, dobra družba. Ne vem, zaenkrat ni uvir, no? Če boste takole šli še na daljne dni, ne vem, si boste mogli še kakšen cilj malo podaljšati. Ja.
1: Ja, čisto enako ne bo, ker vas ne bo zraven. Sašo je naš lanski romar iz te dogodivščine v Rim. Letos pač obveznosti ne dopuščajo, da bi šel z nami, smo pa veseli, da si zdaj tukaj. Sašo, kakšno je, kako primerjaš vzdušje, recimo spomini lani in danes?
5: Vzdušje je fenomenalno, občutki še boljši kot lani, tako da fenomenalno, odlično.
1: Zakaj greš potem nazaj?
5: Kakor si že rekel, Blaž. Druge stvari, pač letos je žal tako, mogoče pa naslednjo leto. Ne.
1: Ja, pogrešali te bomo, ampak si bom zapomnil, kar si zdaj povedal. Franci, iz strani AMZS, s katerim sodelujemo tudi letos, pa je danes prvič z nami na kolesu. Franci, do kam?
6: Do konc današnje etape. Ne? Prepričamo je Simon, tle sodelovec od žene, pa svak, ki gre do konca. Jaz sem pa danes domov, pa se vrnem poli z avtomobilom na Poljsko. Nedelo, ponedeljek, ne vem, da sem odločil.
1: Ja, tako, to je še tista zadnja etapa, ker je potrebno vedeti, kako se bomo vračali in tu je ena logistična zanka, s katero se bo ukvarjalo še del ekipe in današnji kilometri je bilo težko prepričati Simona.
6: Ne, v redu, super. Lahko bi šel do Bratislave.
1: Potem pa, evo, še je čas za razmislek. Tako, tole so kolesari, ki so z nami današnji dan, seveda pa v drugem delu boste slišali posnetke, za katere smo poskrbeli, preden smo se odpravili na pot, nekaj o naših namenih, naših vzgibih. Med njimi pa manjka kolesar Roma Rupanja Jernetič, ki je letos z nami v polni meri, lansko leto Jernej tja do tretjega dne, oziroma drugega dne, ne?
7: Drugega dne, ja. Ja.
1: Ampak, da bi pa včeraj posneli, oziroma že prej pa ni uspelo, ker si včeraj bil zadržan.
7: Ja, včeraj sem bil na gasilski akciji v Komendi, tako da ni šlo. Ja.
1: Po tem strašnem neurju, kjer je bilo v Komendi res najhuje, videli smo fotografije, ne? Je bilo dela včeraj ves dan, ampak to je verjetno še kaplja v morje.
7: Ja, delajo še za kar nekaj dni, tako da bojo gasilci še kar pridni.
1: Sicer pa ja, tudi z mislijo na vse, ki so jih prizadela tale nedavna neurja, gremo na pot naprej, letos z nami do konca. Zakaj si se odločil do Čenstohove poromati na kolesu?
7: Ja, da preizkusim sebe fizično, psihično, pa da vidim, kako bo.
1: Družba je lani očitno ustrezala.
7: Ja, družba je dobra, tako da je lepo kolesar.
1: Torej, prvih 150 km brez težav, priprave so tudi bile?
7: Ja, priprave so bile kar dosti hujše kot lansko leto, tako da sem kar pripravljen. Tako da upam, da bo šlo.
1: Tako, spoštovani poslušalci, tole je en kratek utrip iz ne ravno čisto sončnega Ptuja, nekaj koprenastih oblakov je tule nad nami, ampak vzdušje zelo dobro, tudi zato, ker nas zdajle čaka pozno kosilo, kamor na svadbi jo bratje minoriti že vnaprej. Hvala, Buklonej, za to. Vsi romari so povedali svoje glasbene želje, slišali ste jih že skozi dan, zdaj v nadaljevanju, kot rečeno, malce daljši razmisleki in pogovori z njimi brez glasbe. Jernej, midva bova pa naredila, ker tvoja ni bila na vrsti zdaj le tako. Upam, da bo tehnik Marko v Ljubljani hitro lahko našel, jaz ne vem, katero si zaželel.
7: Slovenija, odkot lepote tvoje?
1: Krasno, mislim, da je bila ta že na seznamu, pa nič ne de, danes smo res v Sloveniji in odkrivamo to čudovito zeleno deželo, po kateri smo se vozili, res krasni razgledi. Upam, da boste kaj takega lahko tudi sami potrdili, ko gledate naše fotografije oziroma fotografije Roka na Facebooku. Tako, Slovenija, odkot lepote tvoje, Avseniki, ki bodo naredili most do drugega dela današnjih doživeti. Naša pot se je začela, hvala vsem, ki ste z nami v molitvi povezani, tudi mi jo obljubljamo vam in srečno ter ostajamo povezani na kolesih in v molitvi.

0: V drugem delu današnje oddaje, ki prinaša utrip z našega Romanja, Ljubljana, Čenstohova, pa se predstavimo kolesarji upanja. Romanje smo začeli zjutraj pred svetim Jožefom in zdajle je čas za to, da malce bolje spoznate, spoštovani poslušalci, vse kolesarje in seveda med nami tudi novomeškega škofa. Zdajle smo tule skupaj za isto mizo, škof dr. Andrej Saje, Simon Jurkovič, Janez Rožman in pa Blaž Lesnik. Za začetek bom kar škofa Andreja prosil, kaj je tisto, kar je pretehtalo pri odločitvi za to romanje?
1: Sam se kot škof večkrat udeležim različnih romanj, ker vem, da je to ljudem veliko pomeni in je to danes tudi vse bolj razširen način evangelizacije. Mnogi ne hodijo redno v cerkev, gredo pa na romanje, naprimer v Rim ali na Poljsko ali smo šli tudi v Sarajevo k našim mučenkam, drinskim mučenkam in podobno, tako da želim podpreti to pobudo in se udeležiti prvi dan tega romanja. Romanje je pravzaprav pot vere tudi, ko nekam gremo, prehodimo določeno pot. Tudi v naši veri je tako, da ko verujemo, ko se trudimo dan za dnem živeti po evangeliju, hodimo določeno pot. Tako da se mi zdi romanje lepa oblika sodelovanja, medsebojne podpore, solidarnosti. Ko smo na romanju, smo skupaj, se pogovarjamo, takrat je več časa za to, da se posvetimo drug drugemu, se tudi bolje spoznamo. Romanje pa ima seveda verski namen. Gremo pravzaprav k Kristusu, gremo tudi k sebi, napor dneva prenašamo, mogoče tudi lakoto, včasih tudi v slabo vreme ali vročino. Vse to nam pomaga.

0: pomaga, da se tudi vadimo v vzdržljivosti, v pogumu, v sodelovanju, da se ne ustrašimo, da sodelujemo in da gremo vztrajno naprej.
1: In naše romanje bo imelo še tri namene, poleg vsega tega, torej 30 let papeževega obiska, 35 let samostojnosti, pa potem tudi prošnja za mir. Tu je tudi nek športni izziv in vse to predstavlja neko gonilo za nas romanje. Kaj bi pa bilo v ospredju?
0: Ja, v ospredju je najprej zahvala za vse to, kar smo prejeli, hkrati pa tudi prošnja za mir je absolutno v ospredju, ker vemo, da smo v časih, kjer se temelji sveta in tudi pravni temelji, če tako rečemo, ali temelji človečnosti rušijo, da si nekateri prevzamejo preveč moči in poskušajo nadvladati svet. Torej, vemo, da je mir Božji dar, da je polnost Božjega življenja, hkrati pa zahteva tudi ta dar naš odgovor, sodelovanje, solidarnost, spoštovanje človeka, njegovega dostojanstva, tako da je ta vidik našega romanja tudi zelo, zelo pomemben.
1: Kakšne so bile priprave škofa Andreja na to romanje Ljubljana, Čenstohova, no, prvi dan do Kančevcu?
0: Ja, priprave so bile amatersko ali pa ljubiteljsko kolesarjenje, v glavnem pod Gorjanci, med Dolenjskimi griči, po Šentjernejskem polju, tudi v zadnjih dneh sem kolesaril tam, sem tudi združil obisk župnije, včasih tudi tako naredim, če mi kdo pelje pretlago, grem tudi s kolesom ali vmes tudi obiščem duhovnike, tudi v teh zadnjih dneh je bilo tako, tako da poskušam najti čas, tisti mehen čas, ki je na razpolago, da ga lahko sam nekako organiziram, da grem kdaj tudi na kolo, ker se mi zdi to lepa oblika rekreacije, spoznavam tudi domače kraje, tako od blizu, ko se srečam z domačini in tudi bolje spoznavam pravzaprav okolje, čeprav sem tukaj doma bil, pa ga ne poznam prav dobro, teh zaselkov okrog Novega mesta in dolenjskih zaselkov, tako da nekaj kilometrov je bilo.
1: In za sklep izbor glasbe, ki nas bo spremljala v današnjem dnevu, torej nas že spremlja po izboru romarjev upanja.
0: Ja, prva bi bila romarska, O romar moj, druga pa glede na to, da sem iz Dolenjske in da veliko vozim ob reki Krki, od Lojzeta Slaka, našega mirnopečana in domačina, Krka sanjava se tu poigrava, tam pod Gorjanci, kjer sem doma.
1: Krka nas na poti ne bo spremljala, spomin na njo pa gotovo, sicer pa bodo številne druge reke od slovaških do poljskih ob naši poti. In zdaj le gremo že k naslednjemu romarju upanja. Janez Rožman, diakon, ki je z nami lani kolesaril v Rim, letos ne bo izpustil romanje v Čenstohovo. Zakaj, Janez?
2: Zelo rad se vozim s kolesom, ampak romanje je pa nekaj posebnega in to je tisto, ki da pečat kolesarjenju, ker je povezano telesno in duhovno in potem to združiš in je potem res nekaj čudovitega pride ven. In tudi, ne vem, se mi zdi, da je to res, se vrnem domov nekako drugačen, bolj sproščen, pomirjen in tudi vem, da je to, kar na romanju dobim. Posebno cilj letošnjega romanja je Čenstohova, ko je Marija tam in to je tisto bistvo, zaradi katerega tudi nekako grema. Ne.
1: Kaj pa osebna pričakovanja, morda tudi kakšna osebna prošnja oziroma namen romanja?
2: Osebna prošnja je pa to, da nesem sabo celo družino v bistvu, ker moram reči, da smo se nekako tudi skupaj z družino pripravljali. Veliko sem kolesaril skupaj z ženo, večkrat tudi z otroki in vnuki, tako da gre v bistvu cela družina z mano na potno. In celo družino imam namen tudi izročiti v Čenstohovi pred Marijo.
1: Tu smo zdaj že slišali skoraj vse o pripravah, torej kolesarjenje z ženo, po visokogorju in ob nižinah po obmorju, Janez je pripravljen.
2: Ja, jaz upam, da sem, da se že veselim tega, ker to je res ena velika stvar, ki me dviguje, me napolnuje in imaš pred sabo en tak cilj, ki res te obogati, ne, in potem si srečen, ko to opraviš to pot, čeprav vem, da ne bo lahko, ker je veliko kilometrov, ampak gre, če zaupaš, ne.
1: Zaupanjem gremo na pot in na poti nas bo spremljala glasba. Kakšna?
2: Ja, ker sem iz Slovenije, pa grem v tujino, pa zelo rad poslušam tudi Avsenika in to je Slovenija, odkot lepote tvoje.
1: Spremljate doživetja narave, romarji upanja se predstavljamo in strani AMZS, ki sodeluje in je bil z nami že pri lanskoletnem romanju Rim, je tudi Simon Jurkovič. Simon, zakaj? Rekli smo, za vsakim kolesom je tudi zgodba kolesarja.
3: Ja, res je. Za vsakim kolesom je človek svojo zgodbo. Jaz sem en tak rekreativen kolesar, ki mu kolo pomeni veliko več kot samo šport. En je to način sprostitve, premagovanje izzivov in tudi priložnost za razmislek. Jaz letno prevozim kar nekaj kilometrov. Moji prijatelji bi rekli, da najraje vozim v klance. Zakaj pa? Zato, ker tam človek sreča sam sebe in spozna tudi svoje meje.
1: In osebna pričakovanja med vsemi temi nameni, ki so, ki jih ponavljamo, ob treh glavnih še morda kakšen osebni namen?
3: Osebni namen je seveda v prvem moja družina, moji starši. Bi rekel eno pričakovanje, ki bi ga pa tudi rad povedal, je pa predvsem to, da bomo varno se pripeljali na cilj. Veselim se lepih srečanj in trenutkov, ki nam bojo dali nov zagon, da bomo počakali na naslednje leto.
1: In v mislih imeli tudi našega kolesarja Romarja Upanja, ki ga letos žal ne bo z nami.
3: To pa je ena taka nesrečna zgodba. Gregor je v času priprav padel in meni je kar hudo, ker ga ne bo, ker Gregor je človek, ki ima v vidu cilj, istočasno pa gleda na celotno ekipo, poskrbi za najšibkejši člen. Tako da zdaj bo na nas, da bomo to prevzeli, bo pa Gregor z nami nas spremljal, nas spodbujal, pa upam, da tudi kaj po turovsko pokomentiral.
1: Tako nadaljavo.
3: Nadaljavo, tako je.
1: Torej gledamo na najšibkejše člene in na to, da vsi varno pridemo do cilja. Kamor nas bo spremljala glasba? Simon, po tvojem izboru?
3: Ja, jaz ostajam zvest eni svoji želi in sicer The Waymaker. Pa ker sem Slovenc, pa gledam naprej, Rudi Bučar, Tisti ljudje.
1: Gledamo naprej proti končnemu cilju, seveda z umestnimi številnimi postanki oziroma etapami, ki nas bodo tudi duhovno bogatile in upam, da to vzdušje prenesemo med poslušalce doma, da bomo povezani v molitvi, da nam lahko sporočate tudi svoje namene, ki jih bomo ponesli pred Marijo Čenstohovo. Hvala lepa vsem, Simon Škof, Andrej Janez in gremo naprej.

0: Tudi letos nas bo na kolesu spremljal član lanske romarske ekipe, semiški župnik Luka Zidanšek. In Luka, tudi tokrat nas zanima tvoja zgodba, kako bi strnil pred odhodom svoje razloge za letošnjo pot v Čenstohovo za romanje v eno največjih središč romarskih v Evropi.
1: Moram reči, da je sama pot, sama ideja zelo zanimiva, predvsem pa tudi čas. Najprej se mi zdi ta 30-letnica obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Takrat sem bil jaz ravno v prvem letniku v bogoslovju in smo imeli bogoslovci čast biti zraven in potem tudi bila na škofiji strežba pri večerji in tako naprej. In moram reči, da imam zelo lepe spomine tako na papeža kot na papežev obisk. To je praktično prvi papež, ki se ga spomnim in potem me je tudi skozi sam študij spremljal, saj sem tudi na njegovo tematiko pisal diplomsko nalogo, tako da moram reči, da sem ves čas kar povezan z njim. Po drugi strani pa se mi zdi letos, po 21 letih odhajam iz Semiča, me škof predstavlja na novo delovno mesto, na novo župnijo, pa je to tudi priložnost v zahvalo Bogu, pa tudi priprošnja za naprej, za Božji blagoslov, za Marino varstvo v prihodnjem.
0: Glede na to, da si že po diplomski nalogi poznavalec papeža Janeza Pavla II., verjamem, da nas bo njegova misel spremljala tudi preko tebe na tem petdnevnem romanju, kako pa si se pripravljal, Luka, na letošnjo pot?
1: Moram reči, da je bilo večkrat pomalo, kadar je bilo vreme, časa nisem imel, kadar ni bilo vremena, pa bi šel na kolo, tako da treninga je vedno premalo, ampak kljub temu mislim, da ker bo dobra družba, pa en drugemu bomo pomagali, tako da mislim, da bi moralo iti vse po sreči.
0: Spominom na lansko leto, seveda tudi letos, bomo nadaljevali vsak romarski dan sveto mašo. Kaj te najbolj nagovarja med poudarki letošnjega romanja v Čenstohovo, duhovna pot, spomin na Janeza Pavla II., tudi športni izziv, sporočilo miru, samostojnost Slovenije?
1: Moram reči, da je toliko enih stvari, poudarkov, ki jih bomo nosili sabo, da je težko zdajle izluščiti. Mislim, da bomo to šele skozi samo pot, skozi srečanja, premišljevanja lahko še bolj začutili. In tudi vsak svojo prošnjo, zahvalo, spomin na svetega papeža bomo nosili sabo in tudi na tak način podoživeli pa ovrednotili vsak dan sprot znova to pot.
0: Luka, hvala lepa. Za konec samo še tvoj izbor pesmi, ki nas bo spremljala tudi v prvem dnevu, dnevu odhoda na romanje.
1: Ja, ko se spomnim na prvi papežev obisk, se najprej spomnim na pesem Tisoč let je že minilo.
2: Že lansko leto sem bil zraven pri kolesarjenju v Rim in moram reči, da je bila odlična izkušnja nad vsemi pričakovanji. Dejansko sem v neposredno izkusil, da je kolesarjenje ekipni šport, pa ne samo v doseganju nekih hitrosti, moči, rezultatov, ampak v tem, da smo vsi skupaj prišli na cilj in si pomagali na poti. Zato je bilo logično, da se tudi letos pridružim odpravi. Glavni razlogi so pa v tem, da imam jaz res rad kolesarjenje. To me polni, mi daje eno energijo, čeprav med vrtenjem je včasih tudi naporno. Hvaležen sem, da sem lahko zraven fantom, ki so me sprejeli in tudi ženi, ki me pri tem spodbuja. Veseli me, da gremo domov k svetemu Janezu Pavlu II. Na pot bom pa sabo ponesel vse svoje, predvsem ženo Marušo in moje otroke. S pogledom proti cilju, najprej proti Čenstohovi, potem pa proti končnemu cilju, bi si pa zaželel pesem Nebeški Jeruzalem.
3: Sem Matic Svidic, stalni diakon, psihoterapevt. Med kolesarje upanja me je pa pripeljalo predvsem nekaj drugačnega, nekaj novega, pa nekaj iskrenega. Predvsem tukaj iskrenosti, tukaj ga miru, tukaj ne ponižnosti, tukaj ne dobre vole. Vsega je veliko in tale veličina, izpopolnjenost me je resnično peljala in tudi letos me pelje z velikim zanosom, predvsem pa pričakovanjem in željo, da bom del te odprave, ki nosi v srcu polno prošen, in jih bo celo pot nosilo in molilo za te prošnje, ki jih dobivamo z dneva v dan.
4: Na romanje tokratno z radijem ognišče odhajam, predvsem, ker nisem človek romanja z avtobusom ali z vlakom ali čimorkoli drugim in mi je resnično najbliže romanje s kolesem. In to vrstno romanje je edino možno z radijem ognišče, zato je to ključno. Predvsem pa je drugačno, je v tišini, še vedno v družbi, predvsem pa z dobrimi ljudmi. Ni preveč ljudi, tudi nisem človek množice, zelo paše, no, da nas je tam 10-12, ker imamo vsi poglobljene odnose in ni površinskih odnosov, zato je to romanje zelo celostno, je osebno in občestveno na nek način, predvsem pa globoko. Leto sem se pripravljal nekoliko več kot lansko leto se res nisem bokve kaj. Letos me je pa ta odgovornost do ekipe, da resnično ne bi bil tist, ki bi brenzal ekipe, zaradi katera bi se mogla pretirano ozirati name, nekoliko več uložil v trening, tako da sem tudi ženi kupil ustrezno kolo, da me je skupaj spremljala pri treningih, predvsem pa zaupanjem. Ne? Priprava največja je do zaupanja, da vem, da bo Gospod z mano, da ne bom sam, kajti če sam ne zmorem nič, vse zmorem v njemu, ki mi daje moč, zato tudi s tem zaupanjem in vero v Gospoda, da me bo gnal naprej, da bom z mano na kolesu. Tako da predvsem pa pričakujem res, nosim te prošnje, teh vseh mojih sogovornikov, ki jih z dneva dan srečujem, molitve za njih, da bodo zmogli in to, kar bom jaz zmogel za njih, da jim povem, če zmorem, jaz zmorete, to tudi vi.

0: Na poti v Čenstohovo z nami kot lansko leto v Rim, tudi Rok Gajšek. Rok, vzgib, zakaj si se odločil, da se pridružiš romarjem upanja spet na kolesih še z malce daljšo potjo do Čenstohove letos?
1: Ja, kar je nepar stvari, bi rekel, da je. Spomini na lani so odlični, tako da se v resnici sem pošten, ker najprej veselim stare družbe. Športni izzivi so tudi od nekdaj nekaj, pa čeprav ne znam dobro razložiti, so mi bili pri srcu in ta se sliši kot ta prav. Sicer je pa tudi namen potovanja, ne, biti romar miru, se mi zdi, da ta mir pa tudi nam malo manjka in taka pot, verjetno si ne pričakujem, da bomo samo zaradi našega kolesarjanja uspeli kaj velik miru po svetu samo zaradi tega nastati, ampak se mi pa zdi, da pa človek mogoče malo sebe pomiri in umiri s tem, pa potem mogoče prek tega razširi malo več miru v neki bližnji okolici.
0: Ta bližnja okolica bomo že z drugim kolesarji, ki upam, da bomo res čim bolj v miru prekolesarji teh slabih 1000 kilometrov. Maš še kakšen svoj oseben namen oziroma koga še boš ponesel seboj do Čenstohove?
1: Evo, pošteno, o tem nisem zares razmišljal. Verjetno se bojo porajali ti nameni tekom poti, ampak edina mogoče res stvar, ker sem tudi razmišljal, da je nekaj, kar mene mogoče vleče tudi, je res najti mogoče pri sebi nekaj tega miru. Najprej iz vsakodnevnega zmede in hitenja in, da ne rečem, skor divjanja, pa potem mogoče posledično neki svoj okolici, ljudem v življenju, ki so ti blizu, prines nekaj tega miru, da bojo potem še oni imeli kaj od tega.
0: Da se tam kaj pozna in spremeni. Kakšne so bile priprave, Rok?
1: Ja, tako, nekaj srednjega. Smo se trudili, ampak po moje, da bo šlo.
0: V prvem dnevu na kolesih nas spremlja tudi glasba, ki je po našem izboru, saj del nje. Kaj si izbral ti in zakaj?
1: Ja, Dire Straits, Brothers in Arms. Če smo romari miru, se mi zdi, da je ena taka lepa himna miru, tako da se mi zdi, da bo primerna, pa še pesem je v bistvu precej dolga, kar mislim, da tudi simbolno bolj predstavlja tudi naše kolesarjenje, ki verjetno bo kar dolgo in ne bojo se hitro končali.
0: Andrej Jerman, z vsakim kolesom je človek romar, tudi tvoja zgodba nas zanima. Kaj je glavni razlog, kaj je tvoje izhodišče za pot v Čenstohovo?
2: Torej, Blaž, na romanje s kolesom si me povabil ti že pred časom, ko smo skupaj nekako začenjali tele naše epizode s cestnimi kolesi. Potem pa so se stvari nalagale, odvijale, razvijale in tako je se lani zgodilo tisto naše prvo tako večdnevno romanje v Rim, ki je bila moja mogoče prva res taka izkušnja romarska. Tako da romarske občutke in tudi ne samo občutke, tudi osmisliti tako pot, se še učim, še iščem ta osebni nastavek, ki naj bi ga romar vzel sabo. Da torej zares gre na romanje, ne gre na potovanje, da ne gre na zgolj pustolovščino, čeprav verjamem, da bo do neke mere tudi to. Zagotovo pa ja, bom sabo nesel svoje domače, tudi kakšnega bližnjega, ki mogoče rabi kakšno prošnjo, kakšen priprošnjo.
0: Kako si se pripravljal na pot?
2: Kot veš, premalo. Maj in april sta bila pestra meseca.
0: Ritem srca je za tabo.
2: Tako je, ritem srca je za nami, tako da april in maj sta bila preveč pestra v tem smislu, da bi človek res lahko zares se pripravljal na kolesu. Ampak verjetno je tudi to del romanja, da se vsega ne da predvideti in da tisto, kar pač prinese pot, pač človek vzame, si vrže na hrbet in nese do cilja.
0: Kaj ti bo bolj v ospredju? Športni izziv, duhovna pot, spomin na papeža Janeza Pavla, sporočilo miru, zahvala za samostojnost Slovenije?
2: Blaž, dobro vprašanje. Me zanima, kako bomo to skupinsko znali nagovoriti. Se pravi, ali bomo znali kot skupina dejansko romat, mogoče kakšen rožen venc na kolesu zmoliti v tem smislu. Jaz se prepuščam v tem smislu, mislim, da kolesarski podvig ni v ospredju, zagotovo pa, ker smo sami moški skupaj, bo tudi to del zgodbe. Vsekakor pa upam, ja, da bomo znali kot neka romarska druščina ta namen sproti iskati in ga izčistiti, vsak pri sebi in skupaj.
0: Tvoj izbor pesmi, ki nas bo tudi spremljala v petkovem prvem dnevu romanja.
2: Tale bo za dušo, bo rekla. Torej, na Radio Ognjišče nekako skrbim, da se v našem programu sem pa tja sliši tudi sodobna krščanska glasba, tuje produkcije. In zato bi predlagal eno tako, mogoče gremo kar k bratoma Luku and Joelu Smallbone, ki jo poznamo pod pseudonimom oziroma umetniškim imenom For King and Country in pa njuni pesmi Shoulders, torej ramena, govori pa o tem, kako nas gospod nosi na svojih ramenih, kadar je res težko. In ja, če bo težko na poti na Poljsko, verjamem, da se bomo priporočali tudi tem ramenom in rokam, da nas ponesejo seboj.
0: Računamo na to in tudi, da drug ob drugem z ramo ob rami prestanemo vse težave in izzive tega petdnevnega romanja. Hvala, Andrej.
2: Blaž, hvala tebi in lepo zdrav vsem, ki nas spremljajo.
0: Na kolesu sem tudi Blaž Lesnik, ki pripravljam oddajo Doživetje narave, hvaležen za celotno romarsko družbo, ki se je že lani izkazala kot kolesarska veriga in to trdna. Pozorna na najšibkejše člene in tu ni nekega pravila. Na daljšem romanju lahko človek en dan čuti neizmerno moč in energijo, naslednji dan pa se zgodi obrat in pride telesna šibkost, zadeva se obrne. Zato je tako pomembno držati skupaj. Hvaležen sem za celotno pot priprav do današnjega dne. Ne samo kolesarskih, ampak tudi vseh logističnih, organizacijskih, ki jih res ni bilo malo. Sam bom tako kot našo romarsko listino ponesel Čenstohovo pred Marijo najprej vse svoje bližnje, družino, ženo, otroke, starše, brata, sestro. Ponesel bom tudi poslušalce Radio Ognjišče, ki se priporočate svojimi nameni. In tu bi posebej opozoril na povezanost, tudi mi, romarji, se vam priporočamo v molitev, da bomo zmogli varno priti do cilja. Izbral sem pesem irske skupine U2, ki je poklon prejemnici Nobelove nagrade in borki za mir Aung San Suu Kyi. Dolga leta je živela v hišnem priporu v Mjanmaru, nekdanji Burmi. Kljub izjemnim pritiskom ni izgubila vere v pravičnost, upanje v svobodo in notranjega miru. Refren poje Walk on with hope in your heart. Hodi naprej, tudi ko je težko, ne obupaj, nosi v sebi nekaj večjega od okoliščin. In tudi to bo potrebno na našem dolgem romanju, ki bo fizično zahtevno, ko bo utrujenost, včasih slabo vreme. Walk on, pojdi naprej.

0: 30 let mineva od prvega obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Takrat je bil to res veličasten dogodek. Marsikdo ga ohranja res v enem takem posebnem, lepem spominu. Marsikdo je sodeloval pri tem dogodku tako ali drugače. Moj gost, Matjaž Traven, ki je sicer tudi vodja kolesarskega centra Sevnice Krško, je bil vključen prav v logistične priprave tega obiska. Matjaž, lep pozdrav. Najprej, kakšni so spomini, čisto osebni, na ta papežev obisk leta 1996?
1: Ja, spomini so čudoviti, spomini so lepi, še malo koža se postavi, dlake po konci, ko se spomnim, da je to že minilo 30 let od tega. Ja, res, takrat sem bil še študent v Ljubljani in pač potrebovalo se je nekoga, ki bo poskrbel, da bodo vsi tisti, ki so prijavljeni na te velike tri dogodke. Vedmo takrat, da je bilo tako, da je sobota bila rezervirana, se pravi, za dogodek v Stožicah zjutraj, potem popoldne srečanje z mladimi v Postojni in v nedeljo je še srečanje v Mariboru. Se pravi, jaz sem bil odgovoren za to, da smo vse ljudi pripeljali na ta srečanja. Z javnim prevozom, z avtobusi in z vlaki in podobne stvari.
0: Torej logistika prevozov po vsej Sloveniji?
1: Po vsej Sloveniji, ja. To je predstavljalo kar zelo velik izziv, z nekaj razlogov. Rekel, takšno množico ljudi, ki se je takrat pripeljala na ta srečanje s papežem, ki takega se v Sloveniji ni zgodilo še. Po drugi strani, jaz sem bil 22 let star študent, ki se je takrat tega lotil, res mogoče s kakšnimi organizacijskimi izkušnjami tudi odprej. Ampak v bistvu smo orali čisto novo. Je bil pa to zelo, zelo, zelo zanimiv projekt s številnimi zanimivimi dogodivščinami in na koncu je v bistvu res vse zelo dobro uspelo.
0: In če kakšno takšno zanimivo dogodivščino zdaj ob tem jubileju obudiva, Matjaž, zagotovo ključen podatek, da se je zadnji hip videlo, koliko sploh bo ljudi in koliko jih boste morali prepeljati na mesto srečanja.
1: Ja, to je bilo v bistvu največja težava. Teden dni pred samim dogodki je bilo prijavljeno uradno 70 tisoč, malce 70 tisoč udeležencev za vsa tri prizorišča. Če se spomnimo malo nazaj, je bilo skoraj 300 tisoč ljudi potem na vseh treh prizoriščih. Zdaj pa skoordinira to v enem tednu. To lahko rečem, da je bil čudež. Definitivno. Zgodila se je tudi ena manjša napaka, ko se jaz spomnim, se še mogoče danes lahko upravičim županom iz Šentjerneja, na katere smo kup večkratnim preverjanjem pozabili poslati 5 avtobusov, recimo, ne?
0: In to, so to je ostali v Šentjerneju.
1: Ja, ampak mi smo imeli na lagru še 5 avtobusov v Kranju in smo jih poslali potem dol. Oni so prišli na prizorišče, res pa, da nismo mogli v tisto cono, ki so imeli rezervirano. To se spomnim v živo, da je to res tako bilo in to je bila edina takšna napaka, ki se nam je pripetila, za katero se lahko še danes po 30 letih opravičim, ampak, da se je zgodila, ampak je. Res, če si predstavljate, teden dni prej 70 tisoč ljudi, potem pa 300 tisoč ljudi, ne. To je bilo neverjetno. To je še dobro, da je to vse tako šlo, no. Res pravi čudež.
0: Pri tem je treba vedeti, da 30 let nazaj ni bilo na voljo takšnih možnosti. V mislih imam svojo informacijsko podporo, kot je na voljo danes, plus mobilni telefoni in vse ostalo, tega še ni bilo.
1: Sem dobil mobilni telefon, moram povedati. To je bil Benefon, Delta, telefon, to smo bili glavni na vasi s tem telefonom, ne. Res so nam dali možnosti, da smo lahko to naredili. Nam je veliko pripomoglo to. Takrat vem, da smo dobili tudi avtomobile na razpolago, ker dejansko ne bi bili drugače operativni, pa sposobni izvesti tega.
0: Dobro, mobilni so telefon, en ta ogromen tista kocka, ja, verjetno, ne, ampak ja. Med ljudmi pa teh telefonov
1: Ni bilo, ne. Potem smo si kar eno bazo ustvarili dol na Družini, na Krekovem trgu 1, kjer smo to delali, vam povem, ti zadnji teden cele noči, tako da zjutraj so prišle snažilke ob pol petih so odpirale okna v ta glavni seni sobi in mi smo noc spali, ne. Ampak delo se je naredilo, smo mogli pa na veliko stvari misliti, to recimo ljudje si verjetno navaden človek ne predstavlja, ne vem, v Stožicah, če bi, ne vem, en avtobus prenehal delati, bi se celotna piramida podrla. Mi smo imeli tam avto dvigala, ki je dvignil cel avtobus lahko, če bi slučajno se kaj tašnega zgodil, da bi promet tekel naprej, recimo. Potem vedno je bilo treba imeti zaradi pomankanja avtobusov. Ni bilo toliko avtobusov, da bi se ljudi lahko pripeljali na te prizorišča. Je bilo treba nekatere avtobuse po dvakrat, trikrat uporabiti v istem dnevu za to, da so se ljudje pripeljali na te prizorišča. Potem bilo je potrebno, ne vem, avtobuse z Murske Sobote porabiti za preditev postojni, ker enostavno avtobusov ni bilo dovolj. Potem so bile malo težave tudi na železnici, se spomnim na Dolenjski železnici, vlaki so bili tako polni, da skoraj se ni dalo zapreti vrat. Ne? Potem na Dolenjski železnici vem, da še ena kompozicija je motor šel, ne? Se pravi, vlak si ustavil in niso mogli naprej. Vse taki res dogodki so se dogajali tudi v ozadju, ampak na konc koncu doživeli smo dva čudovita dneva, tri čudovita srečanja, polni veselja, optimizma in ko se je to nedeljo končalo, smo bili tudi mi, ki smo to malo bolj podrobno spremljali, bili zelo veseli.
0: Seveda ste poskrbeli tudi za prevoz udeležencev obiska nazaj, ne?
1: Seveda. S tem, da takrat se nam ni tako modilo, tudi moram se zahvaliti vsem takratnim udeležencem, da so bili zelo potrpežljivi, ker vemo, da tako maso ljudi, ne vem, 100, 120 tisoč ljudi, ne more naenkrat stopiti na avtobus pa iti, ne? Tako da to je trajalo zbiranje ure in ure, je bil tudi program narejen tako, da se je potekal že od zgodnjih jutrnih ur, potem pa seveda ure in ure, da so se pripeljali vsi domov.
0: Marsikaj je bilo drugače, dobro morda pri železnicah in vlakih, če sem malce ciničen, ni toliko sprememb, ampak pri ostalem pa verjetno precej, kako bi se z današnjega vidika in možnosti to odvilo, lahko bi bilo lažje?
1: To pa zdaj le zelo težko ocenim, ne?
0: Ja.
1: Če sam pogledam, kako se vsako jutro lahko pripelješ v Ljubljano, ko je to že vse zasedeno, zabito, kolone. Tistih časih ni bilo toliko avtomobilov, 30 let nazaj ni bilo to takega prometnega infarkta v teh konicah. Bi bilo zanimivo, verjetno pa se ne bi organizirala tri srečanja nikoli več, ker je to v bistvu logistično nemogoče speljati, ne. Problem je bil tudi to, recimo, ena stvar za zadje, ne. Avtobusni prevozniki so se med seboj dogovorili za ceno, za katero bojo vozili, ne. Ki je bila pa višja od dogovorjene cene s Slovensko škofovsko konferenco, ne. Recimo, to je bil en tak cukaček. Kaj sem jaz, Matjaž Traven, na sestanku povedal, da bojo vozili za tako ceno, kot je dogovorjena, ne. Ali bom pa je šel narad za varstvo konkurence in pa bi jim prijavil, da se kartelno dogovarjajo, ne. Jaz se še danes čudim, da je 22 let star mulc, bom rekel, imel tak pogum pa to rekel tam in en gospod iz Integrala je še bil takrat, rekel, visok, močen, tako zaopil nota, da sem se ga ustrašil, ampak na konc koncev se je vse dalo dogovoriti in je bilo tako, kot je bilo dogovorjeno, tudi potem izpeljano. Tako da se prav po tisti pravični ceni, nenaviti ceni, ker pri takih stvareh so vedno tudi nekateri, ki hoče z tega dobiček uvati.
0: Vedno, tudi danes je tako, isto. Ko spremljamo razne velike dogodke, zdaj svetovno nogometno prvenstvo, ne, v tako. Ameriki že tako. Letijo cene v nebo.
1: Tako je.
0: Kako pa je sama koordinacija potekala med, kdo je bil vaš šef, če tako rečemo, na rekovaju škofovska konferenca?
1: Tako, ja. No, mi vse te stvari, te pogodbe pa določene stvari smo s škofom Uranom usklejevali, kar velik tudi bil zelo, zelo dostopen, veliko smo se lahko dogovorili, tudi precej operativen človek bil. Drugač pa je to potekalo, so bile koordinacije tudi na ministrstvu za promet, takratni minister Igor Umek je vodil te koordinacije, ki je bilo treba uskladiti, se pravi varovanje, prometni režim in te stvari. Potem pa tam pa jaz nisem, bi rekel, v sami škofovski konferenciji, ko so imeli ta odbor za pripravo tega obiska, pa jaz nisem sodeloval, tako da bi tam pa težko karkoli povedal. No.
0: Na koncu so bili zadovoljni tudi z vašo storitvijo.
1: Ja, upam, da so bili.
0: Matjaž Traven, hvala lepa za obujanje teh spominov. Gotovo je izkušnja dala tudi znanja za delo naprej.
1: Res je. Vedno prav pride. Veliko poznanstev, veliko prijateljev smo dobili, s kateri še danes ne smejemo. Pa kakšno lepo zgodbo budimo z tistih časov.
2: Doživetja narave.
3: Ponovili smo oddajo Doživetja narave, ki jo najdete tudi v audio arhivu na spletni strani radio.ognisce.si. Z vami je nočni program Radija Ognišče.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vse le pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

nočnem programu Radija Ognjišče smo prispeli do ponovitve sobotnega duhovnega večera. Duhovni nagovor nadškofa Stanislava Zoreta, prve večernice 11. nedelje med letom, pete litanije Matere Božje in radijska kateheza. To so vsebine, ki jim boste lahko prisluhnili v ponovitvi sobotnega duhovnega večera.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami Psalma 100. Vzklikajte Gospodu vsi prebivalci zemlje, služite Gospodu z veseljem, pridite preden z vriskanjem. Spoznajte, da je Gospod Bog on edini, on nas je naredil, mi smo njegovi, njegovo ljudstvo, čreda njegove paše. Zakaj Gospod je dober, na veke traja njegova dobrota, od roda do roda njegova zvestoba.

V sobotnem duhovnem večeru boste najprej slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil nadškof metropolit Stanislav Zore. Sledile bodo prve večernice 11. nedelje med letom, nadaljevali pa bomo s petimi litanijami Matere Božje, saj smo danes častili Marijino brezmadežno srce. Z litanijami bomo prosili za potrebne Božje milosti, ki jih vsak od nas potrebuje. Zadnje dejanje bo radijska kateheza. Ker smo pred praznikom domovine, se bomo ozrli v svoje jezikovne korenine. Brižinski spomeniki so pisani v zgodni slovenščini. Spomeniki so najstarejša ohranjena slovenska besedila in hkrati najstarejša slovanska besedila v latinici, kar jih uvršča med ključne dokaze nastajajoče narodne identitete. Drugi spomenik velja za srednjeveško retorično mojstrovino, saj je najstarejša znana slovenska pridiga. Jan Dominik Bogataj nam v branje in premislek priporoča vsa besedila. Najdete jih tudi na naši spletni strani. Lepo vabljeni k spremljanju radijske kateheze Naši očetje v veri.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre. Preteklo nedeljo smo bili povabljeni, da prečistimo svojo podobo in svoje predstave o Bogu. Prerok Ozej nas je spodbudil, naj si vneto prizadevamo, da bi spoznali Boga. Zelo nas preseneti, ko isti prerok našo pozornost obrne od klavnih in žgavnih daritev k usmiljanju. Pri tem gre za veliko večji premik v odnosu z Bogom, kot si mislimo v prvem hipu. Z vsemogočimi daritvami je Božje ljudstvo stare zaveze skušalo pot uložiti Boga in njegovo jezo. Prerok pa spregovori o usmiljanju. Usmiljanja hočem in ne daritve, spoznanje Boga bolj kot žrtve. Naš Bog je, kot slišimo v drugi Mojzesovi knjigi, usmiljeni in milostljivi Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi. Še bolj smo začutili sočutnost Jezusovega srca, ko je šel mimo Matejeve mitnice, ga poklical in ga povabil za seboj. Po človeških merilih ni v ničemer ustrezal predstavam, kakšen naj bi bil Kristusov učenec in njegov apostol. A mi ljudje sestavljamo spiske po svojem okusu in po svojih pričakovanjih. Človek namreč gleda na vides, na zunanjost, Bog pa gleda na srce in vidi v srce. Ta usmiljeni in sočutni Bog se nam danes razodeva v Jezusu, ki stoji pred množicami. Ko jih je gledal, je začutil njihovo izgubljenost in razkropljenost, čeprav so bili skupaj. V Jezusu ni bilo besede obtožbe, še manj obsodbe zaradi njihovega duhovnega stanja. Nasprotno, v srce so se mu zasmilili, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja. Jezusov naslednji korak je posebno presenetljiv. Ni razlomil krušnih hlebov in množic ni začel učiti, pač pa je poklical k sebi svoje učence in jim rekel: žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošle delavce na svojo žetev. Najprej jim je torej začel odpirati oči. V množici so morali začeti videti žetev, Božjo žetev, ki hrepeni po besedi o Božjem kraljestvu. Kakor je sam v Mateju videl apostola in evangelista, tako so morali oni v teh množicah začeti gledati in videti ljudi, ki so kakor razorana zemlja, pripravljeni sprejeti zrnje Božje besede. Skrb za to žetev morajo prevzeti oni. Oni so tisti, ki morajo prositi gospodarja žetve, naj pošle delavce. Niso gospodarje in žetev ni njihova. Morajo pa poskrbeti za to žetev, kot da bi bila njihova. Za njo morajo prositi in se tudi žrtvovati, z vso velikodušnostjo in ljubeznijo. Pa se vrnimo v sedanji čas. Kdo so danes tisti, ki jim Jezus naroča, naj odprejo oči, da bodo videli prostrana Božja polja, množico človeških src, ki so lačna resnice in lepote, ki si želijo življenja in hrepenijo po večnosti? Najlažji odgovor bi bil, da so to tisti ljudje v cerkvi, ki so svoje življenje tesneje povezali z Bogom in njegovo cerkvijo v duhovništvo ali redovništvo. In teh je v naših časih vedno manj. Njihovo število upada in se včasih zaradi tega bolj ukvarjajo s sabo in svojo prihodnostjo, kot pa z žetvijo in njenimi potrebami. Seveda moramo moliti za duhovniške in redovniške poklice, toda omejitev evangelskega odlomka, ki ga danes poslušamo, na zgolj te vrste kristjanov, je napačno, celo nevarno. Vodi namreč k prepričanju, da se morajo samo oni, samo duhovniki, redovniki, zavezati služenju skupnosti. Obenem pa sledi predpostavki, da je Božje ljudstvo čreda brez pastirja, žetev, ki ni pobrana in je zgubljena zaradi pomankanja žancev. Pojavi pa se še drug pomislek. Zakaj naj bi molili k Bogu, ki je vendar gospodar žetve, in ga prosili delavce na svojo žetev, ko pa je žetev njegova? In mora on skrbeti za nje in tudi vedeti, kaj se s to žetvijo dogaja. Razumeti moramo, da dvanajsterje apostoli, ki jih je Jezus poklical k sebi, ne predstavljajo duhovnikov, redovnikov in redovnic, ampak vse Božje ljudstvo. Jezus je k sebi poklical vse Božje ljudstvo. To pomeni, da je vsak učenec poklican, da opravi svoje poslanstvo na tej njivi sveta in človeških src. Ne glede na to, kakšne so življenjske razmere posameznika, ne glede na to, ali je poročen ali samski, ali je očan ali neveden, ali je močan ali slaboten. Vsak se mora zauzeti za gradno Božjega kraljestva, njivi sveta in človeških src. Ne glede na to, kakšne so življenjske razmere posameznika, ne glede na to, ali je poročen ali samski, ali je očan ali neveden, ali je močan ali

učenec gre z njim oznanilo o nebeškem kraljestvu. Za Jezusovega učenca je nepredstavljivo, da bi bil doma in za praznike nekaj drugega ali nekdo drug, kot je ob delavnikih. Kristjan svoje vere v Kristusa ne more odložiti, ko odide od doma in se odpravi na delo ali pa v šolo, na fakulteto, med sosede, med prijatelje na igrišču, med ljudi, ki hodijo na univerzo za tretje življenjsko obdobje ali morda med člane športne ekipe njegovega kluba. Seveda o bližini nebeškega kraljestva ne govorijo njegove besede, njegove grmeče pridige zoper grehe in stranpoti tega sveta, zoper pokvarjenost sodobne družbe. Nebeško kraljestvo je blizu po njegovem odnosu do ljudi, do dela. Blizu je po vrednotah, ki jih živi, po prizadevanju za varstvo najnižjih, po pomoči tistim, ki so slabotni, po neomajnosti, ko gre za resnico in pravičnost, po spoštovanju do vsakega človeka in po veselju do življenja, ki ga nosi v sebi in ga deli tudi z drugimi ljudmi. Sedaj pa postane tudi jasno, zakaj je potrebna molitev. Ne gre za to, da bi prepričali Boga, ampak da bi spremenili človekovo srce. Človek je poklican, da svoj um in svoje srce loči od meril in sob tega sveta, da sprejme Božje misli in sprejme novo življenje, ki ga ponuja Kristus. Kako lahko dosežemo to spreobrnenje, to korenito preobrazbo? Samo pogovor z Bogom in premišljevanje njegove besede lahko doseže ta čudež in to je tista molitev, ki jo Jezus priporoča, za katero prosi. Molitev, ki spreobrača srca, da ljudi ne razporejajo po kategorijah, da jih ne obsojajo, da jih ne izključujejo, ampak da postanejo sočutna in usmiljena, kakor nam kaže Jezus. Jezus ima čut za človeka potrebe in za njegove bolečine. Ni neprizadet opazovalec, ki bi zgolj ugotavljal dejstva, kot se včasih zdi, da delajo različne organizacije, ki ugotavljajo število tistih, ki so lačni. Ti ljudje množice spremenijo v številke, ki postanejo statistika tega razdeljenega sveta. To delajo v udobnih prostorih, v lepih oblekah in ob obloženih mizah. Glave melijo številke, telesu je ugodno o vseh dobrinah, lačni, žejni, bolni in umarjoči pa ostajajo zunaj, v drugem svetu, saj bi bili v svetu teh organizacij moteči. Jezus pa je sočuten, smilijo se mu in zaradi tega sočutja deluje. Pravzaprav ustanovi novo ljudstvo, pokliče dvanajstere in to nas spominja na novi Izrael in temu kaže naj nadaljujejo njegovo delo. Zato jim tudi zapove naj molijo, saj samo v molitvi lahko ponotranjijo Božji pogled na ljudi in njegovo sočutje do njih. Potem jim podeli oblast, da jih ženejo hudobne duhove in ozdravljajo bolnike. Tako je naprej na misel, kako drugačen bi bil ta svet, če bi vsi Jezusovi učenci ozdravljali vsakršne bolezni, vsakršne slabosti. Jezus nas vabi in vodi v globino. Bolezni in slabosti so del našega krhkega zemeljskega življenja. Tisto pa, kar zares ogroža človeka in svet, je zlo. Jezus ni podelil oblasti nad ljudmi, ampak je podelil oblast nad zlom in čudežna moč njegove besede je sposobna poraziti zlo in ustvariti nov svet. Kristjani smo torej poklicani, da se z vso močjo zauzamemo za to, da bi v svet prinašali svojega učitelja. On je še vedno prvi delavec v svoji žetvi, mi pa smo njegovi sodelavci. Prosimo Marijo, da bi v tem spreobračanju srca in pri prinašanju kraljestva v naš svet vedno slišali njeno besedo iz Galilejske Kane. Karkoli vam poreče, storite. Želim vam, da bi v tednu, ki je pred nami, slišali njegovo besedo, sočutno videli potrebe okoli sebe in velikodušno lajšali bredkosti. Naj bosta vaša nedelja in tudi ves prihodnji teden blagoslovljena v imenu Očeta in

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. V začetku Bog si ustvaril svet in tvoja vodi ga modrost. Čez dan ogrinjaš z lučjo nas, po noči daješ nam pokoj.
1: Hvaležno dan končujemo, ko se mrači, te prosimo, Gospod, očisti nam srce, da hvalnico zapojemo.
0: Naj iz globine oglasi se pesem in te počasti. Ljubezen naša v njej zveni in moli duh te v zbranosti.
1: Počitek naj nas poživi, zgubljene vrne nam moči, prežene naj skrbi srca in okrepi naj nam duha.
0: Predobri Oče, usliši nas in ti njegov edini sin in sveti duh naš tolažnik, en Bog in kralj na vekomaj.
1: Amen.
0: Naj bo hvaljeno Gospodovo ime od sončnega vzhoda do zahoda. Hvalite Gospoda vsi, ki mu služite. Hvalite ga in slavite.
1: Gospodovo ime naj bo slavljeno zdaj in na veke.
0: Gospodovo ime naj bo hvaljeno od sončnega vzhoda do zahoda.
1: Gospod je vzvišen nad narodi, njegovo veličanstvo se dviga nad nebesa.
0: Kdo je enak Gospodu našemu Bogu, vzvišen je nad nebo in zemljo.
1: Iz prahu dviga siromaka, iz blata povišuje ubožca.
0: Sprejme ga med izvoljene, med kneze svojega ljudstva.
1: Nerodovitni daje, da ima družino in je vesela mati med svojimi otroki.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Naj bo hvaljeno Gospodovo ime od sončnega vzhoda do zahoda. Dvignil bom zveličavni kelih in slavil Gospoda. Zaupal sem Gospoda, ko sem bil v največji stiski.
1: Tudi ko sem rekel v svojem strahu, vsak človek me lahko prevara.
0: Kaj naj povrnem Gospodu za vse dobro, kar mi je storil?
1: Dvignil bom zveličavni kelih in slavil Gospoda.
0: Spolnil bom svoje obljube Gospodu pred vsem njegovim ljudstvom.
1: V Gospodovih očeh je dragocena smrt njegovih svetih.
0: Gospod, hočem ti zvesto služiti, vedno ostati v tvoji službi.
1: Rešil si me, zato te bom hvalil, daroval ti bom hvalno daritev.
0: Spolnil bom svoje obljube Gospodu pred vsem njegovim ljudstvom.
1: V dvorih Gospodove hiše, v njegovem svetem mestu.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Dvignil bom zveličavni kelih in slavil Gospoda. Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
1: Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke. Iz pisma Hebrejcem. Bog miru je od mrtvih obudil našega Gospoda Jezusa, ki je po krvi večne zaveze veliki pastirovac. On naj vas usposobi za vsako dobro delo, da spolnite njegovo voljo in naj v vas, kar mu je všeč, izvrši po Jezusu Kristusu, ki mu bodi slava na vekov veke. Amen.
2: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
2: Vsa si z modrostjo ustvaril.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
2: Jezusu so se smilile množice, ker so bile izmučene in razkropljene, kakor ovce, ki nimajo pastirja. Moja duša poveličuje Gospoda. Moje srce se raduje Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
2: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
2: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočne je vrgel z prestola in povišal je nizke.
2: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
2: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Jezusu so se smilile množice, ker so bile izmučene in razkropljene, kakor ovce, ki nimajo pastirja. Kristusu se je smililo lačno ljudstvo in v svoji ljubezni je delal zanj čudeže. Ko se tega spominjamo, ga zaupanjem prosimo: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
1: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
2: Vse, kar smo danes dobrega prijeli, si nam dal ti v svoji dobroti, naj se ne vrača k tebi brezplodno, ampak obrodi obilen sad v dobrem srcu.
1: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
2: Ti si luč in rešitev vseh narodov. Varuj svoje priče, ki jih pošiljaš po svetu, naj ogenj Svetega Duha gori v njihovih srcih.
1: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
2: Daj, da bi se vsi ljudje prizadevali za vedno bolj človeško življenje na svetu in bi pod tvojim vodstvom velikodušno sodelovali pri reševanju nujnih vprašanj današnjega časa.
1: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
2: Ti si zdravnik naših duš in teles, pomagaj bolnikom in podpiraj umirajoče in tudi nas obiskuj in krepčaj v svoji dobroti.
1: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
2: Naše rajne, katerih imena so v knjigi življenja, sprejmi med blažene v nebesih.
1: Gospod, pokaži nam, kako nas ljubiš.
2: Oče naš,
0: ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: O Bog, ti si naše upanje in moč. V svoji nebogljenosti ne moremo brez tebe ničesar storiti. Pomagaj nam svojo milostjo, da bomo vedno spolnjevali tvoje zapovedi in z veseljem delali, kar ti je všeč. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
2: Gospod s vami
1: in s tvojim duhom.
2: Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
2: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

V sobotnem duhovnem večeru bomo zapeli litanije Matere Božje in z njimi prosili za potrebne Božje milosti, ki jih vsak od nas zelo potrebuje.

0: Zdaj bo radijska kateheza, ki jo pripravila Mateja Subotičanec.
1: Radijska kateheza. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, lep dober večer pa tudi nocojšnjemu sogovorniku, z nami je brat Jan Dominik Bogataj.
2: Lep pozdrav.
1: Dober večer. Torej, malce se oziramo proti državnemu prazniku in tukaj se mi zdi, da imamo en tak temelj, za katerega mislimo, da ga dobro poznamo, potem pa, ko povemo dve vrstici, vidimo, da pravzaprav ne vemo tako veliko in zato smo povabili brat Jan Dominik Bogataj vas, da nam predstavite to besedilo tudi z teološkega vidika.
2: Res je, smo v okviru oddaje Naši očetje v veri, in običajno se, predvsem z bratom Miranom Špeličem, zaustavljamo ob klasičnih besedilih krščanske antike, se pravi ob besedilih avtorov, ki jim pravimo cerkveni očetje, ki so živeli v prvih stoletjih krščanstva, kot se običajno reče. Dan danes se ta meja med to pozno antiko, zaključkom antike in pa tudi začetkom srednjega veka če dalje bolj briše, zaradi tega, ker v zgodovini ne moremo govoriti tako kot o neki premici, na kateri lahko začrtamo točne meje. Se pravi, govorimo o času prehoda iz antike v srednji vek, ko nastane za našo kulturo, našo slovensko konec koncev tudi državnost, predvsem pa tudi za slovenski jezik, pravzaprav eno ključnih besedil, oziroma neposredno, kar tri krajša besedila, ki jo seveda vsaj po imenu oziroma naslovu, ki jih vsaj po imenu oziroma naslovu Slovenci dobro poznamo, se pravi, govorili bomo o teh znamenitih brižinskih spomenikih. Kot sem že omenil, gre za čas med 8. in recimo temu 10. stoletjem, ki mu vsaj v recimo 9. 10. stoletju že lahko rečemo srednji vek, pa vendar je pravzaprav to vsebinsko ozadje tudi samih teh besedil, ki jih poznamo pod tem nazivom brižinski spomeniki, pravzaprav lahko rečemo celo neposredno globoko patristično, kajti kot bomo v nadaljevanju slišali, je to čas, ko nastajajo besedila v okviru tega irskega misijona znotraj teh skupnosti alpskih Slovanov, kjer pa seveda še traja pravzaprav ta kontinuiteta s tem pa časom cerkvenih očetov, se pravi, smo videli tudi natančneje, predvsem misel svetega Avguština, pa tudi njegovih naslednikov, in tudi drugih pomembnih avtorjev tam iz pozne antike, se pravi tam iz 6. 7. stoletja, nekako vpliva na ta miselni svet teh misionarjev, ki so se v 8. stoletju srečali z našimi daljnimi očeti, ki so seveda govorili drug jezik, se pravi neko staro oziroma praslovenščino, tudi o tem lahko še kaj rečemo.
1: Ja. Ko se v osnovni šoli učimo, a ne, določena leta, pa letnice, pa kaj se je zgodilo ali kakšen dokument so odkrili, pravzaprav se mi zdi, da osnovnošolski otroci še ne morejo dobro zapopasti, a ne, časa in tega slovenskega besedila, zato pa imamo zdaj katehezo, da bomo razčistili, kakšen biser je to pravzaprav.
2: Res je. Tudi sam moram priznati, da se nisem srečal s temi besedili, dokler nisem začel resno študirati tako teologijo, kot predvsem zgodovino teološke misli, tudi prav na ozemlju današnje Slovenije in prav preko tega okra nekako vstopil v ta besedila, da jih začneš brati drugače. Seveda sem jih poznal, jih imamo v različnih izdajah, tudi če si bravci oziroma najni poslušalci, ki so tudi bravci, želijo prebrati ta besedila, jih lahko najdejo na spletu, enostavno brižinski spomeniki, spletna izdaja ZRC SAZU, že kar nekaj let nazaj v različnih izdajah in tudi v sodobni slovenščini tam besedilo na voljo. In tudi jezikoslovci, predvsem pa zgodovinari, filologi so se s temi besedili ukvarjali že zelo dolgo časa, oziroma se ukvarjajo zelo dolgo časa. Na nek način vsaka generacija raziskovalcev, znanstvenikov na nek način z novimi vidiki, pod z novimi vprašanji gleda na ta besedila in zato jih imenujemo pravzaprav res klasična. Po drugi strani pa se je tudi v tem strokovni javnosti pravzaprav nekako se še ni dovolj posvečalo pravzaprav pozornosti prav temu študiju, raziskovanju teologije teh besedil. V zadnjem času profesorica dr. Alenka Arko je začela pisati o tem in tudi drugim. Tako da mislim, da več kot upravičeno nocoj posvetimo nekaj pozornosti tem besedilom, ki niso zgolj, bomo rekli, najstarejši zapis neke stare slovenščine ali pa najstarejši zapis kateregakoli slovanskega jezika v latinični pisavi, ampak so pravzaprav tudi globoka duhovna teološka besedila, ki skrivajo kar nekaj bogatstva, tako z te literarne pleti, kot tudi predvsem z duhovno-teološke.
1: Ja. Če pogledamo zdaj z jezikovne plati, ne, kaj lahko sklepamo iz tega, kar je od jezika takratne slovenščine, že lahko rečemo, a ne, ostalo do danes?
2: To je zelo dobro vprašanje. Tudi jezikoslovci se prav še danes ukvarjajo s tem. Nekako ni skupnega pojma, ki bi nekako dobro zaobsegel to plast, to najzgodnejšo ali pa to zgodnjo plast slovenskega jezika. Jezikoslovci, slovenisti govorijo bodi si o zgodni slovenščini, bodi si o stari slovenščini, protoslovenščini ali pa nekakšni alpski slovanščini, odvisno z katerega vidika pogledajo na to. Gotovo se ta jezik zelo razlikuje od recimo temu starocrkveno slovanskega jezika, ki sta ga, bomo rekli, kodificirala Ciril in Metod, vzela pa sta ga iz sedanjega dialekta Slovanov, ki so živeli na področju današnje Makedonije.